שאמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: 105, רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה, מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח. אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי. שאם מישהו מתעסק, הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמם.

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ החליט בליל שבת להקפיא את התוכנית להרחיב את המתקפה נגד איראן, לאחר שבחירי הפנטגון הזהירו כי חידוש לחימה נרחבת עלול לדלל באופן מסוכן את מלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית האמריקנים במזרח התיכון. כך דווח בניו יורק טיימס. בדיון שקיים טראמפ עם בכירי הממשל והצבא הועלו גם חששות מהתרחבות המלחמה, מפגיעה בבעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ ומזעזועים בשוק האנרגיה ובכלכלה העולמית. בבית הלבן הבהירו כי הנשיא עדיין מעדיף פתרון דיפלומטי, אך ממשיך להשאיר את כל האפשרויות פתוחות. איראן מנצלת את נתיבי ההגירה הבלתי חוקית דרך תעלת למנש כדי להחדיר סוכנים לבריטניה, כך דווח בעיתון הבריטי דיילי טלגרף. לפי הדיווח, הרשויות הבריטיות עצרו חשודים המקושרים לשירותי הביון האיראנים שניסו להיכנס למדינה בסירות קטנות. עוד נטען כי רשתות הברחה מופעלות בידי משמרות המהפכה מסייעות בעברת הסוכנים, וכי גורם איראני אפיים שלטהרן יש אנשים שמחכים להוראות בלונדון. חשד לפיגוע דריסה בבירת גרמניה. אדם אחד נהרג ו17 נוספים נפצעו, בהם 8 באורח קשה, באירוע דריסה בתום מצעד הגאווה בברלין. הרכב הפוגע ננטש בפארק שבו הסתיים המצעד, והמשטרה פתחה במצוד אחר החשוד. במשטרת ברלין מסרו כי זהותו ידועה וכי הוא מוכר לרשויות כחבר בסצנה האסלאמיסטית שבעיר. בשל תקלה נקודתית ברשת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד. צוותי רכבת ישראל פועלים לתיקון התקלה ולהחזרת התנועה לסדרה, ובינתיים מומלץ לנוסעים לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה. תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי, שושנה דמארי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם. אז ככה קמנו הבוקר, והשם יזרחה. ויש אוכל על שולחננו, כמעט אצל כולנו, ועדיין אין מלחמה בחוץ. ואיזה כיף של בוקר. טוב, ואנחנו כבר למדנו שהכל זמני, למדנו את זה על בשרנו, שהכל זמני. אנחנו כאן, אתם יודעים, 102 תל אביב במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו חמש, וכל השאר שומעים אותנו דרך אפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אני ממליץ עדיין, זה הולך להשתפר, אבל אני ממליץ עדיין לשמוע דרך האפליקציות. בכלל, ככה שומעים היום, תשמעו דרך האפליקציות. אבי בליקי, הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר והאדם אדם ברדיו תל אביב. אדם הוא טכנאי ותיק, אבל הוא לומד איך מפעילים את המערכות אצלנו באמצעות המדריכה האישית הטובה ביותר שיש. קובי פרל ברדיו חיפה, שלושת אלה הם דואגים להביא את הקולות אליכם באשר אתם. עורך המוסיקה הוא גיא בנצמן, אני דליק, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. תקשיבו מה נעשה. בואו נקבל שיעור דרך סיפור, אבל שיעור נהדר לזה שאנחנו מדביקים תוויות לאנשים. ואנחנו לא באמת מתבוננים סביבנו, אלא מסתכלים על הפרצוף של זה מימיננו ויודעים עליו, כביכול, יודעים עליו הכל. וזה שיעור מאוד יפה, שיעור מאוד יפה. לימדתי אותו כבר בעבר, בואו נלמד אותו עוד פעם. שלי, שלך. לילה אחד, בשדה תעופה, הומי אדם, היא הבינה שהגיע ביותר מדי מוקדם. בחנות הספרים מצאה לעצמה ספר כליל, וקנתה במעדניה שקית וגיות וניל. חיפשה מקום לשבת בו עד הטיסה, מצאה פינה, התיישבה, הכרטיס בכיסה. היא הייתה מאוד מרוכזת בספר שבידה, ובזווית עינה הבחינה בגבר שהתיישב לצידה. היא לא הייתה שמה לב אליו בכלל, אבל בחוצפתו שלח יד המנובל אל השקית שהייתה בין שני הכיסאות, ופשוט הוא התחיל לזלול עוגיות. היא קצת נבוכה מהחוצפה והגסות, החליטה להתעלם, אולי תיפסק העזות. היא נשנשה עוגיה, מביטה בשעון על הקיר, וגם הגנב ממשיך ובקצב מהיר. על כל עוגיה שהוא לקח, גם היא לקחה אחת לפה, חשבה לעצמה, תכף ירצה גם כוס קפה. נשארה רק עוגיה אחת, והיא תהתה מה הוא יעשה עכשיו. והוא ביד רועדת, בחיוך מבויש על פניו, לקח את האחרונה וחלק אותה לשניים. חצי הוא הציע לה, והחצי השני כבר אצלו בין השיניים. עם החצית עוגיה בידה חשבה לעצמה גם גנב וגם חצוף. הוא אפילו לא אמר תודה. כשהוכרז בקול שהגיע זמן הטיסה, הרגישה הקלה, שמה את הספר בתיק וחיפשה את שער היציאה שלה, בלי להסתכל על גנב העוגיות שנשאר מאחור. הלכה במהירות, המתינה בתור, עלתה למטוס, הדקה חגורה, וחיפשה בתיק את הספר שבחרה. זה לא ספר. היי, מה זה יכול להיות? הייתה שם שקית מלאה עוגיות. היא הגנב. הגסות הייתה שלה, את העוגיות שלו בעצם היא אכלה. והוא חלק אותה ממה ולא אמר לה די, ולהתנצל עכשיו כבר מאוחר מדי. כן, זה הסיפור, ותבדקו כמה פעמים אתם נתקלים בסיטואציות דומות של שיפוט מהיר, של הדבקת תווית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו עם ידיעות אחרונות, הכותרת כאן, יובל ובנייהו נהרגו מירי המחבל סמוך לרחבת גלעד, הפיגוע הרצחני, שבעקבותיו תגבו הכוחות וחשש מהסלמה. הסרן יובל עזרא, מפ"א בתותחנים, מוקפץ מביתו בהרצליה בגלל המתיחות ביהודה ושומרון, והגיע לטפל באימות בין פלסטינים לבין ישראלים שטיילו ליד כפר תל ללא תאום עם צה"ל. למה התאום עם צה"ל לא מתקיים? מתוך איזושהי אידיאולוגיה? אני לא יודע, כי האידיאולוגיה שאנחנו איזה כאן ביתנו ואנחנו נטייל איפה שאנחנו רוצים, גם עם גורמות שלא רוצים בנו, גם כשזה מסוכן, ולא נתאם עם צה"ל, כי גם אתמול הם שוב יצאה קבוצה לאותו כפר תל, גם הפעם בלי תאום עם צה"ל. גם לוחם כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, התייצב בזירת הארגוע. מחבל שחטף נשק מאיש ביטחון, ירה בשניהם למוות. כוחות צה"ל פתחו במבצע מעצרים באיוש, ומחסומים הוקמו לאורך הצירים. בלגיה, פשוט לא יאומן, בלגיה השקטה, ארץ השוקולד, הפכה להיות לבירת הקוקאין של אירופה. היא גם הייתה בירת היהלומים, אתם זוכרים, היה לנו הרבה קשרים שם עם יהלומני בלגיה, והיא הפכה לבירת הקוקאין, והכמויות שם הן כנראה מאוד מאוד משמעותיות. אז זו בירת הסמים החדשה של אירופה, אם חשוב לכם לדעת. יותר קוקאין משוקולד. הקרטלי הסמים העוצמתיים מדרום אמריקה מנצלים את נמל אנטוורפן כדי להפוך אותה למרכז ההפצה באירופה. התוצאות, כנופיות סמים מנהלות קרבות ירי ברחובות, פקידים ועובדי נמל מושתלים, וכמות המשתמשים בערים הבלגיות המשעממות כביכול מזנקת. יש שוחד בכל פינה, התלונן שופט אחד שירד למחתרת. וכאן שאין שוחד, יש איומים. ויש תפיסה בכל פשיטה, שוטרים מציגים את הסמים שוברחו דרך שדה התעופה בברזיל פה, בתמונה. והכנופיות האלה, כמו שנוהגות כנופיות גם אצלנו, מאמצות גם ילדים בשירות הכנופיות. מגיל 10 מגייסים ילדים בשכונות המצוקה של אנטוורפן ובריסל, ומכניסות אותם למעגל העבודה. כן. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? כשירדן ביבס חזר מהשבי, הוא סיפר על האהבה של משפחתו למוזיקת מטל. כעת מזכרת יוזמה מרגשת, חובבי מטל מגיעים להופעות וחולצה עם תמונתו של אריאל, זכרו לברכה. ומחר צפוי נתניהו לטוס לוושינגטון בכנף ציון, אבל מהלוז של המטוס עולה שהוא כמעט לא ממריא. איתמר אייכנר בידיעה בלעדית, שתכף ננסה להבין אותה עד הסוף. טיל לבן עם כנפיים. אז מחר צפוי ראש הממשלה להמריא במטוס כנף ציון לוושינגטון, מדובר באירוע נדיר למדי. המטוס היקר, שסביבו עובד צוות שלם, עומד מושבת רוב הזמן, ועיון בלוז שלו מגלה בעיקר מושגים כמו רידוד פעילות וחופש. בקרוב לרגל הבחירות הוא גם יושבת לתחזוקה ושיפוצים למשך חודשיים. משרד ראש הממשלה בתגובה לסיפור הזה, כנף ציון הוא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל. טוב, אנחנו נעבור לישראל היום. ובישראל היום הכותרת היא, כותרות עכשיו דומות בכל העיתונים. המשימה לעצור את ההתפשטות של הטרור ביהודה ושומרון, מתח סי ביהודה ושומרון. צהל תגבר כוחות לאחר הפיגוע בכפר תל ביום שישי שבו נרצחו שני ישראלים בחוות סוסיה. מחבל חטף נשק ונמלט. נתניהו נפגש בוושינגטון עם טראמפ, השאלה אם הם יתאמו יחד תקיפה באיראן. ותמונתם של רב סרן במיל, בנייה ומלט, ורב סרן יובל עזרא, שנפלו על הגנת המולדת, יהיה זכרם ברוך. תיק תאיר עדה. נפתח מחדש. ראש אגף החקירות רואה לבחון את הראיות בתיק באמצעים טכנולוגיים חדשים. עצמות סבו וסבתו של הרצל בדרך להתאמן בירושלים, רבקה ושמעון לייב, זכרם לברכה, שהיו מקורבים למבשר הציונות, הרב שלמה אלקלה, היו תמונים ליד בלגרד. הם יקברו מחדש ליד נכדם בחמישה באוגוסט. ועוד ידיעה, תורה ומשפט, כך משתלבים החרדים במשרד המשפטים. אם ישתלבו שם היטב, לא יהיו שם חיכוכים, יעשו שם מה שהם רוצים. השופט העליון החרדי הראשון יצא מכאן, קליניקות בפרקליטות מחוז תל אביב ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים מכניסות סטודנטים חרדים אל לב המערכת. הם מנסחים חוקים, חוקרים עדים ומייצגים את המדינה. אני מסתובב בגאווה גדולה, אומר אחד הפרקליטים. עורך דין וייס, באחד התיקים היו מעורבים גורמים בכירים בחברה החרדית. אני חושב שהזווית שלי, כמי שמגיע מתוך המגזר, והשאלות המדויקות שידעתי לשאול, עזרו מאוד לבית המשפט להגיע להכרעה הצודקת. עורך דין הדר מצוטט פה, כל מכתב, כל כתב בית דין, כל כתב בית דין שהם מוציאים, זה בשם מדינת...

תקף בעל חווה בדרום הר חברון ונמלט עם נשקו. במערכת הביטחון חוששים מפעולות נקמה ותג מחיר. אם הייתם מקשיבים לי בתוכנית הזאת, אם הייתם מקשיבים לי, הייתם יכולים... אני אומר את זה, מנסה להיות, לומר את זה בצנעה, אבל אם הייתם יודעים איך כל הדברים האלה, היה ברור שהם יקרה, שהם יקרו, והם קורים. כמו גם מה שקורה עכשיו להבדיל בספרד, ובדרום צרפת, נגיע לזה. טראמפ נותן צ'אנס לאיראן. נשיא ארצות הברית אישה זמנית את התקיפות הצבאיות במטרה לנסות ולהחיות את המסע ומתן. נתניהו צפוי לטוס מחר לוושינגטון. והמתוק הזה, לאחר יממה, יובל קוגן בן הארבע הותר כשהוא בריא ושלם. אביו סיפר על האיחוד המשפחתי המרגש. הוא שאל בשקט, אבא, למה לא אספת אותי? חיכיתי לך, למה לא אספת אותי? והוא צעד, כשכולם הטילו ספק, אמרו, נחטף, ילד לא יכול ללכת 4 קילומטר, זה לא הליכה בקו ישר, אז זה כבר יותר מזה, כבר 6-7 קילומטר. לא יכול ילד בן ארבע, יכול. ופעם, כשהוא יהיה קצין בסיירת, יספרו את שזה התחיל אצלו בגיל 4, איך מדינה שלמה, אתה ילד שורד, ומוצא את העץ הנכון, ושוכב מתחת לעץ כדי לא ייפגע מהשמש. ועובר את זה לאושרם של כל אזרחי מדינת ישראל. והמונים ליוו את מר טלוויזיה, חיים יבין, זכרו לברכה, היית אבא של כולם, נאמר לי עד קברו. אתמול במקביל להפגנות ביהודה ושומרון היו הפגנות בתל אביב ובחיפה נגד המתנחלים והכיבוש. שתי הפגנות התקיימו אמש במקביל תחת הכותרת די לטרור המתנחלים, די לכיבוש, במחאה על אלימות המתנחלים בגדה המערבית ועל המשך הכיבוש. אחת ליד הקריה בתל אביב והשנייה בכיכר אמיל חביבי בחיפה. ובמהלך ההפגנה בחיפה קרא חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש תנועת חדש, זה או סיום הכיבוש, או כל דבר רע בחיים. אין באמצע. כן. ומה קורה ביהודה ושומרון כרגע? פעילות נרחבת, עוצר יציאות, תגבור כוחות, פעילות עם הגב והשבק, נעצרו יותר מ-70 מבוקשים, מאות נחקרו. טוב, אלה הם הדברים. ואנחנו נתחיל עם החלונות הגבוהים כל השבוע. כל השבוע לך.

0: היי, חלונות הגבוהים, אתם מבינים שבעצם הוציאו רק דיסק אחד, נכון? מה היה? אחד ויחיד, והוא הצלחה ענקית, ענקית, ענקית, ענקית. טוב, מאיגר הרמה אנחנו עם זעקת נכי צהל. יש נכים רבים שמתגוררים באזור הצפון, אבל אז הם צריכים לנסוע שעות ארוכות רק בשביל טיפולים שגרתיים, לא איזה טיפולים מיוחדים, משהו. יש 2,000 כאלה, 2,000 נכי צהל ומערכות הביטחון שמתגוררים במרחב הצפון, אבל בין עמק בית שאן לקריית שמונה אין אף בית לוחם או מרכז שיקום יומי, וכדי לטפל בפציעות הפיזיות ופוסט טראומה הם נאלצים להרחיק עד חיפה ונעריה, אתם יודעים, במקרה הטוב שעה וחצי נסיעה לפחות, ועכשיו הם דורשים פתרונות, זה לא נורמלי, מגיע לנו לקבל את מה שנכי צהל מקבלים בכל מקום אחר. אנחנו אקס מדינה, מה פה קורה פה? שממה טיפולית. אז טוב, יש איזה ניסיון להקים קבוצות, יש ניסיון, אבל כרגע זה המצב. שמעתם היטב, בין עמק בית שאן לקריית שמונה, אף בית לוחם, אף מרכז שיקום יומי. פיר סומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
14: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
16: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:27 בדיוק. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ומאושרים להיווכח שאתם איתנו. בואו נתבונן בכותרות הארץ. הכותרת כאן, הגדה המערבית מתקרבת להתלקחות נרחבת, ובממשלת ישראל יש מי שמזהים בכך הזדמנות. שני ישראלים וארבעה פלסטינים נהרגו אחרי שהם מתנחלים חמושים, נכנסו בלי תאום לכפר ליד שכם והתעמתו עם תושביו. פיקוד מרכז מבקש תגבור בכמה גדודים נוספים שיחייב גיוס מילואים נרחב. אין לנו. יש מצוק, מצוקה אמיתית. אנחנו על המצוק, היא מצוקה אמיתית בסיפור הזה. וזה פשוט נורא. יש איזו תחושה שהאינתיפאדה השלישית מתקרבת, מספרים שבכפרים הקימו ועדות התנגדות, הם עוד לא משתמשים בנשק חם, עוד לא גייסו את התנזים לתוך הסיפור, אבל זה הולך לכיוון הזה. וכשזה הולך לכיוון הזה, אנחנו מכירים את כל התסריט. זה סיפור שהוא כולל הרג רב משני הצדדים, שהוא כולל זה. בסוף צהל מנצח במחיר כבד, כולל היום שוב עוד פרק מדמם שמשמש את אויבינו בחול להמציא כל מיני סיפורים, ומדי פעם לבסס אותם במה שקורה בשטח, והשנאה לישראל תלך ותגדל. סיפור לא פשוט. ויחד עם זה, אם יש שם התנגדות מזוינת, ותהיה שם התנגדות מזוינת, נהיה מוכרחים להכריח אותה. להכריע אותה, להכריע אותה. טראמפ, איראן רוצה עסקה ומדברת איתנו, אני מקשיב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בסוף השבוע שמתנהל שיח בין איראן לבין אנשיו. הם מדברים איתנו עכשיו, הם שמחים לעשות עסקה, אמר הנשיא. אני לא חושב שזה הזמן עדיין, אבל אני מוכן להקשיב. בלילה שבין שישי לשבת לא דווח על תקיפות של ארצות הברית באיראן, זה קורה בפעם ראשונה אחרי 13 לילות שבהם היו תקיפות אמריקאיות. הדרג המדיני בישראל נערך בסוף השבוע לאפשרות שארצות הברית יפתח במבצע צבאי רחב באיראן, וגם לאפשרות שירי איראני בתגובה יזלוג לישראל. בניו יורק טיימס דווח כי טראמפ נפגש ביום שישי עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לבחון אם להסלים באופן ניכר את המערכה מול איראן. שר החוץ של איראן, עבאס ארקאצ'י, הציר ביום שישי כי ארצו לא תסכים להפסקת אש עד שדרישותיה במצר הורמוז יתקבלו. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא צפוי להיפגש עם טראמפ בבית הלבן ביום שלישי. הוא אמור להמריא מחר ולהשתתף גם בהלוויה של הסנאטור לינזי גראם. הפגישה של נתניהו וטראמפ תוכננה להתקיים כבר בשבוע הבא, אך לדברי מקורות המאורים בפרטים נדחתה ביוזמת ארצות הברית. שוב, כשקראתי על ההתלקחות בגדה, ביהודה ושומרון, נכנסתי תוך איזשהו גמגום, כי יצא לי להיות שם במעבר הרחוק, ואני מכיר את הדילמה הצהלית מול מה שמתחיל כאזרחים, והמאבק מול אזרחים, ולאט לאט האזרחים האלה אוחזים בנשק, וזה הופך להיות למלחמה רבתי שצריך בחוכמה ובשים לב למנוע אותה. אני זוכר את גנדי, לוקח אתכם לשנות ה-70, את גנדי מצליח למנוע תסיסה בעזה כתוצאה מהדרכה ושינוי התנהגות של החיילים, כשאני בתוכם בהתנהגות היומיומית. זה לא שם. כרגע יש הרגשה שפשוט רוצים לסלק אותם שכבה, רוצים להשתלט, להרחיק אותם מהחווה, עוד חווה, להרחיק אותם מהחווה, ומרגישים שהמצור עליהם הולך וגדל, ולכן התגובות הן בהתאם. והם אומרים את זה בגלוי, זה לא משהו שאני פה משמיץ את אותם נערי גבעות, / מתנחלים בודדים שהם בכיוון הזה. זה פשוט, פשוט כך. צבי בראל, חסימה הרמטית לטענת החות עם המצור שהטילו בשבוע שעבר בים האדום מכוון רק נגד סעודיה, כי מדובר בהתחשבנות צדדית שלא קשורה למלחמה בין איראן לארצות הברית. סעודיה היא אכן הנפגעת העיקרית והישירה מן המצור הזה, אבל מדובר במהלך שמאיים לצרף את מצר באבל מנדב כחוליה משלימה למצור על מצר הורמוז. מאז שנחסם נתיב יצוא הנפט של סעודיה במפרץ הפרסי, היא הפעילה במלוא היקף צינור נפט יבשתי שמחבר בין אזור המפרץ הפרסי לבין ינבוע של חוף הים האדום. המוצע לים בינבוע אפשר לה להמשיך לספק נפט ללקוחותיה במזרח אסיה, והנתיב הזה נעשה לחלופה עוקפת סבירה לנתיב החסום במצר הורמוז. עם הטלת המצור החות'י על השייט בים האדום, גם הנתיב הזה נחסם, כשהנפט הסעודי מפסיק לזרום, מחירי הנפט בשוק העולמי משתוללים, ומתפתח משבר גיאופוליטי שמכתיב את מהלכי המלחמה מול איראן. מאות נפרדו ממעל המשפחות השכולות מול הכנסת, ויותר מ-250,000 בני אדם, 250,000, תקלטו את המספר, 250,000, פונו מבתיהם בצרפת ובספרד בגלל שריפות נרחבות. לא יודע אם ראיתם את התמונות, הגיהנום שם נפתח, לא היה כדבר הזה, ושוב יקומו אנשים ויגידו שזה לא קשור לחממות כדור הארץ, זה לא, זה קשור, גם קשור, ושוב 30 שנה אני מזהיר פה שזה מה שהולך לקרות, וזה קורה, וזה, חברים, הכנה למה שעומד לקרות אצלנו בחורף. כשמיסטר ניניו יבוא לפה במלוא כוחו. טוב, אני ויינאו, זה נהדרת, נהדרת, נהדרת, שהפסדנו אותה. היא כבר לא איתנו, אבל שירתה של הזמרת היהודיה הזאת נשמע לה. היא שמעה תמיד.

0: תיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאווה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
1: ועכשיו הנה זה בא, הנה זה בא.
2: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, זה עצה של מאזינה שלנו, שהיא אישה מבוגרת, אבל זה עצה שכל אחד מאיתנו בכל גיל יכול לקחת לעצמו. כשאתם יורדים מדרגות, בעיקר באזור לא מוכר, יורדים מדרגות, חלק מהן בנויות באופן מתון, חלק מהן תלולות, אחזו במעקה. אחזו במעקה, כי הנפילה במדרגות יכולה להיות אסון גדול. אנשים מבוגרים למשל יכולים לשבור את האגן, או סתם לקבל שברים בידיים, ברגליים. זה סיפור ארוך של שיקום, ולמה? למה? פשוט תלכו לאט, תחזו במעקה, ותרדו לאט לאט לאט לאט, הכל יהיה בסדר, הכל בסדר. לא, אנחנו לא מערים לשום מקום, הכל בסדר. לאחוז במעקה. עוד סיפור אחד קטן שקשור בהצעה הזאת, יש לי חבר שהוא היפוכונדר רציני, והוא לא מפסיק ללכת לרופאים. בסוף, והוא בריא, הוא בריא, ואז רופא אחד נמאס לו, אמר לו, אתה יודע מה, רק דבר אחד תעשה לי טובה, אל טיפול, אל טיפול. אם לא טיפול, הכל יהיה בסדר.
2: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
4: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99 90.
10: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
12: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לגברת ענת מרקוביץ', נטורופתית ראשית של חברת סופרב. וענת, לפני ש... בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר אור.
12: אני מרגיש סוג של התעללות בי.
13: לא חייב,
12: חלילה. כן, טוב, אני אסביר לכם למה במשפט. אנחנו הולכים לעשות אייטם על מוצר שמונע נשירה ומשפר את, את איכות השיער שלנו. ברם אולם, המגיש המנחה, המתשאל את ענת, קרח לחלוטין.
13: אז, כי הוא לא שאל בזמן.
12: נכון, נכון, נכון. מטעויות, רק מטעויות לומדים.
13: רק טיימינג, טיימינג בחיים.
12: כן. אוקיי, בוא נדבר, בוא נדבר על זה.
13: אז זהו, בוא נודה שזה נשירת שיער תופעה של גברים, נשים, וזה לא רק קטע אסתטי. אנחנו כשיש נשירה, אז כמובן זה משפיע על הביטחון העצמי, הרגשה כללית ומצב רוח. ואנחנו יודעים שלשיער שלנו יש מחזור חיים טבעי, הוא צומח, נח, נושר, חבל שלא התקשרת אז. אבל לפעמים משהו משתבש, האיזון מופר, ומתחילים לראות שיער חלש, דלי ופחות מבריק.
12: ומה, למה זה קורה?
13: יש המון גורמים. נתחיל ממתח נפשי, שינויים הורמונליים, זונה לא מספקת, חוסרים של ויטמינים ומינרלים, תרופות מסוימות שמתחילים לקחת כתוצאה מגיל, אפילו דיאטות קיצוניות כמובן, הריונות ולפעמים פשוט גנטיקה.
12: את יודעת שאם המתח הוא סיבה, אז אנחנו הולכים להיות מדינה קרחת, כי אנחנו אחת המדינות שיוצאות במתח חלוטין. מאוד. מאוד.
13: חלוטין, אבל אנחנו נטפל בכם. נטפל, אנחנו נטפל. אני עם רמת השיער יכולה להגיד שאפשר ונכון וזה קיים.
12: טוב, נשמע מעודד, אבל בואי תגיד לנו מה, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות.
13: יש בסופר סדרה, סדרה שלמה שתתאים לכלל האוכלוסייה. היא מבוססת על הנוטרי קוסמטיקה, זאת אומרת, גישה שמשלבת גם זונה וגם טיפוח. הרעיון פשוט, במקום שאנחנו נטפל רק מבחוץ, אנחנו תומכים בגוף מבפנים בצורה ממוקדת. עכשיו מה אנחנו נותנים? רכיבים זונתיים שידועים, ידועים כולם, תורמים לבריאות השיער. מתוך הנחה ששיער חזק, מבריק וצפוף, מתחיל קודם כל בהזנה איכותית מבפנים, ולא רק מבחוץ עם שמפוים וקרמים, וכמובן שזה משלים אחד את השני, אז אנחנו נתחיל.
12: אז okay? בואי נתחיל טעימה, ובואו נבין מה בעצם את מביאה לנו, מה יש שם
13: במוצרים
12: המחזקים, כן.
13: מתחילים דברים. יש פורמולה שמתחשבת גם בגורמים ההורמונליים, מה שעד היום לא התחשבו. שהם יכולים להשפיע על השיער. זה דקל ננסי שיש בתוכו צמחים, היא כוללת בתוכה, כן, לא רק. דקל ננסי שהוא מוכר בתרומה לשמירה על שיער אצל גברים, במיוחד במצבים של צורכות אנדרוגנית, זאת שמתחילה מהמפרטים ומתחילה בנסיגה, וגם זרעי דלעת יש בתוכו, יש מקור טבעי ועשיר באבץ לזרעי הדלעת, יש שזה מינרל מאוד חשוב לתפקוד של זקיקי השיער, יש גם סלניום, יש ביוטין, MSM, חומצות אמינו שכולם תורמים לחיזוק מבנה השיער. זה לגברים, מולטי הר פלוס לגברים. יש לנשים, לנשים יש פורמולה יהודית שנקראת מולטי הר פלוס לנשים. אנחנו ממש מייעדים את הפורמולות עם השם כדי שיהיה מאוד קל. הפורמולה הזאת מבוססת על שילוב רחב של רכיבים תזונתיים, אני מדברת על ברזל, שידוע שנשים נוטות לאבד אותו אחת לחודש, כן. סיליקה לחיזוק השיער מהציטורניים, ויטמין C, MSM, כמו שיש לגברים גם, הוא רכיב שקשור למבנה של קרטין וקולגן, זה שכחתי לומר שם, ועוזר לשיער להיות גמיש, פחות שביר, ונותן לו בוסט של חיוניות וברק. בנוסף, בפורמולה של אנשים יש גם ויטמיני D, שזה כולל אינוזיטון שחשוב מאוד למאזן ההורמונלי ולבריאות הקרקפת, פולט, שהוא חלק מקבוצת הברזל, שמשפיע על חידוש תאים, פורמולה שנותנת מענה בעצם גם לשיער, גם לאור וגם לציפורניים. זה הכל...
12: ומי שמקשיב היטב יכול להבין שהיא גם לא תזיק במרכאות, היא תועיל, היא תועיל גם לבריאות הכללית. ולא רק לבריאות השיער והציפורניים.
13: בדרך כלל שאנחנו מדברים על פורמולה שעוזרת לשיער, תמיד היא תעזור גם לאור ולציפורניים, אם היא באמת מכילה את כל מה שצריך לגוף לספק כדי לגדול. זה אותו דבר, הגוף לא יודע שזה שערה או אור או ציפורניים. הוא מקבל מזון נכון לבנות את הקולגן.
12: ואם אני, יש המון אנשים, אני חושב שגם דיברנו על זה, שלא מסוגלים לבלוע כמוסות, לא מסוגלים.
13: אז זה בהחלט, בהחלט, דבר שעבדנו עליו במשך שנים, פטנט רשום שזה תבליה עטופה בגומי לעיסה. שימו לב, לא מחוממת, לא גומי לעיסה, לא מסטיקים, לא סוכריות, פטנט. זה נקרא מולטי הרטאבינג גם לנשים, ויש לו יתרון מטורף. נשים אחרי לידה שהן מניקות, נוטות כמובן לנשירת שיער, והוא מתאים גם להם, לנשים מניקות. והתבליה הזאת היא תבליה עם אותם רכיבים כמו ביוטין, אבץ, סיליקה, יוד ופולט, והיא מגיעה בטעמים נהדרים בלי תוספת סוכר, אז גם נשים, גם נשים אחרי לידה שהן מניקות, וגם... נשים בכלל, וגם גברים יכולים להשתמש במוצר הזה, מי שלא יודע לבלוע כמוסה.
12: אז רגע, לפני יש פה שמות קשים, גברים קודם כל תקשיבו, המוצר נקרא מולטי הר פלאס. מולטי הר פלאס. מולטי הר פלאס, נורא פשוט.
13: כן, כשניגשים למדע ורואים מוצרי שיער, מולטי הר פלאס לגברים, מולטי הר פלאס לנשים, ומולטי הר טאבינגאם. טאבינגאם זה כמו שאמרנו לנשים אחרי לידה.
12: לעיסה למי שלא יכול לבלוע. מולטי הר.
13: קיבל לכל מי שלא... לא, גם גברים, מי שלא יכול לבלוע, יכול לנסות להשתמש בזה. כמובן שאין בו את כל הרכיבים שצריך, אבל הוא לפחות מעודד. עכשיו, מה שאני רוצה להמליץ זה לעיסה, להגיד, כלומר, לעיסה של שתי דקות, וזהו, הוויטמינים נספגים. הם באמת נכנסים לנו לתוך גוף בשתי דקות, ואנחנו מרוויחים פה המון. אז לקחת אחד מהמוצרים, ואם מישהו עדיין מסתבך עם כל כך הרבה מוצרים שיש לנו...
12: כוכבית 2535. כוכבית 2535. כוכבית 2535.
13: שתו קפה, חכו לשעה 9, ותתקשרו בשעה 9 ל-2535. הצוות שלנו יקשיב, יעזור, ואפשר גם להשיג את זה בבתי מרקחת, רשתות פארם, בתי טבע, וחנויות אינטרנט. אז אנחנו רוצים את כולם עם
12: רעמה
13: למרות המתח.
12: ענת מרקוביץ', בדיקת רעמות תהיה. בעשות תהיה בדיקת רעמות, אז קדימה לעבודה.
13: בדיוק.
12: ענת מרקוביץ', את נטורופתית ראשית של חברת סופרב. תודה רבה לך, בוקר טוב.
13: תודה, והמשך יום נפלא, שבוע טוב ומבורך.
12: אמן, אמן, אמן. בוא נציץ רגע בוויינט, במבזקים, נראה מה קורה עכשיו. אז ככה, צהל מיפה את בתי המחבלים שביצעו את פיגוע ירי בשומרון לקראת הריסתם. בסדרות, גבר נדקר בשדרות, מצבו קשה, הוא בא לתחנת מד"א בעיר ופונה לבית חולים ברזילי כשהוא מורדם ומונשם. יש דיווח בלבנון שצהל תקף הלילה בדרום המדינה בעיירה נבטיה אלפוקה שבדרום. בשל תקלה ברשת החשמל הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד. אני חוזר על הידיעה של אחדים איתנו, היא חשובה ביותר. בשל תקלה ברשת החשמל הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד. מזכ"ל האום בביקור בדמשק, רמת הגולן היא שטח סורי, הוא אומר, ופעולות ישראל בלתי מקובלות. משטרת ברלין, החשוד בדריסה במצעד הגאווה זוהה, מדובר בחבר בסצנה האסלאמיסטית. דיווח טראמפ הקפיא בינתיים מתקפה נרחבת באיראן מחשש למחסור במיירטים. 12 ספינות ניסו לפרוץ את המצור הימי על איראן, שתיים מהן הושבטו. נסתפק בדברים האלה. נפרדים כבר, אבי? מה אתה אומר? מה אתה אומר? הזמן חולף שנהנים, כן, אז ניפרד. בוא נגיד לכם, בוא נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר ואדם אדם כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאיש על המוזיקה, גיא בנצמן, לכם שהייתם כאן איתנו, ואני מקווה שנהנתם כמונו, שיהיה לכם בוקר טוב, שקט, שלום שלום, ושוב שלום.

0: פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: מה קורה אראלה? לא מאמין.
5: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: היי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
5: איזה חמוד.
6: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. החיים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לילות קיץ במרב חוף הכרמל, 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד, שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט, כרטיסים אחרונים באתר המועצה, הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
4: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: המערכתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ החליט בליל שבת להקפיא את התוכנית להרחיב את המתקפה נגד איראן, לאחר שבחירי הפנטגון הזהירו כי חידוש לחימה נרחבת עלול לדלל באופן מסוכן את מלאי מיירתי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית האמריקנים במזרח התיכון. כך דווח בניו יורק טיימס. בדיון שקיים טראמפ עם בכירי הממשל והצבא הועלו גם חששות מהתרחבות המלחמה, מפגיעה בבעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ ומזעזועים בשוק האנרגיה ובכלכלה העולמית. כוחות צהל מיפו בכפר תל את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי ביום שישי סמוך לכפר שבאזור שכם, זאת לקראת עתימתם הזמנית והריסתם. אחד המחבלים חוסל מיד לאחר הפיגוע, ואילו המחבל שחטף את הנשק נעצר בהמשך בידי לוחמי דובדבן בעיר שכם. ונצואלה הודיעה רשמית על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לאחר שהשימו אותו בהטיה פוליטית וגיאוגרפית נגד מדינות באמריקה הלטינית ובאפריקה. ארצות הברית ברכה על המהלך, וקרא למדינות נוספות ללכת בעקבות ונצואלה ולפרוש מבית הדין. עוד בחדשות, גבר בן 36 נפצע באורח קשה מתקירה בסדרות. צוות מדה שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שבוע טוב.
1: יאללה, איזה סוף שבוע, אוף.
0: מה, היה צירוף?
1: חרדות, חרדות, חרדות. כל הזמן קופצת לי האפליקציה של זה של פיקוד העורף. אני עוד שנייה מתחילה לעבוד פה. אני עוד שנייה מתחילה לעבוד כאן.
2: בעצם לא, בעצם לא, לא, לא, בסוף לא.
0: מה, מה היה? אתם מעורים בפרטים, אני לא הייתי פה בישראל. מה היה?
2: פנטגון ישבו ואמרו, טוב, מלחמה, סבבה, וזה.
0: אוקיי.
2: אבל אין לנו מספיק כרגע פטריוטים ואמצעי הגנה כדי לשמור על כל בעלות בריתנו.
0: בגלל מחסור בזה?
2: פטריוטים, כן.
1: אני אסגר, בסוף השבוע, יום חמישי, אני טסתי לנפולי.
0: אוקיי.
2: ארז מסביר.
0: גם אתה הגעת אלינו לאיטליה?
1: כן.
0: לא ידעתי, זה היה בנפולי.
1: הגעתי לנפולי, וכבר אז התחילו להגיע אליי חדשות.
2: איזה עולם קטן.
1: התחילו להגיע אליי חדשות, אתה כנראה הולך להתקע שם, כבר תמצא לך איזה דירה שתשים עליה שלט, כאן כתוב, כאן גר בכיף, ארז, יעקוי. אז
0: זה היה איטלקי, כאילו מה שעשית עכשיו? אוקיי, לא, רק להבין מה... כן, רק להבין.
1: וזהו, וכאילו זה ברור, ואז גם היה רעיון עם חבר הכנסת משה סעדה בטלוויזיה, והוא נפלט לו.
0: אופסיק.
1: בסוף שבוע כנראה יתחיל הבלגן.
2: מה, היו ערים שפתחו את המקלטים.
0: כן, מה זה, ראש המועצה של הדרוזים, איך קוראים לו? קרמל שמה הכהן, הוא ראש מועצת רמת גן.
2: איך הוא הגיע לרמת גן?
0: לא יודע, לא יודע, כל הכבוד לדרוזי שהגיע ככה רחוק.
2: לא ידעתי שיש כל כך הרבה דרוזים ברמת גן.
0: אבל הוא הכהן, הוא לא זה. בקיצור, הוא אמר, זה, פתחנו את... ארז, תעזוב את הטלפון, אנחנו מדברים, אחי.
1: אני יודע.
0: אנחנו מדברים על אייטם, אנחנו באמצע אייטם. אני עכשיו מתחיל להעיר לך בשידור על הדברים האלה. בקיצור, הוא דפק, אני דפק נאום וזה, ואני פותח את המקלטים ואני רוצה לשמור על התושבים שלי. עכשיו, מלא אנשים גם ציטטו אותו. בקיצור, לא הייתה מלחמה בסוף.
2: אבל היה נאום, מה זה מצחיק של דונלד טראמפ?
0: זה קטעים, זה צחוקים.
2: כן, ראית בסרטון שאחד מאחוריו ועושה
1: חיפוש שלו? מחכה אותו.
0: לא ראיתי, לא ראיתי.
1: תראה את ה...
2: מאוד משעשע. לא נורא, אבל אני לא רוצה...
1: אבל כבר יומיים הם לא יורים על איראן, וזהו.
0: מה אתה לא רוצה?
2: אני לא רוצה לאכזב את הציבור, בכל זאת, אנשים שחיכו למלחמה, אז אל תדאגו, אנחנו נקבל את הגרסה המרוקחת של המלחמה, זה תהיה אינתיפאדה שלישית.
0: נכון, וואלה, זה קורה, בלגן שם. רגע, אז לא מצאת, אתה לא צריך בסוף בית בנפולי.
1: לא, חזרתי.
0: יש לי בשבילך.
1: מה, יש לך בית להציע לי?
0: כן.
1: איפה?
0: מאיפה אתה בא?

0: השבוע אנחנו חוזרים לשתף פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. 72 קריטריונים יכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. הנה מספר דוגמאות. אם נאמר בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה, תרמתם כסף לעמותה, מגיע לכם כסף בחזרה.
1: וואלה, ככה?
0: ועושים לכם בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו בכוכבית 2432, רשמתם? כוכבית 2432.
2: כלומר, אתה אומר לי, אני מרים אליהם טלפון, אני עושה בדיקה, הם לא לוקחים על הבדיקה הזאת שום דבר, והם יכולים פתאום להביא לי...
1: תראה איזה יופי, איזה חד הוא קם על הבוקר. למה אתה אומר שהוא ישנוני? למה אתה אומר שהוא ישנוני? תראה איזה חד, איך הוא הבין את הדברים שלך להתחלה. כוכבית 2432, כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, חייגו עכשיו.
0: עוד מעט נדבר עם נציג חברת אינדיגו פיננסים.
1: אנחנו נבין על מה אנחנו מדברים.
0: פרטים. אז היה כבד מאוד.
1: מה היה חום יולי אוגוסט כבד?
2: מה יהיה? מה יהיה? כל שנה תעשו את האייטם הזה של כבד מאוד, חום יולי אוגוסט, אתם ברדיו.
1: מה לעשות, ארז חם? מישהו צריך לדבר על זה, מישהו צריך לשים את הדברים על השולחן.
0: כן, למרות שהיום, לא יודע אם יצא לכם לשמוע את דרג'ת אל חררה בסוף המהדורה של השעה 7, אמרו שיהיה היום הטמפרטורות יצנחו ויהיה מזג אוויר נמוך יחסית לעונה.
1: נמוך יחסית לעונה זה 34 מעלות, זה הנמוך יחסית לעונה. בוא, זה לא שיהיה נעים פתאום.
0: אבל בוא נע, אבל אתם באתם מאירופה, ומה אתם יודעים? אירופה עולה באש.
2: מה אתה יודע? אני הייתי במקום שנקרא נאפולי,
1: באמת? 7 ו-12 זה פעם שלישית כולה שאנחנו מדברים על זה השעה הזאת, כן?
2: אז אני בחרתי לי מלון עם חדר עם מיזוג אוויר.
1: יא, איזה קטע זה.
2: ואז הגעתי לחדר עם המיזוג אוויר והמיזוג אוויר עשה...
0: אבל לא היו אנשים בחוץ, איטלקים, שדפקו בדלת ואמרו, אנשים טובים.
1: אולי תיתנו לנו איזה, הבטחתי לילד עוף צלוי לשבת.
0: חתך מזגן, באחר באחר, עם פיצה נפוליטנה מנפולי.
1: הקטע באירופה, שיש מזגנים, נגיד בחדר, בדירות שאני לקחתי, היו מזגנים, רק מה, הם מזגנים קטנים. זאת אומרת, הם לא תואמים את הגודל של החדר שבו אתה נמצא. וזה פחות עובד האירוע הזה.
2: אתה מחכה איזה כמה שעות טובות עד שפתאום אתה מרגיש מזגן.
0: גם אין גז במזגן, אתה יודע, האירופאים בזבזו את הגז בשנות ה-40.
1: לא, זה לא נכון, זה לא שהם בזבזו את הגז הזה, הם מנסים לשים בזה צקלון בגזיבו של המזגנים. אבל אני חייב לומר משהו לגבי
0: הסממנים של ישראלים.
1: מה?
0: לא,
1: מה זה סממנים?
0: לא, אני מנסה לחשוב עליכם בחול, וכשאומרים לכם, אתה צריך להסתיר סממנים ישראלים.
1: נו, מה, אני הסתרתי סממנים.
2: הוא פורטוגלי.
1: אני פורטוגלי.
2: הוא ישר אומר שהוא פורטוגלי.
1: אני
0: יצר! תושי גבסה,
1: הלכתי איזה יום אחד לזכור אוטו, היינו צריכים אוטו ליום, ולא עשיתי רישיון בינלאומי, ובאיטליה זה צריך רישיון בינלאומי, אלא אם כן אתה מהאיחוד האירופי. אז אני אומר לו, אני חייב לספר לך משהו, אתה חייב לראות את זה.
0: זה אתה, הוצאתי דרכון מפורטוגל.
1: הוצאתי לו את הדרכון פורטוגלי, אומר לי, but you are Israelian, you are from Israel, you are not from the איחוד. אני אומר לו, בסדר, לא מאיחוד, אבל הנה, יש לי דרכון פורטוגלי. הוא אומר לי, הלו, אבל הרישיון הוא לא מזה. דפק לי עוד מהיורו, כאילו עוד מהיורו, על זה שאני בלי הרישיון הבינלאומי.
0: אנטישמי. אבל בוא'נה, מאות אלפי מפונים בספרד, בצרפת.
1: באירופה.
0: כן, כן, כן.
2: לאן מפונים?
1: מה זאת אומרת?
2: לאן פינו אותם?
0: לא יודע, זה הגירה מרצון.

0: יכול להיות שכדורגל לא היה בשיט הזה שנקרא מונדיאל, אבל איזה שירים יצאו.
1: יאללה,
0: מה אתה רוצה?
1: להגיד מה קורה בחוץ בכבישים?
0: איך ידעת את זה?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: הארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרם. עומס כבר עכשיו במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, ודרך העצמאות עומס קל לנוסעים לכיוון דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: צבן Love Every Day. לרגל טו באב, עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על...

0: אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: 107.5
6: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: אנשים יקרים, אולי ברשותך ממתו את המק... יש כתבה היום שמתפרסמת, סליחה שאני מתחיל, שעניים לא אוכלים בריא.
8: נו.
7: מה נו, ארז? עכשיו, אני, אתה יודע, אני גדלתי בבית לא עשיר במיוחד.
8: נו ו...
7: תראו איזה יופי גדלתי.
9: אבל אתה מרוקאי.
7: אתה אומר, כאילו, אין דבר שבקבוק שמן סויה לא יכול לפתור.
9: אבל יש... לא, לא רק זה, אצלכם פחות בקטע של בריא, יותר בקטע של טעים.
7: נכון.
8: העניין, אבל באמת אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה. שכאילו אתה בא לסופר, ואתה רוצה לקנות מוצרים בריאים ללא סוכר, ללא שומן כזה.
7: כן. הרי לא שמתם בזה לא גלוטן, לא סוכר, לא שומן. למה זה כזה יקר?
8: ולוקחים יותר כסף. מה זה צריך להיות? אם הייתם שמים סוכר, הייתי מבין, לא.
7: אתה ראית אותו פעם, נמרוד כזה, כל כך מחובר, מחובר, כאילו, באבאז. השאלה היא, ופה אני פונה אליך, נמרוד, כי אתה ידוע כמי שנראה טוב ורזה.
8: תימני.
7: מה שאתה אוכל, כשמדובר בתרכובת של קמח, מרגרינה ומים, זה בכל מיני צורות, ג'חנון, פתות, חטות, תלתות וחמוד. כן. זה בריא? שאתה נראה כזה טוב?
9: תראה, זה, הכל בחיים זה מינונים. אתה יודע, בשבת הייתי אצל חמותי, אכלתי כמה...
7: הגדרת את זה הבוקר, אכלתי שני בונדרמין. בונדרמין זה כדור שינה, רק נאמר.
9: כן, אכלתי שני בונדרמין של זה, ואז ג'חנון, ואמרתי, אני חייב שיהיה משהו קל יותר, יותר אוורירי, ואז עברנו לזיווה.
8: אבל תשמע, מה שמאזן אצלכם את הבצק זה הרסק עגבניות, הירק, הירק שיש.
7: שם אתם אוכלים בריא.
8: כן, זה הירק חשוב מאוד לזה עם הג'חנון.
9: כן, יש את החומר הזה לפתיחת סתימות.
7: זחוג, זחוג,
9: זחוג.
7: כן, כן, זה ה...
9: אבל כן, עניים אוכלים מה... זה לא כאילו באיזה מוסף תרבות, זה האום קבע של העניים בעולם, הרעב העולמי, אוקיי? הוא הולך וקטן, השנה השלישית הוא כבר קטן, שנה שלישית ברציפות, in a row, אוקיי?
8: מה זה אומר קטן?
7: יש פחות אנשים רעבים בעולם.
8: אני כרגע רעב מאוד.
9: אבל עדיין, החדשות הרעות הם אומרים, שלחלק גדול מאוכלוסיית העולם, אין גישה לאוכל בריא. זאת אומרת, הם רוצים אוכל בריא, אבל... אין גישה, גם אני למשל, אני לא אני, אבל
7: אין לי גישה לאוכל בריא. מה האמת?
8: לא, זה אותו דבר, אני ונמרוד, היינו...
9: הממשלות, ככה האום קובע, שהממשלות מעדיפות לסבסד פחמימות זולות, כמו חיטה ואורז, ולא פירות וירקות.
7: כן, קרואסון שקדים. הממשלות מסבסדות קרואסון שקדים, ארז, נכון.
8: אני אחר כך יורד לארומה, אני אומר להם, תגידו.
7: יש לכם את המסובסד? תעשו לי את המסובסד, כן. אני רוצה את המסובסד הרגיל שלכם, כן.
9: למה הוא לא מתעסק עם אוכל טעים? למה? בריא, לא בריא.

0: בפריסה ארצית, שבי ברכה.
1: בוקר טוב למאזינים, למשפחת טכנוטס בפריסה ארצית, וכמובן לקוזה דטו, למדונה יוסי שבא לנו מאיפשהו מקום,
2: ואולי אותם עושים במסעדה. צפטי ברכה, אני הגעתי מאיטליה, מה אתה רוצה?
1: לקוזה דטו, למדונה, פופבו.
3: גם ארץ בא מאיטליה, ורק אני פה תקוע בעמדה. מאוגוסט 2012.
0: מאוגוסט 92, אחי, אתה פה.
1: ובוקר טוב לארז ולנמרוד הנסיך שעושים לנו רדיו המשכימים והנמרצים, אין עליכם.
0: תקשיב,
1: אין עליכם.
0: אני, לפני שאנחנו נדבר על, על בדיקות לפני קניית רכב, אתה בדרך כלל מדבר איתנו על כבישים משובשים. אתמול, אתמול כשחזרנו משדה התעופה, אני ואורית והילדים נסענו באוטו, ונסענו בלי שום קשר לזה ש... כאילו באנו מנתב"ג אמנם, אבל זה לקח אותנו דרך הכביש שליד שדה התעופה בחיפה, אתה יודע, שממשיך לכביש בלובנד, לכביש בלובנד, וזה פשוט, זה הכביש הכי משובש שנסעתי עליו בחיים. אני גם מבין למה זה נקרא בלובנד. זה ערבבו את האספלט עם בלובנד, והבלובנד נמס.
3: לא, הנה, אמר לך שם, לא סתם קוראים לזה חוף שמן, כי יש מלא שמן על הכביש.
0: וואו, תקשיב, מה זה? מה זה השיט הזה?
1: חבר'ה, אתם לא מבינים מה המשמעות של התוצאות. התוצאות שאנחנו משמים עליהן. זה בלי גבוה, זה בלי במוחות הבטיחות. חברים יקרים, אני לא סתם מטריע, כל הבמפרים האלה ללא תקן ולא תקנה, וכל אחד זה הכל ממזר מלך, הדברים האלה, האספלט, אתה יודע, אספלט משתמשים היום עם אספלט ממוחזר, שמקורצף, וזה תוך שנה עושה בורות, יש עוד כמה חודשים אפילו, זה נפערים בורות שפוגעים לנו ברכבים, וזה גורם לנו נזקים, ואנחנו על זה משלמים פי 3, פי 4 מאשר באירופה, ועל זה אני מתרעם, ולכן אני אומר, חברים יקרים, אנחנו ביחד נביא את כל הדברים האלה לסדר, ולא כל ממזר מלך, וכל אחד עושה לו במפר איך שנח לו, איך שנוח לו, ואין סימוני כבישים, ואין סימונים טובים, הדברים האלה...
3: אפרופו, אתה יודע, שבי, אפרופו, אתה יודע, כל ממזר מלך, אם באתי לקנות רכב, והמוכר מסתכל עליי ואומר לי, אחי, תקשיב טוב, אם אתה רוצה לקחת את הרכב לבדיקה, בכיף תיקח, אבל אני אומר לך, חבל על הכיס שלך.
2: לא צריך, לא צריך.
3: זה רכב, תקשיב טוב, מטופל, אצל היבואן.
1: אני אומר לך, מי שפוחד בבדיקה, אתם צריכים לפחד מהעסקה.
0: אתה אומר כנראה יש סיבה שהוא מפחד מהבדיקה.
4: נכון.
1: כן, ודאי. בדיקה של שעה אחת יכולה לחסוך שנים של עוגמת נפש, הרבה מאוד כסף, ובעיקר לשמור על הביטחון שלכם ושל המשפחה. מה, זה הולך ברגל? ומה אם קורה עם סוללה חשמלית, שהלב של הרכב היא עולה יותר ממחצית הרכב, אתם חייבים לבדוק אותה. ואתם לא מבינים שהיום סוללות זה לא דבר שמה בכך. לדברים שהם נשחקים בצורה כזאת, אין כזה משהו שהוא...
3: יש לך איזה משהו, זה לקראת הקיץ, איזה מבצע קיץ בטכנוטסט, איזה...
1: תשמע, אני תמיד בעד הבטיחות והביטחון של הנוהגים ברכב. אני עושה כל ביכולתי לתרום כל שמה שאני יכול, לשמור ולהגיע לאפס הרוגים בשנה. מה שקורה בשנים האחרונות, בשלוש לפחות השנים האחרונות, כל שנה אנחנו עולים ברמת ה... כמות ההרוגים בדרכים, זה באנשים, אתה יודע, אני בא לצער האוצר ואני אומר לו, תשמע, כך וכך, הוא אומר, מה זה משנה, שימות עוד 500 הרוגים שיהיו, ואלה שפוחדים לעלות על הכביש בגלל שישנם פצצות מתקתקות של רכבים לא תקינים, אז שלא יעלו על הכביש, זה אומר מר סמוטריץ', נראה לך הגיוני? תשמע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים באיזה תרללת, תרללת שאנחנו צריכים לקחת את הדברים לידיים, זה לא יכול להיות שהדברים האלה התנהלו בצורה כזו. אני כבעל מקצוע רואה את זה ואני חרד לזה, חרד למצב הזה. לכן אני אומר, אנחנו בנושא של בטיחות מזמינים את כל הנהגים, התושבים, המאזינים להגיע לטכנוטס לבדיקה קיץ בטיחותית חינם. אנחנו לא מתקנים, אבל אנחנו מטריעים, אנחנו לא עושים את התיקון, אין לנו אינטרסים, יש פה, אין ניגוד אינטרסים, אנחנו פשוט עושים את הכל על מנת לשמור עליכם להגיע הביתה בשלום. זה בנושא של בטיחות.
3: רגע, שמעתי שהרי אתה מעדכן אותנו בשנתיים האחרונות על ועדת הכלכלה שרצתה לעשות טסט אחת לשנתיים, לבטל את הטסט לשנה, זה לא הלך לה, ועכשיו הבנתי שיש איזה, שולפים איזה שפן חדש מהכובע, טסט לפי כמות הקילומטרים שעשה הרכב.
1: תשמע, המשימה וההצעה והנחישות של טסט לשנתיים, זה בא ממשרד התחבורה והעומד בראשה. והדבר הזה זה לג לרעש, וכולם הבינו את זה, כולל ועדת הכלכלה. אבל מה, היא עשתה בכל כוחה כן להעביר את זה, באמצעות משרדי ראש הממשלה, והם הבירו זה לשבע מקומות, פעם לפה, פעם לשם, פינג פונג, כל פעם בפינג פונג, ניסו כל מיני דרכים להעביר את זה. עזוי, אתה לא מבין מה עברתי, ויה דה לה רוזה עברתי. לא נתתי להם, אני כל שבוע הייתי פעם או פעמיים בכנסת, עצרתי כל מהלך וכל טריק ושטיק שלהם. ואני אומר לך, הדברים האלה מסוכנים לנו, מסוכנים, וזה על בסיס, תשמור לי ושמור לך, פוליטיקה בגרוש. נגמרו הימים האלה, צריך להרוג אותם מהראש. אין דברים כאלה.
0: אנחנו חיים את הימים האלה, אחי, אנחנו לא נגמרו כל כך.
3: לא תדאג, אנחנו עוד פחות ממהלים, אנחנו מתקנים, מתקנים, שבי.
0: המטרה היא לתקן את האירוע הזה, שנחיה קצת במקום שלפוליטיקאים אכפת מהאזרחים. שבי ברכה, אנחנו, זמננו קצר.
1: רגע, ג'וזפינה.
0: הנה, תראה, הוא הפך אותי לאיטלקייה, לא לאיטלקיל, איטלקייה.
3: היה יומיים באיטליה, אני מדבר איתו
1: איטלקי. תקשיב, תקשיב, חמוד, תקשיב. אני חייב לציין בוועדת הכלכלה ועומד בראשה דוד ביטן. זה משהו, האליטה שבאליטה שיש במדינת ישראל. האנשים הם שחושבים שם המקצוענים, אתה לא מבין מה זה, איזה רמות. אבל כל פעם שמגיעים ברמה המקצועית לקדם לעניין, מוצאים להם את זה מהידיים. הם מנסים לעשות בזה ועדת ההשראה, ועדת הזה, הסגרים, ועדת... כל מיני ועדות, כל מיני תהליכים מטומטמים כאלה, הזויים, שלא היו ולא נבראו, אבל הם לא הצליחו, וברוך השם, התפזרה הכנסת, ועכשיו אנחנו
0: שומעים... ברוך השם, התפזרה הכנסת!
3: תישאר בזה! שתמשיך להתפזר, בואו נסיים, תודה.
0: שבי, אנחנו חייבים לסיים, אחינו.
3: נגמר הזמן.
0: כן.
1: אורגים הפתוחים בימי א', ג' ו-ה' עד 7 בערב, ואני לרשותכם לבדיקות הקנייה לטסטים שלא יורדים מהרכב. אתה יודע איך עושים את הטסטים אצלנו, יוסי?
0: בוואן שוט. נכנסים, לא יוצאים מהאוטו. זה המקום. טכנו טסט, שבי ברכה.
1: ובניתם, ברוכים הבאים, יוסי, לארצנו הקטנטונת.
0: תודה רבה.
1: וביחד ננצח, אמן ואמן.
3: וברוכים הנמצאים תמיד.
0: שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנו טסט בפריסה ארצית. שבוע טוב, אמן שיהיה לנו טוב.

0: כשלא הייתם פה ביום חמישי, כן, הבאתי את הכותרת על המצב שלנו, בוא נגיד, ברמה האקדמית, ההשכלה. מדינת ישראל, אתה יודע, הייתה פעם בצמרת המדינות המשכילות, ותוך 20 שנה, מעניין מה היה פה ב-20 השנים האחרונות.
1: אה, לא, לא, זה לא קשור.
2: לא קשור.
0: היא נפלה אל מתחת לממוצע של המדינות המפותחות, ועברנו לסוף הרשימה. זה בנושא של עד כמה אנחנו משכילים, אבל הבוקר אנחנו מגלים שישראל עכשיו חדש, היא גם בתחתית דירוג התיירות. מאז 2019, זה לא...
1: מה אתה רוצה? יש לנו 3 שנים מלחמה, מה אתה רוצה? ברור.
2: למה? אני לא מבין איזה סיבה יש לאנשים לא לבוא לכאן.
1: כי יש מלחמה.
2: מה מלחמה?
0: 2019, אחי.
2: לא, היה 2019
1: התחילה קורונה. בסוף, ב-2020, תחילת 2020 קורונה, קצת חזרנו לחיים, ואז מלחמה 3 שנים, אתה יודע.
0: אבל צריך לקחת את הדברים בפרופורציות, זה לא איזה ירידה דרמטית, רק 71%. בירידת הדירוג התיירות, אבל השכנות שלנו, מצרים, סעודיה, מרוקו.
2: מה, פורחות?
0: הן מזנקות, על פי הדוח של ה-OECD, הן מזנקות. בסעודיה מובילה את הרשימה, יש עלייה של 67%
2: בתיירים בסעודיה. מה יש לעשות תיירות בסעודיה?
1: מה זאת אומרת? אתה יודע, זה נוח ללכת עם הסמלה הזאת? אתה יודע, איזה חופשיות הזאת? זה ביצי חופש, אתה... ככה, אתה הולך לך בכיף.
0: ישראל מדורגת במקום האחרון, ולא רחוק היום.
1: מה זאת אומרת אחרון? לא הבנתי.
0: אחרון. האחרון במדד התיירות, ולא לא רחוק היום אגב, שתיפטר בעיית, אתה יודע, מצוקת הדיור בישראל, אתה יודע.
2: למה? מה, במקום בתי מלון יהפכו להיות בתים? דירות?
0: בתי מלון, מה? כאילו, אני שוכר חדר בבית מלון. מה, זה גם ככה, מה?
1: למה? כי הם ריקים כאילו? כי הם ריקים?
0: כן.
2: דרך אגב, יש לא מעט בתי מלון שעושים את זה. בתי מלון שהפכו להיות, כאילו, בשלום
1: מסוים. בתי דירות, כאילו?
2: כן, אמרו, טוב, נו, אין תיירים.
0: הם מסבלטים את המלון.
2: 3,000 שקל לחודש, יש לך פה דירת חדר מתוקתקת.
1: הם שמים בפייסבוק, בין אוגוסט לזה סאבלט לחדר במלון.
2: ב-3 שנים זה סאבלט למלון.
0: אין, הכי כיף פה. תגיד, אתה רוצה לספר לנו מה קורה בחוץ בכבישים מתישהו, או שאתה אומר...
1: אתה רוצה לדעת? שנייה, עוד 3 שניות לעדן גולן.
0: אמן
1: שיהיה
0: לטוב. אמן, הלוואי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: הארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, חורב עומס לעולים מפיקה. בעיר התחתית עומסים גם במעבר חירם בכניסה וגם בדרך העצמאות לכיוון דרום, ו-70 דרום עמוס מתמרת שפרם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
10: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
12: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
19: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
20: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
21: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
22: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
23: מבצע קיץ בלעדי בסלפון.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
6: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים לפנות לאלה שבשש השנים האחרונות היו בחל"ת, או נולדו להם ילדים, או עם משפחה חד-הורית, או בעלי ביטוח חיים, או... האמת שיש הרבה הרבה תנאים.
7: כל אלה מגיע להם החזר מס, אתה יודע, מתוך פחד מלהתעסק עם רשויות המס, אנחנו לא מפחדים מרשויות המס, רוב הסחירים למשל לא עושים עם זה כלום, אומרים מה נלת חשבונות בעבודה, הם גם מטפלים בזה. הלו, תדאגו לחשבון הבנק שלכם, אל תוותרו. אתה יודע מה? 24-32.
6: זה בדיקת זכאות ללא עלות, אבל אם כבר אנחנו, אתה יודע, פה נמצאים, בוא נגיד שלום ובוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
8: בוקר טוב, מעניינים.
9: אנחנו בסדר, אנחנו בסדר.
7: בוא קודם כל רגע, שנייה, בוא, מה זה חברת אינדיגו פיננסים?
8: אז קודם כל בגדול, מה שאנחנו עושים זה החזרי מס לסחירים. אנחנו בעצם עוזרים לאותם סחירים לבצע את הבדיקה הכי חשובה בעצם. הבדיקה תלוש המשכורת שלהם. כי בסוף, בוא נודה רגע באמת, אנחנו מדברים על המשכורת שלנו, על זה שאנחנו רוצים ללכת עם הנטו הזה למכולת, או לסופר, או לאן שהוא. אבל תחשבו רגע דבר אחד. אותם שכירים, שאולי בתלוש המשכורת שלהם נמצאים טעויות, כי נקודת הזיכוי לא מעודכנות. כי אולי אנחנו באמת עברנו בשש שנים האחרונות דברים אחרים, כמו קורונה, חל"ת, מלחמות, מילואים.
6: יש ברוך השם רשימה מפה עד סוף העולם עם רשימה של דברים.
8: תחשבו על זה רגע, שיושבים עכשיו אנשים שפשוט לא יודעים באמת על מה מגיע להם החזר מס. הם לא יודעים בכלל אם מגיע להם החזר מס. עכשיו, זה פשע. כי בסוף הנטו שלנו הולך וקטן. עכשיו, אני מאמין שעכשיו מאזינים שומעים אותנו, נמצאים בדרך לעבודה ליום מאוד מאוד קשה ומורכב. האם אי פעם הם עצרו באמת ושאלו את עצמם, האם תלוש המשכורת שלי מעודכן כמו שצריך? האם נקודות הזיכוי שלי מעודכנות? האם אולי, אמרתם, יש סיבות לקבלת החזרי מס? אולי נולדו לנו ילדים בשש שנים האחרונות ואולי לא התקנו אותם בזמן? אולי מכרנו דירה ברווח ואנחנו אולי אומרים לעצמנו, איזה יופי, קיבלנו רווח.
9: אנחנו בעצם אומרים...
8: אולי נקודם יותר מעשים מה שצריך.
9: אנחנו בעצם אומרים לאנשים, אנשים, פשוט תעשו את הבדיקה, לכו תדעו. תעשו את הבדיקה. עכשיו, אני מבין שהבדיקה עצמה היא ללא עלות.
8: ללא עלות וללא התחייבות, זה אומר שאתם גם לא צריכים להביא מסמכים, ואתם לא צריכים להביא שום דבר. זה אומר שתחשבו רגע על טלפון אחד קטן, שהוא בעצם כוכבית 24-32, ואתם יכולים בעשר דקות בלבד לקבל בדיקה מקיפה. אנחנו בעצם היחידים שהולכים לתת לכם בדיקה מקיפה בחינם, שהולכת לתת לכם בדיוק הבנה גדולה על כמה החזר, מה מגיע לכם. איך עושים את זה?
9: רק
8: מאוד. הקווים עכשיו נפתחים. זה אומר שעכשיו מהצד השני של הקו הולך בעצם להיות מומחה להחזר מס, שהולך בעצם לבדוק עבור אותם שכירים פשוט את החזרי המס שלהם. זה אומר שכל מי שעכשיו מרים את הטלפון יכול בעוד 10 דקות לדעת אם מגיע לו החזר מס, על מה מגיע לו החזר מס, ואולי גם כמה.
9: מדהים.
6: רק נאמר שהטלפון שאתה מדבר עליו זה כוכבית 2432, כוכבית 2432.
9: כמו ששמעתם, הקווים נפתחו.
6: הקווים נפתחו. נאור, אתה יכול לתת לנו איזה הטבה למאזינים והמאזינות שלנו? אני לא באמת מתכוון לתת להם ככה, להשאיר אותם ככה.
9: לא רוצים ללחוץ עליך, כן.
6: כן רוצים
8: לחלוטין. ברור שכן, כי סיכמנו את זה כבר לפני השידור.
10: דשתוג, למה אתה סתם הורס?
8: אני יודעת את זה, מה לעשות?
7: שרף אותם.
8: אז ככה, אז קמתי עם גרון צרוד, אבל עם לב רחב. אז שימו לב, 10 הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32, הולכים לקבל מאיתנו את פתיחת התיק במתנה. זו מתנה של כמה מאות שקלים. זה בעצם כל איסוף הניירת, הבירוקרטיה, שש שנים אחרונות, לכל התלושי שכר שלנו 160, וביטוח לאומי, ומס הכנסה. בקיצור, כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, חייב, חייב פשוט לעשות לעצמו את הטובה הזאת, ולדאוג סוף סוף אם מגיע לו החזר מס.
6: מדהים. כוכבית 2432, כוכבית 2432, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: בכיף גדול, תודה לכם.
6: ואנחנו נעשה גם...
7: וגם כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקל בחודש חייב לחשוב על החיים שלו.
6: מה זאת אומרת?
9: מה זאת אומרת?
6: מעל, מה אתה רוצה?
7: בסדר. גם 250 אלף שקל זה מעל 7,000 שקל, נדבר 7,300.
6: אתה אומר ממש בקצה ה-7,000.
7: כן, ושיהיה לך בגיוס נעים, מה שנקרא, תהנה מהטיול לפני צבא.
6: כן, זה... איזה קטע. פעם הייתי... עבדתי בקאמל פה, בים, וכאילו הרווחתי 3,000 שקל, והרגשתי... אדמונד דה רוטשילד, יאללה. ג'יימס דה רוטשילד, איך קוראים לו?
9: אדמונד ג'יימס.
6: אוקיי, זאת אומרת, הייתי באזורים הנכונים.
7: המשפחה ארז, לא ידענו.
6: כן, מה זה?
9: אתה רואה איתי לסיור קולינרי בזיכון יעקב.
7: הוא למד את זה בסיורים הקולינריים.

0: לא רוצה לזרוף לכם.
1: מה?
0: אבל יום רביעי.
1: מה יום רביעי?
0: ט"ו באב, חמוד שלי, אני לא... יום אהבה, ט"ו באב, יום רביעי, זה... מה חשבת, רק תשעה באב?
1: לא, אנחנו חוגגים אהבה.
0: יום רביעי, ט"ו באב, אני מזכיר לגברים, שימו לב.
1: כן.
0: זה השבוע היום,
1: אז זה ראשון שלא תגיעו לרביעי ותגידו, שיט, לא קניתי,
0: קובי פרבב, גם עסק בתקליטייה, ארז יעקבי, יוסי פרץ, ארי נמרוד שי, אנחנו נקיים מיד אחרי החדשות של השעה 8 ושעה נוספת של איזה בוקר, אתם לא זזים לשום מקום, נכון?
1: שום מקום!
0: תארו!
1: צ'ר! קובי, מה אתה קם? לא, יש

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: כן.
14: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
15: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
14: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
15: ברור.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מחפשים

עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בית הדין של הליכוד דחה בוקר על הסף את האפשרות לבטל את הפריימריז במפלגה, גם במקרה של הידרדרות ביטחונית, וקבע כי לא תוקם ועדה מסדרת. בפסק הדין נכתב כי הליכוד אינה מפלגה של איש אחד, וכי אין מקום לאפשר מראש פתח לביטול הבחירות הפנימיות. לצד זאת הושע לראש הממשלה נתניהו שריון נוסף ברשימה לכנסת עבור מועמד מטעם הימין הממלכתי של השר גדעון סער. לאחר רצף הפיגועים והעימותים ביהודה ושומרון בסוף השבוע, מתיישבים קיצונים הציתו הלילה מסגד בכפר סמוך לשכם וריססו במקום כתובות נקמה. כמו כן, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, במטרה לצמצם את החיכוך. ונצואלה הודיעה רשמית על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לאחר שהשימה אותו בהטיה פוליטית וגיאוגרפית נגד מדינות באמריקה הלטינית ובאפריקה. ארצות הברית ברכה על המהלך וקרא למדינות נוספות ללכת בעקבות ונצואלה ולפרוש מבית הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: איזה קובי ויוסי פרטורי.
1: איך הוא פתאום נכנס בדיוק עם השם שלו? אתה שמת לב לזה?
0: יוסי פרטורי.
2: בוקר טוב לכם, יום ראשון בשבוע, שעה שנייה.
0: שלום רב לכם.
2: אנחנו שוב מדברים על דור הזד, שהוא כך מסתבר.
0: תגדיר לי את הדור, איזה זה?
3: דור הזד.
0: מה, איזה גילאים זה? נמרות?
3: עכשיו,
2: מה של עכשיו, הכי צעירים, הילדים שלנו.
3: בני 15 עד 20, בני 12 עד 26 לדעתי.
2: מי שנולד מ-97, לא, לא.
3: 97, עוד מעט 30, 29, אוקיי.
2: כן, עד 2012, כי אנחנו מדברים על הילדים.
3: אוקיי, בני 30 עד בני 14. כן.
2: כן. בכל מקרה, הם מסתבר יוצאים פחות למסיבות, אוקיי? למועדונים וכאלה. ואתה כמובן שואל, למה הם עושים את זה פחות? הם תקועים
3: מול המסך?
2: בבית, מול המסך, כן.
0: לא, אני אסביר להם. יש לי חבר, הוא בסופי שבוע, הוא אוהב ללכת למסיבות.
3: תקשיב, עזוב, עזוב, עזוב. הבוקר, השיחה שלנו עם נמרוד, הלכה ככה, אתה יודע, אתם יודעים, מאזינות, מאזינים, אני הייתי ברומא כמעט שבוע וחצי, ארז היה בנאפולי סוף השבוע, והשיחה הייתה, נו, איך עבר עליכם הזמן האחרון? נמרוד, וואו, הייתי ביום חמישי בשתי מסיבות, ביום שישי ישנתי כל היום, ואתמול מסיבת קרחנה בצור בבוקר,
0: התחנו,
3: וחברים עד סוף הלילה.
0: עכשיו הילדים שלנו בני 28, למה שהם יגיעו למסיבה שרוקד שם מישהו?
3: לא חייב אחי, אפשר לעשות מסיבה לזקנים כמו נמרוד ומסיבה לצעירים כמו הילדים שלי. אבל לא, הילדים שלי לא הולכים למסיבות.
0: לא מעניין את המסיבות, גם הילדים שלי לא מעניין את המסיבות.
3: הם מעדיפים לשבת בבית.
2: כן, זה דור שהוא לכאורה, כך אומרים החוקרים, לכאורה הוא מחובר לכל העולם, אבל במציאות, בשורה התחתונה, הוא הדור הכי בודד שיש. אוקיי, עכשיו, הירידה גם בחיי החברה, כמו שאתה יודע, לא אמצאת שום דבר בפסיכולוגיה, זה גורם לחרדה, דיכאון, משברים, גם משבר ילודה, הם לא בא להם לעשות ילדים, אומרים, אני אסתכל על עצמי בבוקר במראה, אני רוצה עוד מזה? לא. אז...
0: אני חושב אבל שהעניין של הילודה זה פשוט כי לא בא להם לטפל בעוד מישהו. הם כבר קלטו את העניין של ילדים, זה דבר כפוי טובה, לא?
2: אני חושב, אתה יודע, יש הרבה תגובות, אתה יודע, חלק מהתגובות זה, פספסתי את הרגע שבו המנהג הנחות לצאת למסיבות הפך למשהו חיובי, או מישהו אחר מגיב. לא השתכנעתי שהפתרון לבדידות זה לעודד יותר ויותר צעירים לצאת למועדונים ולשתות. כל הכבוד להם שהם לא שותים ושומרים על הבריאות שלהם ושיש להם יותר מודעות.
3: זה המבוגרים כאילו מושכים לזה? כאילו זה אלה שלפני המילניאל כאילו?
2: אני שאני נכנס למועדון, נאמר, אם זו לא מסיבה שאני יודע מי הקהל ומי הקהילה ומי הסביבה ומי הקמפ, אם אני לא יודע, אתה יודע, אני, אתה יודע, זה אימור, אתה לא יודע בסופו של דבר מי באמת, אם אתה סתם קונה כרטיסים למועדון. אני חס למועדון, אתה יודע, אני עושה סקן כזה, סורק, ואני מסתכל, דבר ראשון, מי הקהל, אוקיי?
3: אוקיי.
2: ואתה יודע, למשל, אני לא אוהב לרקוד במועדונים שיש בהם ארסים. סליחה,
3: למה?
2: לא אוהב ארסים.
3: הם רוקדים על זה יפה עם ה...
0: כן, יש להם גם תנועות.
3: כן, עם הרגל הזאת.
2: אבל אם אני הגעתי בלי טרפנטין...
3: למה טרפנטין?
2: להוריד אותה מחברה שלי.
3: הם מתחילים עם חברה שלך?
2: לא, אתה יודע, זה אווירה כזאת קצת אלימה, וזה לא משנה, אבל בוא נגיד, זה מספר אחד. מספר שתיים, זה מה שאנחנו מכנים ילדים.
3: אתה לא אוהב שיש ילדים בזה? אתה לא אוהב להרגיש צעיר? למשל, כשהיינו בשוני שם, במרינה ודרוויש,
2: כן.
3: אז נמרוד, וגם אני אחרי, רקדנו למטה, כאילו עם הזה.
0: אני נשארתי למעלה.
3: נמרוד היה בעולם משל עצמו, ואני בוחן כל הזמן. אז סביב נמרוד, שאי אפשר לומר שהאיש צעיר, היו?
2: תודה. איזה דרך מפוצלת לומר זקן.
3: אמרתי את זה בעדינות.
0: הוא אומר את זה בעי לישנה.
2: קשה מאוד בסיטואציות מסוימות לומר שנמרוד צעיר.
3: בקיצור, לא נאמר שנמרוד צעיר, אלה שרקדו מסביבו היו חבר'ה מאוד מאוד צעירים, זאת אומרת, אתה רואה שם אנשים בני 20-25 כאילו רוקדים סביב נמרוד, ואתה אומר, בוא נה, תראה איזה אינטגרציה, איזה יופי של דבר.
0: אינטגרציה.
2: אבל תראה, אני רוצה שתראה, נאמר את השינוי שאנחנו כאן בחיפה חווינו בראי המוזיקה, אוקיי?
3: אוקיי.
2: אם פעם היינו אומרים, אמרו לי שראו אותה במסיבה באחד בחיפה,
3: אוקיי.
2: תרחלוך יצאו כמה שנים ואין יותר מועדונים. כן.

0: אקספרס השבוע אנחנו בשיתוף פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. יש טריליון קריטריונים שיזכו אתכם בהחזרי מס. אנחנו מדברים על 72 קריטריונים. למשל, אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחל"ת, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוח חיים, מכרתם דירה, תרמתם לעמותה. קיצור, אני יכול להמשיך, ואתם תגידו, וואלה, אני עונה לקריטריון. אז חברות וחברים, מגיע לכן ולכם כסף בחזרה, בדיקת זכאות ללא עלות. אינדיגו פיננסים עושים בדיקת זכאות ללא עלות. עכשיו בכוכבית 2432, כוכבית 2432, אתם מתקשרים, מחכים לכם כבר עכשיו במוקד שמה, התקשרו עכשיו, כוכבית 2432, ואתם תתחילו את התהליך הזה, אתם לא תבינו איך פתאום נופלים עליכם אלפי שקלים. בסדר.
1: תודה יוסי וארז.
0: מה?
1: אבל עכשיו אני ברשותך רוצה לפנק את המאזינות והמאזינים שלה. יש לנו זוג כרטיסים להופעה של ג'יין בורדו המאממים. זה קורה בשישי הקרוב, שישי השתה, אוקיי? 31 ביולי, זה השישי זה, אוקיי? בשעה 7:30 בערב בזאפה אמפי שוני, דיברנו על שוני? אוקיי, זה מופע שקיעה חגיגי לכבוד ט"ו באב. עם כל הלהיטים, זה איך אפשר שלא להתאהב בך. ואישה קשה, אני אישה קשה, מגדל המים עוד, כל הלהיטים. אם אתם רוצים כרטיסים לבד, זה סבבה לגמרי, אתם יכולים להתקשר לאתר זאפה כוכבית 9080, או לגלול לאתר זאפה, או להתקשר לזאפה כוכבית 9080. אבל, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כל מה שאתם צריכים, אוקיי? לעשות, זה עכשיו להשאיר לנו את המילים ג'יין בורדו בוואטסאפ שלנו שמספרו 053
0: לא, 052, איפה אתה? התחלת היום שודר ברדיו?
1: לא, לא, לא, לא, אני כל כך רוצה את זה שהתחלתי להגיד את הטלפון שלי.
0: 052-3-8-7-0526-22-107-5 כתבו את המילים ג'יין בורדו 0526-22-107-5
1: דרך אגב, זה בי עליך. מה מי שהקדיש לי את השיר, אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי.
2: מה קרה? היא הייתה תחת...
1: לא, לא, זה הייתה אחת אחריה. בכל מקרה, חברות וחברים, אני רוצה לספר לכם סיפור ככה מאנקדוטה מהחיים שלי.
0: כן, בבקשה.
1: זוגתי, השתה.
0: השתה.
1: הנוכחית. כן, כן. היא הייתה לה סבתא הצקנה, שהייתה עיוורת. כאילו, לא עיוורת לי גם, אתה יודע, לא רואה בעיניים. והייתה בת 100 ומשהו, אתם יכולים להניח לבד באיזה תפוצה היא הייתה.
2: לא הבנו עם
3: זה. לא הבנו עד עכשיו, נו, בבקשה. עד
1: איזה, והיא הייתה באה בתור ילדה לבקר אותה. היא הייתה מלטפת לה את הפנים ככה, עם הפנים. רק הסבתא הזאת הייתה חולה על טונה, אוקיי? והיה לה באצבעות כל הזמן ריח של השמן של הטונה. ועכשיו, זוגתי, בעקבות הפוסט-טראומה הזו, היא לא...
2: מתרחקת.
1: מה זה בדיוק? קודם כל, היא לא אוכלת שום דבר שיצא מן הים באופן גורף.
0: חמודה.
1: שום דבר שיצא מהים, גם אם אני יצאתי כרגע מהים.
0: היא לא אוכלת אותך,
2: לא נוגעת בך.
0: גם כשאתה יוצא ממקומות אחרים, היא פחות בקטע שלך.
1: אבל כן, אבל היא לא יכולה להריח טונה. ויש אנשים שלא יכולים להריח טונה, לא כל שכן שמן של טונה. ועכשיו
0: חדש!
1: חדש! מסתבר...
0: הזהב השקוף.
1: כן, כן, אתם זורקים אוצר לפח, זועקת הכותרת של ישראל היום. הדרך הנכונה לנצל את השמן של הטונה, אבל אני חשבתי מה, לשמן את הציר של הדלת, כאילו מה?
0: מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה?
1: בקיצור, הטיפ הפשוט שיחסוך לכם כסף וישדרי כל מנה, לפני נתוני משרד החקלאות האמריקאי וההנחיות של ה-FDA, הנוזל שאתם ככה, שאתם פותחים טונה, נכון? אתם לוחצים על הקופסה.
2: כן, רגע, אבל יש, רגע, יש טונה עם שמן, טונה שמן זית, טונה עם מים,
0: טונה בשמן רגיל, אין סיבה להיכנס עכשיו
2: חשוב לי לדעת.
0: הוא חייב להוציא את האייטם.
1: אל תנקזו את זה ישר לקיור או לפח האשפה.
0: אז לאיפה? מה לעשות עם זה?
1: מה שהם אומרים, אוקיי, שהניקוז של הטונה אמנם מסייע למנוע את, את הסנדוויץ' יהיה ספוג בנוזל, אבל יש יתרון תזונתי. קודם כל, נכון, צריך לשים לב לסוג הטונה שאתם בוחרים, אבל...

0: אתה יודע, אני 20 שנה משדר עם הבן אדם, נספגה בי קצת מהתימניות של נמרוד. אני קונה טונה... אני קונה טונה במים, מוציא את המים, ואז שופך על זה שמן זית ביותר בזול. שמן זית שאני קניתי, ואז במקום להוציא 8 שקל או 9 שקל על טונה בשמן זית, אני קונה טונה במים ב-4 שקל, עכשיו גם אני לא מדבר עברית נכון בכוונה, כן?
1: פתרתי לך את הבעיה.
0: נו, מה?
1: אז המומחים אומרים, אתה לוקח את השמש של הטונה, שאתה כאילו לכאורה זורק, קודם כל זה בסיס עשיר לרוטב פסטה, זה אתה יכול לעשות בזה ויניגרט אז, טעם אז לסלטים.
0: אבל יש בזה טעם של טונה.
1: כן, זה מסריח מטומנה, זה מסריח מסלוויץ' טונה בקרון ברכבת.
0: השיח כל כך רחב על טונה יוביל לשיר.
1: לכמה צלילים, לכמה צלילים, כן.
0: של...
1: לא נכון, די, טונה?
0: חשבתי על זה לבד! נשמע מה את דושם! והדושם שחשבתי על זה לבד!
1: איזה עולם קטן.
0: ביוקים! אמרתי, טונה!

החוויה. ניסינו כבר אחד כנגד השני, ולא ניסינו שניים נגד בעיה. מאז הטרגדיה אין פה פריבילגיה, טוב זו דעתי ואני מתנגד לה. לפני שנשאר עמוד בוויקיפדיה, בוא נמצא את האמצע, יאללה בוא נחליף אנרגיה.

0: איזה שם יפה יש לו? אור זיו, זה גם אור... מה? אה, זה לה, זה בת?
1: זה לה.
0: מה אתה צועק עליי? בסדר, טעיתי, טעיתי במין הילוד. אור זיו, את זוכה בכרטיס זוגי להופעה של ג'יין בורדו, זה בשישי הקרוב, 31 ביולי, בשעה 7:30, בזאפה אמפי שוני, מופע שקיעה חגיגי, לכבוד טו באב עם כל הלהיטים הידועים של ג'יין בורדו. כרטיסים ניתן להשיג באתר זאפה, או בחוכבית 90-80.
1: חוכבית.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח

0: יורד עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: במתם עומס קל הבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן, בחורב עומס לבאים מפיקה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, 70 דרום עמוס מתמרת שפרם, ו4 דרום עומס כבד לבאים משומרת עד כפר מסריק.
2: דיווחי התנועה בחסות
0: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
3: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
9: צבן Love Every Day, לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר! רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מבצע

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
12: וואי, וואי, וואי, איזה...
13: אמון, אמון, אתה יודע, כל זוגיות, כל מערכת יחסים, בנויה על האמון.
14: חשדנות?
12: כן, תלוי איך אתה מסתכל על זה, כן.
13: הנה, תראה, יש עכשיו, בדיוק זוגתי כתבה לי הודעה כרגע, בהמשך לאייטם שלנו על השמן טונה, היא כותבת, האם הם המומחים ממליצים למרוח את שמן הטונה על הפנים? אוי ווי, אוי ווי. אבל אישה בברזיל, היא החליטה לעשות אמבוש, עשתה לו כיפה אדומה.
14: מי? לבעלה, מי? זוג שלה.
13: לבעלה, לבעלה. מה היא עשתה? היא פתחה פרופיל פיקטיבי של איזה מישהי בפייסבוק.
12: אוקיי.
13: ברשת. והתחילה...
12: לשלוח לו זר סיגליות קשור בסרט.
13: הודעות פלרטטניות.
14: זה לא הוגן לעשות דברים כאלה לגברים.
13: לא, לא הוגן. והוא זרם, ואז היא אמרה, בוא, אתה יודע מה, אולי זאת היא באמת מצאה חן בעיניו. ופתחה עוד אחד, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת.
12: אה, זאת אומרת...
13: 25 פרופילים.
12: דווקא אני, כאילו...
14: וכל ה-25 פרופילים התחילו עם הבן זוג שלה.
12: והוא זרם עם כולם?
13: עם כולם, זה בן אדם בלי סטנדרטים.
12: רגע, אבל היא ניסתה...
14: אתה לא יודע איזה תמונה ניסתה.
12: לא, זהו, השאלה אם היא ניסתה ב-25 פרופילים לשים 25 תמונות כאילו של נשים שונות, אחת מבוגרת בת 60, אחת צעירה בת 30.
13: לא, אחרי 15 היא התחילה כאילו גם כונפות, והוא זרם עם כולם.
12: הכל יעני, הכל... נו, אבל
14: לא. אבל זה לא, שמע, זה לא הוגן, כאילו,
12: הרי... הנה, תראה איך הוא... אין, גברים תמיד ייצאו להגנת גברים, כן, בבקשה, ארז.
14: זה לא הוגן, לא כאילו, בוא, יש איזה... יש גאי, אתה אומר, יש גבר שלא היה נופל ב...
12: אני.
14: נו, לא,
12: אני.
14: כן, בטח. מי שיסטייל בר רפאל פתאום מתחילה איתך באינסטגרם.
12: קודם כל אני מאשר אותה.
13: אבל אתה יודע מה?
12: ועושה לה לייקים.
13: אני משווה ומעלה, אוקיי?
14: נו.
13: אתם בתור גברים, הייתם מעלים בדעתכם לפתוח פרופיל של גבר אטרקטיבי עם תמונות מחדר כושר וכאלה שנראים ריין גוסלינג כאלה?
12: אם יש אינטרס, היה לי פעם אינטרס לעשות את זה.
14: מה זאת אומרת? איזה אינטרס?
12: פעם כשהייתי עיתונאי ולא היה לי...
14: חוקר.
12: עיתונאי...
13: עיתונאות חוקרת.
12: באמת. כשהייתי עיתונאי, הייתי... פתחתי איזה פרופיל של אישה. ועשיתי, כאילו, פלירטטתי עם שחקנים.
14: אה, יפה.
12: לא, כאילו...
13: שחקני כדורגל או שחקני הבימה?
14: הקאמרי.
12: מתיאטרונטו.
13: כן,
12: שחקנים. מתיאטרונטו
13: בעכו.
12: אבל זה עם זה, עם אינטרס, כאילו, השאלה, מה, כדי לבחון, אתה בוחן אותה?
15: גם האישה הברזילאית עשתה את זה מטעמים עיתונאים.
12: עיתונאים,
14: אתה אומר. כן, עיתונאים גרדה, אבל בואי, אני מנסה להבין את זה, בואי. פתח פרופיל אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה פרופילים.
12: כן, בחמש לא הבנת כבר שיש פה...
14: מה אמרת לעצמך? אוקיי, אני אמשיך, כאילו, אוקיי, אחרי חמישה, אולי בשישים,
12: אולי בשביעים. נראה כמה רחוק הוא ילך.
15: והוא אמר לה, אבל עכשיו פיה, נכון נהנית? אם פתח שניים, שלושה, נו בסדר.
14: לא, אבל תאר לך, הוא גם חוזר על אותם דברים, אתה יודע, יש לו את אותם דברי פתיחה.
12: הייתי בצבא ריו דה ז'נרו.
15: מעניין אם לקחה את זה לשיחות שהוא, בשיחות שהוא מתחיל להתלכלך על אשתו. לאיזה עומק זה הגיע.
12: השאלה
15: אם שהיא... כמו שאמר ארז, זה סודק.
12: מה? כל גבר היה נופל באירוע הזה?
15: יש מישהו שלא היה נופל בזה?
12: ברור, אני.
15: כן.
14: איך אתה לא היית נופל? מישהי...
12: וגם אם אורית שואלת אותי אחרי זה, אני אומר לה...
16: נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד.
12: היוה! ככה אני אומר לאורית. זהו. רק שתדעו. אם אתם שואלים את עצמכם, אני
14: מניח... אתמול הודיעו לי שרק אני אעז לדבר עם מישהי, חותכים אותי דק דק דק.
12: באמת? היי, אלימה? יפכת לשלב האלים?
14: אלים, אלים.
15: ברח לה
12: מרוקו.
14: כן.
12: היא מרוקאית?
14: סובייטית.
12: סובייטית? אתה אומר אלפיים מרוקאית. מה זה?
15: תעצור שנייה, נחזור לזה, אפרופו סובייטית. דיברנו שהייתי באחד המועדונים המפורסמים בסוף השבוע, יצאתי לרקוד, ואז הגעתי לכניסה, ויש מלא הבטחה, אתה יודע, כי אתה יודע, ומלא, אתה יודע, מאבטחים ושומרים בכניסה וסבב, ואז אני קולט שכולם מדברים רק רוסית. עכשיו, הם מדברים גם אחד עם השני רוסית. עכשיו, אני תהיתי, מה קורה אם פתאום מישהו רוצה, אתה יודע, עבודה, מאבטח, והוא לא דובר את השפה.
12: הוא לא דובר רוסית, אז...
15: איך הוא מתקשר במקום העבודה?
12: וואו.
15: מה, כתוב מה? כתוב במודעות, אוקיי?
12: חובה לדבר...
15: דרוש זה...
12: לא, המודעות הן באותיות קיריליות.
14: לא, אחד מביא חבר, מביא חבר.
15: לא, אבל כאילו בתנאי העסקה כתוב רוסית חובה.
12: אפרופו סובייטית, אפרופו רוסית, באיטליה יש מלא תיירים דוברי רוסית, לא יודע מה הם.
14: כן.
12: עכשיו, אתה יודע, בסופר כזה הם עומדים להגיד את זה, ויש כזה, ויש כזה, מדברים ביניהם. ואז אני עובר כזה, ואני אומר, כאילו, אני רוצה שהם יזזו, אז אני אומר, סלח לי, כאילו, ברוסית. אני יודע איך להגיד. אני אומר לו, סקז'י מיניה. אני אומר לו, סקז'י מיניה? פתאום נאורו עיניהם, איך הבחור הערבי הזה, שנראה כמו פלסטיני, אומר להם, סקז'י מיניה, איזה...
15: תקשיב, אבל החבר'ה השומרים, אוהיל ואתה ואני בקיאים מאוד בקללות ברוסית, הם לא ידעו שאני מבין את כל... עכשיו, הם מדברים, כאילו, השפה שלהם...
12: מטנפים אותך כאילו?
15: לא, השפה שלהם 80%, בוא נגיד, אטימולוגית 80%, זה כללות רעות.
12: דיוס גוס, לנגרו, ומדברים עליך כאילו.
15: כן, זה היה קטע, זה היה כאילו אני במועדון בחול. איפשהו בחבר העמים.
12: בחול, כן, בחול כזה, כאילו...
15: כן.
12: עכשיו אנחנו נשמע את זה מההתחלה, על אבך ועל אמא של אשתך.
15: איך אומרים ברדו ברוסית?
12: ברדו!

0: זה את ההודעות של המאזינים הנאמנים. כי אתה יודע, היה שבוע מאוד מטלטל. זה היה פעם רק אני וארז, אחרי זה רק אני.
1: היה לא פשוט למאזיננו.
0: היה לא פשוט. בוא נאמר, המאזינים קיבלו בעשרת הימים האחרונים את כל האופציות המתמטיות לאיזה בוקר. פעם זה היה רק אני ואתה, בלי ארז, אחרי זה רק ארז ואני, אחרי זה רק אני. אז המאזינים, יש להם תובנות מה... קומבינציות האלה. אז יש קומבינציות של תודה לאל, לא אוכלים לנו את הראש, תודה נמרוד, תישאר רק אתה לבד. יש כאלה שאומרים יוסי, תודה לאל, חזרת סוף סוף. לא, זה תודה,
1: ככה זה, אין מה לעשות. כן, האמת שקיבלתי לא מעט הודעות בשבוע הזה שלא הייתי, אני חייב לומר,
0: תחזור.
1: זהו, הודעות מחמיאות, כאילו, תשמע, אי אפשר בלעדיך, תוכל נית לא אותו דבר בלעדיך. עכשיו, מה שהכי עצוב לי, ששניכם מאחורי הגב אחד של השני שולחים לי את ההודעות האלה. זה מה זה לא לעניין? לא ארז, חבר'ה, די. תפסיקו עם זה.
0: אוקיי, שימו לב, הרשת סוערת, וזה לא רק הרשת החברתית, הרשתות הפארם, התחילו למכור אביזרים מן.
1: ויברטורים, אחי, באמצע זה ראיתי, באמצע זה ויברטור בפארמים.
2: אם מוכרים אמצעי מניעה. אז למה לא למכור
0: אמצעים? זה התחיל בזה שהתחילו למכור שמן סיכוך, אוקיי? אתה יודע, אנשים בגיל עבר, ויובש וגינלי וזה, ושמן סיכוך, דבר לגיטימי בכל בית בישראל, אוקיי? שיהיה ליד הביטה השמן. עכשיו השמנים האלה, לאט לאט, אמרו, למה שנשים אותם בשפורפורות שמן רגילות? אוקיי, או בכזה למה כזה? בוא נעשה את זה עם כדור רול און, ונעשה את הבקבוקי שמן סיכוך בצורה של דילדו. מה? ואז אתה רואה מדפים בפארמים עם בולבולים.
1: עם בולבולים בפארמים, כאילו.
0: ועכשיו הם אמרו, רגע, אם כבר שמנו בולבולים, למה לא לתקוע בטריה?
1: בוא נעשה את זה. בקיצור, אביזרי המין מתפתחים להם. הם פשוט מתפתחים.
2: מה זאת אומרת?
1: אבולוציה. אבולוציה של אביזרי המין נמצאים לך.
2: אז רגע, נגיד היא שולחת אותך לקנות, תקנה לי אקמול, אדוויל,
1: ויש את הוויברטור הוורוד,
2: החתול השחור, עם ארבע, תראה שיש לו ארבעה
1: בלק סבת, את הבלק הזה, ממבה, כן.
0: או שאתה צועק לקופאית בסופר אס, סליחה גברתי,
1: יש
0: את הוויברטורים.
1: תגידו, לא פרסמתם שהטבעת השחורה הזאת זה שתיים במאה?
2: זה אתה, יצאו ויברטורים, חביב מהתנור.
0: סליחה, יש לך דילדו אקסטרה לאז' אני רואה, יש לכם רק סמאל מידיום. בכל מקרה, הלקוחות דורשים להסתיר את ה... זה לשים את זה במקום יותר אינטימי או גבוה, שקטינים לא יוכלו להיחשף.
1: לראות את ההורים
0: הנמוכים.
1: אבא, למה יש בולבול המגומי על ה...
0: מה זה עם הבולבול הגדול הזה?
2: מה זה הבולבול הענק הזה?
0: אני רוצה בולבול גדול, איזה צבעים יש עוד.
1: ואז אתה מראה לו את הסרטון החדש שיצא.
0: וואי, מה קורה בחוץ בכבישים, אחי? אנחנו חייבים לרוץ קדימה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מטעם עמוס לבאים מכל הכיוונים, גם בדרך העצמאות, עומס בשני הכיוונים, וגם בכניסה של מעבר חירם, וארבע דרום עמוס משומרת על כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מבצע קיץ בלעדי בצד.

0: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה.
0: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: 720.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
11: מחפשים בית.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
2: 107.5 רדיו חיפה.
0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
3: יס, בוא נאמר שוב בוקר טוב ושלום לנאור אזולאי.
4: בוקר טוב, שוב
3: מעניינים. אנחנו בסדר, נאור אזולאי מאינדיגו, החברה הפיננסית שעוסקת בהחזרי מס. אז נאור, אנחנו מדברים על 72 קריטריונים שמזכים בהחזר מס, נכון?
4: בדיוק, והיום בעצם, ועכשיו אנחנו ניתן גם דוגמאות. כי yeah. בסופו של דבר אני אתן לכם הוכחות בשטח למה אותם אנשים בעצם קיבלו את החזרי המס שלהם. בשעה הקודמת זרקנו קריטריונים לאוויר, ונתנו אולי תחושה קצת לאנשים שאולי אפשר לבדוק את תלוש המשכורת ואיך אפשר לבדוק אותו. אבל כאן אני רוצה באמת לספר לכם שאיציק קיבל מאיתנו החזר.
3: של כמה?
4: של 15,000 שקלים, כמעט 15,000 wow. שקלים. זה שבשנים האחרונות הוא בסך הכל עשה מילואים, החליף מקום עבודה אחד, ונולד לו ילד.
3: זה, עכשיו, אוקיי, אז נולד לו ילד, עשה מילואים, פנה אליכם, אמרתם לו, אוקיי, תן שנייה לבדוק. אומרים, אוקיי,
4: לקח 10 דקות.
3: לקח 10 דקות, ובעשר דקות האלה, כי בעשר דקות האלה, גיליתם לו, שמע, בוא, יש לך החזר של 15,000 שקל.
4: לא תגיש? חסר לך נקודות זיכוי, לא התקנת. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, כל חיילי המילואים, אם ביצעתם מילואים מעל 30 ימים, אוקיי, בשנת 25, המדינה פעם ראשונה הכניסה את היד לכיס, מגיעים לכם 4 נקודות זיכוי, זה אומר 12,000 שקלים.
3: די. שזה מעבר למה שהם קיבלו כמשכורת בתהליך הגיב, במילואים עצמם.
4: אתם מבינים שזה ממש מטורף? כאילו חיילי מילואים ששירתו ונתנו למען המדינה לא מפרסמים את זה יותר מדי, וזה עוול, כי אותם חיילי מילואים לא באמת יודעים מה קרה שם בעצם.
5: אבל מעבר, אתה יודע מה, הנה, אז עכשיו הם יודעים. אבל אתה יודע, אני רוצה רגע לגלוש מעולם ראיית החשבון לעולם הפסיכולוגיה ברשותך, כי אתה מכיר את הלקוחות שלך. אנשים יודעים שמגיע להם החזר מס, מה מונע מהם לעשות את הצעד הזה ולדרוש את הכסף שלהם בחזרה?
4: הבירוקרטיה הקשה, הבירוקרטיה, אנשים לא אוהבים בירוקרטיה. אנשים מעדיפים לוותר על הכסף שלהם בגלל בירוקרטיה. אתה יודע, יש לי לפעמים לקוחות שאני אומר להם, רגע, בשנייה, יש לך 30,000 שקלים, לא תביא אישור תושב.
5: אבל אין איזה
3: פחד,
5: רגע, אין גם איזה פחד. אתה יודע, אני מנסה לחשוב, יש לי חבר, שהוא אומר, יכול להיות שמגיע לי החזר מס, אבל למה אני צריך להכניס את הרגל שלי לשלולית הזו? אני לא יודע מה יש בתוכה. בסוף עוד יצא, המניאקים האלו עוד יגידו לי...
3: לא, אבל אינדיגו דואגים לך להכל. אתם בעצם דואגים להכל, לא?
4: איזה איש חכם אתה. אתה בסופו של דבר...
5: תודה,
4: צריך לזכור, שאתה מגיע אלינו, אנחנו בודקים לפני במערכות של מס הכנסה, אם יש לך חוב, אין לך חוב. אנחנו בודקים, יודעים לעשות חישובים מראש, האם להגיש את אותה שנה או לא להגיש את אותה שנה. אנחנו לא מס הכנסה, אנחנו באים לעזור לך. אנחנו אלה שבעצם באים להגן עליך בפני הרשויות. אנחנו הולכים להילחם על כל קריטריון וקריטריון.
5: אבל אתם לא משתנקרים עליי ואומרים להם למס הכנסה, יו, אתה לא מאמין, הגיע לנו לקוח.
3: חס וחלילה, הם דואגים לך לכסף. דואגים לך להרבה כסף.
4: תקשיבו, זה קל, בוא נעשה רגע דבר כזה. אני רוצה לבקש מכם משהו.
3: בבקשה.
4: רגע, לכל אותם מאזינים שפשוט בשש שנים האחרונות, או שנולדו להם ילדים, או שאולי מכרו דירה ברווח, או שאולי בשנים האחרונות סיימו אפילו את התואר שלהם, או שאולי הם גרושים ומשלמים מזונות, או שאולי בשנים האחרונות...
3: אתה כרגע פונה ל-90% מאוכלוסייה, שמה? יש כאן כל כך הרבה אנשים שבתוך הדבר הזה, ואתה אומר להם, תשמעו, אתם יכולים כרגע לקבל כסף. 10 דקות בדיקה ואתם יכולים לקבל לא מעט כסף.
4: ויש עוד 70 קריטריונים. וואו. נראה לי שזה ל-110% מהאוכלוסייה. הנתון הוא מאוד פשוט. מבקר המדינה אמר שארבעה מתוך חמישה שכירים בישראל שמשלמים מס הכנסה, ככל הנראה זכאים להחזר מס.
5: מה אתה אומר?
4: שימו לב, יש להם דרך אחת, או ללכת לעבודה בלי ידיעה אם מגיע להם החזר או לא, או להתקשר לכוכבית 24-32 לאינדיגו פיננסים, ובתוך 10 דקות להבין האם הם זכאים להחזר מס, על מה הם זכאים, אולי גם בכמה הם זכאים, וכל זה בחינם. כל זה בחינם, תבדקו אותנו, תפתחו את השיחה ב... אני רוצה לבדוק בחינם אם מגיע להחזר מס.
3: מדהים.
5: תודה, יש פתגם יווני עתיק שאומר... אם שותפים היה דבר טוב, אלוהים היה לוקח שותף. אז לפעמים אתם מסתכלים בתלושים שלכם ואתם לא רואים, אבל סמוטריץ' הוא שותף שלכם. אז אם אתם רוצים שלא יהיו לכם שותפים, ואתם רוצים שהכסף שלכם יהיה שלכם, אז חברת אינדיגו פיננסים, ואתה יודע מה, לא להיפרד לפני שתיתן איזו הטבה בלעדית למאזינות ולמאזינים שלנו.
4: יאללה, בכיף. אז בואו נעשה ככה. 10 המתקשרים המהירים ביותר, שמחייגים עכשיו לכוכבית 24-32, עכשיו הקווים נפתחים, מקבלים את פתיחת התיק במתנה, מתנה של כמה מאות שקלים, כמו שאמרנו, זה כל איסוף הניירת, כל הבירוקרטיה, כל השנים האחרונות, אנחנו הולכים לעבוד קשה, להביא לכם את כל הטפסים. בקיצור, כוכבית 24-32, אל תשכחו רק להגיד להם דבר אחד.
3: נו.
4: אתם יודעים איזה דבר?
5: נו, מה? ארץ ויוסי ונמרות שלחו אותנו.
4: איזה כיף.
3: כססתי ציפורניים.
4: 24-32, בסוף סוף תדעו, מגיע לכם החזר מס.
3: יאללה, לכו על זה.
5: 24-32, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, אנחנו עוד נמשיך ונשמע עוד פרטים במהלך השבוע הזה, כי יש עוד המון המון סיבות שבעטיין מגיע לכם כסף לחשבון הבנק. המון המון תודה לך, נאור.
4: אולי בכיף, שמחתי לעזור,
5: ביי ביי. תודה רבה, נגיד תודה רבה גם לקובי פרל שבהפקה, לגב הזק בתקליטייה, יוסי פרצרי, ארז יעקובי, נמרוד שיים, מאחלים לכם שיהיה לכם שבוע טוב, שקט.
3: מחר אנחנו 7-9, נכון?
5: אנחנו 7-9 גם מחר, נרצה השם, בלי נדר, אבל אנחנו באמת מאחלים שיהיה שבוע שקט, שלא יפרצו פה עוד אינטיפדות, ועוד טילים ומלחמות, שיהיה שבוע משעמם ורגיל. חוץ מאשר בין 7-9, לא משעמם. יאללה, שיהיה שבוע טוב, מותק, ביי.
3: ביי.

0: חודשיים, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר! תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
9: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: שלום.
18: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
17: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
18: זכית ב-125,000 שקלים.
17: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: שרון גל.
2: 105 רדיו.
6: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרי מחר לוושינגטון, שם ייפגש ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גורמים מדיניים אומרים כי מטרת הביקור היא לחזק את התיאום בין ירושלים לוושינגטון ולדון בהמשך הפעילות מול טהרן. בישראל מדגישים כי מערכת הביטחון נותרה במוכנות הגנתית והתקפית למקרה של תקיפה איראנית או בקשה אמריקנית להצטרף למערכה. בית הדין של הליכוד דחה בוקר על הסף את האפשרות לבטל את הפריימריז במפלגה גם במקרה של הידרדרות ביטחונית וקבע כי לא תוקם ועדה מסדרת. בפסק הדין נכתב כי הליכוד אינה מפלגה של איש אחד וכי אין מקום לאפשר מראש פתח לביטול הבחירות הפנימיות. לצד זאת, אושר לראש הממשלה נתניהו שריון נוסף ברשימה לכנסת, עבור מועמד מטעם הימין הממלכתי של השר גדעון סער. לאחר רצף הפיגועים והעימותים ביהודה ושומרון בסוף השבוע, מתיישבים קיצונים הציתו הלילה מסגד בכפר סמוך לשכם וריססו במקום כתובות נקמה. כמו כן, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, במטרה לצמצם את החיכוך. בעקבות התחזקות השקל והפגיעה בחברות הייטק צעירות, משרד האוצר ורשות החדשנות משיקים תוכנית סיוע בהיקף של מיליארד שקלים לחברות סטארט-אפ בתחילת דרכן. במסגרת התוכנית יוכלו החברות לקבל מענקים של עד 15 מיליון שקלים בכפוף להשגת מימון נוסף. ידיעה שהביאה כתבתנו הילי יעקבי הנדלסמן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. כן, שוב בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, הטכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, יוסי יהושע הראשון, בוקר טוב, מה קורה?
1: בסדר, בוקר טוב, מה נשמע?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: חבר הספש.
0: גם ברוך השם.
1: היית בכוננות.
0: לא, לא, האמת שלא. לא ממש.
1: בשדק.
0: אני גם לא קונה את הסיפורים שיועציו, מקווה שלא שומעים אותנו בטהרן עכשיו, שיועציו הקרובים שלי, טראמפ אמרו לו שזה לא הזמן, כי אין מספיק אמצעים וכל השטויות האלה, לא יודע. מה אתה אומר?
1: תראה, אני אגיד את הדבר הבא, אם הדבר הזה נכון, אפשר לקפל פה את האירוע. עוד חודש, עוד חודשיים, וגם עוד חצי שנה לא תמלא את המלאים, אם הדבר נכון.
0: אם הדבר נכון.
1: אוקיי. אם הדבר נכון, אתה לא יכול לעשות כלום, אז למה התפסת לפה 90 מטוסי תדלוק, למה הבאת לפה
0: בקרם?
1: אז משהו פה לא מתכנס, זאת אומרת, האם הוא בפול קפסיטי עם מיירטים והוא מוכן לכל תרחיש? התשובה היא לא, כי יש בעיה, אי אפשר לייצר הגנה על כל טיל.
0: לא יודע, ארצות הברית של אמריקה, אתה יודע, זה לא...
1: לא, לא, לא, לא, אין...
0: בסדר. אז מה, איך אתה מסביר את השקט בשני
1: הללו? אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך, כי הוא מנסה למצות את המסע המוצן, אמרנו את זה גם בתוכנית, בסוף בסוף, אנחנו לא יודעים מה עובר לג'ינג'י בראש, ובמקביל רוצה להגיע איזשהו הסדר כזה או אחר. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו, לגבי יום שישי, אני ראיתי כל מיני דיווחים כאלה ואחרים, שכוננות וכו', הכוננות בישראל ביום שישי גם לא עלתה. זאת אומרת, זה לא שביום שישי האנשים ישבו, הטייסים ישבו בקוקפיט וחיכו והמתינו ומישהו קיצר כוננויות, להפך. הייתה כמו בחמישי וכמו ברביעי. לא הייתה איזשהו שינוי, אני לא יודע מאיפה הדיווחים האלה. אז בהקשר הזה, הייתה איכות, אתה יודע, כללית, אמרו, רגע, אם יקרה זה יהיה משהו בסוף השבוע, אבל בזמן אמת אף אחד לא חושב שיש, ומישהו עצר פה, אלא את ה... כוננות של צהל, ואנחנו צריכים לראות מה רוצה טראמפ, אני לא יודע אם אנחנו יודעים, ואני לא יודע מה רמת התיאור, אני מקווה שרמת התיאור שלו עם נתניהו טובה ואינטימית, ומה הם מתכננים, אני לא יודע. עכשיו אנחנו רואים 48 שעות שבהם האמריקאים לא תוקפים, הלילה גם, תקן אותי אם אני טועה, אני לא ראיתי תקיפות שלהם, של האיראנים, שגם זה שווה לראות.
0: היה דיווח על משהו באורמוז אחד הלילה, לא עקבתי.
1: כן, משהו נקודתי, לכן אני אמרתי נסייק את עצמי, לא ראיתי מעבר לזה. ולכן צריך להמתין ולראות לאן זה הולך. אבל אני חוזר ואומר, אם הדיווח הזה נכון, לכאורה, אז אי אפשר לצאת לשום מבצע.
0: יכול להיות שזה השקט שלפני הסערה. לוקחים צעד אחורה כדי...
1: או אולי עונה, אבל מבחינת הסדק, הוא מוכן פה למלחמה כוללת לצורך העניין מול איראן, בהיבטי הכוח. אני אגיד לך משהו, כמות המטוסים פה, מטוסי התדלוק עלתה אפילו על מה שהיה בשיא המלחמה.
0: וואלה?
1: בסיבוב הקודם, שהגעת, כן, המטוסי תדלוק, כן, אנחנו עוד אותו שם, לדעתי עברנו את זה. במספרים. היינו סביב, אז היינו סביב ה-90, אנחנו נעבור את זה בקרוב, תראו, עד שכבר עברנו. לא ספרתי מטוס מטוס, אבל זה הכיוון.
0: הוא ממשיך לשלוח ציוד? תגידו שהוא, כן, ממשיך.
1: גם ציוד וגם מטוסים. אז זה לגבי זה, זו הזירה הזו, אבל אני אגיד לך משהו אפשר, אני יותר מוטרד מ... אני אסתכן ואומר... שאנחנו יותר קרובים לפיצוץ באיוש מאשר למלחמה באיראן. עד כדי כך, וצריך לשים לב גם למה שקרה, כמובן מה שקרה בסוף השבוע עם הפיגוע, ומה שקרה היום בבוקר עם אירועי תג מחיר. אנחנו, איוש ברתיחה. ממש, ואם אני מסתכל...
0: יאללה, הזדמנות להקדים מכה, לגמור את הרשות, לתת שם מכה כמו בעזה, אותו דבר, אם אתה עושה, שאני תגיד לי אין כוח וכל הדבר הזה, לא בא להיכנס לוויכוח הזה, לפי דעתי יש כוח. אבל לא להיות מופתעים, אתה יודע, הרי אותו דבר, הרי עזה ויוש זה אותו דבר. לא, בוא נדבר מקצועית, מבצעית.
1: לא, שרון, אני מתייחס אליך ברצינות.
0: גם אני אליך.
1: אני שומע כל מיני... לא, להגיד, כן, כאילו יש כוח ולבטל את האירוע הזה.
0: לא, כי כל הזמן זה טיעון ש...
1: לא,
0: יש גדודים הרי פרוסים שם. זה עניין של החלטה, זה החלטה מדינית.
1: מול מה שאתה מדבר, רגע, לא, לא, לא, רגע, מול מה שאתה מציע, באמת צריך, אנחנו הגענו למספר C של גדודים, 26 גדודים באיוש, אני לא זוכר מתי יש שם 26 גדודים. אני רק אזכיר בשובר גלים, בגל הטרור ההוא, היינו על 13, ואנחנו הולכים ועולים. והוצאנו והעברנו גם מעזה וגם מלבנון לשם. עכשיו, אתה לא רוצה...
0: תראה, אני אומר, אחרי השבעה באוקטובר אתה לא לוקח סיכונים, אתה לא יכול לקחת סיכונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: לכן אתה עם מספר C של גדודים ביהודה ושומרון.
0: בסדר, אני טוען שבמקום להגן צריך לתקוף ולהקדים ולתת מכה...
1: לא, אז זה לא הוגן מול המפקדים ביוש והלוחמים. צהל במצב התקפים על השבעה באוקטובר, מחנות הפליטים...
0: אתה לא במלחמה אבל, אתה לא במלחמה.
1: סליחה, סליחה, סליחה. מה קורה במחנות הפליטים לילה לילה? אתה היית בג'נין?
0: תגיד, מטוסי חיל אוויר תוקפים ביהודה ושומרון?
1: לא צריך. מי אמר שצריך עם מטוסי חיל אוויר?
0: הרשות חוטפת? השוטרים של החמושים, המחבלים האלה חוטפים? אתה בקונספציה.
1: לא, לא, רגע, אז תגיד למר נתניהו, בבקשה.
0: אמרתי לו את זה, אמרתי לו, כשהוא היה אצלי בפודקאסט, אמרתי לו את זה.
1: מי החליף אותו, חמאס?
0: לא, עזב אותי את התשובות של מי החליף אותו, זה 1990.
1: לא, אני שואל אותך.
0: אנחנו נחליף, אין אויב ערבי. אין. זהו, נקודה.
1: תן לי להציג לך מה
0: אתם. תראה איך הם מתנהגים. באמת, נו.
1: רגע, דקה, אני מנסה להציג משהו אחר. תראה. ביהודה ושומרון בשנים האחרונות ובדגש על השנתיים האחרונות התחוללה מהפכה. מי שלא מסייר באיוש לא מבין את מה שקורה. אנחנו מדברים על עשרות יישובים שכבר הוקמו, אוקיי? ואני מדבר על אישור ממשלה של סדר גודל של 80 יישובים שאמורים לקום.
0: ברוך השם.
1: אוקיי. עכשיו תוסיף לזה, מעל 100 חוות, מעל 100 חוות, אני חוזר,
0: צוין.
1: שהוקמו,
0: אבל הוא יהיה עוד שם.
1: ועוד עשרות רבות של מאחזים, רגע, דקה, דקה, דקה. שטח הפנים של איוש השתנה ללא היכר. ללא היכר. והולך להשתנות עוד יותר. עכשיו, כתוצאה מזה, גם יש המון חיכוכים. עכשיו, אל מול החיכוכים האלה, וראית את האירוע האחרון ביום שישי, אנחנו צפויים למצוא את עצמנו בעוד אירועים כאלה. ואתה רואה שכאשר לוקחים את החוק לידיים, צריך להשאיר את זה לצבא.
0: מי לקח את החוק לידיים?
1: למשל היום בבוקר, למשל ההצתות האלה, מי זה משרת?
0: לא יודע, לא ראיתי, אני מתנצל.
1: אני מתנצל, אז אני אשכח לך תכף.
0: התעוררתי ב-10:50, עבדתי את מולד 3 של הפרק של היום, פרק מצוין אגב.
1: אפשר להשתמש בזה, לא ראיתי, קמתי
0: באיזה... לא, לא, ואני אומר לך את האמת, תשאל את יצקו אם הוא לא העיר אותי. עד 3 לפנות בוקר עבדתי, מה את רוצה מהחיים שלי?
1: שרון, אין אייטם שאתה פספס.
0: תתפלא, פה ושם זה קורה גם לי, אני בן אדם, אתה יודע.
1: אז אני אומר,
0: אני נגד לקחת את החוק לידיים ונגד הצתות, אבל אני לא מוכן להיכנס עכשיו לתוך זה. לא, העיקר הוא כרגע, אני לוקח איתך צעד אחד אחורה, אני מדבר איתך ויש לנו עוד דקה ואולי נמשיך בערב. את האויב הזה צריך למגר כמו בעזה, אותו דבר, זה לא יעזור שום דבר, גם אם נדחה את זה עוד קצת אנחנו בסוף נוכל מכה חס וחלילה.
1: מה שאני רוצה לומר, שרון, שזה מה שקורה באיוש, יש לך שם שורה של מפקדים התקפיים מאבי בלוט.
0: אני לא ביקרתי את המפקדים, אני אמרתי שצריכה להיות החלטה מדינית לגמור את האויב הערבי ביוש, זה הכל, מה לא ברור?
1: באיזו שיטה?
0: בשיטת החרבודר.
1: אבל אתה יודע שעושים את זה לילה לילה.
0: לא, מלחמה, מלחמה של מלחמה, מלחמה. מלחמה.
1: מה קורה ביוש אם לא מלחמה?
0: אתה מפעיל מטוסים היום? אתה מפעיל מטוסים? מה זה לא צריך?
1: מה תתקופים מטוס? מה תתקופים מטוס?
0: תגיד, המחבלים במדים של אבו מאזן, אתה חושב שהם באמת שוטרים פלסטינים?
1: שנייה.
0: אתה לא רואה כמה הם מעורבים בפיגועים?
1: שרון, זה מגה אירוע.
0: אתה אפילו לא חושב על זה.
1: אני חושב על זה, ואני יודע מה המשמעויות של זה. ואם נתניהו היה חושב שזה נכון, או ישראל כץ חושב שזה נכון, הם היו מובילים מהלך כזה. גם הם יודעים
0: שהרשות...
1: אז זה לגיטימי להגיד שהם
0: טועים. כולנו פה בקונספציה.
1: אבל גם הם יודעים, אני, תקשיב, על זה לנהל דיון אפשר.
0: יאללה, נעשה את זה בערב.
1: גם הם יודעים שהרשות מסייעת לך לילה-לילה לעצור את אותם מחבלים. אז יש פה איזשהו טרייד-אוף שצריך לנהג אותו בסוף שכל, אוקיי? ולהבין את האינטרסים של מדינת ישראל והביטחונים וההתיישבותים. כי עבור תושבי היוש, הישראלים, היהודים, אוקיי? יש כאן שינוי דרמטי שאני לא חושב שהיה אי פעם, בשטח שלהם ביהודה ושומרון.
0: אוקיי, אז נמשיך בערב, זה דיון מעניין.
1: דקה לשבע.
0: אתה תהיה?
1: תודה. כן.
0: תודה, מעולה.
1: שתדלו.
0: יופי. כל טוב, ביי ביי. בוקר טוב סנדר, מה קורה?
2: בוקר טוב שרון, שבוע טוב.
0: שבוע טוב ומבורך. מה אתה אומר? מה קורה שם בוושינגטון? יש לך מושג ויכולת להעריך?
2: אני מעריך, לפי מה שאני שומע, זה שהכל מעורבב, הכל מערבב, וצריך טיפה להמתין בסבלנות. אתה מרגיש דז'ה וו לפברואר השנה, וזה לא סתם. כל הקשקוש הזה של המיירטים, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, ולשתות את זה עם הרבה מים. תשמע, תראה, בוא נלך, אנחנו מדברים הרבה על העניין של האסטרטגיה. הנשיא יעשה כל מה שאפשר כדי למרוח ולמתוח את המערכה הזאת כמה שיותר ולהוריד את מחיר החבית. זה חייב שיהיה לנו בבק מיינד כל הזמן. כל הזמן. ומחיר החבית בסוף השבוע אנחנו מדברים על בין 95 ל-100 דולרים לחבית. זה לא טוב ולא בריא. ולכן אם הנשיא היה יכול למרוח את זה בסיטואציה הזאת כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, שמייצרי הורמוז סגורים ונצורים לכל כיוון, כששום כסף לא מגיע לאיראנים, הוא היה מותח את זה עד אז כדי להגיע לבחירות בצורה הטובה ביותר. אממה, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה של מציאות ולא של אסטרטגיה, ובמציאות גם האמריקאים חוטפים בבסיסים שלהם מדי יום וגם הרוגים, והנשיא לא יכול להמתין ולמתוח את זה כל כך הרבה, ולכן אנחנו רואים את ההתעצמות הגדולה מאוד בשבוע האחרון, בעשרה ימים האחרונים של הכוחות האמריקאים, ומחכים לרגע נכון ללכת למהלך עוצמתי שינוהג על ידי ארצות הברית.
0: לפי דעתך יש לחצים מכאן ומכאן, או שכבר ההחלטה התקבלה וזה רק העיתוי?
2: אני לא חושב שזה עניין של לחצים. כרגע, בסופו של דבר, בגלל שהמציאות מכתיבה ולא האסטרטגיה, אז זה עניין של זמן ולא עניין של בוא ננסה לראות אם אפשר למתוח את זה יותר, כי כבר כולם הבינו שעוד שלושה חודשים, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, עד שלושה בנובמבר, קשה מאוד לשמר מערכה כזאת ולא להיפגע. ולכן ההחלטה ברמת העיקרון התקבלה, כל השאלה זה הטיימינג.
0: כלומר זה לא שג'יי די ואנס וקושנר וכל החבר'ה שם מנסים מצד אחד להגיד לו לא כדאי וכל הדבר הזה, ומרקו רוביו ופיט אקסט מצד שני.
2: אני לא אמרתי שלא, תמיד יש בתוך מערכת פוליטית את האיפכא מסתברא לכל כיוון, ואני מתאר לעצמי שגם המתווכים לא ישנים על הצד, ואנחנו נראה כל הזמן קטרים ואומנים וכל מיני הצעות כאלה ואחרות, ואתה רואה ששום דבר לא מגיע, כי בוא, אני אסביר ככה, בסוף אין מינימום ומקסימום שנפגשים פה בשני המערכים האלה, זה לא נפגש.

0: כדי לחזור ולהחזיר את המערכת לתקינות פוליטית, וזה חשוב לו מאוד מאוד, וגם לנו, לשנתיים הבאות.
1: הוא הרי לא ישיר את זה לכהונה השלישית שלו.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך דבר כזה, לא נראה לי שתהיה כהונה שלישית, אבל אני אומר את זה אצל
1: הנשיא הזה. חבל שאתה הולך נגד מה שאני אומר לך כבר תקופה ארוכה. אתה יודע, שמעתי את זה, חייכתי מאוזן לאוזן, אמרתי יו.
0: אני אגיד לך ככה, תראה, יהיה קשה מאוד להעביר דבר כזה, אפילו במפלגה הרפובליקנית, אפילו לנשיא כזה, יהיה קשה מאוד להעביר את זה, שלא מדבר על זה שהוא צריך את שני הבתים, גם הקונגרס וגם הסנאט, כדי להעביר מערכה כזאת פוליטית.
1: באיזה רוב אגב? אתה זוכר באיזה רוב הוא צריך כדי להעביר את זה?
0: אני לא זוכר, אני לא חושב שזה משהו שצריך להסתכל מה שנקרא בפרטי הקונסטיטוציה האמריקאית כדי להבין איך זה פה, כי אף לא נראה לי שמישהו בדורות האחרונים בכלל חשב על מהלך כזה, אבל כמו שאמרת הרבה פעמים, הנשיא הזה, הבלתי צפוי גובר על הצפוי.
1: יש שני מנטליסטים בעולם שאמרו את זה, אחד זה אורי גלר שהערב נשמע למה הוא חושב שטראמפ ירוץ לכהונה שלישית והוא אומר את זה כבר תקופה ארוכה, והשני זה אני.
0: תראה, את הכפית של אורי גלר שכופף לי זה כשהייתי משמול אני שומר. אז אתה בדרך כלל על הדרך הישר עם האמת שלך תמיד לוקח קדימה. אבל אני אומר לך ולכולם, רק משפט אחד, כי דיברנו על זה שבוע שעבר, שרון. לא לאכול את מה שהעיתונים כותבים. ברור. לא לגבי הסעודים, לא לגבי הטורקים, לא לגבי הגרעין, לא לגבי המטוסים, לא לגבי איראן. לא לעשות את הטעות הזאת פעם אחרי פעם. מדהים. כולל לא מה ששמענו היום הלילה לגבי הוושינגטון, אני כבר לא זוכר אם זה היה וושינגטון פוסט, לגבי המיירטים ולגבי הכל העניין הקשקושי הזה. לנשום, לבדוק הכל.
1: יפה, נעמוד בקשר, תודה סנדר, אריאל סנדר, יום טוב, שבוע טוב, ביי ביי. בוקר טוב צ'ייני, מה קורה?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
1: איך המרגש, מה אתה אומר? לילה שני בלי תקיפות, למרות שרומוז המצרים עדיין סגורים, החוטים עושים את האירוע שלהם עם הסעודים, זה אירוע שנשים אותו רגע בצד, אבל יש לך פה איזה ניסיון או יכולת להעריך מה עושה טראמפ עכשיו?
2: טראמפ התלבט, כמו שהוא התלבט לפני כן. עכשיו יש כמה ארגומנטים חדשים שעולים, אתמול ג'יי די ואנס התראיין, והוא ממש נגד. הוא אומר גם, תשמעו, אנחנו, אם אנחנו נתקוף עכשיו את איראן, איראן זאת מדינה של 94 מיליון אנשים, אנחנו נייצר 94 מיליון פליטים, וכי דעתי זה לא נכון, קשקוש. דבר השני, אנחנו מביאים טרור, כאילו שכרגע אין טרור, אנחנו מביאים טרור לעולם.
1: לא יודע איפה הוא מצא אותו, את ה-JD Vance הזה, את שמה הזה, הזוי. כן, ומה עוד? יש לו עוד טיעונים?
2: ואני לא חושב שנרוויח משהו. לגבי המיירטים, אני לא חושב שזה קשקוש, אבל סוגיית המיירטים הייתה פה, גם כשהוא החליט לתקוף, הוא החליט החלטה כזאת, ובסוף הוא לקח רוורס ברגע האחרון. זאת אומרת, שבסך הכל, הסיבות להתקיפה הם לא בגלל המיירטים, זה נכון, אבל קולות שבאוזן שמאל מדברים אליו כל הזמן, אומרים לו, מחזקים אותו, חכה רגע. עכשיו, טראמפ בעצמו אומר, והוא אמר את זה לפני כמה ימים, הוא אמר, חבר'ה, לי יש זמן. ואין לו זמן, למרות שהוא אומר שיש לו זמן, אנחנו נחנוק אותם, מבחינה כלכלית, וזה טוב, אני מסכים עם זה, שהלחץ האמריקאי הכלכלי והסגר על נמלי איראן, הוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת האיראנים, ולכן האיראנים גם מדברים. עכשיו, קוראים פה, קרתה פה עוד תופעה, זה באמל מנדב, אסור להזמיח את זה,
1: אוקיי.
2: כי בסיכומו של דבר, הנפט הסעודי, שעבר מהמפרץ לים האדום, לנבוע, יש לו בעיה

0: יש להם בעיה עכשיו להוציא אותו, כי הם במערכה מול האיראנים. האיראנים לא מאפשרים כרגע לאוניות סעודיות לעבור, ואתמול, לפי מה שאני קורא, הייתה תקיפה חוטית באונייה הסעודית, נזק קטן, ככה נאמר, אבל עדיין היה נזק. וטראמפ פה צריך להחליט מה הוא עושה, כי הוא אמר, כל תקיפה של אונייה, גם על ידי החוטים, תענה בתקיפה באיראן. כרגע זה לא קרה.
1: תגיד, הסעודים מבחינת... כן, הסיבה... לא, לא, תשלים ואז אני אשאל אותך. הסיבה ככל הנראה...
0: הסיבה ככל הנראה הייתה שהייתה משלחת אומנית באיראן, שניסו להגיע להבנות לגבי מצרי הורמוז, והשיחות האלה נכשלו.
1: עכשיו תגיד, ביחסי הכוחות, הסעודים יכולים לטפל בחוטים?
0: לא.
1: לא?
0: לא, כי... לא. כי מה שקרה זה כבר היה. היינו פה במלחמה של כמה שנים טובות, שבהם גם הסעודים וגם האמירטים, דרך אגב, השתתפו במלחמה הזאת, והם לא הצליחו להכניע אותם. ובסיכומו של דבר, נוצר איזשהו סטטוס קוו. בסטטוס קוו הזה, החוטים שימרו את כוחם ונשארו על כנם. ולכן...
1: עם כל מה שיש להם וכל מה שהם קיבלו וכל הגודל שלהם וכל הרוח והצלצולים והכל, אתה אומר שאם הסעודים מחליטים שהם מתלבשים על העניין החוטי, הם לא מסוגלים לייצר שם איזשהו יתרון.
0: הם החליטו בעבר ולא הצליחו, הייתה מלחמה של כמה שנים טובות.
1: לא, אני יודע, אני מדבר על ימינו, אם משהו השתנה.
0: לא באופן משמעותי. ואני לא רואה את זה. מצד שני, אני אומר, כולם מדברים על החוטים, שיש להם נשק מיוחד, והאיראנים נתנו להם. החוטים הם במצב גם מאוד מאוד לא טוב, בגלל המצב הלא טוב של האיראנים, ולכן הם לא אויב כזה משמעותי, שאי אפשר לטפל בו. הם הרבה יותר חדשים, מאשר הם היו בתחילת המלחמה, שהם ירו עלינו כמויות טילים וכתבאמים גדולות. המצב הוא אחר לחלוטין כרגע. בשורת התחתונה, מה שאני רוצה לומר, אני רוצה לומר, הנשיא עוד לא החליט, הוא בדילמה לא פשוטה, יש לו נשיפות ונחישות מצד שמאל, באוזן שמאל, ויש לו גם באוזן ימין, לא יודע מי יותר חזק. ברגע לפחות, אנחנו איזושהי הפוגה, גם מהצד האיראני אגב, גם האיראנים לא יורים. ולכן, הוא צריך לחשב את המסלול מחדש, ולהחליט מה הוא עושה. בכל מקרה, תגבור הכוחות נמשך, כי האמריקאים עובדים בשתי מסלולים תמיד. הצבא קיבל הוראה להתכונן, והצבא להתכונן. מכין את עצמו כמו צריך. הערה האחרונה לגבי ישראל.
1: כן.
0: ישראל חייבת להיות מוכנה, כי במידה והאמריקאים יתקפו בעוצמה, ואתה שואל אותי האם יש סיכוי שזה יקרה, יש סיכוי גבוה שזה יקרה, לפי דעתי, ישראל תשתתף במערכה הזאת, כי אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראנים לשגר טילים לכיוון ישראל, מבלי שאנחנו תוקפים ומדכאים את המשגרים.
1: חד משמעית. טוב, נעקוב, בוא. יש לנו שבוע, נגיד, שבוע מותח. כן, לגמרי. ובעזרת השם, שיקרו הדברים הטובים. נהיה בקשר. תודה, צ'ייני, היה מעניין לדבר איתך. תודה רבה.
0: תודה, בוקר טוב.
1: כל טוב להתראות. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב עם ישראל הראל. יצקו, שלח לי רגע את הטור המלא, אני הצלחתי לקרוא הקטעים ממנו, בסדר? כבר נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב,

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה.
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
11: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
12: שלום ישראל הראל.
13: בוקר טוב לך שרון.
12: עיתונאי, פובליציסט, מייסד מועצת יש, כתב העת נקודה. אגב, קראתי את הטור שלך ושפשפתי את העיניים שנזכרתי שאתה מייסד מועצת יש, מה שכתבת הבוקר.
13: לא, הבוקר, שלשום בבוקר.
12: אוקיי, ראיתי את זה רק הבוקר. אז בכל זאת שפשפתי את העיניים, זה לא משנה את העובדה.
13: אתה יודע שבתולדות השירה העברית, ואני שפשפתי את עיניי, נעמי שמר כתבה על דבר מאוד חיובי, על יחדות הנחל בסיני. אני מקווה ששפשפת את עיניך גם כן.
12: לא, זה החזיר אותי קצת ל-92, איך הימין פשוט טיפיל את עצמו והביא את אוסלו, נראה לי ששכחת.
13: לא, אדוני, יש לי זיכרון אחד מאוד. למה אתה חושב שאני אביא את אוסלו?
12: כי אם תפיל את נתניהו, מי יבוא במקומו? מי ישמור על ההתיישבות?
13: נתניהו שומר על ההתיישבות, שבר על ההתיישבות. אתה רוצה שאני אפתח באמת את היסטוריה אמיתית?
12: אתה יודע מה קורה ביהודה ושומרון הרי בקדנציה האחרונה?
13: אני יודע את זה.
12: נו, אז
13: אני הייתי יושב ראש מועצת יש"ע כ-15 שנה. חלק מזה נתניהו היה בעמדות מפתח. נתניהו היה האחרון, אולי לפני האחרון, שסייע להתיישבות בישע, כשזה לא היה נוח, לא פוליטית. מי שסייע להתיישבות בישע היו אנשים אחרים לחלוטין, וגם היום הוא בהחלט מסייע ומאפשר לבצלאל סמוטריץ' להקים את החוות ואת היישובים החדשים, אבל הכל מתוך שיקולים פוליטיים כדי שהוא...
12: בסדר גמור, בסוף הכל מתוך שיקולים פוליטיים, אתה יודע. בסוף השיקולים הפוליטיים זה הפוליטיקה, אבל אני שואל אותך מה יבוא במקום, כשאתה כותב שצריך להפיל אותו.
13: אותו אישית, לא את המחנה הלאומי?
12: כן, אבל מי ישמור על... מי יבוא במקומו? מה זה אותו אישית?
13: מה זאת אומרת? על מה אני שואל?
12: עכשיו יש בחירות עוד רגע. עכשיו יש בחירות עוד רגע. זה לא עכשיו שאתה מדבר איתי שנה קודם, כן? הרי אתה יודע מה תהיה התוצאה, כן?
13: אני פשוט לא מבין אותך. הליכוד עומד לנצח בבחירות, כלומר להיות המפלגה הכי גדולה. המפלגות הלוויין...
12: לא, לא, אני אתקן אותך, סליחה שאני קוטע אותך. זה הליכוד בראשות בנימין נתניהו. כוחו של הליכוד הוא בגלל... המותג הוא נתניהו. אנחנו כולנו יודעים את זה, גם אלה שאוהבים אותו וגם אלה שפחות.
13: אז א', בזה אני מסכים איתך, אבל הליכוד אומר לנצח. מה שאני מציע במאמר, אם לא הסתפקת בשפשוף עיניים וקראת אותו, אני מציע שאחרי הבחירות הוא יזנח את החרדים, כי החרדים בטווח בינוני וארוך יביאו לנו חורבנים, נמשיך לתמוך בהם, הם יביאו חורבן על, הם כבר מביאים חלק חורבן על צה"ל, הם מביאים חורבן על הכלכלה, וכתוצאה מזה גם ההישגים ההתיישבותיים, ברגע שהמדינה תהיה חלשה ויקום שלטון אחר או יהיה לחץ מבחוץ, אז גם ההתיישבות תיפגע. לכן אני מציע קואליציה אחרת, ציונית, שבה יופתח עתיד ההתיישבות, ההתנחלות, ביחד עם התנהלות ביטחונית נכונה, והוצאת החרדים לתחום היצרנות והשירות בצבא. זה מה שאמר
12: לציע. אני חייב להגיד לך, סלח לי, אני סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל לפי דעתי התנתקת לגמרי מהמציאות, ובעיתון הארץ שאתה כותב כל כך הרבה שנים, כנראה הצליחו גם אותך להדביק בתוך קמפיין השנאה הזה נגד אחינו החרדים כולם. אין לך מושג כמה החרדים תורמים למשק, כמה יוצאים לעבוד, כמה לומדים הייטק, כמה נמצאים במקומות האלה, באיזה שינוי מטורף מתחולל בחברה הישראלית. אתה פשוט, או שאתה לא יודע את זה, או שאתה לא רוצה לדעת את זה. אבל חוץ מזה, אבל אני מחזיר אותך רגע רוורס למהות, כי אתה כותב, הגיע הזמן להפילו, ופתאום אתה אומר, אחרי הבחירות. אז ברור לך שמה שאתה כותב כרגע יביא אותנו חזרה ל-92. אתה די יודעת בזה בין השורות.
13: לא יביא אותנו ל-92, להפך, יביא להבראת הליכוד, להבראת האווירה בארץ, ולפרודוקטיביות.
12: אבל איך הליכוד ינצח בלי נתניהו? לא הצלחתי להבין, כי אתה בעצמך אמרת שאתה יודע שנתניהו הוא המותג. קצת דבר והיפוכו.
13: אחרי הבחירות, אני בהחלט חושב שלבחירות צריך ללכת עם נתניהו. אחרי הבחירות,
12: זה לא מה שאתה כותב.
13: מישהו אחר מהמחנה הלאומי צריך לקחת את המושכות בידיים. נתניהו סיים את הדרך הפוליטית שלו.
12: נתניהו ינצח בבחירות כי זה נתניהו ויש לו רוב בציבור, זה מה שאתה בעצם אמרת, ואחרי זה תפילו אותו, אחרי שהוא, הבנתי, טוב, אז מה, אתה מעדיף את מרב מיכאלי שלא נתנה לסלול שום כביש ביהודה ושומרון?
13: באמת, מאלף מרב מיכאלי היא היסטוריה בפוליטיקה, היא לא נמצאת.
12: אבל זה היה לפני דקה. לפני רגע היא יבשה את כל התשתיות ביוש.
13: אני יודע טוב מאוד מה שהיא עשתה ביוש, ותרשה לי להגיד שלפחות בתחום הזה אני יודע יותר ממך.
12: לא, אבל זה נשמע כאילו אתה מעדיף את השותפות עם הדמוקרטים על פני אחינו החרדים. במקום להגיע... נו, זה מה שאתה... זה אתה כתבת.
13: אני לא כתבתי את זה.
12: זה המשתמע של מה שאתה כותב. זה המשתמע של מה שאתה כותב.
13: יש לך בעיה עם הבנת הנקרא.
12: אוקיי.
13: אני חושב שהמחנה הלאומי הולך וגדל.
12: כן.
13: המחנה הלאומי הולך וגדל. וגם חלק מאלה היום שרצים נגד המחנה הלאומי, חלק לא מבוטל מהם במהותו ובתוכו שייך למחנה הלאומי, וצריך לבחון היום קואליציות חדשות.
12: מי, בנט?
13: במקום החרדים. אם הוא ילך, אם הוא יצטרף לקואליציה שתבטיח את עתיד ההתיישבות ואת הגיוס החרדים ודברים דומים, אז הוא לא פסול, אני לא פוסל.
12: לא שמעת מה הוא אמר על ההתיישבות לפני כמה שבועות באיזה פודקאסט שצריך לפנות? פעם הוא דיבר על ההתיישבות הצעירה כיהלום שבכתר, נכשיר מיד אחרי הזה, ופתאום הוא מפנה עורף, אז עליו אתה סומך?
13: בנט אמר שצריך לפנות יישובים?
12: כן, בנט אמר, אתה לא שמעת.
13: לבנט יש שק מלא חטאים שבין השאר הוא רימה אותנו, וכל אחד יודע מה חטאיו, אבל בעניין הזה של התיישבות הוא לא שינה.
12: אבל לא שמעת? לא שמעת מה הוא אמר?
13: לא שמעתי. אני
12: יש לך את זה אולי יצקום? לא, בסדר, אבל
13: אני אשמח מאוד אם תשלח לי את זה אחרי השיחה. ואסיק מזה מסקנות אם הוא אכן אמר את זה. עד שבאת לי את זה עכשיו בשידור, לא ידעתי מזה.
12: טוב, אז אני אדאג שישלחו לך את זה. תכף אולי אני אמצא את זה בעצמי רגע. תעשו רגע זריז חיפוש, תביאו את הקטע הזה אם תספיקו, לא? לא, צריך לצאת לפרסומות ולהתקדם. אני אדאג לשלוח לך את זה ונדבר על זה בפעם הבאה, בסדר?
13: בסדר גמור, שרון, אני תמיד שמח לשוחח איתך. יום טוב.
12: תודה גם לך.
13: שבוע טוב, בשורות טובות.
12: בשורות טובות, אמן.
13: ושכבר נמשיך לעקוד באיראנים עד חורמה.
12: בעזרת השם. ושתהיה בינינו אהבת חינם ולא נזרום עם כל מיני קמפיינים שהם קמפיינים של שנאה, שמי שמביא אותנו לתוך הדבר הזה ומנהל את האירוע זה הקליקה המשפטית שעשתה הכל כדי לחסום את חוק הגיוס, שהיה מביא 10,000 מאחינו החרדים לצבא בתוך זמן קצר, למרות שיש יותר ויותר מתגייסים ויש יותר ויותר נכונות. בכוח זה לא ילך.
13: באופן סטטיסטי אמיתי זה לא נכון, כלומר יש יותר מתגייסים אבל יש יותר שמגיעים לגיל 18 שלא מתגייסים.
12: כל מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, על זה אין ויכוח. כל מי שלא לומד תורה, אבל מי שלומד תורה זה קודש קודשים.
13: אני מכיר את החברה החרדית מבפנים בגלל קשרים משפחתיים, גם אני אומר לך שהם אשכרה הם מרמים ולא רוצים לשרת וחיים על חשבונך וחשבוני.
12: אני לא מרגיש שהם חיים על חשבוני, אני לא אוהב את הקמפיין המכליל הזה נגד כל החברה החרדית.
13: אבל זאת עובדה.
12: אני לא בטוח.
13: והם אומרים שמבחינת מה שאני מאמין, ברגע שאני לומד, חובה עליך לפרנס אותי וחובה עליך
12: מי שתורתו אומנותו, אני מוכן בשמחה לפרנס אותו. אני מרגיש שזה כיפת הברזל הרוחנית שלי ושל כל עם ישראל. בוא לא נשכח את זה, את חשיבות ערך לימוד התורה.
13: עובדה היא שתורתו אומנותו בציבור הדתי-לאומי, הציבור הציוני-דתי, יש שם הרבה, ואותם באמת לפרנס משום שהם הולכים למילואים ומגינים עליך ועליי.
12: מאחוז, טוב. נמשיך בהזדמנות. ישראל, תודה.
13: תודה לך.
12: פרסומות, מיד נשוב.
14: מיד נשוב לשרון גל.
15: רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
14: ובעשר, עומרי שתיים.
15: רדיו חיפה.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
20: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
21: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: 720!
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: עונת ההטבות של LG נפתחה!
26: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
27: 107.5 רדיו חיפה.
28: אתם מאזינים לשרון גל.
12: אלי סניור, שלום, בוקר טוב לך.
29: בוקר טוב שרון.
12: אחרי כל כך הרבה שנים, כמה כבר? 20 כמעט, לא? שאני טועה בתאריכים.
29: 20 בדיוק. אתה לא טועה.
12: נפתח מחדש תיק רצח תאיר עדה. מה חדש? מה התחדש?
29: בוא נסדר, אחרי 20 שנה של מקרי הרצח, אבל 3 שנים אחרי שרומן זדורוב, מי שמורשע, ואחר מכן זוכה בבית המשפט מהרצח ושוחרר, אז בעצם המשטרה מחדשת את חקירת תאיר רדה, ולא רק שהיא מחדשת את זה, היא עושה צעד דרמטי שהיא מעבירה את החקירה מהיחידה המרכזית של מחוז הצפון, שניהלה את החקירה במשך כל אותם שנים, ומעבירה אותה ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב. ההסבר הכללי, כאילו, בין היתר הוא על מנת גם שהחוקרים האלה, אם שלא שבועים בקונספציה ויש להם אולי כיווני חקירה אחרים, יטפלו בתיק. ממה שאני מבין, סוג של כיוון חקירה חדש שהובא לידיעת החוקרים, אני לא יודע אם זה בדוח או במסמך שולחן עבורם, בעצם מוביל ישיבה סביב הנושא הזה של בחירי המשטרה, ובסופו של דבר שמבינים שאולי יש כיוון חקירה נוסף בתיק הזה, הוחלט לחדש את החקירה, וכאמור הוחלט גם בצעד דרמטית להוציא אותה מימר צפון ולהעביר אותה לימר תל אביב.
12: שזה חכם מאוד בעקבות כל מה שנעשה, ואני זוכר היטב מה נעשה בחקירה הזאת בזמנו.
29: מי כמוך יודע מה נעשה, ויש שיגידו שהצעד הזה אתה אולי גם תסכים מה צריך אולי לעשות גם בעבר, ולו, אתה יודע, בגלל הקונספירציות, בגלל כל הדברים שעלו, אנחנו לא מכירים כזה משפט מתוקשר, אתה יודע, והיו כל מיני כיוונים, אנחנו מכירים, שמענו, ובסופו של דבר, אחרי שזדורו ו בעצם מזוכה ומשוחרר, אז על פניו יש רוצח שמסתובב חופשי, על פניו חקירה שכזאת היא עדיין פתוחה, כל חקירת רצח היא תמיד פתוחה, כל עוד לא נתפס המבצע, אבל אני חשבתי, אתה יודע, שבמשטרה, לא, אני חשבתי כך, שבמשטרה, אתה יודע, שימו את זה בארכיון, ינסו לשכוח בכל זאת גם פצע פתוח אצלם, אבל לא, קרה משהו בשבוע שעבר, והחל מהיום, ממש שאנחנו מדברים, אז חוקרי אמר תל אביב, הם אלה שאמונים על התיק, הם עוברים גם על הבעיות הישנות, אני יודע שהם צריכים לבצע גם סוג כמה בדיקות, להגיד לך בדיוק מה המידע, מה הסיבה, למה דווקא עכשיו, את זה אני עדיין לא יודע.
12: הם לא מוכנים להגיד, מה? כלומר, את יודע להגיד, אבל אם זה מידע פורנזי כלשהו, או שאיזושהי עדות?
29: אני יכול לשער, כמו במקרה של נועל אייל, וכמובן לך שהרצח של הפוענח אחרי 21 שנה, שיש פה משמעות גם להתקדמות הטכנולוגיות, ולהזכיר למאזינים שלנו שבסופו של דבר, כשנוהל משפט, קשה למשטרה, גם עזוב שהיא גם נמצאת באיזה קו חקירתי, קשה לה בזמן שהיא מאשימה בן אדם, ללכת אולי לכיוון חקירה אחר, כי אחרת מה יגיד הסנגור? זה גם משהו שאנחנו, מי שמתעסק בפלילים מבין את האירוע. עכשיו, יש משהו אחר, ואני אומר, עזוב את המידע, אתה גם היית בעבר כתב פלילים, אתה מבין מה המשמעות לקחת תיק דגל של יחידה מסוימת ולהגיד, רגע, עכשיו הוא הולך ליחידה אחרת, יחידה מתחרה, מקבילה, תקרא לזה, איך שתקרא לזה, זאת אמירה. בוא נקווה שתראיין אותי עוד שבוע או משהו כשבועיים, ויהיה גם פריצת דרך שנוכל לדווח, כולנו תקווה שלפרשה הזאת בסוף יהיה סוף שמי שעשה את זה יישב מאחורי סורג ובריח.
12: הימר שזה עבר אליו נחשב לסיירת של הימרים, נכון? או שאני טועה? ככה נכון, זה היה בתקופתי.
29: כן, ימר תל אביב בהחלט בטופ של הימרים בישראל. ולהזכיר לך שרון, זה לא שהידיים שלהם כרגע פנויות, הם מתעסקים במלחמות ג'רושי, מוסלי, ג'פניקה, יש להם את העבודה, אז זה לא בגלל שהם פנויים מדי. אני עוד פעם לא מבין ממש את הסיבה למה דווקא הם נבחרו, אבל אתה יודע, זאת אמירה, ואני מניח, אתה יודע, גם אם אני הייתי, לא יודע, במחשבה, חושב על כיוון אחר, אז הייתי שם את זה בידיים שלהם, מתוך תקווה שאולי, אתה יודע, גם הם לא חקרו את התיק, לא היו שבועים בכל מיני קווי חקירה מסוימים. אתה יודע, להזיק זה בטח לא יכול.
12: אתה בקשר עם זדורוב?
29: אני לא בקשר עם זדורוב, לא, זה לא תיק שהיה באזור סיכום שלי.
12: ברור.
29: והוא הסתיים, אתה יודע, עוד בתקופות שכבר...
12: כן, כן.
29: נגמן עוד לפני שהייתי...
12: לא, סתם אני חשבתי לשאול אותך אם הוא השתלב, קיבל את הפיצויים שלו, מה איתו, אבל בהזדמנות אחרת תם זמננו.
29: לא, אנחנו
12: כולנו... סניר, תודה רבה.
29: תודה לך, שרון.
12: כן. תודה, תודה לך על הסיפור ונהיה בקשר, כל טוב. סיימנו, תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נהיה בקשר כמובן, נהיה כאן מחר, הערב דקה ל-7 בערוץ 15 בשלט, מהלך היום יעלה הפרק השלישי של הפודקאסט, אתם מוזמנים להזין ביוטיוב, תודה לאבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאים, משה רחם, כינור אין אשתיב קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות שיהיו, ביי ביי להתראות.
5: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך.

0: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
8: נכון.
7: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: לא, לא נכון.
7: נכון מאוד.
8: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
7: תודה רבה לך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
6: עומרי שטיין.

0: טים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית מול איראן, ישיבת הממשלה שצפויה להתקיים היום בשעות הצהריים תיארך במתקן תת-קרקעי מובטח. גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים ככל הנראה באותו המיקום. הבחירות הפנימיות בציונות הדתית יצאו הבוקר לדרך, ובסיומן תיקבע רשימת המפלגה לכנסת ה-26. כתבנו בני אשכנזי מציין כי התוצאות יוכרזו הערב בשעה 8 על ידי יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ'. עוד בחדשות, חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד הודיע על התפטרותו מהכנסת ועל החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות. את מקומו צפוי לתפוס עלי אבו אלהיג'ה מתמרה, פעיל חברתי וחינוכי שהוביל את מטה החברה הערבית במפלגה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Easy on me. אדל פותחת לנו את מהדורת יום ראשון בשבוע. שלום שלום, בוקר טוב. מקווה שסוף השבוע שלכם היה טוב, ושאתם מוכנים לחזור לשגרה. ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו, פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה 107.5, 3 שעות של מוזיקה. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו ועד אחת. מוזיקה נעימה באוזניים, נשמע בשעה הקרובה את עדן חסון, את עומר אדם, את שקירה, את טיילור סוויפט, עוד המון המון אומנים טובים אחרים, אז הוא רק טעימה קטנה. נגיד שלום לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלו, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה נעימה. הנה אוליביה דין, so easy to fall in love, תבלו ותהנו.

Just the way you are. דיוויד גואטה ביחד עם מילקי. 10:15, עכשיו אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia, גרסת הרמיקס של Loud Luxury.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: רשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה, וגם חברות של הקאר. הבוס

ריו דה ג'נרו. עומר אדם בעוד פחות מחודש מתחתן עם בחירת ליבו סאשה באיטליה, חתונה מצומצמת, רק 100 מוזמנים, והכל על חשבון הזוג, והמתנות כמובן תרומה, אז איזה יופי, שיהיה מזל טוב. 10:28 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם נצ'י נצ' בימים של אלטר איגו שלו, רביד פלוטניק, ביחד עם קפה שחור חזק. יהיה בסדר.

די, די, שקירה כבר עשתה את זה ב-2010 עם וואקה וואקה. וכאן אני עושה את השיר הרשמי של המונדיאל, ביחד עם בורנה בוי, די, די. מקום ראשון בשזם העולמי, זה השיר הכי משוזם שיש, ולא סתם. וכמובן, מסר כזה של אחדות, חגיגה, אהבה. שקירה ובורנה בוי, די, די. 10:37, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם טדי סווימס.

ברונו מארס, I just might, מכאן ממשיכים לקצב של הלטינו, אתם על רדיו חיפה, עכשיו, מצ'יקו לטינו.

אחד השירים היותר פופולריים במוזיקה הישראלית, איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, 6:11, נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות, ונחזור עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם אריאנה גרנדה. Hey, did I made you love me? כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אני בשוק, אני בהלם. ואני בדיוק בבית ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
13: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית,
16: עומרי שטיין.
1: 105, רדיו חיפה.
17: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
18: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכים מאבקי הכוח בצמרת האיראנית. ההנהגה האזרחית במדינה מנסה לשמר את השיחות עם ארצות הברית, בעוד שמשמרות המהפכה מחזקים את אחיזתם ומובילים קו לוחמני יותר. מקורות אזוריים המאורים בנעשה בטהרן מסרו לניו יורק פוסט כי כוחם של הדרגים המדיניים הולך ונשחק, וכי הם אינם מסוגלים למנוע ממשמרות המהפכה לפעול בשטח. עוד עולה כי הדרותו הממושכת של המנהיג העליון החדש מהזירה הציבורית מגבירה גם היא את אי הוודאות בנוגע לזהות הגורם שמקבל את ההחלטות במדינה. על רקע המתיחות הביטחונית מול איראן, ישיבת הממשלה שצפויה להתחיל בעוד זמן קצר תארך במתקן תת-קרקעי מאובטח. גם ישיבת הקבינט המתוכננת תתקיים ככל הנראה באותו המיקום. צהל הודיע כי חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה בכיר במערך ייצור אמצעי הלחימה של חמאס ומחבל נוח'בה. לפי הצבא, שניים קידמו לאורך זמן מתווי טרור נגד הכוחות ונגד אזרחי ישראל. בתום חיפושים נרחבים שנמשכו מאז אמש, הותרה בוקר גופת גבר סמוך לחוף חופית באשקלון. במשטרה מציינים כי הגופה תועבר לזיהוי ולבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
16: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Save Your Tears, The Weeknd. מחזיר אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. שש דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה 107.5. פותחים שבוע עם אנרגיות טובות, וגם עם בשורות טובות, אחרי שבסוף השבוע האחרון נמצא יובל, ילד בן 4, שהלך לאיבוד עם האבא שלו. אז הוא נעלם לאבא שלו, ואחרי יותר מ-24 שעות הוא נמצא בריא ושלם, רגע לפני כניסת שבת. איזה בשורות טובות, וסיפור באמת מצמרר. אז עם מסר חשוב, שמרו על הילדים שלכם קרוב אליכם, זו המתנה הכי גדולה שיש לכם בעולם הזה. גם עם החום שבחוץ, אתם יודעים, הוא ממש מסוכן לא להשאיר אותם לרגע לבד, בסוף הנסיעה לשים לב שהם יצאו מהרכב שאתם מוציאים אותם. טוב, אז באופטימיות גדולה אנחנו פותחים את השבוע החדש ושעה השנייה של מוזיקה. נגיד שלום לגיא בזק ולנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה אחת. אז תבלו מהמוזיקה ומהצלילים, תהנו, שימרו על עצמכם ועל המשפחה והילדים, סו בזהירות. הנה, words don't come easy.

Awake Tonight, סיה, דיוויד גואטה, אפרוג'ק. 17 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה ממשיכים ביחד עם נועה קירל, משתפת פעולה עם לירן דנינו, דולב רם, פן חזות. ביחד לא נהיה מאושרים.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.

0: 054-6160-333. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

יופי שבור, דקלה ביחד עם מגי הזרזר, משתפות פעולה בפעם הראשונה, וזה גם בתוך האלבום החדש של דקלה שעומד לצאת. איזה שיר מעולה ודואט מושלם, יופי שבור, דקלה, מגי הזרזר. 11 ועוד 27 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ג'ניפר לופז, ג'יי לו, Love Don't Cost a Thing.

יודע, יודעת בדיוק מה היא שווה. לא מתפשרת. 10 רמות מעליו. יודע, אז אולי. 11 ועוד 33 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם טייט מקריי. ספורטס קאר.

Too Sweet and הוא הוזיאר יוצר מאירלנד עשה את זה כבר עם Take Me to Church ב-2013 וכאן הוא עושה Too Sweet כל כך יפה and הוא הוזיאר רבע ל-12 בצהריים אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה סומבר עכשיו Undressed

Nothing breaks like a heart. באמת שום דבר לא נשבר כמו הלב. אפילו יש תסמונת כזו של הלב השבור, שבאמת הלב יכול להישבר ולכאוב פיזית. וזו הגרסה של דמיאנו דיוויד, היוצר המדהים במקור של מרק רונסון, מיילי סיירוס, יצא ב-2018, וכאן לפני שנה, דמיאנו דיוויד מחדש את השיר היפהפה הזה, Nothing Breaks Like a Heart. 10:50 כאן ברדיו חיפה, רגע לפני שאנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה. הנה אלכס וורן.

אורדינרי, אלכס וורן, סוגר לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. שש דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, נשמע את החדשות ונשוב עם השעה האחרונה שלנו, עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שאתם כאן איתנו, מאזינים לרדיו חיפה, תודה לגיא בזק, לנופר גון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים עם הדואט של טונה ויסמין מואלם, מתוך הופעה חיה שלהם. סהרה. כבר חוזרים.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש עם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש כיוונתי דרכתי באש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספור, ספור, פרק זור. אוי, לנה, היא גם הייתה ווד ווד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופתה כמו...

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עמרי שטיין.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ממשל טראמפ מגבש תוכנית מבצעית אפשרית נגד המשטר האיראני, שתוצג לראש הממשלה נתניהו בפגישתו הקרובה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. לפי דיווח בתקשורת במפרץ, התוכנית מתמקדת בשלב הראשון בפגיעה ביכולות הצבאיות של משמרות המהפכה, במטרה לצמצם את השפעתם על קבלת ההחלטות בטהרן, וללחוץ על איראן לקבל את התנאים האמריקניים. על רקע המאמצים להבטיח את חופש השייט במצר הורמוז, איראן ואומן מדווחות על התקדמות במגעים ביניהן. לפי אתר פוליטיקו, גם קווייט, איחוד האמירויות, קטר ובחרין פועלות להביא להפסקת הלחימה ולפתיחת נתיב השייט, החלוקות באשר לדרך שבה יש לעשות זאת. בתוך כך נמשכים מאבקי הכוח בצמרת האיראנית. ההנהגה האזרחית במדינה מנסה לשמר את השיחות עם ארצות הברית, בעוד שבמשמרות המהפכה מחזקים את אחיזתם בשטח ומובילים קו לוחמני יותר. מקורות אזוריים המאורים בנעשה בטהרן מסרו לניו יורק פוסט כי כוחם של הדרגים המדיניים הולך ונשחק, וכי הם אינם מסוגלים למנוע ממשמרות המהפכה לפעול בשטח. עוד עולה כי היעדרותו הממושכת של המנהיג העליון החדש מהזירה הציבורית מגבירה גם היא את אי-הוודאות בנוגע לזהות הגורם שמקבל את ההחלטות במדינה. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי בן 11 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב אשר סנקר בירוחם. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

ליבין לוידה לוקה, ריקי מרטין, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה, צהריים טובים. איך עובר לכם יום ראשון? בסדר, טוב, חזרנו לשגרה. חוזרים מהסופש, הישר אל מהדורת יום ראשון בשבוע ולשעה האחרונה המשותפת שלנו. 7:12, וולקאם בק. ליבין לוידה לוקה, צהריים טובים. אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו פתחנו באופן רשמי את השעה האחרונה שלנו להיום. אז נגיד שלום לגיא בזק ולנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שתיים, איתכם עד השעה אחת. הנה קאטו, turn the light off. האזנה טובה שתהיה, תבלו.

I'm blue, da badi, da badai. Eiffel 65, ההרכב האיטלקי מטורינו. בסדר, אחד השירים הגדולים של התקופה. I'm blue, Eiffel 65. 12 ורבע עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם ג'סטין ביבר. הוא עושה ממש התפתחות בתקופה האחרונה, מאז שהוא השתתף בקוצ'לה באפריל. במחצית של גמר המונדיאל הוא הופיע שוב. והשיר הזה, Beauty and a Beat, ביחד עם ניקי מינאז' משום מה עושה קאמבק וממש משוזם עכשיו וכל העולם שומע אותו. אז הנה, ג'סטין ביבר, ניקי מינאז', Beauty and a Beat.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: מבצע קיץ בלעדי

התוכנית. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: Talk to you, צמד ההולנדי עם הנוטר ביחד עם 54 אולטרה עושים את הלהיט הענק הזה Talk to you, איזה כיף לשמוע את זה 12 ועוד 34 דקות, אתם על רדיו חיפה עכשיו זה הזמן שלנו לחלק לכם כרטיס כניסה זוגית לעולם החיות המופלא תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה אני הסופה שהייתי היה מאוד נחמד תערוכה מדהימה כ-60 מיצגי חיות ענקיים הצגה מרתקת ומתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות עולם החיות המופלא מרכז הקונגרסים חיפה עד ה-15 באוגוסט באמת תערוכה מיוחדת פרטים נוספים ברכישת כרטיסים באתר קופות ברק וגם כאן במתנה מתנת רדיו חיפה כתבו לנו בוואטסאפ עולם החיות המופלא ל-0526-22-1075 אחד או אחת מכם יזכה או תזכה בכניסה הזוגית לעולם החיות המופלא תערוכה ענקית וחווייתית לכל המשפחה קדימה מחכים להודעות שלכם
1: רדיו חיפה
2: עכשיו ברדיו חיפה עומרי שתיים
3: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן
1: רדיו חיפה
4: פרחים הם חיוכים ובדבי פרחים חוגגים איתכם את טו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427 טו באב שמח בדבי פרחים השקדים 2 קריית ביאליק
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: מבצע קיץ.

0: רשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
5: רדיו חיפה, מרגע

לורן, ביחד עם טאטו. בדרך כלל השירים שלה עם הפקות כאלה גרנדיוזיות. איזה צלילים. לורן, טאטו. 21, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם להקת הבנות, קצאי.

דרקולה, קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, יצר את הפרויקטים מאימפלה, חיבר בין כמה נגנים, יצר ביחד את ההרכב המגניב הזה. תאמים פלה, דרקולה. 12:46 דקות. אתם על רדיו חיפה, חלקו האחרון של התוכנית. הנה קייגו ואיבה מקס, whatever.

אני לא צ'אט GPT ולא פסיכולוג, אז למה כל שיחה איתך זה מונולוג? נס וסטילה, עם המילים כדורבנות. נסי לוי ודור סורקר עם החדש שלהם יצא ממש עכשיו. הם בדרך לאלבום ראשון, אחרי כמה שנים של שקט. הם שחררו לא מזמן את מי כמוני, שיר ראשון, והנה השיר השני, מונולוג. ועוד איזה כמה טיזרים קטנים לקראת האלבום החדש, ואנחנו מצפים לו. וביחד עם מונולוג של נס וסטילה. אנחנו סוגרים את מהדורת יום ראשון בשבוע. נשתמע מחר, 10 עד 1 כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה. עד אז שלכם יום נעים, בשורות טובות, יום שקט ורגוע. תודה שהזנתם לנו. תודה לגיא בזק ולנופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שטיין, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן. Yes. אנחנו נסגור את התוכנית שלנו ביחד עם גוסיפ. Heavy Cross. יאללה ביי.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחן נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
5: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: 105 רדיו חיפה.
6: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ממשל טראמפ עובד על תוכנית מבצעית נגד המשטר האיראני, שתוצג לראש הממשלה נתניהו בביקורו בוושינגטון. כך דווח בתקשורת במפרץ, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
8: לפי מקורות, התוכנית תלויה באישור למבצע צבאי משותף באיראן, כאשר המטרה העיקרית היא לערער את השפעת משמרות המהפכה ולהוציא את הארגון ממעגל קבלת ההחלטות בטהרן.
7: ארגון הטרור חמאס הודיע כי ראש מנגנון ביטחון הפנים שלו במרכז רצועת עזה חוסל בתקיפה אווירית של צהל על רכב בדיר אל בלח. בתקיפה חוסל גם קצין נוסף במנגנון השיטור של הארגון. מתיחות בין וושינגטון לדמשק בעקבות סירובו של משטר אחמד א-שארע לפעול צבאית נגד חיזבאללה בלבנון. לפי העיתון הלבנוני אל מודון, בפגישה שנערכה באמצע החודש בין בכירים אמריקנים לסורים הציבה ארצות הברית שורת דרישות, ובהן הקמת מנגנון פיקוח על לוחמים ג'יהאדיסטים זרים ושילוב הכוחות הקורדים במערכת הביטחון הסורית. לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים, הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי נפלו פגמים מהותיים בהליך החקיקה. לפי עמדתו, החוק חורג מהצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש בניגוד לתקנון הכנסת ולחוק יסוד הכנסת. עוד ניתן כי הליך החקיקה לא עמד בסטנדרט הגבוה הנדרש בנסיבות העניין. הדיון בביטול החוק יתקיים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, תודה שאתם איתנו במהדורת יום ראשון, 4 דקות עכשיו אחרי השעה 1. זה היה סוף שבוע שרק לב ישראלי יודע קרבות יכול להכיל. הכמעט מלחמה מול איראן, תהיה או לא תהיה תקיפה, למי להאמין, לחבר כנסת סעדה, לכתבים הצבאיים, או לדובר את הבית הלבן, ואז פיגוע. והקשב של כולנו, שגם כך בהפרעות 24-7, עובר לאזור יהודה ושומרון, וכולנו מבכים את נפילתו של רב סרן יובל עזרא, מפקד סוללה גדוד 411 בתותחנים, שהותיר אחריו הורים ואחים ואת העיר הרוסתו, בן 27 בנופלו, ואת נפילתו של בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בן 32, נשוי לאסתר, אבא לשתי בנות, תאיר ארץ ואדמה עברייה, יאי זכרם, ברוך. זה היה סוף שבוע קשוח, המתנו להזעקות מאיראן, שכל הנורות האדומות המקומיות כבר מעבבות כאן בטירוף. השיח בינינו והאלימות בינינו וחוסר האמון הכללי במדינה, בין אם מדובר במתנחלים שעושים מה שבראש שלהם, להבדיל כמובן, בין אם מדובר בראשי רשויות שפתחו על דעת עצמם מקלטים, למרות שאין שינוי במצב הביטחוני, למרות שאין שום הוראה מפיקוד העורף, עם כל הכבוד, הפחד האמיתי, מטילים מאיראן, ככה שוכח, נוכח העובדה שאם לא נתעורר ולא נתעשת ולא ננהיג היגיון בריא, אותם טילים איראנים יהיו רק תפורה לחורבן שאנחנו ממתים על עצמנו. כי מול טילים אפשר להפעיל מערכות הגנה, כבר ראינו בסרט הזה, אבל מול אובדן אמון כללי של כלל החברים בחברה הישראלית, נו, איך אומרים, טרם הומצאה הטכנולוגיה. צריך להתעורר, ורצוי שנתעורר שעה אחת קודם, כי בשישי אחר הצהריים, כשמצאו, ברוך השם, את יובל בן ה-4, הוכחנו לעצמנו שאפשר גם אחרת. הוכחנו לעצמנו שכשאנחנו רוצים, אנחנו מדברים בשפה אחת. הוכחנו לעצמנו שכשהדברים החשובים באמת קורים מול עינינו, אנחנו אגרוף. כדאי שנחזור ונדבר בשפה הזו, אחרת, אתם יודעים, נחזור לימים אחרים לא כאלה טובים. את מהדורת יום ראשון אנחנו פותחים עם דביר קריב, לשעבר בכיר בשבק, בחטיבה לסיכול טרור יהודי, כיום איש חינוך. אהלן דביר.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: טוב, קודם כל נתחיל בשאלה, אתה יודע, דיברנו פה לא מעט על החטיבה לסיכול טרור יהודי, זה החטיבה היהודית, נכון? בארבע השנים האחרונות, מאז ממשלת מה שיש לנו כרגע, החטיבה הזאת עובדת בלי הפרעה?
2: א', צריך להגיד שאני לא יודע, כי אני גמלאי של החטיבה, ואני לא בתוך השבק כרגע, אבל לפי התוצאות שקורות בשטח, אפשר להבין שהיא עובדת תחת הפרעות גדולות מאוד. עיקר ההפרעות שלה כרגע הם מהצבא והמשטרה, ואני אסביר, שירות ביטחון כללי הוא ארגון חשאי שאוסף מודיעין סיכולי, מה שנקרא ממס, מודיעין מסכל. כדי לממש את הסיכול שלו, הוא צריך את העזרה האופרטיבית בשטח של המשטרה ושל הצבא. המשטרה, אנחנו כבר יודעים את זה, והיו לזה המון פרסומים בתקשורת לפני שנתיים או שלוש, היה סכסוך גדול מאוד בין ימר שי, היחידה לפשיעה לאומנית בימר שי, לבין החטיבה. מאחר והשבק, כשהוא רצה לזמן או לעצור אנשים, המשטרה היא הזרוע שלו בשטח, והם עשו הרבה מאוד בעיות ולא עזרו בהקשר הזה. לכן שבק נאלץ תקופה מאוד ארוכה לעשות מעצרים מנהליים במספרים יחסית גדולים. זה לא מספרים מאוד גדולים, אבל
1: שבוטלו גם הם.
2: ואז בא יד הצבאי, שר הביטחון, ישראל כץ, ביטל את המעצרים המנהליים, ולמעשה אין לחטיבה הלא ערבית בשבק, כמו שאתם קוראים החטיבה היהודית, אין לה זרוע ביצועית בשטח. זה דבר אחד. דבר שני, יש לה גם בעיה של חוסר לגיטימיות מהפוליטיקאים. אני מדבר בעיקר על סמוטריץ' ובן גביר וגם ראש הממשלה. אתה לא רואה שהם כמנהיגים נותנים גב לחטיבה, ההפך. ולכן יש פה חטיבה שנמצאת בעצם עם ידיים קשורות מאחורי הגב. אני חושב שהמספרים של הטרור היהודי בשטח מצביעים על מה עלול לקרות כשחטיבה כזאת מתפקדת פחות טוב.
1: אז אם אני מבינה נכון, החשש מעימות פוליטי גורם למערכת הביטחון להסס בפעולות, או לא להסס, פשוט לא לבצע את הפעולות, כי אין באמת את אותן זרועות שיסייעו, אתה יודע, לעשות את הדברים על פי חוק. דרך אגב, הזכרת את שר הביטחון ישראל כץ, זה שהחליט, אני חושבת שזה היה הדבר הראשון או שני שהוא עשה כשנכנס לתפקיד שר הביטחון, הפסיק את מתן אותם צווים מנהליים, וביום שישי בצהריים, שר הביטחון בכבודו ועצמו נסע לבקר ולבדוק מה שלומו של טל ינון דרדיק, משהו כזה, שהוא בעצם קיבל צו הרחקה, בגלל שביטלו את הצווים המנהליים, הוא קיבל צו הרחקה אחרי שמלא מלא מלא פעמים הוא לא עשה את מה שהוא אמור לעשות. יופי של דוגמה.
2: צריך להבין שהצווים המנהליים האלה הם אילוץ. הם אילוץ והוא כלי לא דמוקרטי. אני אומר את זה גם בכובע שלי כמו אל אזרחות. כי למעשה מעצר מנהלי או הגבלה מנהלית נעשית מבלי שהבן אדם שמוגבל
1: יודע.
2: יכול להגן על עצמו ויודע מה המידע.
1: כן.
2: והוא כלי סיכולי. השב"כ אמור להשתמש בו במשורה וכמה שפחות כשאין לו ברירה. מה זה אומר אין לו ברירה? הוא לא יכול להפוך את המודיעין שלו לראיה. כדי לא לחשוף את מקורות המידע וכדי לא ולהגיע למצב שבו העצור יודע על מה הוא נעצר, אתה הולך על מהלך מנהלי. כמובן שהבן אדם, אם הוא תכנן משהו, הוא יודע מה הוא תכנן, הוא רק לא יודע מה המערכת יודעת מתוך מה שהוא תכנן. לכן יש בכלל את הכלי הזה. זה כלי ששר הביטחון בעצמו הוא זה שחותם עליו בשורה התחתונה, והוא יכול לבוא אחר כך כדי לעשות מהלך פוליטי כזה או אחר, אבל זה בדיוק הגב שאני מדבר עליו. זה בדיוק העניין שפוליטיקאים משדרים לשטח שהם תומכים במה שהם עושים, ולכן אנחנו רואים את התוצאות בשטח.
1: תגיד, בעצם אותם, קודם כל שלא, אתה יודע, שלא נטעה ושלא נובן, שלא... כמובן שיש טרור פלסטיני, כמובן שאנחנו בעד שכל המחבלים יתפסו ויבואו איתם בחשבון, זה לא קשור אחד לשני.
2: אינבר, זה יותר מזה, זה לא שיש טרור פלסטיני, יש הרבה יותר טרור פלסטיני. כדי להיכנס רגע לפרופורציות הנכונות, 90 ומשהו אחוז, אם לא יותר, על גבול ה-100 אחוז מהטרור ביהודה ושומרון הוא טרור פלסטיני, הוא הרבה יותר רצחני, הוא הרבה יותר מסוכן, ורוב 90 ומשהו אחוז משירות הביטחון הכללי מתמודד איתו בצדק, זה האויב, ודאי, חד משמעית.
1: כן.
2: זה לא אומר שבטרור האחר, שהוא הטרור היהודי, לא צריך לטפל, צריך לטפל בו.
1: אז עוד לפני הטרור, אתה יודע מה, קודם הטרור היהודי, מפעם לפעם מדברים פה על נוער גבעות. מה שקורה עכשיו זה נוער גבעות?
2: תלוי בה למה תכוון מה שקורה עכשיו. הטיול שהידרדר למצב שבו מחבלים חוטפים נשק והורגים יהודי, היו שם ילדים, היו שם נשים, היו שם גברים מבוגרים, זה לא נוער גבעות. נוער גבעות...
1: שריפה של מסגדים?
2: שריפה של מסגדים זה נוער גבעות. תראי, אני לא מצוי במודיעין, אבל רוב מוחלט של פיגועי הטרור היהודי באיוש זה של נוער גבעות, גם רוב הסיכולים. צריכה לקחת בחשבון שרוב מעשי הטרור המתוכננים מסוכלים, גם במגזר הערבי וגם במגזר הלא ערבי. כדוגמה, ביוני 26 האחרון, היו 450 סיכולי פיגועי טרור באיוש. זאת אומרת שאם לא היינו מסכלים, השב"כ לא היה מסכל 450 פיגועים ביוני, כל היום היה לנו פיגועים. בקצב של מספר פיגועים ביום.
1: אוקיי.
2: וזה לא שלא היו פיגועים ביוני. אז אותו דבר במגזר הלא ערבי, במספרים הרבה יותר קטנים, זה לא 450, אמרתי רוב מוחלט, 90 ומשהו אחוז, זה המגזר הזה, המגזר הערבי. אבל כן, במהלך כל חודש, אפילו הייתי אומר במהלך כל שבוע, שירות ביטחון כללי מסכל טרור יהודי. מה שאנחנו רואים בהצטת מסגד כזה או אחר, זה את אי הסיכול, זה את המקרים שבהם לא מצליחים לסכל.
1: והעובדה שאותם מחבלים טרוריסטים פלסטינים מרשים לעצמם בשבוע וחצי או קצת יותר האחרונים להרים את הראש, זה אומר שנשבר שם איזשהו מחסום פחד שמישהו מנסה להעביר את הגזרה?
2: תמיד שצץ לו איזשהו גל כזה צריך ללכת אחורה יום יומיים שלושה ולראות מה הדליק את הגל. ואם אני חוזר יומיים שלושה אחורה לתחילת הגל הזה במרכאות או לא במרכאות של הטרור באיוש, אני מגיע לתשעה באב ואני מגיע לעליית יהודים להר הבית בעלייה מאוד פרובוקטיבית. עכשיו זה יהיה מסר טיפה מורכב, כי אני בעד, אני באופן אישי חושב שזה הזיה שיהודים לא יכולים להתפלל בהר הבית, במקום הכי קדוש בעולם ליהודים, במדינת היהודים, ליהודים אסור להתפלל דה פקטו בהר הבית, וצריך להילחם בזה ולהיאבק בזה ולהגיע לתפילת יהודים, אבל צריך לעשות את זה בשום שכל, צריך לעשות את זה בהידברות, צריך לעשות את זה באמת בחוכמה, ולא באצבע בעין. ומה שאיתמר בן גביר, אחד אפשר לקרוא לו איתמר בן גביר אצבע בעין, שם נרדף, מה שעשו בתשעה באב בהר הבית זה בדיוק כדי להציס ורחיס, וראינו, נוצר גל. עכשיו זה לא רק הגל הזה, לא סתם קוראים למלחמה, חמאס לא סתם קורא למלחמה מלחמת אל-אקצה, ואם תחזרי אחורה לשומר חומות, לא סתם זה התחיל בגלל עימותים וחיכוכים בתוך הר הבית. הר הבית הוא...
1: גם איתמר בן גביר, אתה יודע, לא הפרובוקטור הראשון שלה להר הבית, ואחר כך היה פה תוהו ובוהו.
2: נכון, אבל איתמר בן גביר, כמו איתמר בן גביר, הוא עושה את הכל קצת...
1: לא, יכול להיות, אבל אתה יודע, שגם אם לאריק שרון היה באותו זמן טוויטר ו... ואינסטגרם, גם זה היה קורה אחרת.
2: אבל לכן גם אומרים שאריק שרון בעלייה הפרובוקטיבית שלו בזמנו להר הבית הציט את האינטיפאדה השנייה, למרות שהיא ככל הנראה הייתה מתחילה יום יומיים שלושה אחרי זה, גם אם הוא לא היה עולה להר הבית בסיפור ההיסטוריה ההוא. אבל הר הבית זה חבית חומר נפץ שנמצאת פה באמצע, וכמו שאמרתי שלא מרגיעים ומנהיגים כמו שצריך את השטח באיוש אל מול הגורמים הקיצוניים, אותו דבר בהר הבית, רק שבהר הבית זה מסוכן פי כמה. ולדעתי, אם אני מסתכל ואני שוב לא רואה מודיעין, אני חושב שהעלייה הזאת להר הבית בתשעה באב של אלפי יהודים, ששוב, אני שמח שיש אלפי יהודים שעולים להר הבית, אבל הפרסום של זה ומה שהם עשו שם בהר והפרובוקציות האלה זה בדיוק הפוך ממה שיקדם את מצב היהודים בהר הבית.
1: אפשר לשאול אם אנחנו בדרך לאינתיפאדה 3 או שלא להעז?
2: אפשר לשאול, אני לא נביא, אז אני גם לא יוכל לענות. אבל אין ספק שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד רגישה וחמה, תרתי משמע, ואם המנהיגים שלנו לא ידעו להרגיע את הרוחות בשטח, ובינתיים זה נראה שהם לא מרגיעים את הרוחות בשטח, אגב, זה שאנחנו לקראת תקופת בחירות, זה רק גורם לזה, לחלק מהם, ממנהיגינו, להימנע מלהרגיע את הרוחות, זה מוביל אותנו לנקודה מאוד מאוד לא טובה. אני מקווה מאוד שאנחנו לא בדרך לאינתיפאדה השלישית, אבל אני חושש שזה בהחלט עלול לקרות.
1: דיברת על בחירות בשבוע שעבר, נשיא המדינה אמר את הדברים הבאים.
3: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ואת ראש השבק דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ.
1: פחיד.
2: תראי, נוגעת בנקודה שבדיוק, יש לי הרצאה שבדיוק מדברת על זה, שמוכיחה איך למעשה בעידן של פלאפונים, מי שמחליט בפועל למי נצביע, זה לא אנחנו, אלא זה המסרים שהפלאפון שלנו מכניס לנו לראש. כשאנחנו הולכים לקלפי, אנחנו לא הולכים לבד, אנחנו הולכים מהפלאפון שלנו. הרבה מאוד ממה שאתם רואים עכשיו של כל הקמפיינים של ה-AI, זה בדיוק זה. זה לנסות לגרום לנו לשנות את דעתנו, זה יקרה בעיקר בשבוע האחרון, כי 25% מהמצביעים מחליטים בשבוע האחרון למי מצביעים. אגב, בין 8-10% מחליטים ביום הבחירות עצמו למי מצביעים. והקמפיינים יהיו מאוד מאוד מאוד אגרסיביים בשבוע האחרון. המלצה שלי למאזינים שלנו, אגב, אם אתם רוצים להיות יחסית נקיים בהחלטתכם, תחליטו למי אתם מצביעים שבוע לפני. קחו את יום שלישי שבוע לפני הבחירות, ותחליטו שם למי אתם מצביעים. אחרת אתם פשוט בשבוע האחרון תהיו חלק מהיעדים של מגמת פייק ולא פייק, וכל מיני אינפורמציות נוראיות. עכשיו, האיום המרכזי, אולי זה יפתיע אותך, זה האויב. יש כל מיני בוטים ממדינות אויב כאלה ואחרות, גם ממדינות שהן לא אויב, למשל רוסיה, שניסתה להשפיע בבחירות במקומות כאלה ואחרים בעולם, ינסו להשפיע פה גם מדינות אויב, גם מדינות שיש להן פה אינטרסים, וגם צד אחד מול הצד השני. ינסו להכפיש ולשקר מכל צד, צד אחר, וזה דבר שהשבק יצטרך להיות מאוד מאוד מכוון אליו, בדגש על מהירות. ואני אסביר למה מהירות. כמו שאת זוכרת, היה ערבים נוערים לקלפיות בבחירות 2015, אם אני זוכר נכון, איפשהו ב-11 בצהריים, וממש שינו את מגמת המצביעים. אם למשל יהיה איזה בוט איראני שישדר סרטון שיהפוך לוויראלי, שבו רואים למשל את גדי אייזנקוט מתחייב בקולו לאחמד טיבי שהוא יקבל את תיק הביטחון, או לחלופין אותו דבר נתניהו, סרטון מזויף של נתניהו, שבו רואים את נתניהו וממש מאמינים שזה נתניהו, מבטיח לאחמד טיבי את תיק הביטחון. אם שבק יראה ויעלה על זה מהר, השאלה היא מה הוא יעשה. ואנחנו פה עם ראש שבק חדש, לא מנוסה, שזה מאוד מאוד מדאיג אותי. לא בטוח שהוא יבין מספיק מהר, כי יכול מאוד להיות שוועדת הבחירות המרכזית, איפשהו באמצע היום, כשיקרה כזה דבר, תצטרך לצאת בהודעה לציבור של אחת משתיים, או מה שכרגע משודר ומופץ והופך לוויראלי בישראל הוא פייק והוא שקר ולא היה, וייתכן גם מצב שקרה למשל ברומניה, שבחירות נעצרו ברומניה בדצמבר 24, בעקבות קמפיין פייק, בחירות בוטלו, והיה סיבוב נוסף. זאת אומרת, אנחנו בעידן שבו בכל העולם, אנחנו חלק מכפר גלובלי קטן, ובכל העולם כרגע האיום המרכזי הוא איום טכנולוגי, ואני מקווה מאוד ששירות הביטחון הכללי ידע לעבוד מאוד מאוד מהר בזיהוי ובהפצה של הדברים האלה ביום הבחירות.
1: טוב. טוב שאמרת.
2: אני שומע שאני תשחררת אותי מאוד אופטימית.
1: כן, אני בכלל...
2: להרגלנו.
1: קודם כל, תודה רבה לאינפורמציה. תכניס גם, אתה יודע, למשוואה שהפעם יש, אם אני לא טועה, 320 אלף חבר'ה צעירים, שזו הפעם הראשונה שהם מצביעים, והם בעיקר, אתה יודע, מה שנקרא...
2: והם בממוצע 4 שעות ביום ברשתות החברתיות.
1: אז תוסיף את זה לכל ה... בלגן. דביר קריב, לשעבר בכיר בשבק בחטיבה לסיכול טרור יהודי, היום כאמור איש חינוך, שתהיה חופשה לפחות שקטה ומהנה, תאגור כוחות לעוד שנה אחר כך מלאת אתגרים.
2: אני לא מרגיש שאני בחופש, יש לנו מדינה להילחם עליה.
1: כן, השכרה. תודה רבה דביר.
2: כל טוב, להתראות.
1: טוב, אז אנחנו באמת מקבלים את ה... את כל המסרים האלה, דרך אגב, היה פה ביום שישי בזירה חופשית, אביגדור ליברמן, שאלנו אותו לגבי הבחירות, הוא אמר, הבחירות יהיו, אנחנו כאופוזיציה נערכים לכל תרחיש ותרחיש. נמשיך בנושאים שלנו, או פרסומות, ליאת, מה את אומרת? ליאת, פרסומות? פרסומות. פרסומות, ומיד אחר כך על המילואים ניקים החדשים.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
4: רדיו חיפה.
5: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים.

0: חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה. מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים. השקדים 2, קריית ביאליק.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבצע

0: התוכנית. 107.5
1: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
2: טוב, אז נוכח המצב הביטחוני המתוח, רשימה חלקית, יש לנו את ההסלמה מיוש, יש לנו את התחזקות חמאס על אף הניצחונות שלנו בעזה, יש לנו סימן שאלה מכיוון איראן, הממשלה תבקש היום לגייס עד כ-240 אלף חיילי מילואים במידת הצורך. אני יכולה להגיד לכם, כשהידיעה הזאת הופיע הבוקר, ראיתי את הפנים של שרה שיושבת לידי, שבעלה אחרי 450 ימי מילואים, עם שתי ילדות קטנות בבית, הפנים שלה, סוף סוף הבנתי מה זה הביטוי, הפנים נפלו. שלום לאסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים.
3: שלום, בוקר טוב. צהריים טובים.
2: כן, אתה יודע, הזמן עובר מהר שנהנים. קודם כל יזם, איש חינוך, מילואימניק, אח של, הבן של, ועכשיו מועמד כאמור במילואימניקים. קודם כל, כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
3: מה עובר בגוף? קודם כל, לפני הכל, כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו באים. זה הדבר הראשון. אבל במקביל לתחושה הזאת, יש תחושה שאני כאילו לא יכול לנתק את מה שהיה פה לפני שבוע וחצי, שהעבירו פה חוק שמעודד השתמטות, שדואג לעריקים ולא למשרתים. ואני אומר, יש משהו בסדר עדיפות של הממשלה הזאת, שסיימה עכשיו את תפקידה והכנסת הזאת התפזרה, שאנחנו הולכים לתקן. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, חטיבת 9, בתור לוחם סיירת גולני במילואים, היינו בלבנון, היינו בעיקר בגבול הצפוני, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, ואשתי יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני כנראה רגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. אז הייתי צריך לעשות שיחת וואטסאפ עם אשתי, וידאו, שהיא תראה שהכל בסדר. אמא באה עוד מעט. זה המחיר שאנחנו משלמים. זה ועוד הרבה מחירים. וזה דבר מאוד מאוד מורכב וקשה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, עם כל הביקורת שיש, ועם כל זה שאנחנו הולכים לתקן את הדבר הזה, אני חושב שאין מילואים לי כשלא יוצא, והוא יוצא עם גאווה ועם תחושת שליחות להגן על המדינה ולשרת המדינה. אבל אני אומר, שני הדברים האלה באים ביחד. אבל מישהו צריך לדאוג להם. מישהו צריך לדאוג לנשים האלה, כמו שאמרת עכשיו, שנשארות בבית ומחכות ומוצאות הילדים ועושות כביסה וצריכות לטפל, ופתאום הילד חולה ויש אתגרים, ופתאום החופשות. רק תחשב, דמייני על כל כך הרבה מילואים ניקים שתכננו חופשה. עכשיו החופשה מתבטלת.
2: נו, וגם בוא נשים את הדברים על השולחן, אתה יודע, די מתות מפחד.
3: נכון, נכון, יש גם הרבה פחד, אני יכול להבין את התחושות האלה, כי בסוף אתה רוצה את הבן זוג שלך, את בעלך, אתה רוצה את הפרטנר שלך איתך.
2: לא, אבל אתה מרגיש לי, אסף, אני חייבת לשאול, כשאתה אומר, כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו בלחץ,

0: ואנחנו שומעים את זה לאורך כמעט 3 שנים, גם ממילואימניקים וגם מאנשים וגם מילדים שמספיק גדולים לדבר, וגם מאנשים שראו באמת את הזוועות מול העיניים. מצד שני, אתה אומר שאותה הממשלה דואגת לעריקים ולא למשרתים, ואני שואלת את עצמי, כמו בשיר, מה תבקשים מאיתנו מחורה, וכאילו נתנו הכל, באמת, באמת נתנו הכל. אין בעיה, אבל באיזשהו שלב, ואולי זו הסיבה שהצטרפת לפוליטיקה, חייבים להתייחס לזה כבר אחרת, לא רק לזה דרך אגב.
1: נכון, נכון, לא עוד הרבה נושאים. זה בדיוק, בדיוק, זאת היא בדיוק הסיבה שהצטרפתי לפוליטיקה. כי אמרתי, אני חושב שלמדינה שלנו, למשרתים שלנו, ללוחמים שלנו, לאנשים שלנו בבתים, לציבור שבא, הציבור הציוני שמשרת המדינה, מגיע שהמדינה תיתן לו. והיכולת שלנו לחיות כאן, במדינה הזאת, על הארץ הזאת, זה שכולם השתתפו וכולם ישרתו את המדינה. מה שהיה הוא כבר לא יכול להיות עוד הפעם.
0: כן.
1: זהו, אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים, חסרים לנו אלפי לוחמים, חסרים לנו אלפי תומכי לחימה, חסרים לנו בכל כך הרבה זירות, גם הזירות החינוכיות, גם הזירות הבלתי פורמליות, אנחנו צריכים אנשים שיבואו ויתגייסו וישרתו את המדינה. זה לא, הלוואי שהיינו איזה מדינת סבבה כזאת, כן, שיכולה להסתמך על איזה צבא מקצועי. לא, אז זה צבא העם, והם חלק מהעם, ובגלל זה אני נכנסתי לפוליטיקה, בשביל הדבר הראשון שמפלגת בית ציוני המילואימניקים תעשה, היא תחוקק את חוק המשרתים, שמי שלא משרת את המדינה לא מקבל מהמדינה, ומי שמשרת את המדינה מקבל הרבה יותר.
0: יהודים ערבים, כן?
1: כולם, בטח, אין שאלה, אין. אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל יש את ה, אני בכוונה לא אומר גיוס, כי כאילו גיוס זה רק צה"ל. קודם כל צה"ל זה המקום הכי עיקרי שצריך לגייס עליו, אבל יש לך גם שירות לאומי, יש לך גם שירות אזרחי, יש לך גם מג"ב, יש לך גם משטרה, יש כל כך, בחברה הערבית יכולה לעשות שירות לאומי אזרחי, ויכולים לעשות בכל כך הרבה מקומות, מהקופות חולים ועד העמותות שלהם, וארגונים ובתי ספר, לא חסר, לא חסר. אני חושב שזה יהיה הדבר הראשון שאנחנו גם נעשה, בעזרת השם, שניכנס לממשלה הזאת, זה אנחנו נפתח אפיקים שבהם כל אזרח במדינת ישראל יוכל לתרום. הוא יוכל לשרת את המדינה.
0: זה נשמע, אתה יודע, זה נשמע מה שנקרא טוב מדי.
1: תראי, אני אגיד לך מה, אנחנו התרגלנו הרבה מאוד זמן שלא מגיע לנו מספיק טוב. התרגלנו לבינוני, התרגלנו לזה שאנחנו פותחים את הרדיו, את הטלוויזיה, ושומעים על עוד איזה אימות, כל אני בן חבר כנסת כזה או אחר, אגב משני הצדדים, ימין או שמאל. התרגלנו לזה שמדברים לאחד השני בצורה מבזה, שרומסים, שיורדים, שקודשים. הילדים שלנו, הדור שאנחנו מגדלים כאן, אנחנו לא רוצים לגדל אותו על זה שאני כל הזמן צריך לנצח את האחר שעומד מולי. זה לא עובד, כי אם יש רק צד אחד שמנצח, כולם מפסידים.
0: כן,
1: כולם מפסידים, וזה מרגיש שזה, הפוליטיקה שלנו הפכה להיות רגע פוליטיקה רק של ניצחונות. אנחנו רק ננצח. יהיה פה מישהו אחד, זה לא מעניין אותי. אני האחר, בעינם שחושב אחרת ממני, אני אקטוש אותו הדק. אני ארמוס אותו. זה נגמר.
0: דרך אגב, אתה יודע, עוד משהו שאתה צריך לשים על הכתפיים שלך, אני יודעת שאמא שלך עושה את זה הרבה, זה באמת ללמד את כל אותם אנשים שלא מכירים את ספר הספרים ואת הסיפורים ואת באמת את המסורת ואת ההיסטוריה שלנו, באמת מה קורה שם, כי התרגלנו, אתה יודע, שיהודי זה לשמור שבת או לא לשמור שבת, ואת כל הדברים הטובים, הבאמת, באמת, באמת, אתה יודע, דרך ארץ, מה שנקרא, עשרת הדיברות האמיתיות, את זה איכשהו מי שעשה בגרות בתנך שכח ועבר הלאה. זה גם חלק ממה שצריך לעשות.
1: את צודקת לגמרי, תקשיבי, אני ביום שישי, באמת, אני יכול להגיד את המילה, זכיתי, אני ביחד עם חילי, היינו אומרים לעשות איזשהו סיור, מפגש, משהו פוליטי, ואז אמרנו, לא, אנחנו הולכים לחפש את יובל הקטן שנעלם.
0: כן.
1: תקשיבי, מה שאני ראיתי שם, יש לנו עמדים, תקשיבי, את רואה חרדים. חרדים, חרדים, כאילו חרדים, חילונים, נשים עם, לא יודע, עם בגד ים,
0: כן.
1: חבר'ה על סוסים, אירוניסטים, קיבוץ, תקשיבי, עם ישראל בהמוניו, מתנדבים ירדו להיות ביחד. עכשיו, מה קורה במדינה הזאת? כשמגיעים המשברים, אנחנו יודעים להתאחד, כן?
0: כן.
1: אנחנו יודעים להתאחד, כן? 7 באוקטובר, התראית, חברה אזרחית, כל המדינה על הרגליים. אנחנו צריכים ללמוד, לא רק להילחם ביחד, ולצערי גם הוכחנו שאנחנו יודעים לצערי גם למות ביחד, אנחנו צריכים עכשיו להילחם על זה שאנחנו נחיה פה ביחד. נחיה פה ביחד עם השוני, ואם אני לא רוצה, אני לא רוצה לטשטש את הזהויות של אנשים.
0: לא, לא, לא. אני מבינה אותך, זה, בגלל זה אני אומרת, אתה יודע, אנחנו, ליאת ואני, קוראות לעצמנו, מה שנקרא, חברות. של אמא שלך, מרים פרץ, קלת פרס ישראל למפעל חיים, וכש...
1: כפרה עליה, אני תמיד אומר, אין עליה בעולם, אין עליה.
0: תקשיב, כשאנחנו היינו איתה במסע בעקבות חנה סנש, היא סיפרה שם על חנה והכל, וישבנו שם בבית העלמין, סמוך למצבה של חנה סנש, והיא סיפרה על הפעם ההיא, זה היה אחרי 7 באוקטובר, גם ורד ליפשטיין הייתה איתנו במסע, ושירי מדר וכולם, והיא סיפרה על הפעם ההיא שקראו לך למילואים, ואתה הלכת לחדר אחר להתלבש, וכשהיא ראתה אותך עם המדים, היא פשוט אמרה, לא, אתה לא עושה לי את זה, אתה לא שם אותי שם עוד פעם.
1: נכון. תראי, כשאח שלך צועק לעזרה, אתה לא שואל שאלות, אתה רץ לעזור. כאילו, בשבעה באוקטובר, כשאני יצאתי, עד סוף חודש מרץ, יצאתי להילחם, אמרתי לה, היא באמת אמרה לי, אתה לא עושה לי. ואמרתי לה, אמא, תקשיבי, האחים שלי צורכים לעזרה, הם צועקים, אין מצב, אין אף אחד פטור, תקשיבי, זה הדבר הכי קדוש שיכול להיות, כי אתה רץ, זה קידוש, בעיניי זה קידוש השם הכי גבוה, וזה גם זה אהבת ישראל, אם אתה אוהב באמת, אני מוכן שאני יוצא להילחם, אני נלחם בשביל כל אחד שחי פה, לא משנה איך הוא נראה, במה הוא מאמין, בבית הוא מתפלל, לא מעניין אותי. ובשבעה באוקטובר, לאף אחד לא הייתה את הפריבילגיה להגיד אני נשאר, אין, כי יש משהו בסיסי, אולי ככה אני גדלתי. כן. שהאח שלך צועק, אתה רץ לעזור.
0: תשמע, אמרנו ביום שישי, אני לא יודעת מה הסיכויים, אני גם מבינה יותר בחברה מאשר בפוליטיקה, לשמחתי ממש ממש ממש רבה, אבל אין ספק שהחברים במפלגת המילואים ניקים, זה אנחנו, זה הפרצוף שלנו, זה האחים שלנו, זה הבנים שלנו, זה הילדים שלנו, זה אנשים שהיינו רוצים לראות נכנסים ומתקנים, ואני לא יודעת, אתה יודע מה יהיה, אבל אני רוצה להודות לך על, על, על השיחה, ואני בטוחה ששרה שיושבת שם מאחור, ואולי בעלה יקראו לו שוב למילואים אחרי 450 ימים עם שתי ילדות קטנות בבית, תרגיש הרבה יותר בטוחה, כשאתה, גם אתה בחזית.
1: תודה רבה, שלום בשורות טובות, ושנאמין שיכול להיות לנו פה. הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו.
0: אמן, אמן,
1: ודשתי. ביחד נעבוד עבור זה. תודה רבה.
0: אליסף פרץ, מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, תודה רבה לך, וואלה, מתאים לפתוח את יום ראשון עם איזה משהו של בשורות, נכון? אנחנו צריכות לאמץ את זה איכשהו. שלום, ינון כהן.
2: אלן, שלום וברכה.
0: כתבה היום של יאיר קראוס, גם בוויינט, גם בידיעות אחרונות, תחת הכותרת, אנחנו נכים סוג זין. האמת היא שלפני כמה שנים הייתה לי פה פינה על אזרח סוג זין, רק לא ידענו כמה כאלה יש פה בינינו. זעקת נכי צהל שמתגוררים באזור הצפון, נאלצים לנסוע שעות ארוכות, רק בשביל טיפולים שגרתיים, ולא ידענו כאן בחיפה כמה אנחנו ברי מזל. אז אתה בן 42, אני פשוט קוראת את מה שקראוס כתב, עברת לגור עם המשפחה במושב אבני איתן, שבגולן לפני כשש שנים, עברת מעמק חפר, ובעצם גילית שבשביל טיפול רגיל שפעם קיבלת, אתה צריך לנסוע לפחות שעתיים, כל כיוון, רק נזכיר שאיבדת את שתי הרגליים שלך בתאונת אימונים.
2: כן. כן, אכן ככה, המצב מאוד, מאוד מאגר, מאוד לא פשוט, ונוכחתי לדעת היום שאני חי בגולן כבר 6 שנים, שאני לא היחידי, שאנחנו קבוצה לא קטנה, שנתנה מעצמה למען המדינה, למען הארץ והמדינה, הארץ היפה שלנו, ובסופו של דבר עכשיו שאנחנו רוצים לטפל בעצמנו, אין לנו באמת האפשרות הזאת, כי לנסוע שעה, שעתיים, בשביל טיפול בסיסי, הכרחי, זה משהו שהוא בלתי אפשרי, לעזוב את המשפחה, לעזוב את העבודה.
0: תגיד לנו מה זה טיפול בסיסי. כי אתה יודע, אנחנו רגילים לדבר עם פצועי צהל, בין אם פיזי, בין אם נפשי, על אין תורים, ואין מספיק רופאים, וצריך לחכות, ואין תשובות. עכשיו, זה הרבה יותר חמור, כי אין בכלל.
2: בדיוק, זה בדיוק ככה, וגם אם יש, אז זה רשימת המתנה מאוד מאוד ארוכה, אז ממש זה לא רלוונטי. טיפול בסיסי זה יכול להיות פיזיותרפיה, הידותרפיה, זה יכול להיות פסיכיאטר, פסיכולוג, דברים טריוויאליים שמי שהיה במלחמה, היה בצבא, הוא צריך אותם, אז הדברים הבסיסיים האלו אין אותם. אני לא מדבר על מסגרת שיקומית, משהו של יום יום, בן אדם צריך סיבה לקום בבוקר, צריכים לעזור לו לקום, לצאת מהמיטה, להרגיש את החיים, לאהוב את החיים, ולצערי, לצערי, אין את זה. באזור הצפון אין את זה. זה מאוד מאוד חסר.
0: איבדת כאמור את שתי רגליך בתאונת אימונים, אתה מדבר על פיזיותרפיה, ואין, אז מה עושים?
2: או שבאמת עושים את המרחק הזה, או שמבטרים, או שעושים את זה באופן עצמאי, זה האפשרויות.
0: נוסעים לאן, לתל אביב או לחיפה?
2: יש, אם אני למשל גר בגולן, אז אני יכול לנסוע לבית הלוחם חיפה.
0: שמה זה, שעה וחצי כיוון?
2: שעה וחצי לכל כיוון, כן, כן. אז,
0: ומניחי צהל פה אנחנו יודעים שהרבה פעמים גם, כמו שאמרת, אין תור, שלא לדבר על זה, שאנחנו שמענו כבר מקרים שאדם שנפצע ברגל ימין, בא האחראי או האחראית שם ואומרים, סליחה, יש לי אישור רק לרגל שמאל, לך תביא לי אישור אחר.
2: כן, יש גם את הדברים האלו. גם את זה אנחנו שומעים. אנחנו לא מחפשים היגיון, אנחנו לא מחפשים את ההיגיון, כי מבחינה הגיונית, נכון, אנחנו נמצאים בגולן, אולי לא משתלם כלכלית, ובצפון לא משתלם כלכלית, אבל אותנו זה לא מעניין, אנחנו רוצים שיהיה מענה, מענה לכל פצועי צהל, באשר הם, בכל מקום שנמצאים, מענה שהם ימשיכו לנהל את אורך החיים שלהם עם המשפחה ועם הילדים ועם העבודה במקביל, לא לעצור את החיים, כי בסופו של דבר החיים זה הדבר הכי חזק שיכול להיות, ואנחנו רוצים להיות שם, ואנחנו רוצים להמשיך את החיים שלנו, אבל לא לעצור. אנחנו לא רוצים שהטיפולים האלו יצאו לנו את החיים, וזה מה שאנחנו מבקשים, משהו מאוד מאוד מאוד בסיסי.
0: אתה יודע שעכשיו תקופת בחירות, זה זמן מצוין לצעוק את כל הצעקות הבאמת מאוד מאוד מוצדקות, ואנחנו רואים שכל, באמת כל מי שעולה בפוליטיקה, החדשים והישנים ואלה שאנחנו כבר מדקלמים את הסיסמאות, לא שמעתי מישהו אחד מדבר על על הנושאים האלה. למרות, אתה יודע, 7 באוקטובר וההדהוד של הצורך בשטח.
2: זה נכון, זה נכון מה שאת אומרת, ובגלל זה אנחנו עכשיו, אנחנו קמים באמת על הרגליים שלנו, תרתי משמע, וצועקים את הצעקה הזאת, כי באמת אנחנו לא רוצים שזה יהיה בגלל בחירות או בגלל שיש עכשיו תקציב, לא, אנחנו רוצים משהו קבוע, מסודר, ממוסד, שיהיה לכל פצוע צהל בצפון. זה משהו שהוא לא נצפס בכלל. במרכז ברגע אחד מקבלים את זה, אבל כשאתה גר בצפון, אז הברי מזל יש להם את הטיפולים ומקבלים אותם.
0: פשוט לא הגיוני. אתה יודע, מצד אחד, באמת, אני קראתי היום את קראוס, ואני פשוט לא מאמינה. יש עכשיו קמפיין מאוד מאוד מוצלח, דרך אגב, של משרדים רלוונטיים, של בואו לגור בצפון, יש פה נוף, יש פה איכות חיים, יש פה חינוך, יש פה אוויר, יש פה הכל. צריכים להוסיף כוכבית, אנשים אחרים, אבל אין פה את הדברים האלה. כשאנחנו עכשיו סיימנו שיחה עם אליסף פרץ, שאמר, כשקוראים לנו אנחנו באים, אז צריך גם כשאתם קוראים למדינה, גם כשהיא תהיה שם. אנחנו מבחינתנו, ינון, לרשותכם לכל דבר ועניין, לכל המשך קריאה. תודה לך ששוחחת איתנו, תודה ליאיר קראוס על ה... באמת, לא היה לי מושג שזה ככה. מחזיקים אצבעות, מה אני אגיד לך?
2: עזרת השם, ותודה רבה לכולם. תודה, תודה.
0: תודה רבה לך. אז שימו לב, כל אותם פוליטיקאים וכל האנשים פה שעושים דברור לכל אותם פוליטיקאים שסופרים את 04 גם ככה רק לפקרת בחירות, בואו תתחילו להתעסק בחיים עצמם, כל השטויות שאתם מדברים כל היום. פרסומות בבקשה.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
4: 1 בצהריים עם בר דותן, וב-2 בצהריים ספורט ב-2 עם תומר לוי.
3: רדיו חיפה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
10: רגע, אנחנו מכוונים את השיר. פשוט כולנו פה בשוק מהחדשות, וגם מהשיחה עם ליאסף פרץ. הקריאו לכם למילואים הקיץ הזה.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: חרף ההבנה העמוקה לכאבם של העותרים והשתתפותנו בצער על האובדן הכבד, לא מצאנו כי החלטת המשיבים חורגת מגדר הוראות הדין, משכך אין בידינו לייתר לסעדים המבקשים מבקשים בה. כך עונה בגס משפחת שימריס ודוחה את העתירה של המשפחה להכיר באלון שימריס כחלל צהל. הכל פה באמת הפוך, לא מצליחה להבין, אתם יודעים, כל ההתעסקויות בקטנות האלה, כאילו הוא הופקר, הוא ברח, הוא נהרג מירי של צהל. לא מצליחה להבין למה לא, לא מצליחה למה לפעמים לא לתת באמת את המעט סעד הזה למשפחה שיוצאת באמת משתגעת. דיברנו פה בשבוע שעבר עם אבא של שחר מרים, שנהרגה בשבעה באוקטובר, תצפיתנית, שהוא אמר, אני כועס על עצמי שאמרתי לה ללכת לשם, אני כועס על עצמי. תחשבו, אנשים שמשפחות שלוש שנים באמת יוצאים מדעתם על אותו אירוע. אז זה שהמדינה, זה שהממשלה לא רוצה לעשות ועדת חקירה, זה אני מניחה ישתנה. מה עוד היה לנו? היה לנו את פריימריז בליכוד. יהיה, לא יהיה, כמה מקום זה תופס הפריימריז בליכוד. דרך אגב, הבנתי שבית המשפט אמר שהליכוד זה לא, מפלגה של איש אחד, שצריך הרבה מאוד אומץ כדי להגיד דבר כזה. דוד ביטן, חבר הכנסת, אומר שזה קומבינה פוליטית. מה חדש? כאילו... ולא תאמינו, אבל ממש ממש ממש לפני כמה שניות, כותבת דפנה ליאל, שאיש השבק לשעבר דביר קריב, שפתחנו איתו פה את השעה המשותפת שלנו, הצטרף למפלגת ישראל ביתנו. לא יכול היה להגיד, זה חבר זה, זה בן אדם זה, העיקר מתקשרים, הנשמע ענבר, מה קורה, עוקב אחריכם, רואה מה שזה, אבל את זה לא, הוא לא יגיד. אני גם מזמינה אתכם דרך אגב להיכנס לאתר שלנו, יש ראיון, דעתי מאוד מאוד מוצלח, שקיימנו פה בזירה חופשית עם אביגדור ליברמן ביום שישי. והיום יש גם פריימריז בציונות הדתית, יש איש אחד, אדם אחד מחיפה שמתמודד, רצינו לדבר איתו, אבל לא אמר נחכה לתוצאות, ואז נחליט אם נדבר או לא. בסדר? אנחנו מכבדים את הדבר הזה. רצינו לדבר... פשוט הוא ברעיון אחר, עם ליסניור על הפרשה של תאיר רדה. מה הוא פרסם ביום שישי שפותחים מחדש את התיק? למה? מה נהיה? או שנדע אחר כך, או שנדע מחר. בין לבין, יש לנו עוד שיר. קשה אור.

0: קצת הכניס אותי ללחץ השיר הזה, כי אתם יודעים, פה זה מאוד קרוב היום שאנחנו נפגוש את אלוהים, נכון? זה כל רגע יכול לקרות. אנחנו פה, מה שנקרא, הזמן שאול. אנחנו מחר בטח נדבר על זה שראש ממשלתנו טס לארצות הברית, נפגש עם טראמפ, לא יפגש עם טראמפ, כן ינסה עם הרפובליקנים, לא ינסה, אני רק מקווה שיזהו אותו, כי הוא הרי אמר שהוא רזה, נכון? מאז השבעה באוקטובר, רק אני מקווה שהוא יבוא עם הפתק הזה שיזהו, אז הוא מחר טס, ואנחנו נשארים כאן, וכל מה שנשאר לנו זה באמת א', שוב, לדאוג לעצמנו, כמו שאמר לי אסף, כמו שדיברתי במונולוג, הוכחנו שאפשר גם, גם אחרת ולהיות מאוחדים, נסיים עם ידיע היום בתר שלנו, מקרה שוב, מקרה טרגי, רחוב ארלוזרוב, שכנים מדווחים על ריח נוראי מאחת הדירות, צוות של זקה מגיע ומוצאים אדם שנפטר לפני מספר ימים. שימו לב, מה אני עוד יכולה להגיד לכם? פשוט תשימו לב לפני שהם מגיעים, תדפקו בדלת, תשאלו שהכל בסדר, בעיקר אם גרים אנשים שחיים חיים לבדם. תודה רבה לאור מאיר שבאמת הפגין היום טכנאות יוצאת דופן, ממש זמני משבר, כל הכבוד לך, תודה רבה לליאת ובר, תודה רבה לגיא בזק. אנחנו בלי נדר גם מחר, ואם לא, אז נפגוש את אלוהים, נשאל אותו איזה שאלה, מה נשאל אותו? למה עשית אותי כזה יפה? שאלה יפה, יאללה ביי.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
2: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.

0: בתוכנית.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: 175.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.

0: בית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בפתח ישיבת הממשלה כי ימריא מחר לוושינגטון להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהזמנתו, והשתתף בטקס ההשקבה של הסנאטור המנוח לינזי גרם. נתניהו ציין כי ישוחח עם טראמפ על הנושאים שעל הפרק, ובהם המצב באיראן. בינתיים איראן מודיעה כי בעקבות נצירת האש של ארצות הברית, היא עוצרת את תקיפותיה. על פי ההודעה מטעם דובר הצבא האיראני, ההחלטה להפסיק את התקיפות על ירדן ומדינות המפרץ שבוצעו עד כה, מגיעה על רקע היעדר תקיפות על מטרות באיראן ביומיים האחרונים. בגץ דחה את עתירתם של הוריו של אלון שמרי, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשוגג על ידי כוחות צה"ל. בהחלטה נקבע כי לא יוכר כחלל צה"ל. הוריו של אלון עמדו בעתירתם על כך שבנם היה משרת מילואים פעיל ביחידת יהלום, ובבוקר המתקפה נעשו פעולות לזמנו לשירות. בפסק הדין קבעו השופטים כי העתירה מציגה אתגר קשה וקורע לב. לדבריהם, הפעולות ההירואיות שביצע שמריז כדי להשתחרר משובייו נעשו בזמן שלא היה בשירות צבאי. כמו כן, נקבע כי הוא אינו עומד בקריטריון הפורמלי לסיווג כחלל צה"ל. אחיו של אלון, יונתן שמריז, הגיב להחלטה ואמר, אני רואה בהחלטה יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. מתיחות בין וושינגטון לדמשק בעקבות סירובו של משטר השארה לפעול צבאית נגד חיזבאללה בלבנון, מדווח כתבנו שחר קליימן.
2: לפי העיתון הלבנוני אל מודון, בפגישה שנערכה באמצע יולי בין בכירים אמריקנים לבכירים סוריים, הציבה ארצות הברית שורת דרישות בפני דמשק. בין היתר, דרשה וושינגטון להקים מנגנון פיקוח על לוחמים ג'יהאדיסטים זרים ולשלב את הכוחות הכורדים במערכת הביטחון הסורית. לפי הדיווח, האמריקנים הקשיחו את עמדתם בנושא לאחר שהמשטר הסורי הבהיר כי אינו מוכן לקחת חלק בפעולה צבאית נגד חיזבאללה בשטח לבנון.
1: לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד החוק להקפאת מעצרי עריקים, הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי נפלו פגמים מהותיים בהליך החקיקה. לפי עמדת הייעוץ המשפטי, החוק חורג מהצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש בניגוד לתקנון הכנסת ולחוק יסוד הכנסת. עוד ניתן כי הליך החקיקה לא עמד בסטנדרט הגבוה הנדרש בנסיבות העניין. הדיון בביטול החוק יתקיים ביום שלישי הקרוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון, המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון, ב-350 שקלים בלבד.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, שבוע טוב. איזה התחלת שבוע יש לנו. מכבי חיפה מפסידה בגביע הטוטו להפועל חיפה 3-2. קודם כל, צהריים טובים לאורח מכובד מאוד באולפן היום, ניסן קניאס, מה העניינים?
2: צהריים טובים, תומר לוי, בסדר גמור, שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב לכולם, אז קודם כל שפו להפועל חיפה, שיחקה יפה, צריך להגיד גם פועל חיפה עם סגל חסר, בלי שחקנים מרכזיים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ומכבי חיפה, היה נראה רע מאוד עד הדקה ה-60, ואז הכניסו קצת בוניניו וגורה וצונמי, והעסק טיפה נראה יותר טוב, אבל... איך גוני נאור הגיע להרכב? הוא לא מתאמן עם הקבוצה. איך זסנו פותח בהרכב? תעלומה. ואיך מכבי חיפה מגיעה בסופו של דבר למשחק הראשון של העונה? טרבי, 22,000 איש ביציע, עם כזה הרכב. מוזר. אבל אנחנו נדבר על זה ועל כל הדברים האחרים. לפני הכל, נגיד רק, עורך ומפיק של התוכנית שלנו רון בוסקץ, על הדיגיטל אור כוחן ורן אמר, וטכנה השידור שלנו אור מאיר. הבמה שלך, ניסן.
2: כן, אז אמרת חלק מהדברים שאני אשלים אותך. אני באמת לא מצליח להבין מה מכבי חיפה מוצאת בזוהר זסנו. אני אמרתי את זה מ-day one.
1: בסדר, אל תלך עכשיו פרטני על שחקן אחד.
2: לא בגללו
1: מכבי חיפה הפסידה את המשחק.
2: ברור שלא, למרות ששני טעויות פטליות שלא הם אלה שגרמו לשערים. ברק בחר משחק בשיטה מסוימת, שהוא מתגונן בקו 4, ומתקיף שהוא בקו של 3 שחקנים. שיש לך שחקן אינטליגנטי כמו חוזה רודריגז או דניאל סונגרן, הם יודעים לעשות את העבודה, אין להם בעיה, הם לא צריכים ווייז בשביל להתמצות במגרש. זסנו צריך ווייז, והווייז גם היה בלי קליטה אתמול, ולכן שהוא עלה לעמדת הקישור, והוא חיפש את הפלייסינג בחזרה, הוא איבד אותו, והוא לא מצא את עצמו, ושכחתי אפילו מי השחקן כנף ששיחק מולו שם בפול חיפה, הוא פרפר אותו, וככה זה נראה. עכשיו אני מפה למכבי חיפה, לכל מי שעוסק במלאכה. אם אתם לא יודעים לגדל זוהר זסנו במחלקת הנוער, לסגור אותה. לסגור אותה, לשים שערים, לסגור, חבל על התקציבים, חבל.
1: עכשיו אנחנו להבין, יודעים... זסנו אמור להיות המחליף של בתאי?
2: כרגע כן, יש מישהו אחר?
1: אין מישהו אחר?
2: תראה, הביאו בלם, שקוראים לו נייג'ל.
1: שהוא יכול לשחק גם מגן ימני.
2: אבל אני מדבר כרגע מבחינת מגן ימני פיור, שזה רק מגן ימני, לא החלאה של בלם סלש מגן, אין. כי יבלו גטאצ'ו השאילו אותו להפועל רמת גן, ואני בסדר, אני בעד ההשאלה, תן לו לצאת, להשתפשף.
1: להתפתח.
2: הבנתי שהוא יחסק אצל מסע, כינור ראשון, בלם, מגן פותח, מצוין. בליגת העל, גם לא ליגה לאומית, זה נהדר. הסתובב שחקן, תוצר מחלקת הנוער של מכבי חיפה, שעשה סיבוב ארוך בליגת העל, אלון הזוג ישמו.
1: ליאור, לטעמי, אחד המגילים
2: הכי טובים בליגה. ליאור וברק בחר, זה לא חוכמה, רק להביא כוכבי כדורגל, שעולים 100-150 אלף שקל נטו לחודש. אתם צריכים לדעת גם להביא את השחקנים המשלימים. שחקן כזה כמו הזוגי, היה צריך להיות מכבי חיפה, הוא כבר לפי דעתי עזיז את קארם ג'אבר הצידה בנתניה, והוא יהיה מגן פותח בנתניה, והוא יכול להיות נגן כינור ראשון ולעשות תחרות לילה בתאי, שחקן פציע שגם מחסיר לא מעט משחקים במהלך האחרונה. אז ככה לא מגיעים למכבי חיפה, פתחה אתמול עם הגנה שלא מוליכה זרם. 3 שחקנים שכל אחד לא משחק בעמדה לו, גוני נאור לא בלם, בטח לא לקו 4.
1: בסדר, כל הרביעת הגנה הזאת, ניסן,
2: היא לא תהיה בהמשך.
1: לא תהיה בהמשך, נכון. לא יפתחו בהרכב.
2: הם לא יהיו גם במכבי חיפה, לדעתי. אם אתה שואל אותי, זסנו וגוני נאור לא יהיו במכבי חיפה, בוודאות. גוני בוודאות, הוא קיבל גם הודעה על שחרור.
1: גוני קיבל הודעה, זסנו, אתה אומר, גם לא יהיה?
2: אני להערכתי לא. אני חושב שאתמול, זו הייתה שירת הברבור שלו, לפי דעתי משחק אחרון שלו במכבי חיפה. יש בעיה במכבי חיפה. אם הגעת למצב שהקהל שורק לך בוז, אתה לא יכול להמשיך לשחק פה. אני מכיר
1: כן,
2: את זה.
1: כן, היו שריקות בוז בכל נגיעה שלו בכדור, כן, לדעתי, באיזשהו שלב.
2: וברגע שזה קורה, וזה עוד מימי אפיר קופל, אני זוכר את זה, משנות ה-90. ברגע שקהל מסמן אותך, אתה כבר לא יכול לצאת מזה. זה לופ שבמועדון צריכים להבין את זה. עכשיו בוא, מכבי חיפה היא לא קולטת את הפליטים של בית"ר ירושלים. כל הכבוד.
1: אבל היא כן קולטת.
2: לא, ירין לוי הוא לא פליט, ירין לוי הוא תוצר מחלקת הנוער, הוא חזר
1: אחרי השלות. אגב, גם עליו נדבר אתמול.
2: הוא חזר אחרי השלות, זה
1: לא פליט. שייקי מאוד.
2: זה לא פליט. קני, לדעתי, עסקת כישלון, וקני וזסנו, בעצם את זסנו הצמידו על העסקה של קני, בעצם יתנו למכבי חיפה את העסקה, בזה שהם יקלטו את זסנו, למה? כי היה לו שכר יחסית גבוה בבית ירושלים, רצו להיפרד מהחוזה שלו, ומה קרה? מכבי חיפה נפלה 160 אלף דולר.
1: קני גם פצוע דרך אגב?
2: מי?
1: קני.
2: לא, הוא היה בסגל אתמול.
1: לא שיחק.
2: לא.
1: לא שיחק. אוקיי.
2: אני חושב ש... ויפה שעה אחת קודם, מבחינתו גם של זוהר זסנו, נפל בחלקו המזל לשחק בשני מועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי. יש הרבה הרבה שחקנים מוכשרים באקדמיה של מכבי חיפה שלא מקבלים את הצ'אנס הזה, הוא קיבל את זה. הוא לא מתאים לרמות האלו. ילד חמוד, אני מאחל לו רק בהצלחה, אחלה גבר שבעולם. הוא מתאים לאשדוד, הוא מתאים למכבי פתח תקווה, הוא מתאים לקבוצות האלו, להפועל ירושלים, לסדר גודל של הקבוצות האלו. במכבי חיפה הוא לא יכול, אני מעדיף לתת לאילון ברוך, אם אתמול אילון ברוך, קפטן קבוצת הנוער של מכבי חיפה היה פותח ועושה את הטעויות האלו, איך אומרים? על הרסי. הייתי אומר על הרסי.
1: גם הקהל היה יותר מקבל
2: את זה. כן, עכשיו גם אין לך בלם, תעלה בלם מהנוער. תעלה בלם מהנוער, שים בלם, שזה התפקיד של עוסק בקו ארבע, עוד ילד צעיר, הקהל היה תומך בו, הקהל היה מושך אותו כלב, אל תעלה עוד פעם את גוני נאור, שהוא לא צריך להיות פה. זה הבעיה שלי כרגע עם ברק לגבי...
1: אז אני חייב לשאול אותך שאלה, אם כל זה כאילו היה ידוע, והקבוצה הזה, למה כולכם אמרתם לפני המשחק שמכבי חיפה מביסה את הפועל חיפה?
2: אני אגיד לך, אני, התוכנית המשחק, לפחות כמו שאני ראיתי אותה, אמרתי, מכבי חיפה חלשה, פותחת ברכב מאוד חלש, משחק ילך ל-1-1, 1-0 להפועל חיפה עד דקה 60, דקה 60 הבנתי מה הולך להיכנס מהספסל, והבנתי מה אין בהפועל חיפה, שלהם אין את העומק, 11 שחקנים טובים הוא פתח סילבס, אבל שמסתכלים כבר על השחקן ה-12, 13, 14, 15, אין. עובדה, זה עבד למעשה, הלכה למעשה במגרש, אבל לא ציפיתי שמכבי חיפה תתרסק ב-3-0, אני חושב שאף אחד לא ציפה לזה. אוהדי הפועל חיפה יכולים להיות אופטימיים, ישבתי פה בפאנל, אמרתי, מועדת לירידה, אני עדיין טוען את זה, אבל אם היא תתחזק ב-4-5 שחקנים נוספים, היא בהחלט יכולה לקרוא תיגר על המקומות של ה-7-9, קייטה שחקן טוב, הילד גונן, אחלה שחקן. הוא התנצל, אז נרד מהסיפור הזה של הריצה לקהל, אבל זה משהו...
1: אתה יודע, זה קצת אדרנלין, שער ראשון בסמי אופר בדרבי.
2: זה משהו שצריך, הפועל חיפה צריכה להיגמל מהעניין הזה של
1: הריצות. כולם צריכים להיגמל מזה, זה קורה גם בקבוצות אחרות, היה עדיף שכולם יחגגו עם הקהל שלהם.
2: אני חושב שזה רק פתרון אחד. אדום ישיר, מצב של שחקן שמתגרה בקהל יריבה, אדום ישיר, לא משנה איזה חולצה הוא לובש, ירוקה, אדומה, לך תחגוג עם הקהל שלך, ואם אין לך קהל, תחגוג עם השחקנים שלך. למי ששחקן שבא להטריס ולהדליק את היציאה, אין לו מקום על המגרש. זה שחקן שבא ללבות את היצרים, צריך להיות מוחק, לא ספציפית הילד הזה, זה היה גם
1: ג'פוניס,
2: או גם דיה סבא שעשה את זה בזמנו לקהל של הפועל. אני פר לכולם, שחקן שבא במטרה, או טורג'מן שעשה את זה עם מכבי תל אביב, והטריף את כל היציאה והמשחק גם פוצץ, מי שעושה דברים כאלו, מקומו לא במגרש כדורגל, זה לפי דעתי, הייתי משנה את התקנון בהתאחדות לכדורגל, על הנישה פרטנית, על העניין הזה, של להטריס ולהדליק קהל.
1: מקומו של אלי מוחמד. בהרכב של מכבי חיפה?
2: אם אני ברק בחר, יש לי כבר תובנות אחרי שניים או שלושה משחקים, שניים או שלושה לא רשמיים, ואחד אתמול שהוא רשמי בגביע הטוטו. אחד, אלמור כהן וברק יצחק, הם מבינים כדורגל, הם לא פריירים. לא סתם הביאו את בורי סינו לביתר ירושלים. הם הבינו שירין לוי אחלה שחקן, אבל הם צריכים דמות חזקה שתעניג את מרכז המגרש בשביל להתמודד עם ונטורה, עם קנגווה. קנגווה כבר לא, אבל בעונה שעברה ונטורה, קנגווה, אליאל פרץ, השלישייה של מכבי תל אביב. שהפול תל אביב, שבאים חיים עם שלישייה חזקה. אם מכבי חיפה תעלה, איתן אזולאי, יופי של שחקן, גם נתן אתמול שער באמת על הבונדסליגה.
1: יפה מאוד.
2: שער אדיר. הוא מחפש תמיד את העומק, הוא מחפש תמיד לברוח קדימה, אני אוהב את זה.
1: הוא רץ, אתה גם רואה את התנועה ששמונה
2: מייצר מספרים. אני אוהב את זה.
1: שמונה חייב לייצר מספרים.
2: יפה, אבל אם ירין, עכשיו ברוניניו, זה לא שחקן שיחלץ כדורים, למרות, תכף ניגע גם בו. אז בעצם מכבי חיפה תעלה עם לסט אחד, עם ירין לוי, שהלסט הזה זה לא קנגווה. זה לא ז'וטאוטס. זה לא שחקן שיכול להחזיק אמצע לבד. זה לא אבו פני. לכן אני חושב שברק בכר חייב להבין, אלי מוחמד ועוד 10. אין משהו אחר.
1: אלי מוחמד ועוד 10.
2: כן, אלי מוחמד חייב להיות הבסיס, הוא המנוע הציר של הקישור, ועליו תלביש את השחקנים. ומספיק עם השטויות האלה, הוא אלי קורס אחרי 3 משחקים, קורס אחרי 2, תן לו לשחק, יקרוס, שחק עם מישהו אחר, אין בעיה. תגיד לו, אני נותן לך את המפתחות, אלי, אתה מניק את הקישור. ליד אלי תבחר, או ירין לוי או איתן, אתה שואל אותי, כרגע, בסגל של מכבי חיפה, שניהם. אני עולה עם שלישיית אמצע.
1: אלי איתן וברוניניו.
2: לא, אלי איתן וירין לוי, שלישיית אמצע. ברוניניו כמו שרי, בעונה הראשונה של ברק, שיחקו חוזה, נטה ופני, שרי המתחיל את העמדת מוצא בכנף ימין, ועושה את החיתוכים
1: לאמצע. לאמצע.
2: אותו דבר גם איתו, שם שלישיית אמצע, אין כנף ימין כרגע במכבי חיפה. סדריק דון, אני לא רוצה להגיד רערך זסנו, אבל גם בטח לא שחקן בפרופיל שקונים במיליון וחצי יורו למכבי חיפה. אני לא יודע אם יותר טוב מלוסקי, מהכנף שיש למכבי חיפה מהנוער. אני בכלל לא סגור על זה. אז לכן, ברוניניו, קנג'י גולה,
1: אני מקריא לך את ההרכב שלפני שבועיים נתת של מכבי חיפה צריך להיות.
2: כן.
1: גלאזר בשער, שטייפמן, בלם זר, בסדר, יש לנו כבר שמות.
2: נייג'ל עכשיו.
1: צונאמי, שמאלי. צונאמי, בתאי.
2: נכון.
1: ברוניניו באמצע עם ירין לוי ואזולאי.
2: נכון.
1: חלוץ זר, מורדכי וכנף ימין זר.
2: יפה, אז מה אמרתי לך? יש לי תובנות אחרי שבועיים?
1: שאלי צריך להיות בכל מקרה.
2: כן, ראיתי את מכבי חיפה, משחק המבחן מול כפר סבא, וראיתי אותה אתמול, והיה עוד איזה משחק אחד גם באירופה. זה רך מדי, זה לא מכבי חיפה, היא לא יכולה להחזיק את הקישור בצורה כזאת, ולכן זה צריך להיות פעם רטנר, פעם ירין לוי, פעם איתן אזולאי, אבל השלישייה הזאת צריכה לשחק, אלא אם כן יגיע שחקן כנף ברמה גבוהה למכבי חיפה, שאז ברק יצטרך לשבור את הראש, אולי כן לקצר את זה עם שתיים, אבל מקומו של אלי מובטח. זה או לצד איתן, או לצד ירין לוי.
1: לאן נעלם רטנר?
2: הוא לא נעלם. אתמול, אני חושב שהוא היה מתוכנן להיכנס בדקה 50-60, אבל התוצאה, ברק היה צריך ללכת אולין על התקפה, ולא לעשות שינויים של קשר אחורי, זה לא היה תורם הרבה. אני בטוח שנגד הפועל רמת גן הוא יפתח בהרכב ביום...
1: קריית שמונה.
2: סליחה, קריית שמונה במשחק הקרוב. הוא חייב לחזור חזרה לרוטציה, בטח ובטח שמכבי חיפה לפי דעתי צריך לשחק עם שלישייה, אז הרוטציה תתקצר, זאת אומרת יש שם חמישה שחקנים באמצע, כי אם אני מחליט בפנים גם את איתה יהוד, כל אחד מהם מקבל את הדקות, אני מקווה מאוד שכבר נוכל לראות אולי צונאמי פותח את המשחק.
1: אבל אתם אמרתם כל הזמן שרטנר הולך להיות הבעל בית של מכבי חיפה, אמרתם, לא רק אתה, אמרתם את זה כולם שהולך להיות הבעל בית. צריך להגיד את האמת, שמהפלייאוף רואים את הפיחות במעמד שלו, גם בפלייאוף שנה שעברה, גם בתחילת עונה הזו, היום הוא לא שותף, אתמול הוא לא שותף בכלל, מסכים איתך שחלק מהמשחקים הוא ישחק, כן? אבל זה לא הבעל בית הזה שכולם דיברו עליו, על השחקן יוצא דופן שהולך עכשיו לקחת את מכבי חיפה ולהיות השחקן הבולט בקישור.
2: יש שחקן שאתה נותן לו, ואתה רואה את הפוטנציאל, והוא לוקח את הצ'אנס, והוא מוכיח שמקומו יתד. למשל, אחד כזה זה היה אינון, שלצערנו נפצע. אם הוא לא נפצע, מכבי חיפה לא מביאה את צונאמי. הוא
1: נכון.
2: היא הולכת על עמדה אחרת, נכון. הוא בנקר בהרכב. אלעד אמיר?
1: נכון.
2: גם, אם הוא לא נפצע, אין נייג'ל פה. היו הולכים על עמדות אחרות. אבל אלו שחקני בנקר שבהחלט הוכיחו שמקומם, וברק לא נוגע בהם.
1: ורטנר לא הוכיח?
2: הוא הוכיח, יש הרבה עליות וירידות, ויש לו תחרות קשה בעמדות האלו. אני בטוח שתוך כדי עונה הוא ישולב לפחות ויקבל לפחות 50-60% מהדקות, ואני חושב שזה יפה מאוד. צריך לזכור שלרטנר
1: אם הוא יקבל 50-60% זה יפה, אני לא רואה את זה.
2: אני רואה את זה קורה. לצערנו במכבי חיפה ובכלל בליגה יש הרבה פציעות, יש הרחקות, יש רוטציות, הוא ישחק הרבה, וזה גם כמובן חובת ההוכחה עליו, ויהיו הרבה הרבה שינויים בעניין הזה לפי דעתי.
1: טוב, אז אתה אופטימי?
2: כן ולא.
1: למה כן?
2: כן, כי ראיתי איזה כוח יש למכבי חיפה מהספסל, מה יש לה לתת. גם צריך לפעול עניין בעניין של בנסון, לפה, זה צריך לקרות בשבוע 10 ימים הקרובים.
1: מה ההמלצה שלך?
2: ההמלצה שלי, אם יש קבוצה שקולטת אותו.
1: ולהביא מישהו אחר
2: במקומו. להביא מישהו אחר במקומו. או, לחילופין, יש הרי למכבי חיפה זר אחד לתת כרגע.
1: נכון.
2: אם אתה לא מחליף את בנסון ומביא עוד זר על בנסון, זה אומר שדיקסון מוחמד, האח של אלי, לא יחתום, מכבי חיפה יכול לחתום רק בראשון לספטמבר, לפי חוק הזרים, לפי הגיל. לפי מה שאני מבין, מדובר בשחקן טוב מאוד, שאגב, גם יושב על המשבצות האלו של 6, 8, 10, אול אראונד פלייר בקישור, יכול לשחק את כל העמדות האלו. לכן, החלטה מאוד קשה מבחינת מכבי חיפה. אני הייתי מביא כנף ימין בכל מחיר, גם אם בנסון נשאר. כי אני לא סומך עליו שיכול להחזיק עונה שלמה, הוא מזכיר לי מאוד את קריסטן בליץ' במכבי תל אביב, שחקן טוב על נפצע,
1: וואו.
2: מזכיר לי מאוד את פדראו, גם פדראו הוא בלם נהדר, אבל מה זה עוזר אם הוא יותר במיטת הטיפולים מאשר בדשא? זה,
1: יפה,
2: זה
1: אז מטורם. אנחנו עוד נמשיך ונעסוק במכבי חיפה, וכמובן גם בהפועל חיפה יש לנו עוד הרבה דברים והרבה מרוענים לדבר איתם, אנחנו יוצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נחזור.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם. מזגנים קונים בהתרכלים חשמל, החל מ-799 שקלים. וגם, נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי. התרכלים חשמל.
3: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי

התוכנית. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?

0: בטח בקו האחורי ראינו שחקנים שכפי הנראה לא נראה אותם
1: סביר להניח, כן.
0: אבל אני חושב שבאמת הכותרת מבחינתי לפחות אתמול, וזה עוד שקיבלנו את דף ההרכבים, זה באמת החלטה תמועה שהכניסה גם מבחינה מקצועית לא מובנת, אבל גם מבחינת אני קורא לזה, אתה יודע, האווירה שלפני המשחק, עשתה משהו שלדעתי לא ראוי לצוות מקצועי להתנהג ככה, עם שחקן שלא יצא למחנה אימונים, אנחנו מדברים על גוני נאור,
1: נכון.
0: שנאמר לו בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא לא בתוכניות, ומשום מה הוא פתח אתמול בהרכב, וגם לא בתפקיד הטבעי שלו, שזה עמדת הבלם. אני אמרתי את הדברים האלה לפני המשחק, ללא קשר לתוצאה, ואני חושב שזו הייתה החלטה מאוד לא נכונה של הצוות המקצועי. רק היה לראות את התגובות ברשת לפני המשחק, עוד לפני המחצית הראשונה האיומה של ה-3-0 להפועל. זה כבר הביא את האוהדים לא נכון למשחק הזה. אתה לא רוצה במשחק פתיחה לעשות מהלכים כאלה, ואני באמת אומר בצורה מאוד, מאוד ברורה. נכון, היה הרבה חיסורים. גם אם היו מעלים עוד ילד מהנוער, לא היה קורה כלום. קודם כל הוא היה משחק לא פחות טוב, ובטח הוא היה מונע את כל האווירה הפחות טובה שהגיעו למשחק. לגבי היכולת המקצועית מחצית ראשונה חלשה מאוד, גם בהרכב משני מכבי חיפה לא צריכה לראות ככה, לא צריכה להיות חשופה ככה, גם היא הייתה נראית לא מאומנת. מחצית שנייה כמובן שנכנסה יותר איכות והעומק של מכבי חיפה, זה נראה הרבה יותר טוב, וראינו ניצנים טובים. בעיקר עלי מוחמד שעשה שינוי אדיר.
1: כן, אבל גם צריך להגיד שאתה יודע, אני רואה שבונינו יכול להיות באמת שחקן, ואני רואה שצונמי ועוד לא ראינו את החלוץ, הם כולם כנראה יהיו שחקנים טובים, זה צריך לחבר אותם. אבל גם אתה יודע, להגיד שהיה שינוי גדול וזה, כשהפועל חיפה משחק ראשון כבר לא עומד על הרגליים, ומכניסה ילדים למשחק הפועל חיפה, אז ברור שמכבי חיפה תגיע ליותר מצבים.
2: כן, זה ברור, תומר, זה התחלת עונה, גביע טוטו זה משחק מבחן ולא יותר מזה, וצריכים להעמיד את הסגלים. אני מסכים עם חברי בנדו, אני חושב שהציוות של גוני וזסנו במשחק ראשון, שבאים לעיני הקהל, צריך ללכת על ילדים מהנוער, גם הם לא שיחקו אפילו משחק אחד, הם היו נותנים הצגה יותר טובה מהם, אין לי בזה ספק.
1: אם זה מה יש לך, אז לך נוער, אין בעיה.
2: כן, בדיוק,
1: אבל... יש פציעות, שחקנים עוד לא מוכנים, הכל בסדר, מכבי חיפה עשתה.
3: אבל אני חייב להשחיל כאן שאלה, יד גוננו, שחקן נוער של הפועל חיפה?
1: כן.
3: אז מה ההבדל בין יד גוננו,
0: שחקנים של הפועל
3: חיפה? פן מי? יד גוננו, הוא היה חריג גיל שרה
2: לא הבנתי את השאלה, נחמני.
3: יש גיל נוער בכל חיפה, יודע לשים את הכדור בזווית של גלאזר?
2: הוא שחקן מוכשר, שחקן טוב.
3: אז גם המוכשרים שישבו בספסל הם מספיק רואים...
2: לא, לא, אתה יודע, גם במכבי חיפה וגם בקבוצות אחרות, לא כל שחקן נוער, כולם הם אותו שטנץ. הוא כנראה, הוא בולט בשנתון מעליהם.
3: אני רק אומר, אני אתמצת את זה במשפט אחד, המשחק אתמול הוא לא אינדיקציה לכלום.
2: זה ברור, זה ברור.
3: לא במכבי ולא בהפועל. ואתה יודע מה, בהפועל דווקא כן הייתי לוקח, כי הסגל שעמד לרשותו של סיבס הרבה יותר קרוב למה שנראה מהפועל חיפה בעוד כחודש כשתיפתח הליגה.
2: ההרכב, לא הסגל, אני מקווה מאוד בשבילם שלא הסגל, ההרכב, ה-11 הפותחים טובים, אבל הוא חייב לעבוד אותם בעוד 3-4 שחקנים לפחות, אחרת הם לא ישרדו.
3: אני מבטיח לך שאת ההרכב שנראה של הפועל חיפה במחזור הראשון בליגה, אתה תראה במקסימום שינוי שניים.
2: אין בעיה, אמרתי, ההרכב הוא טוב, אני באמת הופתעתי לטובה, מקייטה, ממנדי, הילד שאמרת גונן, כמה שחקנים באמת טובים, אבל היא חייבת להביא עוד חלוץ, היא חייבת עוד קשר, היא צריכה רוטציה למגן השמאלי, היא צריכה להביא עוד 3-4 שחקנים.
1: רגע, אבל אני חייב להבין משהו, נחמני, אני רוצה להמשיך איתך, כי למה זה לא אינדיקציה מבחינת מכבי חיפה? נכון, היא הייתה בהרכב חסר, נכון, רביעיית ההגנה הזאת כנראה תשתנה, הם לא יהיו השחקנים שיפתחו, אבל
2: שיחקו,
1: אבל שיחקו שחקנים טובים מאוד במכבי חיפה, שלא סיפקו אותו. אני חושב שאפילו ברק בחר אמר, במסיבת עיתונאים, או אצלך אפילו, אני לא זוכר, הוא אמר, היו שחקנים שהיו צריכים לקחת את ההזדמנות, ולא לקחו.
3: תומר, אני אגיד לך למה זה לא אינדיקציה, כי זו לא את הקבוצה.
2: רק 4 שחקנים שפתחו אתמול, לעניות דעתי, הם שחקני הרכב במהלך העונה.
3: ארבעה, אני חושב שאתה גם...
2: לא, אני יכול להגיד.
1: אז אתה צריך להיות בפיגור של 3-0 דקה 60?
2: לא, אבל...
1: לא הבנתי, באמת.
2: שאתה עולה עם הגנה שלא מוליכה זרם.
1: אתם הרי אומרים כל הזמן, כל שחקן של מכבי חיפה שלובש את החולצה הירוקה, הוא שחקן ראוי, ואתה עולה בדרבי עם הרכב משני. שנייה, תום, שנייה. אתה עולה בהרכב בדרבי, עם הרכב משני, אני מסכים עם נחמני. אוקיי, 3-4 שחקנים אני קונה, אבל מה אחרים? מה, הם חוטבי עצים?
2: אבל שאתה עולה...
1: הבאת אותם מהכדורף חופים? איפה הבאת אותם?
2: לא, אבל אתה עולה עם זסן...
3: אלה אחרים, הוכיחו את מה ש...
2: אלו אפילו לא אמורים להיות שחקנים מחליפים, אלו אולי...

0: הרכב שלישי
1: של מכבי חיפה. אבל זה חלק מהסגל.
0: לא, אני חושב שזסנו וגוני נאור לא יהיו חלק מהסגל. לא יהיו.
2: תומר, זה גם לא יהיה חלק מהסגל.
0: לא יהיה חלק מהסגל גם.
1: חוץ מגוני, גם האחרים לא יהיו חלק מהסגל, נחמני.
0: גם זסנו, לא יהיה.
1: גוני, אנחנו יודעים שהוא לא יהיה חלק ממכבי חיפה, וזו הייתה טעות קשה לתת לו לשחק.
0: אני משוכנע במאת האחוזים שגם זסנו לא יהיה חלק מהסגל.
1: נחמני זה נכון?
3: חברים,
2: חברים, אני לא יודע, אני רק יודע, אם
1: באפרופו
2: זסנו, אני אגיד לכם משהו. קודם כל, אני חושב ששריקות הבוז בכל נגיעה שלו...
1: זה לא יפה, זה לא מכובד.
2: שנייה, אז אני אשלים ברשותך. זה היה, זה באמת צרה מאוד, וראיתי אותו ממש יורד עם הראש שפוף, עם ה...
1: ברור, זה משפיע עליהם. עם
2: השוטה על הפנים. הייתי אצל וקני, ניגש ככה, מנסה ללחם אותו. חבר'ה, בסוף, בסוף, אתם יודעים, ביקורת זה בסדר גמור. אבל לא, בסוף יש פה בני אדם.
0: נחמני, אבל זה גם בביתר ירושלים קרה לו אותו דבר. בוא אני אסביר לך מה קורה. במועדונים גדולים, אז אני אסביר, הוא לא אשם.
2: אז פעם הבאה שיבוא אליו מכבי חיפה, תגיד, אני לא רוצה לשחק
0: מכבי חיפה. אז בוא תקשיב, נחמני תקשיב. קודם כל זה זכותו לעשות את זה. מי שמגיע למועדון גדול, הוא צריך לדעת לעמוד בלחצים, ואם אתה לא טוב, אופיר קופל יספר לך על זה. זה התחיל משנות ה-90, אין מה לעשות. בסוף הקהל שמגיע, שנייה, הקהל שמגיע, נחמני, הוא רוצה תוצאות. וקהל הוא לא פרייר, הוא יודע לזהות מי יכול להשתפר ויכול להתאים למכבי חיפה ומי לא.
1: אין בעיה, אבל זה לא צריך להיות עם שריקות בוס כל נגיעה בכדור.
0: אני נגד זה, אבל אי אפשר למנוע את זה. עובדה שזה קרה גם בביתר.
1: אני יודע שאי אפשר למנוע את זה, אבל זה לא עושה טוב לזה.
0: זה לא עושה טוב, זה רק אומר למכבי חיפה, חבר'ה, תבינו, הבחור הזה לא צריך להיות בכפר גלים, נקודה, עם שלושה
1: צימן. אז מה, עכשיו כל שחקן שיקבל שריקות בוס מהקהל, הוא לא יכול לשחק במכבי חיפה?
0: זה קורה לעתים נדירות. אני יכול להגיד לך על ציר הזמן ב-40 שנה ויותר שייך לכדורגל, זה קרה אולי ל-4-5 שחקנים, ובסוף הקהל צדק, השחקנים האלו לא התאימו למכבי חיפה, או מקצועית או מפרמטרים אחרים. לא ישרקו סתם בוז לשחקן בכל נגיעה בכדור, הקהל לא מתהפך סתם על שחקן.
1: תום, כן.
3: תומר, ברשותך אני רוצה לדבר על משהו שאני שומע את כל התגובות, גם של יאב, גם של ניסן, וגם את כל, בכלל, הרבה אנשים שמדברים על המשחק. אני חושב שיש משהו שאף אחד לא מתייחס אליו. בסוף, כדורגל, תומר, מי כמוך יודע, זה גם קבוצתי. זה הגנה קבוצתי, זה קבוצה מאומנת, זה טקטיקה. אני חשבתי שברק יבוא איזה מהאמירה אחרת, שמבחינתי זה בעיקר ארגון. וזה שחקנים, אני יכול להגיד לך, גם בדרג 4 ו-5, עם מאמן טוב יכולים לעמוד יותר טוב על המגרש. אני חושב שראינו הרבה דברים שקשורים, בטח לירידה מהירה להגנה, בטח לבור גדול באמצע, במחצית הראשונה שזה הבולט להם, שהזכירו את שנה שעברה. וזה גם צריך להדיק, כי בסופו של דבר ברק בחר את השחקנים האלה, חוץ מגוני נאור, הם שחקני סגל כרגע של מכבי חיפה. אם הוא לא יודע בעצם להביא גם איזו אמירה, שהקבוצה השנה תהיה יותר, פחות מופקרת, יותר מאומנת, יותר טקטית, שזה גם חשוב, נכון? ומכבי חיפה יצטרך להביא כדורגל יצירתי, אבל בסוף בכדורגל המודרני אנחנו יודעים, יש גם הרבה היבטים של איך אתה מעמיד קבוצה, ואיך שחקן נכנס לשטנץ, גם אם הוא מחליף שלישי או רביעי, וגם אם הוא עולה מהנוער, אני אגיד משהו יותר קיצוני. אז בסופו של דבר, אתמול זה היה נראה שוב לא טוב. נכון, אנחנו חודש מתחילת הליגה וזה תקעת השנה, אבל זה היה לא טוב קיצוני בחצי ראשון, וגם את זה צריך לזכור, תום.
1: עכשיו, אם אתם לא רוצים להגיד את זה, אני אגיד את זה, אין לי בעיה להגיד את זה. אמר משחק הגנתי, תום, הוא צודק. מחצית ראשונה, הקישור של מכבי חיפה לא עבד טוב.
0: נכון.
1: לא עמד טוב, וזה ירין לוי וזה איתן שנתן גול מטורף, איתן, כן? אבל מחצית ראשונה, הוא איבד מלא כדורים, הם באו עם הפנים, הם דרסו את הקישור של מכבי חיפה.
0: נכון.
1: אז לתפוס את זה, סנו שבאמת עשה טעות, ולתת לו שריקות בוז זה נחמד, כי ירין לוי ואיתן אזולה הם שחקנים יותר טובים ממנו.
0: בסוף תומר, בסוף תומר.
1: אבל הקישור אתמול הפיל במחצית הראשונה את כל ההגנה של
0: מכבי חיפה. אמרתי לך את זה לפני כמה דקות, לדעתי ירין לוי ואיתן זה לא מספיק חזק לקישור של מכבי חיפה, אלי חייב להיות שחקן הרכב מכבי חיפה, ועליו להלביש או את שניהם או אחד מהם, אבל אלי חייב להיות. עכשיו גם הקישור הטוב ביותר שיהיה, ללא שחקני הגנה ברמה גבוהה, בכדורגל המודרני, הבלמים דוחפים קדימה ומצמצמים פערים לקישור. אתמול מה שסיבך למכבי חיפה את משחק ההגנה, זה הקטע הזה שברק מתקיף עם שלישייה ומתגונן עם רביעה, אתה צריך שחקנים אינטליגנטים לעשות את זה, זסנו קשה לו מאוד, הוא הלך לאיבוד, הוא איבד את הפלייסינג,
1: הוא גם לא מכיר את המעברים האלה,
0: אז אחרי ברק היה צריך לעשות את התאמות, אתמול כמו להגיד להם בחצי ראשון, זסנו בוא, נתקיף ברביעה, נתגונן ברביעה, לא צריך, לא הילאת אתמול לא את נייג'ל ולא את צונמי, לא את סונגרן ולא את חוזר
1: עוד ריגל. מה זה עוזר לך שאתה מתרגל שיטת משחק עם שחקנים שלא ישחקו?
0: בדיוק, שיטה מתאימים לשחקנים ולא ההפך.
1: רגע, תום, לפני זה שנייה אני רוצה לשאול את ליאב נחמני שאלה, כי ניסן פה זרק זה לא יהיה וזה לא יהיה וזה לא יהיה.
0: לא, רק אחד אמרתי, גוני זה קיבל אותה
1: שחרור. גוני וזה סנו.
0: נכון.
1: והשאלה שלי כמה מזה באמת נכון, והאם כתוצאה מהמשחק הזה ברק אומר לעצמו, יש לי מסקנות פה לגבי באמת הסגל, אולי לעשות עוד שינוי או שניים.
2: שמע, קודם כל, כדי לשחרר שחקן כמו זסנו, א' צריך למצוא קבוצה שתיקח אותו. אני יודע שהייתה איזושהי התעניינות בבני סכנין, אבל זה היה נכון לפני שבועיים שלושה. צריך לראות א' הוא מסכים לעשות מעבר כזה, ב' לא כל קבוצה בליגה יכולה לשלם את השכר שלו. אבל אני חושב שגם לא, בטח אחרי אתמול ברור, שיהיה לו מאוד מאוד קשה להצליח במכבי חיפה, ואני חושב שגם במכבי חיפה מבינים את זה. וסליחה שאני אומר את זה, כאילו אני משתדל תמיד לשמור על שיח מכבד, אני חושב שזוהר זסנו פה קורבן של הנסיבות.
1: חד משמעית, ואני אמרתי את זה בהתחלת התוכנית, נחמני.
0: לא, לא, נחמני, אף אחד לא בא להפיל את כל האשמה על זסנו, אבל אני מדבר מקצועית.
2: הוא קורבן של החלטה לא נכונה של מכבי חיפה להביא אותו מלכתחילה.
0: בסדר, אבל בוא נחמני, אנחנו פה לא מתעסקים עכשיו פה ברמת הנפש של הבן אדם. אנחנו מתעסקים...
2: למה לא?
0: אז אני אסביר לך למה לא, אני אסביר לך למה לא.
2: אז אני מתעסק.
0: אתה זכותך לעשות את זה. אני, אין בעיה, אמרת את דברך, גם אני בן אדם, אני רגיש, אבל בסוף...
1: אתה רגיש?
0: כן, מאוד.
1: אני רק עשיתי את זה.
0: מאוד, אבל מכבי חיפה זה מעל הכל, לפחות מבחינתי. מי שלא מתאים מקצועית, בוא, אני תמיד אמרתי, גם אם אבא שלי יוודא לחיים ארוכים, היה שחקן והוא לא משחק טוב, לא הייתי מקלל אותו, אבל הייתי מתעצבן עליו.
1: אני מקווה מאוד שלא היית מקלל אותו.
0: הייתי אומר שלא יהיה שחקן במכבי חיפה, או אם היה לי בן שהיה משחק במכבי חיפה. אם הוא לא טוב, שלא יהיה. שלא יהיה חלק מהקבוצה.
1: אתה מנסה לרמוז משהו?
0: לא, חלילה. חלילה. חלילה. חלילה. הבן שלך טוב. אבל בוא, עם כל הכבוד לזוהר זסנו, היו כוכבי כדורגל לפניו, יהיו צחקנים, מי שלא מתאים, לא מתאים, זה לא חוג, זה לא מתנס. זה לא מתנס ברכה בקירת ים, שאנחנו שיחקנו שהיינו ילדים. מי שמתאים, משחק, מי שלא, לא. חוזה? צריכים לקיים. יש חוזה, כמו ששילמו לדולב חזיזה את ההפרש, ייצאו, ייתנו לו, מה, יעשה גיוס, מה, רמקול, בשוק, מה משלמים, לא יבוא ליציק עובד, יגיד זה מה נותנים לי, ישלימו את ההפרש.
1: אני חייב לסגור
0: את... אני מעדיף את אלון ברוך, קפטן קבוצת הנוער, יש עתיד, על פני אחד שזרקו אותו מבית ירושלים, הקהל שם שרק לא בוסקו, לא פרייר, מבין שהוא לא מתאים, אז למה אני, למה קבי חפה צריכה
1: שאלה לקלור, טובה, למה הוא, למה כאן, למה עוד, אבל...
2: אז אחרי שאמרת את כל מה שאמרת, מי אחראי?
0: מי שהביא אותו למכבי חיפה, מה זאת אומרת מי אחראי? הדמויות ידועות. הדמויות ידועות, מה אנחנו לא...
2: אז חזרת על מה שאמרתי.
0: אז בסדר, ברור שהוא לא השם שהביאו אותו. אבל בוא, צריכים לפתור את הבעיה. מכבי חיפה כרגע יש לה רק את יאללה בתאי, נייג'ל שהביאו אותו על תקן בלם. עכשיו גם הוא יצטרך תפקד על תקן מגן ימני מחליף. מכבי חיפה חייבת להביא או ללכת עם אילון ברוך, או להביא מגן ימני.
1: היא כנראה צריכה להביא מגן ימני ישראלי.
0: יפה, אז אין בעיה, אני לא יודע, אני לא מכיר כזה בשוק פנוי.
2: אני לא יודע. זה יחזור ילד בתאי, זה גם חשוב.
0: ברור, אבל הוא הפותח.
2: ונייג'ל לונדווייט יכול לשחק גם כמגן ימני.
1: כן, אבל אתה יודע מה קורה.
0: הוא רוצה אותו גם בלם.
1: אז נייג'ל יכול לשחק מגן ימני, צונמי יכול לשחק מגן שמאלי, ובסוף לא הגיע לך בלם זר.
0: אז זה לא לעניין. בוא, אנחנו רואים שגם ברק הרגע, בוא נגיד שון... הוא לא בראש סדר העדיפויות, לפי דעתי הולך להיות בעלה מחליף. זאת אומרת, כרגע מכבי חיפה צריכה עם שטייפמן, עם נייג'ל, עם צונמי ועם בתאי. רביעייה טובה לכל הדעות. אבל מה קורה עם אחד מהם פצוע? מה קורה לאיכות?
1: כן, כנראה שהיא צריכה עוד מגן ימני
0: ישראלי. או מגן ימני.
1: במידה והיא תצליח...
0: או בלם ישראלי, אחד מהשתיים.
1: להגיע לאיזשהו הסדר עם זסנו, ובאמת להשאיל אותו...
0: בוא, אם הגיעו להסדר עם חזיזה, שזה חוזה... עתק במושגים ישראלים.
3: זה יותר מבוקש, בוא.
0: לא, לא, לא, עדיין יותר קשה להתמודד עם חוזה כזה.
1: יש לי שאלה, אבל...
0: נסענו כמה מרוויח, 160? תמצא קבוצה, תתן לו 100, תשלים לו 50-60, מה לעשות?
1: אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, בואו מספיק דיברנו על זסנו, ועל זה, אני כן רוצה לגעת בנקודה שאני מקווה שכולכם תדברו עליה בצורה פתוחה לחלוטין. אני רוצה לדבר על דולף חזיזה, ואני אגיד את שלי, ואחר כך אתם תגידו את שלכם. אני מאוד הופתעתי מההודעה הלקונית שמכבי חיפה הוציאה על דולף חזיזה. אני מאוד הופתעתי מכך שלא הראו את הגולים שלו, שלא דיבר שם לא ינקלה, לא ברק, שמאוד מאוד אהב אותו.
0: היה זה סרטון עם השערים שלו.
2: אני רק
0: אתקן
2: אותך, כי היה
0: קליפ עם השערים.
1: שלא דיברו עליו לא ינקלה, לא ברק. ליאור, אני לא יודע, נגיד, אז ליאור לא, פחות קריטי, נגיד ברק או ינקלה שמאוד מאוד אהב אותו.
2: וליאור דיברו עליו שעה אחרי ההודעה במסיבת העיתונאים בעריכות.
1: אני לא מדבר על המסיבת עיתונאים, אני מדבר על הודעה שאתה מוציא, שאתה רוצה לכבד שחקן שלקח אליפויות. להגיד במסיבת עיתונאים, דולב כעס עליי, זה לא לדבר עליו בעריכות, וזה לא לעשות לו יותר מדי כבוד. לדעתי, עוד
0: פעם. תגיד לי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: נו.
0: ינקלה איש גדול ומבוגר תרתי משמע, נכון?
1: חד משמעי.
0: יפה, הוא מקבל את ההחלטות לבד. דודו לא יכול להנחות את ינקלה מה לעשות, נכון?
1: אני לא בא בתלונות לדודו.
0: לא, שנייה, אם ינקלה לא בוחר להודות לו, אולי הוא כועס עליו, חשבת על זה?
1: אז אם זה זה, אז הייתי...
0: אז אני חושב, אז אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט.
1: כי אני יודע שהוא מאוד מאוד אהב אותו.
0: וצריכים להבין.
1: ואתם כולכם יודעים גם כמה הוא עשה בשביל להביא אותו למכבי חיפה. אז
0: צריכים להבין בין השורות... רגע, שנייה, בנאדו. צריכים להבין בין השורות. ינקלה הוא אישיות עצמאית, ושהוא רוצה לדבר ולהגיד... חד משמעית,
1: זה ברור.
0: הוא אומר את שלא. הגורמים המקצועיים במכבי חיפה, אם זה רפאלו ואם זה ברק, הודו לו. המועדון הוציא הודעה רשמית במציבת העיתונאים, בעריכות.
1: זה היה להודות לו מה שהם אמרו במסיבת העיתונאים?
0: מה אתה רוצה שיגידו יותר מזה? בוא, תשמע, אני גם חושב שגם דולב חזק.
3: אבל שנייה, ניסן, שנייה, אבל אתה מתעסק בלחשושים ובמה שאתה יודע.
0: לא, לא לחשושים, אני צריך להתייחס בדברים אמיתיים.
1: לא, יכול להיות שהיה משהו ש...
0: מה זה היה? יש, כולם יודעים את זה, לא צריך להתאמם.
3: אנחנו מתייחסים למבחן התוצאה, מה זה אומר? שוב, זה טעם נפגם ששחקן, שהוא היה סמל בשנים האחרונות, איך שהוא מסיים, ויש איזו תחושה לא טובה. עכשיו, יכול להיות שיאנקל'ה צודק.
0: אני האמת היא, אני חד משמעית שצריך לבקר, אני לא רואה פה שום טעם לפגם.
1: אוקיי.
0: לא רואה פה שום טעם לפגם. בוא, שנייה, בוא תסביר לי למה, בוא תסביר לי בין הדבר.
1: לא, תראה, טוב, אתה תגיד כמובן את שלך וליאב יגיד את שלו, אבל כל אחד והדעה שלו בסופו של דבר.
0: אני רואה שחקן שהמשיך אפילו שנה מעבר למה שהיה צריך להמשיך. רגע, שנייה, אם זה היה תלוי בי ואני מנהל מקצועי, בקיץ שעבר אני... חותך את החוזה הזה, הוא כבר שנתיים.
1: אבל לא מדברים פה על ההחלטה, אין לי שום... אני לא מדבר על ההחלטה המקצועית, החלטה מקצועית, אין לי מילה להגיד. אני מדבר על הדרך שנפרדים מהשחקן, לא על ההחלטה המקצועית.
0: מה שדולב כועס זה הקטע שחיכו להחתים את ברוניניו ואת מרדכי, ואז הודיעו לו שבועיים, זה לא מתאים. אם החלטתם שאתם לא רוצים אותו, תודיעו לו מראשית הקיץ. קבי חיפה אני חושב התנהגה בהכי הצילות שיכול להיות. הודיעו לו, הודיעו לו שלא, לך תחפש קבוצה, נשלים לך את השכר, שילמו לו את כל הכסף. אני לא רואה בזה בעיה, בוא, עזבו שחקנים יותר גדולים מדולב חזיזה, סמלים יותר גדולים ממנו,
1: אני רק אומר שהיה צריך להיפרד ממנו בצורה אחרת, זה הכל.
0: מה היה צריך לעשות? זיקוקים בחוף הים, מה היה צריך לעשות?
1: לא זיקוקים בחוף הים, שירקלה יגיד איזה משפט.
0: אבל ירקלה כועס עליו.
1: אז אוקיי, אם הוא כועס, הוא כועס.
0: ברור.
1: אני לא יודע על מה הוא כועס, אבל אם הוא כועס וזה כל כך כעס כזה גדול, לא יודע מה חזיזה עשה, אבל אם זה כעס כזה גדול שהוא לא יכול להוציא איזה ציטוט להיפרד ממנו, אז אוקיי. ליאב, מה אתה אומר?
2: אני אומר שסוסי מרוץ מחפים להם את העיניים כך שכל אחד רואה רק את הנתיב שלו. ופה במקרה הזה מכבי חיפה רואה את הצד שלה, ודולב חזיזה רואה את הצד שלו, ואם אני ככה אכנס טיפה למה כל אחד רואה, אז דולב חזיזה לא זוכר את זה שהוא בעצם שיחק פצוע, ובעצם החמיר את הפציעה שלו בעונה של ליגת האלופות, ולא יצא לניתוח כל הזמן ברק פחר, היה זה שמבקש ממנו תישאר עוד משחק, צריך אותך והמערכת, ופרגנו לו וינקה לזה אור וכולם, ולראיה הוא גם קיבל בסופו של דבר את החוזה הגבוה שאותו הוא רצה למרות שהיה פצוע, וזו הייתה הדרך
0: שמתה. אז זה אני חושב שזה הדבר הכי אצילי שיכול להיות, ומה ששמעתי.
1: אז מה קרה? כאילו, מה קרה?
0: שחקן שהיה פצוע וקיבל
1: את החוזה. רגע, שנייה, תן לי ליאב לסיים.
2: אני אשלים, וזו הייתה הדרך של מכבי חיפה לתגמל אותו על משהו תרם, כי אני אומר את זה כאן בצורה חד משמעית. דולב חזיזה תרם את גופו ובריאותו עבור מכבי חיפה והמטרות שלה. זו עובדה. אי אפשר להזיז את זה.
0: על זה אין עוררין, על זה אין עוררין, אבל כל...
2: ואחר כך, הייתה גם את הירידה ביכולת. ומכבי חיפה הלכה לשנתיים שלוש לא טובות, ודולב חזיזה נקלע גם מול השנתיים האלה, ובסיטואציות מסוימות, כמו למשל, בעונה שעברה עם הקהל, אולי ציפו ממנו להתנהל טיפה אחרת, וזה יצר משקעים גם בינו לבין ההנהלה, וזה... בסופו של דבר הגיע לכדי מסלול התנגשות עד כדי כך שמכבי חיפה החליטה לא הודיע, לא לחפש קבוצה. אז היא ראתה את זה כהחלטה מקצועית לגיטימית, והוא ראה את זה כאיזושהי פגיעה בו אחרי כל מה שהוא תרם למכבי חיפה. כששחקן מגיע למעמד כל כך בכיר במועדון כדורגל, קשה מאוד לסיים את זה בצורה, בוא נגיד, מכובדת 100%.
1: כנראה, ככה זה נראה.
2: אפילו ערן זהבי הגדול כשסיים את הקריירה במכבי תל אביב.
1: יש עוד דוגמאות, יש גם קטן, יש לא חסרים דוגמאות.
2: כולם הלכו על ביצים בשביל שאיכשהו זה ייראה בסדר, ובסוף כבר שמענו את זהבי ברעיונות, מספר אי אלו דברים שקרו מאחורי.
1: וואלה, ליאב, אני חושב שההסבר שלך באמת הכי הגיוני, יכול להיות שזה גם הכי נכון.
0: בסוף, עם כל הצער שבדבר...
1: לא, כי גם הדוגמאות של שחקנים אחרים גדולים, זה נכון.
0: נכון, נכון, נכון. אף פעם זה לא נגמר באידיליה שאתה לא טוב. למרות שזה אבי היה מצוין עד העונה האחרונה, ויש כאלו
1: שאומרים... הביא להם את האליפות בעונה האחרונה.
0: שאם לא היה לזטיץ' הוא היה נשאר עוד שנה במכבי חיפה בוודאות, אבל אני חושב שדולב חזיזה, מכבי חיפה, לפי דעתי לפחות, התנהגה בסדר גמור, אני לא רואה פה שום דופי בהתנהגות. זכותו של ינקה למי להודות או למי לא.
1: זה ברור לחלוטין.
0: מבחינת מכבי חיפה, נפרדו ממנו בג'נטלמניות. זה שינקה אולי אור כועסים עליו על דברים אחרים, זה שלהם, אף אחד לא יכול לשלוט על זה.
1: יפה. ליאב נחמני, אני נורא רוצה להודות לך שהיית איתנו. תודה רבה, שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: שבוע מבורך.
1: תודה רבה גם לתום בנאדו. ניסן, תירגע קצת, שתי כוס מים, הכל טוב. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור. רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
5: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
6: רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל.
7: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים חזרנו, ויש גם קצת מנצח לדרבי.
2: בהחלט.
1: שפו גדול להפועל חיפה. גם היא לא עדיין בסגל מלא, וחסרים לה עדיין שחקנים משמעותיים. הגיעה 60 דקות, צריך להגיד את האמת, הצגה של הפועל חיפה. 3-0, וגם גלאזר עבד לא מעט.
2: לבנטל הרדים אותי אתמול לפני המשחק.
1: לבנטל הרדים, רוטל לא. סגל בכלל שבוע שעבר.
2: אתה יודע מה, מותר לי להגיד, אלי?
1: איזה פסימיסט הוא היה, אתה לא מבין בכלל.
2: אלי, מותר לי להגיד מה חשבת שתהיה התוצאה?
3: חד משמעי, אתה יכול להגיד, הרדמתי אותך בגדול.
1: אבל אלי, זה בניחושים של הפנים, הוא אמר 2-2.
2: לא, הוא אמר לי, לא נעים לי, אז אני הולך על 2-2. בא, אנחנו מדברים 20 דקות, שמאל תוקני, והוא עד לימים של אלי מיאלי, שהיה גדול בהפועל חיפה שהגיע מביתר. אלי, חמישייה, שישייה, אתה יודע, הרדים אותי יפה.
1: אלי לבנטל, רותם סגל, צהריים טובים. מי שם עם הרדיו יכול להכניס אותו טיפה, זה יעזור ללא יהיו את השריקות האלה במיקרופונים. אלי, נתחיל איתך. שמע, הפתעה גדולה מאוד.
3: קודם כל אני רוצה להתחיל בשפו ענק לסילבס, ואני אגיד גם למה אני מתכוון.
1: אלי לבנטל בשפו ענק לסילבס, חבר'ה, נגמר השידור, אנחנו הולכים הביתה, תודה רבה.
2: תפנית של 180 מעלות מהפאנל של יום שישי.
3: תומר, תירגע.
1: אני רגוע.
3: תעלת אותי לשידור, תן לי לסיים, אחרי חצי משפט אתה עוצר אותי.
1: תן לעשות קצת שואו.
3: אני רוצה להגיד, שפו ענק לסילבס, על זה שהוא הביא את נועם כהן, את מנדל, את
2: קייטה,
3: נכניס להרכב כעשר, את קייטה ואת חביבאלה, כל החמישה האלה היו השחקנים המובילים בפועל חיפה, וזה חמישה חדשים. אז כשמאמן מביא חמישה שחקנים חדשים, וכל השחקנים האלה לפחות במשחק הראשון מגלים יכולת טובה ועושים את הקבוצה טובה יותר, שפו למאמן. על זה אני רוצה להגיד שפו. שתיים, היתרון של הפועל חיפה, ובצדק, שה-11 הראשונים שמשחקים אלה ה-11 שפתחו בכל האימונים והמחנות אימון והמשחקים, חוץ משני המשחקים בחול שקייטה לא היה, הם פתחו, אז הפועל חיפה שיחקה עם הרכב מובנה שהולך לאורך כל הדרך, ולכן היה לה יתרון עצום על מכבי חיפה.
1: רותם?
3: אבל...
1: רגע, בוא נשמע גם את רותם שנייה, כי רותם... היה יותר פסימי ממך אפילו שבוע שעבר.
4: אז אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, אני התחלתי את ההרדמה.
1: עכשיו כולם עשו הרדמה.
2: כולם עשו השתלמות של רופאים מרדימים, השאלה אם החולה יתעורר מתישהו.
4: לא, אבל האמת היא, אני גם לא חוזר בי. זאת אומרת, גם מהדקה ה-60, אתה הבנת וראית שהפועל חיפה, אוקיי, יש 11 שיכולים לעמוד ויכולים לעמוד בכבוד מול רוב קבוצות ליגת העל, אבל 11 לא מספיק. חזרתי ואמרתי זה גם ביום רביעי.
2: אני מסכים איתך.
4: חמישה חילופים, עונה ארוכה, פציעות, וראית מה קרה מדקה 60. מכבי חיפה הכניסו כלים איכותיים.
1: עוד פעם, אבל אתה יודע, זה משחק ראשון לעונה, שחקנים לא עומדים על הרגליים.
2: לא, תומר, אבל הוא צודק מבחינת הרוטציות. יש פציעות, יש עייפות, יש כמה מפעלים. אם שחקן אחד או שניים יהיו פצועים משמעותיים, נניח כמו קייטה או איזה בלם, אין לך מחליפים.
1: אז רגע, בוא ניתן שנייה.
4: מה שאלי אמר, ואלי צודק, שהרכב של הפועל חיפה מאוד ברור. אבל הוא מאוד ברור, כי גם אין אופציות אחרות. אז הוא מאוד ברור.
1: אני אתמול ראיתי את החילופים, ולא קלטתי, יכול להיות שאני טועה, לא את טל נעים, ולא את סלי פחימה.
2: הוא שיחק, טל נעים שיחק בוודאות.
4: סלי פחימה לא שיחק אתמול.
1: אוקיי.
4: טל נעים שיחק, הוא עלה כמחליף במקום יעד גונן. הוא בכלל קשר אחורי לפי מה שאני מכיר, אבל הוא שיחק אתמול באפסף במקום יעד גונן. וזה חלק מהאילוצים, וזה שאין לך אופציות. גם יעד, שהוא נתן אתמול הצגה, באמת, כל הכבוד לו, גם הוא עדיין ילד בתחילת דרכו, הוא לא יכול להיות היחיד בעמדה הזו, חייב להגיע לפה, עוד שחקן בכיר לעמדה הזו, לא שחקן משלים ליד.
2: אני חושב שאני הייתי, אם אני הפועל חיפה, אני משאיר את חתואל. אני הייתי משאיר אותו לעוד שנה, אני חושב שמדובר בשחקן כדורגל טוב, סילבה צריך להתמודד איתו ולהוציא ממנו יותר.
4: זה לא עובד ביניהם, זה לא עובד ביניהם.
2: אז רע, חבל.
4: אין מאץ' בין סילבה.
1: אין מאץ' ביניהם, אבל תסבירו לי איך יכול להיות שחתואל עדיין על המדף שהוא שחקן חופשי.
3: בואו נתקדם עם הפועל חיפה, ונגיד, אני אתן לכם את הצד הפחות טוב.
1: אוקיי.
3: יש את ג'ורג' ניבה כבלה מחליף, שזה סביר, ששיחק בליגת העל.
1: בהחלט.
3: זה פתן לגיטימי. יש את הקפטן שלנו.
1: דור מלול.
3: שיכול להחליף בין משחקים.
4: לא כל כך אהב את זה שהוא נכנס אתמול בדקה 80.
1: בסדר, אתה יודע, גיל גם עושה את שלו, אני בטוח שגם יהיה משחקים שדור מלול יפתח.
3: לא משנה, אני עכשיו אומר את מה שפחות טוב הפועל חיפה. יש את סלי פחימה וטל נאיב, ששתי שחקנים שהגיעו מליגה לאומית, שעדיין אנחנו לא יכולים להגיד עליהם כלום. אבל חוץ מזה, אם אני אגיד לכם שמות, אתם לא תדעו בכלל שהם הם שחקני כדורגל, ואני לא רוצה לפגוע בהם. אם זה אחמד חמם, אם זה מועטס חמד, אם זה אליאם נחום, אולי שר אל קיים שצריך קצת, אז כן מוכר. אבל ספסל, שאם הספסל הזה, בלי חיזוקים טובים, טובים של שני זרים ברמה, כולל שחקן כנף נוסף, וכולל עשר נוסף, וכולל מגן שמאלי מחליף נוסף, בלי אלה, הפועל חיפה, תתקשה מאוד.
2: אמרתי את זה גם לחברי אלי לבנטל. אני מסכים איתו עם אלי.
1: איך חזרנו למועמד שירידה?
2: כי אני אסביר לך, תומר, יש פה עניין כזה, רק סליחה רגע אחד, יש פה עניין אחד שאלי צודק. יואב קץ, יואב קץ, אם אתמול הוא הולך להוסיף את הניצחון הזה לארון הגביעים של הפועל חיפה ולהתבשם מהניצחון הזה, ובגלל זה הוא יחשוב שהוא לא צריך להתחזק, הניצחון הזה רק יגרום רע להפועל חיפה בהמשך. כי אלי צודק ב-100%, כי מאמן כדורגל צריך להסתכל על הטווח הרחוק. לטווח המיידי, משחק ראשון, שני בליגה, שלישי בליגה, הכל בסדר. מה קורה שיש הרחקות, מה קורה שיש פציעות, ואנחנו רואים שזה קורה הרבה בכדורגל המודרני, שחקנים נפצעים, אין מחליפים, העומק מתקצר, ואתה בבעיה.
4: ניסן, גם תחרויות לעמדה. היום שחקן כמו רוטמן, שחקן כמו טורג'מן, יודע שלא משנה מה הוא יעשה במהלך השבוע באימונים.
2: גם זה נכון, גם זה נכון, ולא כל הזמן זה דרבי. בא לך פה דבריה למשחק מסמרים, בלי קהל, עם 1,000 צופים.
1: משחק מסמרים.
2: זה משחק מסמרים, כן, אתה מגיע וזה לא... אין לך את הדרייב הזה של הדרבי, של בא קהל ואתה נהנה ואתה...
1: אבל ניסה, מי אמר שהפועל חיפה סיימה להתחזק?
2: אז זאת השאלה, אני לא יודע.
4: הפועל חיפה תתחזק, ואני שומע מהמועדון שרוצים להחתים לפחות 3 שחקנים.
1: הגיוני.
2: חייבים, ליותר גם לפי דעתי.
4: בפרופיל גבוה. לא משלימים, משלימים כבר יש בסגל. אני צריך עכשיו שחקנים בפרופיל גבוה.
2: אלו זרים לפי מה שאני מבין, כי אין ישראלים בפרופיל גבוה.
3: שתתמודדו בצורה עניינית ורצינית וטובה מבחינת הכישרון שלהם על ההרכב הראשון.
4: בדיוק. אני רוצה להגיד גם מילה על מנדי ברשותכם, על מנדי. יש לי חבר שאומר, אין תקלו, הכל בחיים משתבש לטובה. והוא אומר, לפעמים, בזמן האמת, אתה לא מבין את זה, אבל אתה תבין את זה בהמשך. וזה בדיוק מה שקרה לנו עם סנה גומז. חבר'ה, אני קיבלתי ממנדי במחצית אחת מה שלא קיבלתי מסנה גומז עונה שלמה. עונה שלמה סנה גומז לא נתן לי בישול אחד, מנדי נתן 2 אתמול. לא נתן קרוסים מדויקים למרכז, בדיוק מה שמנדי נתן אתמול 4 או 5.
2: כן, אבל בוא, אני רוצה טיפה לצמצם לך את ההתלהבות.
1: יפה, למה אני רוצה לצמצם? רגע, רותם, למה?
2: אני רוצה לצמצם את ההתלהבות. לדעתי, גם עם אלי לבנטל, שהיה שחקן ענק, היום בגילו היה משחק בצד, על הבלטה של מנדי, הוא היה עושה אתמול לשמות להגנת מכבי חיפה. כי כשאתה עולה עם זוהר זסנו וגוני נאור, זה הגנה שלא תמצא אותה גם בסיבוב חטא של הגביע מול קבוצה מליגה א'.
1: נהדר, אתה... די, תשחרר מי זה סנו, כבר תשחרר.
2: לא רק זה סנו, אמרתי גם גוני נאור.
1: אה, יופי, נהדר.
4: רגע. סנה גומז פגש בשנה שעברה גם מגנים ברמה של זסנו, לא שיחקנו רק נגד הגדולות, והוא לא נתן לי תפוקה.
2: אוקיי, אני הייתי מצפה, אני הייתי רוצה לראות אותו לאורך 10...
4: מנדי זה שדרוג משמעותי לסנה.
2: יכול להיות, בוא נראה אחרי 10 משחקים במגוון.
1: אני רוצה להגיד לך משהו בקטע הזה. מאחר ואני מכיר את מנדי, סיקרתי אותו באשדוד וראיתי אותו בביתר. יש משהו מאוד לא מובן, אני מקווה שבהפועל חיפה זה יהיה אפור. בביתר הוא התחיל מצוין, אחרי חודש ירידה חדה ביכולת, איבד את המקום, איבד את הסגל, הלך לאשדוד. הגיע לאשדוד, נתן 2 משחקים ראשונים באמת מצוינים, ואחר כך ירידה מאוד חדה ביכולת. אני מקווה שזה לא יקרה גם בהפועל חיפה, אבל אני רואה פה משהו אצל השחקן הזה שהוא פותח מצוין, ואחר כך יש לו משום איזושהי ירידה לא מוסברת.
2: לכן אסור להתרשם משחקים בגביע הטוטו, זה אולי זה קנה מידה להתרשמות מינימלית, אבל צריך לראות אחרי 5-6 משחקים בליגה, ואז תיטל קנקנו ותשווה אותו ל...
4: אמר פעם שלהפסיד בגביע הטוטו זה לא מדד, אבל לא מעודד.
1: קודם כל לבוא למשחק, וזה צריך להגיד, לשים את הקלפים על השולחן. לבוא למשחק, גם זה גביע הטוטו, דרבי חיפאי, הוא תמיד יוקרתי.
2: ברור.
1: 22,000 איש ביציע, זה וחד ניצחון להפועל חיפה,
2: שאף אחד לא מבלבל את המוח. אמרתי.
4: ב-3-0, מה אני? באתי עם סגל של ריאל מדריד? מי באתי?
2: יפה מאוד. גם במתקות, אם זה ירוק נגד אדום, יש לזה משמעות, בטח עם 20,000+.
1: בטח.
2: אני זוכר אבל בעונת הגביע את הפועל חיפה בגביע הטוטו. מפסידה 4-0, מכבי חיפה חשבה שיש לה בומבה של קבוצה, והפועל חיפה חשבה שהיא חלשה, ואנחנו זוכרים מה קרה אחרי. לכן, המשחקים האלו גביע טוטו, זה פאטה מורגנה.
1: זה נכון.
2: בעוד חודשיים אנחנו נדבר, ואנחנו נראה לאן זה הולך.
1: זה לא משנה שהדרבי הזה, כולם רצו במכבי שתהיה תוצאה קצת אחרת.
2: ברור, איזה שאלה.
1: אלי, אנחנו חייבים לסיים, יהיה לנו עוד הרבה זמן לדבר השבוע. אלי, אלי, אין שנייה, אבל אלי, אנחנו פה עם חסויות וחדשות, אני מצטער. אלי לבנטל ורותם סגל, תודה רבה לשניכם, עוד נדבר איתכם בהמשך, ושיהיה לכם המשך יום נפלא. ניסן,
2: כן.
1: היה לי כיף גדול.
2: הדדי.
1: היה כיף, הרמנו פה תוכנית, אחלה תוכנית עם קצב גבוה, בדיוק כמו שאני אוהב ניסן קיינס, תודה רבה גם לך. נזכיר, מחר תוכנית לאוהדים. כל האוהדים, מכבי חיפה, הפועל חיפה, תכתבו לנו בוואטסאפ 0526-250-250, בוסקץ יבחר אתכם, ואתם יכולים לעלות לשידור ולדבר איתי מחר שעה שלמה, ואני בטוח שגם לאוהדים של מכבי חיפה וגם לאוהדים של הפועל חיפה, יש עוד הרבה על מה לדבר. תודה רבה לאור מאיר, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לעורך ולמפיק רון בוסקץ. פתאום הקפצת לי את זה. תודה רבה לדיגיטל שלנו, אור כוחן ורן אמר, אנחנו כאמור נהיה פה גם מחר.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
5: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם. מזגנים קונים בדרכים חשמל, החל מ-799 שקלים. וגם, נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות החיות במחיר אטרקטיבי.
6: בדרכים חשמל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 175 רדיו חיפה.
20: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב באופן משמעותי את המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר, בשל חשש מדלדול מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים של ארצות הברית במזרח התיכון. כך עולה מאישור הדיווחים שפורסמו ב-CNN, וול סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס. לפי הדיווחים, איראן הגבירה את השימוש בטיל שמקשה על מערכות ההגנה באמצעות תמרונים ומסלולי טיסה משתנים. בנוסף, ישנו חשש בארצות הברית משחיקת מלאי מיירטי הפטריות. בינתיים, איראן הודיעה גם היא כי בעקבות נצירת האש של ארצות הברית, היא עוצרת את תקיפותיה, אך לפני זמן קצר, מחלית נפט התפוצצה במצר הורמוז, לאחר שסטתה מהמסלול שהוגדר על ידי איראן, ופגעה במוקש ימי, כך מסר, מקור לסוכנות ידיעות איראנית. נשיא סוריה אחמד השארי אומר לערוץ הקטרי אל ג'זירה, אנו פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל. השארי ציין כי המהלך מתבצע בשותפות מספר מדינות. הוא הוסיף כי אם ההסכם יתממש, הוא יסלול את הדרך לשלום מקיף, אך הדגיש ללא ויתור על זכותה של סוריה על רמת הגולן. על רקע הצעות ממשל טראמפ לפעול נגד חיזבאללה, נשיא סוריה הבהיר כי אין בכוונתו לבצע אף התערבות צבאית בלבנון. בגץ דחה את עתירתם של הוריו של אלון שמרי, זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשוגג על ידי כוחות צה"ל. בהחלטה נקבע כי לא יוכר כחלל צה"ל, מדווחת כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
6: הוריו של אלון עמדו בעתירתם על כך שבנם היה משרת מילואים פעיל ביחידת יהלום, ובבוקר המתקפה נעשו פעולות לזמנו לשירות. בפסק הדין קבעו השופטים כי העתירה מציגה אתגר קשה וקורע לב. דבריהם, הפעולות ההירואיות שביצע שמריז כדי להשתחרר משוביו נעשו בזמן שלא היה בשירות צבאי. כמו כן, נקבע כי הוא אינו עומד בקריטריון הפורמלי לסווגו כחלל צה"ל. אחיו של אלון, יונתן שמריז, הגיב להחלטה ואמר, אני רואה בהחלטה הזאת יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק.
21: עוד בחדשות, 11 שוהים בלתי חוקיים נתפסו ברכב שפרץ מחסום בעוטף ירושלים. הרכב נעצר לאחר שעלה על אמצעי מכשול. נהג הרכב נמלט מהמקום וכוחות המשטרה מבצעים פעולות לאיתורו. השב"חים נעצרו ועברו לחקירה. לסיום כלכלה, מחירי הדלק בדרך לזינוק של 8%, הכלכלה העולמית בדריכות לקראת החלטות הריבית. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
8: מחירי הדלק צפויים לעלות בסוף החודש ב-8%, וזאת בשל העובדה שהדולר התחזק במהלך החודש ב-3%, ומחירי הנפט עלו ב-16%. השבוע מסתמן אחד השבועות המשמעותיים לכלכלה העולמית, כשקווין וולש, יושב ראש הפדרל ריזרב, יפרסם את החלטתו על גובה הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט. כרגע הנחת העבודה שהריבית בכלכלה הגדולה בעולם תיוותר ללא שינוי, אולם יש הערכות לא מבוטלות שוולש עשוי להפתיע עם העלאת ריבית כדי לצנן את השפעת מחירי הנפט על האינפלציה.
21: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
22: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
25: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב על אנטוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך על אנדולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ועושה לנו קצת כיף. כיף. כיף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף כיף. כיף כיף.
1: כיף כיף.
0: כיף כיף. טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדרך.
0: שעה טובה, שעה טובה.
1: שבוע.
0: שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: hand, put your hand, put your hand. סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגה מיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו חברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5 רדיו חיפה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים,
0: כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה,
0: חד עולב נישלי,
1: פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. מבצע קל.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
11: מרגישים בבית,
12: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושב

0: אחת גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט שלא להרחיב באופן משמעותי את המערכה הצבאית נגד איראן, בין היתר בשל חשש מדלדול מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים של ארצות הברית במזרח התיכון. כך עולה משורה דיווחים שפורסמו ב-CNN, וול סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס. לפי הדיווחים, איראן הגבירה את השימוש בטיל שמקשה על מערכות ההגנה באמצעות תמרונים ומסלולי טיסה משתנים. בנוסף, ישנו חשש בארצות הברית משחיקת מלאי מיירתי הפטריוט. בתוך כך, מחלית נפט התפוצצה לאחר שסטתה מהמסלול שהוגדר על ידי איראן ופגעה במוקש ימי. כך מסר מקור המורה בפרטים לסוכנות הידיעות האיראנית מהר. בינתיים, חותנו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי של איראן, התראיין לתקשורת המקומית וחשף. חמינאי אינו מתקשר כרגע עם אף גורם בגלל כמה נסיבות כלשונו, אבל אנחנו מתפללים שהוא בבריאות טובה לדבריו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנע מהסנאטור האמריקני לינדזי גרהם לשכנע את טראמפ להצטרף לישראל בהתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי גרהם תכנן בתחילת חודש מרץ לנסוע לפלורידה במטרה לשכנע את טראמפ, אך חזר בו בעקבות שיחה עם ראש הממשלה. על פי תיעוד שטרם פורסם, נתניהו אמר לגרהם בשיחה טלפונית שנערכה לפני הנסיעה כי שילוב ארצות הברית בפעולה בלבנון בעיצומה של המלחמה באיראן יהיה צד מוגזם ומהיר מדי כלשונו. חננאל סבג הוא הלוחם שנאשם כי ירה למוות בחברו יוסף חיים רווח, זכרו לברכה, חייל צה"ל ואלוף ישראל בטקוונדו בסוכות האחרון. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי תחילה סברו שהתקרית הראה בשל פליטת כדור, אך בתום חקירה עלה חשד להמתה בקלות דעת. היום הותר לפרסום שמו של החשוד לאחר בקשת מחש. מחקירת מחש עלה כי זו לא הפעם הראשונה שהשוטר חננאל סבג מבצע משחקים בנשק. נשיא סוריה אחמד השארי אומר לערוץ הקטרי אל ג'זירה, אנו פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל. השארי ציין כי המהלך מתבצע בשותפות מספר מדינות. הוא הוסיף כי אם ההסכם יתממש, הוא יסלול את הדרך לשלום מקיף, אך הדגיש ללא ויתור על זכותה של סוריה על רמת הגולן כלשונו. על רקע הצעות ממשל טראמפ לפעול נגד חיזבאללה, נשיא סוריה הבהיר כי אין בכוונתו לבצע אף התערבות צבאית בלבנון. נסיים בכלכלה, מחירי הדלק בדרך לזינוק של 8% והכלכלה העולמית בדריכות לקראת החלטות הריבית. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מחירי הדלק צפויים לעלות בסוף החודש ב-8%, וזאת בשל העובדה שהדולר התחזק במהלך החודש ב-3% ומחירי הנפט עלו ב-16%. השבוע מסתמן אחד השבועות המשמעותיים לכלכלה העולמית, כשקווין וולש, יושב ראש הפדרל ריזרב, יפרסם את החלטתו על גובה הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט. כרגע הנחת העבודה שהריבית בכלכלה הגדולה בעולם תיוותר ללא שינוי, אולם יש הערכות לא מבוטלות שוולש עשוי להפתיע עם העלאת ריבית כדי לצנן את השפעת מחירי הנפט על האינפלציה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אחר הצהריים טובים, וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגמיקס. אהלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: נישליס,
0: יאללה.
1: מה קורה, מה העניינים?
0: וכשמשה יקע בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא מים, זירו.
1: רמיקסים.
0: כל הזמן אתה זירו, אתה זירו. אנחנו עד שש עם שעתיים נוספות של מגמיקס, אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM, לכל החברים בחיפה, באתר,
1: באפליקציה, איפה שתרצו. באמבטיה.
0: באינטרפציה.
1: פעם פעם פעם פעם.
0: ובא...
1: תלדלנה, באפליקציה.
0: אמרנו, נו, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, לעשות אותך.
1: איפה?
0: בא...
1: בא...
0: טנטנטה.
1: טנטנטה, כן.
0: מה שימתה בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובא...
1: טטיה.
0: שוטיה. בקיצור, לא... השלמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה את סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילץ. אתה משיק פודקאסט.
1: אתה דולב נישליס ואתם תרימו את הווליום ונצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגמיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד. עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים. עומסים לכיוון פליה, בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
13: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.

0: בתוכנית.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: קוליאר, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קוליאר. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קוליאר, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, משלישי מ-20:00 בערב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:39, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בשדרות הנשיא לכיוון שדרות מוריה. בעלייה מפיקו עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בשדרות המגינים, עומסים לכיוון פעלייה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל לדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ההזדדרות לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: התוכנית.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, משלישי מ8 בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.

comes out of devotion to rule ya, spread to the

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes,
0: רדיו
1: אילת,
0: דולב נישלי,
1: מושיקו פלוטקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם.
9: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: 105 רדיו חיפה.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין בית דגן רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד צוללה בגדוד 411 בחטיבת האש של חיל התותחנים. עזרא נפל בפיגוע הירי ליד חוות גלעד, שבו נרצח איש כיתת הכוננות רב סמל ראשון במילואים בניהו מלט זכרו לברכה, בן 32 מיצהר, מפקד בחטיבת ירושלים. השניים הגיעו לסייע לישראלים שטיילו סמוך לכפר תל ונורו למוות לאחר שמחבל חטף את הנשק של אחד מאנשי הביטחון. עזרא הותיר אחריו זוג הורים, אח ואחות. יהי זכרו ברוך. איראן אישרה לפקיסטן כי היא מוכנה לחזור למסע ומתן בהתאם למזכר ההבנות, כך דיווח מקור סעודי לאל-ערבייה. לפי הדיווח, טהרן דורשת לחדש תחילה את הדיונים בסוגיית מצר הורמוז, לאחר מכן לדון בנושא הכספים המוקפאים ובהמשך בתיק הגרעין האיראני. בינתיים ברשת CBS דווח מפי 3 גורמים אזוריים כי ב-24 השעות האחרונות מתקדמות השיחות שנמשכו יומיים בין אומן לאיראן במטרה לפתוח מחדש את נתיבי השייט במצר הורמוז. גורם איראני מסר כי בכירים אומנים עזבו את איראן אתמול והתקיפות האמריקניות כידוע לא חודשו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנע מהסנאטור האמריקני לינדזי גרהם לשכנע את הנשיא האמריקני דונלד טראמפ להצטרף לישראל בהתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. וול סטריט ג'ורנל דווח כי גרהם תכנן בתחילת מרץ לנסוע לפלורידה במטרה לשכנע את טראמפ, אך חזר בו בעקבות שיחה עם ראש הממשלה. על פי תיעוד שטרם פורסם, נתניהו אמר לגרהם בשיחה טלפונית שנערכה לפני הנסיעה כי שילוב ארצות הברית בפעולה בלבנון בעיצומה של המלחמה באיראן יהיה צעד מוגזם ומהיר מדי כלשונו. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשת מחש והתיר לפרסום כי חננאל סבג הוא לוחם אגב שנאשם כי ירה למוות בסוכות האחרון בחברו יוסף חיים רבוח זכרו לברכה, חייל צה"ל ואלוף ישראל בטקוונדו. לסבג מיוחסות עבירות של בזיזות ורשלנות בנשק וכן החזקת נשק שלא כדין. מחקירת מחש עולה כי זו לא הפעם הראשונה שסבג מבצע משחקים בנשק. לאחר שנתפס מכשיר הנייד שלו, החוקרים גילו כי השוטר השליך בעבר רימון הלם לעבר חבריו בבסיס ואף תיעד את עצמו צוחק ומכוון את נשקו עם סמן לייזר לעבר הוריו. עוד בחדשות, הכאוס באתונה נמשך, שרשרת של עיכובים בטיסות מישראל ואליה. עם כל הפרטים, כתבתנו, ליאת מופז מילצ'ן.
10: אם אתם טסים היום ליוון או דרכה, שימו לב לעיכובים. התקלה במערכת המקם בנמל התעופה באתונה, שהחלה ביום שישי אומנם תוקנה, אך השיבושים עדיין מורגשים. במהלך התקלה הופחת קצב הנחיתות והמראות, וכעת לוקח זמן להחזיר את לוחות הזמנים לשגרה. כתוצאה מכך, חלק מהטיסות מישראל לאתונה, ובחזרה מתעכבות בכשעתיים, לצד טיסות נוספות ברחבי אירופה. ברשות שדות התעופה ובחברות התעופה ממליצים לנוסעים להתעדכן מול חברת התעופה לפני הגעה לשדה.
9: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.

0: בערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, נחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שבוע טוב.
0: שבוע נפלא, יא טוקוש.
1: יא דולי.
0: יא שיקו.
1: היידה.
0: משה חיים פלוטקה.
1: באמת.
0: משה האילתי, משה החיפאי, משה המגמיקס.
1: משה בתיבה.
0: משה בטוף. מה שלומך?
1: תענוג, איך אתה?
0: מוכן לשעה שלישית?
1: מוכן בכל הכוח.
0: יש לנו עוד הרבה לעתים להשמיע?
1: הרבה כן.
0: מלא גרסאות?
1: הרבה הפתעות.
0: יפה. אז אנחנו מעכשיו עד שש עם השעה האחרונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, אז אתם תגבירו ווליום, צאו בזהירות אם אתם בדרכים, לאט לאט, בתקווה, בבשורות טובות. אנחנו כאן למוזיקה טובה, עד שש, מגמיקס, משיקו פלוטקה.
1: לא לבנישתי.
0: תבלו תנו, אז אנחנו מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:20 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסליון סמי אופר לכיוון צומת מתם בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר. שימשים 28 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה!
0: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: תוכנית סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: קורין ורטר.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קוליאר, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קוליאר. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אומנות, תרבות וקולינריה מקומית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:38 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
21: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
22: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: סוגרים נועלים את מהדורת יום ראשון.
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו אלת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, תודה שהייתם חלק מפתיחת השבוע שלנו. אנחנו נהיה גם מחר, יום שני, לעוד 3 שעות של מגה מיקס. אנחנו נתחיל בשעה 3 ברדיו חיפה. נצטרף בשעה 4 לחברים ברדיו אלת, ישר אחרי גל רבינו, אז נפגש מחר, 3 ו-4.
0: ועד אז אתם יכולים להיכנס לאתר, לאפליקציה. אנחנו שם. 24/7, עד לא ידע.
1: תבואו, תבואו, תבואו, מחכים לכם בשמחה רבה. תודה רבה, גרי סגור ברדיו אלת, אור מאיר ברדיו חיפה, עם אחרים על הסאונד בשתי התחנות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לשמוע, אז כדאי להישאר בהזנה. אנחנו נאחל לכם מכאן. ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. יאללה, ביי.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: החיים שלי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: קוליאר, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קוליאר. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קוליאר, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, משלישי משמונה בערב. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הקבינט אישר הכנסת כוחות של מועצת השלום הרב לאומית לעזה. השרים גדעון סער וזאב אלקין תמכו במהלך, בעוד השר איתמר בן גביר התנגד. בן גביר והשרה אורית סטרוק מתחו ביקורת על אי עמידת חמאס בהתחייבויותיו לפרז את הרצועה ולהתפרק מנשקו. בתוך כך גורם מדיני מבהיר, צהל יחזיק בקו הצהוב ולא ייסוג ממנו עד לפירוז מלא של חמאס. עוד הוסיף הגורם כי כל כניסה תדרוש אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית לעסקת הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה וציין, אני חושב שהנשיא טראמפ אמר כי סעודיה תקבל תוכנית גרעין אזרחית בתנאי לנורמליזציה עם ישראל. האם זה אפשרי? כן כלשונו. לגבי איראן אמר באיום, אם איראן תתקוף בעקיפין או במישרין את ישראל, היא תטעה כי תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד, כך נתניהו. מלך בחריין יזם שיחה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נשיא המדינה אישר את הדברים וציין כי השניים דנו בחיזוק הידידות והיחסים המתעדכים בין המדינות, בחשיבותם של הסכמי אברהם לחיזוק היציבות במזרח התיכון ובהתפתחויות האחרונות והחשיבות שבשיתוף הפעולה בין מדינות האזור. הרצוג ציין, ברכתי את המלך על מנהיגותו האמיצה ועל חזונו והוסיף כי בחריין היא שותפה חשובה לעיצוב עתידו של המזרח התיכון. הכאוס באתונה נמשך, שרשרת של עיכובים בטיסות מישראל ואליה, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
2: אם אתם טסים היום ליוון או דרכה, שימו לב לעיכובים. התקלה במערכת המקם בנמל התעופה באתונה, שהחלה ביום שישי אומנם תוקנה, אך השיבושים עדיין מורגשים. במהלך התקלה הופחת קצב הנחיתות והמראות, וכעת לוקח זמן להחזיר את לוחות הזמנים לשגרה. כתוצאה מכך, חלק מהטיסות מישראל לאתונה, ובחזרה מתעכבות נצא טיסות נוספות ברחבי אירופה. ברשות שדות התעופה ובחברות התעופה ממליצים לנוסעים להתעדכן מול חברת התעופה לפני הגעה לשדה.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שלום, שלום לכולם. יום ראשון בשבאווי, אנחנו בתוכנית הספורט כאמור, עם כל החברים והחברות ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, שימו לב, שימו לב. קודם כל נגיד שלום לפאנל שלי היום בחיפה, מלך הכדורגל הקומפקטי והדיבור האבסטרקטי, גוטלה הגדול.
2: אבסטרקטי, לחזק.
1: חביבי, אתה יודע שאני מקבל תגובות, שאני מוציא אותך מדעתך, וטוב שכך.
2: מוציא אותי מדעתי.
1: זה התגובות שאני מקבל, טוב שכך.
2: היום עוד יש לך את מיכאל וינסנט, בכלל הולך להיות חגיגה ואילולה.
1: חברים, כמו שגוטלה אומר, בירושלים התכנסו להם מיטב המוחות, או לפחות מוח אחד טוב, כמו שמיכאל ויני וינסנט שבצרפתית, זה באתי, ראיתי, חפרתי, ולצידו, האיש שנגמר לו הטבק ומגלגל תבלין פיצה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. גוטי, תן לי תובנה שלך, זמננו קצר יום שישי היום, קדימה.
2: תובנה. זהו.
1: תובנה, משפט.
2: אתה יודע, הייתי אומר לשחקנים שלי, אין לכם כוח, כפיים לקהל וירדו. זאת אומרת, התובנה שלי, יום חמישי הגדול. לא דיברנו עליו, לא היינו כאן. אוקיי? יום חמישי הגדול. ביתר ירושלים. בלארנקה, מכבי תל אביב, הצגה מול שריף.
1: כפיים.
2: הפועל תל אביב, הצגה מול לודו גורץ.
1: כפיים.
2: יום חמישי הגדול לכדורגל הישראלי, שאתה כל כך ציניקן לגביו. ציניקן! כל כך ציניקן!
1: הולד את, לא ציניקן. מי כמו, אני אוהב את הכדורגל שלנו, אתה יודע, זה טוב מאוד.
2: מיקו.
1: אני מפעיל את האורגן היום. תקשיבו, אני מפעיל את האורגן. היום יהיה אורגן. אני אומר לכם, היום יהיה אורגן.
2: בסדר, ציניקן שכמוך, נו בוא נדבר על יום חמישי הגדול.
1: תקשיבו רגע. אני לא ציניקן. אני אוהב לצחוק. ושיש משהו שראוי לעשות ממנו דחקה, במקום שאיזה כיסא קטר יעוף, אני עושה, מעדיף לעשות מזה דחקה. זה אמרתי. אנחנו מסכימים שזה שווה, נכון?
2: שווה.
1: עכשיו, בוא,
2: לא,
1: יש על מה להסתלבט.
2: לא, אבל כשבאר שבע הפסידה ביום רביעי, באת ועשית לא. לנו את מי אמר,
1: לא,
2: מה לא,
1: לא
2: מי אמר, והכדורגל הישראלי.
1: הנה, אתה רואה מה אתה עושה עכשיו? לא. עכשיו אתה גונב דעת. למה אתה גונב דעת?
2: תסביר.
1: קודם כל, כי אם אני אומר את זה, אתה עלול להתעצבן וזה כבר טוב.
2: אוקיי.
1: אוקיי.
2: זה נקרא גניבה דעת.
1: אבל רגע, אתה רואה, ביקשתי תובנה. מיכאל שלנו פה, תראה הוא יושב יפה.
2: אמרתי יום חמישי הגדול, זה התובנה.
1: בסדר, אני עוד מעט אגיב לזה, יש לי קרונולוג. מיכאל, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים ולא בטוח שרצינו לדעת, בבקשה.
3: לא יודעים, ריאל מדריד בדרך להחתמה משמעותית מאוד. יאן דיומנדה, מרד מלייפציג. עסקה של 120 מיליון יורו, ככל הנראה תצא לפועל כבר בימים הקרובים.
2: לא יכולים להביא את אוליסה.
4: הוא לא סגר אבל לפריס.
2: שכח מאוליסה.
1: הוא רצה, היה איזה דיבור, לא מיכאל?
2: ביירן מינכן.
1: מה היה הדיבור שם?
3: כל הקיץ, כל הקיץ, ריאל מדריד חלמה וחשקה במייקל אוליסה. בסוף סיימה עם יאן דיומנדה. מה לעשות שהפערים הם מאוד מאוד גדולים?
1: לפחות יש לך רוז.
3: נכון, כן, אבל עוד פעם, חלמו על אוליסה, סיימו עם דיומנדה.
4: אגב, חלומות, אפרופו, בסוף פלורנטינו פרס מגשים את החלומות, הן לא העונה הזאת. עוד עונה, עוד שתיים.
1: ניקו, תסתכל קדימה שנראה אותך, אתה יודע, גם צופים בנו, מה אתה מפנה גב? תסתכל קדימה, למצלמה קדימה, שכולם יראו אותך.
2: מיכאל, אבל בוא ניתן לצופים להבין שדיומנדה זה חתיכת שחקן לא קוטל קנים.
3: יהלום, יהלום, כן. יהלום, יהלום שצריך עדיין לטפח אותו, אבל הפוטנציאל בהחלט, בהחלט קיים. תשמע, עצם זה שמדובר פה על ילד בן 19, שמגיע לריאל מדריד, בעסקה של 120 מיליון יורו, זה סכומים מטורפים שריאל שופכת, זה חלק מכל ריפרש שהמועדון הזה עושה בשנה הזאת.
2: אתה יודע מה הכי אהבתי? אתה יודע איזה החתמה הכי אהבתי? תתפלא לשמוע. קוקוריה.
5: אגב, מאוד אהבתי את מה שהוא אמר על השיער, ריגש אותי, ממש ריגש אותי. לכל מאזיננו שלא יודעים, הוא מעריך שיער כי יש לו ילד על הספקטרום, וככה ילד מזהה אותו משחק. קרה לי את הלב, בחיי.
2: מדהים, מדהים. לא רק השחקן שבו, האישיות שבו.
5: מקסים.
2: ומי שראה אותו במדעי נבחרת ספרד...
5: אני מודה שהשיער קצת מעצבן אותי.
4: לא רק אותך.
2: לא, לא, הכל בסדר.
5: זה כאילו עוד מישהו זז
3: איתו. אגב, מי שרוצה באמת לראות איזה קטע דוקומנטרי של איזה 10 דקות ביוטיוב, המשפחה של קוקוריה יחד עם אשתו, והילדים יושבים בסלון ומדברים על כל הדבר הזה, וכמה שהם רוצים לראות את המודעות.
5: וואו, מקסים, אני לא ידעתי.
3: כדאי לראות את זה, באמת מרגש. 10 דקות, נהדרות.
5: פרט קטן וכל כך רגיש ויפה, תשמעו, קרה לי את הלב. אבל חברים, שימו לב, תרשו לי לספר למאזיננו ומאזינותינו וצופינו וצופותינו על מה נקשקש היום את עצמנו לדעת. אז קודם כל אנחנו כאן כדי לנתח ולהתאושש ממשחקי יום חמישי הגדול שגוטי מדבר עליו, זה אחד. דבר שני, גביע טוטו סחף אותנו כמו רומן קיצי סוער, וזה גורם לנו לשאול, מה שנקרא, את הליגה שלנו, האם היא תמיד מתלבשת ככה פתייני בקיץ, או שזה מה שאנחנו הולכים לראות כל העונה? שאלה ראשונה על הליגה שלנו, בחר, אוי אוי אוי, קיבל פלשים מדרבי הפיתורים לפני למעלה משנה, אבל הצליח לחזור מול הפועל חיפה כמעט, כמעט, כמעט עד הסוף. ככה זה שמעלים מהספסל שחקני כדורגל. ככה זה. אין מה לעשות. מה עוד? ברוניניו. ברוניניו מראה ניצוצות, ובעיקר שהוא צריך עוד זמן כדי להראות לנו האם הוא יותר נואל או יותר ליונל. אבל אחד הסיפורים הגדולים, באמת, באמת, הגדולים של אתמול, הוא לא ספק מנתניה, כאשר הבן של שמעון אבוחצירא הגדול הולך בדרכו של אבאלה, קבע שצ'אר הבחורה שלו עוד לפני גיל 16, תקשיבו, האם התפתח לנו פה אירוע? לוזון חזר עם הלוזון בין הרגליים בדרבי הראשון של פתח תקווה, ממש בדקה 90, מה עוד נגיד? לא נותר לטעות מה קורה עם האם יתחילו להגיע מכתבים לזיו אריה, ועם כל סניף הדואר של ירושלים מתיק את מקום מקורב לפתח תקווה, ועוד כל מיני עניינים וענייני ועניינות. מנור סלומון שלנו מרשים במשחקי הכנה. טוב, די, סיימתי. גוטי, אם מה תרצה שנתחיל,
2: יום כך, חמישי.
5: המיקרופון שלך, יום חמישי הגדול, שפו גדול לקבוצות שלנו.
2: אחרי שהפועל באר שבע באמת מגיע...
5: גוטי, אלא עם דגש גדול למכבי תל אביב.
2: לא, דגש על שלושה...
3: עם דגש על הפועל תל אביב.
2: נכון.
3: זו הייתה התוצאה של יום חמישי.
2: קודם כל, בואו נתחיל מזה שהפועל באר שבע הגיע לא מוכנה למשחק מול האיסלנדים. אני אמרתי לך שזה... שווה מהפך, אנחנו נדבר השבוע בעזרת השם, ונראה אם אכן מה שאמרתי לך קורה מור וגידים. אבל, ביום חמישי, זה לא משנה מי אני מתחיל, אני דווקא רוצה להתחיל עם ביתר ירושלים, שאותי הקבוצה הזאת מאוד מאוד מליבה. הקבוצה הזאת עוסקת כדורגל דינמי, כדורגל, נכון שזה לא לכל אורך 90 הדקות, אבל אי אפשר בשלב הזה לשחק בקצבים שרוצה אלמו כהן לכל אורך 90 הדקות, הוא בכל זאת מגיע... וחוזרת מלרנקה עם 3 הנקודות, שזה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הביטחון העצמי לגומלין. מכבי תל אביב, 5-0, מאוד מאוד מפתיע, נגד קבוצה שהייתה לא מכבר מיכאל בליגת האלופות.
3: כן, אבל עבר, עברו הרבה מים
2: בתירספול, זה לא דומה לאותה קבוצה. ומכאן אני הולך להניצחון, משום שהפועל תל אביב, מנצחת את לודו גורץ בחוץ, שזו חתיכת קבוצה, שזו חתיכת קבוצה שהשקיעה עם מאמן שמקבל שם יופי יופי, אני לא יודע אם המשחק הזה שהפועל תל אביב לא פותח את הדלת בפני ברק בחר כמאמן של לודו גורץ בהמשך. ברק יצחקי, סליחה. ברק יצחקי היה מועמד ללודו גורץ, וברק יצחקי, בסופו של דבר, מי שמונה שם זה רייס, והקבוצה שלו נראתה אומללה. הפועל תל אביב לחצה, הפועל תל אביב הייתה דומיננטית, הפועל תל אביב מנצחת 2-0, וזה היה ניצחון, מיכאל, תסכים איתי? באמת, אחד הניצחונות, אחרי כל כך הרבה שנים שהפועל תל אביב לא נמצאת באירופה.
3: ניצחון מרשים מאוד של הפועל תל אביב, אחרי 12 שנה, קיבלו הגרלה לא פשוטה בכלל, לודוגורץ עם תקציבים מאוד מאוד גבוהים, גם ביחס לכדורגל הישראלי, ולבוא עם הפועל תל אביב נטולת לואיזו, שעדיין לא הביאה לו מחליף אפילו לקר הדשא, ואתה רואה איך הם שיחקו, הגיעו למצבים, שיחקו טוב, שפו גם לקהל האדום שעשה שם אווירה נהדרת,
5: כן, נהדרת,
3: ביציעים בהונגריה, נתן להם באמת אווירה ביתית, והם לקחו פה מקדמה יפה מאוד, זה עדיין לא מבטיח להם את הכרטיס לשלב הבא, אבל לבוא לבולגריה עם 2-0, תוצאה מרשימה מאוד. אני לא חשבתי שככה זה יהיה, אבל אתה רואה שהפועל תל אביב, במיוחד עם טוריאל, איזה שחקן הבחור
5: כן,
3: הזה.
5: כן, משהו, איזה התקדמות.
3: כמה נזק הוא גורם ליריבות, תקשיב, איזה שחקן.
2: אז בוא אני אעשה לך רגע סדר, מיכאל. מבחינה מקצועית, העזיבה של לואיזו עושה טוב לטוריאל. משום שבשנה שעברה, טוריאל יודע רק דבר אחד, לשחק כנף ימין ולהיכנס עם רגל שמאל. הוא נהיה יותר עוצמתי, אני קולט על מסת השריר שלו, וזה שלואיזו לא נמצא, זאת אומרת שהוא יודע שהוא בכנף ימין, הפועל תל אביב אם היא רוצה לחזק את עצמה, היא צריכה להביא 10 במרכז, לא להביא שחקן על המשבצת של לואיזו.
5: מכבי תל אביב? ספרו לי רגע, הם הרשימו אותי, אני גם אוהב את המאמן שלהם, משהו שם, נראה לי הולך להתחבר חזק מאוד עם המאמן הזה.
2: כן, אבל הסתלבט על זה שאמרנו, באתי ואמרתי לך שמילר, טוב עשו במכבי תל אביב, נכון לקח להם קצת זמן, אמרת למה לקח להם זמן, ולמה הם לא עשו את זה.
5: לא לטפול עליי דברים, אני שאלתי למה, אם הוא כזה טוב, והוא מהעונה הקודמת, למה לקח זמן? זה מה שאלתי. אני לא חושב שהוא לא טוב, אני לא אמרתי למה החתימו אותו.
2: אתה יודע כמה מאמנים גדולים הגיעו, ולקח זמן עד שהחתימו אותם? זה ככה, זה מה לא...
5: הוא היה פה,
3: אבל גם אם הוא היה אופציה בי...
5: אגב, גם אני לא אמרתי שזה דבר רע ופסול, רק אני אמרתי, חבר'ה, יאללה, מה קורה, איך הולך?
3: גם תפקידנו למתוח בקורות על זה, לא? גם אם מכבי תל אביב חיפשה בחוץ, מאמנים אחרים, והיו דיונים ומסעו מתן, בסוף זה נפל.
5: כל בסדר.
3: להמשיך עם קני מילר, זה בסדר, הוא לא בא מהדמקה.
2: בסדר גמור, ואתה יודע מה שאני מתלהב ממכבי תל אביב? עזוב, זו הקבוצה היחידה מבין ארבעת הקבוצות שיש לה את הכרטיס לשלב הבא, אבל מה שאני מתלהב במכבי תל אביב, אני לא רואה איזשהו שחקן שהגיע עכשיו הקיץ הזה, ועושה את השדרוג בקבוצה, ועושה את השינוי בקבוצה. זה אותם שחקנים, וקני מילר יודע להוציא מהם דרך התבנית הקבוצתית.
3: אני חושב שבסוף העונה אנחנו נדבר על, אולי, לא יודע אם השחקן שלהם, אבל מי שעשה קפיצת מדרגה, זה סייד אבו פרחי.
2: נכון.
3: אתה רואה שמתפתח פה, אתה
2: רואה
3: שמתפתח פה
2: חלוץ. ובהמשך אנחנו נדבר על אותו חלוץ סלובני, שאמור להגיע למכבי תל אביב בשם סוקלר, ואני, אנחנו נדבר על זה, וזה מאוד מאוד מעניין, משום שסוקלר יודע לשחק רק תפקיד אחד, עמדת החלוץ. עכשיו, אם אתה מתכוון להזיד את אבו פרחי לאזור האגפים, אתה לוקח ממנו ואתה מוציא ממנו את העוקץ, כי הוא נמצא במקום הכי טוב שיכול להיות. תקשיב טוב.
4: גוטי, גוטי. רגע, לגבי סוקלר.
2: תגיד, אתה רואה את מיסטר אלי בן דוד? כאילו, מה? זה מה שאני רואה. זה...
4: זה מה זאת נוטה.
2: תקשיב.
3: רגע, למי זה מופנה? למי זה מופנה?
2: רק לחיפה, נו מה?
5: רק לחיפה.
2: רק לחיפה, ברור.
5: לא,
2: חוצה
5: חלילה לירושלים.
2: אה,
5: אוקיי.
2: בואי, איתך, בואי, יש כבוד. בואי, התעסקת איתנו, דרמלה. תקשיב, תראו,
5: ירושלים, תיזהר. מירושלים בבקשה, כן.
4: אני חייב לדבר לגבי...
5: כן, קופלה, קופמן.
4: סוקלר, החלוץ הסלובני, סוף סוף הוא מגיע לתל אביב לקראת החתימה שם במכבי, עכשיו עשו לו שלטים, אוהבים אותך, אסתר. אתה חושב שהאסתר הבן היחידי שהוא בתל אביב זהו? אתה יודע כמה שמאלנים מבסטרים קוראים לבנים שלהם בשמות של שיננית כמו רכיבה?
5: די, די, עוד פעם השמאלנים מבסטרים.
4: חושבים, אוהבים אותך, אסתר. לאיזה אסתר אתם מתכוונים?
2: אז כן, חברים וחברות.
5: למה אתה מתעצבן על פרש, קופלה? למה?
4: ככה אני מניע.
2: כן, חברים וחברות, זה השם הפרטי של סוקלר. אסתר סוקלר.
5: אסתר, מה שמע מותק, אסתר? אסתר מותק, מה שמע מותק? תקשיבו רגע.
4: היה פעם בירושלים מזנון אסתר. איזה סנדוויץ'ים, וואי וואי.
5: מיקו, תירגע עם סנדוויץ'ים, הלו, אנחנו תוכנית רצינית, אני מבקש ממך. אז ככה, אמרנו הפועל תל אביב, מיכאל התרשם, אני אמרתי כל הכבוד מכבי, גוטי נתן לי על הראש, כי אמרתי מתי, כי כנראה זרקתי איזה בדיחה.
3: לא, אבל הם פגשו יריבה חלשה,
5: נכון.
3: אבל
5: הם נראים טוב, לא יודע, משהו שם, אינטואיטיבית, אני כולכם יודעים שלא כזה מבין גדול.
3: שלב הבא, הם אמורים לפגוש או את צסקה סופיה, סגנית אלופת בולגריה.
5: זה כבר אירוע אחר.
3: או קרבח. או קרבח.
5: זה אירוע אחר.
3: 0-0 היה המשחק הראשון באזרבייג'אן. אז צסקה סופיה לוקחת הזדמנות לא רעה בשביל לקחת את הכרטיס, ופה כבר אתה עולה משוכה רצינית מאוד. זה לא שאני אפתר.
5: מיכל, תמציא איזה שם שניים שמשחקים בסופיה, תמציא איזה משהו שישמעים
3: אנחנו רוצים. יש את האחיין של ולרי בוז'ינוב, ההגנה. אתם זוכרים ולרי בוז'ינוב? בגיל צעיר הגיע לפיורנטינה. לא, מה, ולרי בוז'ינוב, איזה ילד מוכשר הוא היה. ויש לך את... מי
5: עוד? תמציא משהו כיף. משהו פיקנטי.
3: מה, ב...
5: אתה רוצה שם פיקנטי? מרכז מגרש להם, נו, של סופיה.
4: על הגבול הבלקני שם, תביא לנו איזה שם, איזה שם של בורקס.
5: תקשיב.
3: עוד איזה שם בולגרי ככה שואל לי לראש. טוב, ברבטוב כולם מכירים, אבל...
4: חריסטוס משהו, איזה
2: חריסטוס. יש יותר בולגרי, יש יותר בולגרי מטופוזקוב.
5: אופה.
3: אלין טופוזקוב, אתה הבאת אותו בינואר, נכון?
2: יפה מאוד, כן, אלין טופוזקוב, יש יותר בולגרי מזה. אבל בוא, מכבי תל אביב, בוא נעשה סדר. המשחק הקבוצתי שלה מאוד מאוד מפתיע אותי בשלב הזה של העונה. אומרים, רוי רביבו שרוצה לצאת לאירופה, אני לא רואה ממנו.
5: נראים טוב, נראים טוב.
2: נראים מצוין. נראים בעניין. משחקים כדורגל מהאגפים.
5: אבל בינתיים, גוטי, בינתיים, הרי מה, הם הפסידו איזה משחק שתיים, אתה הראשון שתיכנס בהם.
2: לא נכנס כרגע בכלום. אני היום בא הכי אופטימי. אחרי יום חמישי, אני בא אופטימי.
5: אוקיי, אני רוצה לשמוע אותך. אז אנחנו נצא לפרסומות, אתה תיקח אוויר. אוקיי. אני צריך שאתה תדלק פה, בוא, תחילת שבוע, אופטימיות, איך אומרים? אופטימיות. אני רוצה שאנחנו נדבר על מכבי חיפה, אני רוצה לשמוע ממך מה יש לך להגיד על האירוע שקורה שם. אז תיקח תהי חם, אני הולך להתפלש איתך בבוץ. חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
11: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
14: מבצע קיץ בלעדי בסניף.

0: התוכנית, סלקום.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. איתי מיכאל וינסנט, מיכאל שמין ג'מאואל וגוטי, גוטי ל... המיקרופון ילך לגוטי שיעביר אותו הלאה. דברו איתי על מכבי חיפה, טוב תקשיבו, זה התחיל, מבהיל.
10: רק לפני, נעדכן שמכבי מוציאה הודעה רשמית על החתמתו של אסתר סוקלר לשנתיים.
11: אסתר, מה נשמע מותק?
10: הוא חותם לשנתיים במועדון עם אופציה לשנתיים נוספות, הפקיע 15 שערים בעונה האחרונה בליגה הסרבית.
12: 16, כמו שאני מבין.
10: 16, אוקיי.
13: לא, אחד לפה, אחד לשער. לא, לא.
10: וילבש את החולצה מספר 9.
12: נכון.
10: בעונה הקרובה.
12: חולצה מספר 9, 9 קלאסי, נכנסתי טיפה לראות אותו מבחינת ביצועים, אנחנו מדברים פה על חלוץ קלאסי, חלוץ רחבה, יודע שחק עם הגב לשער, טכניקה טובה.

0: את מכבי תל אביב. אוקיי, נכון, צריך סגל, הכל טוב ויפה. אבו פרחי בעמדת, אלא אם כן, כן, אם מילר הולך להפתיע אותנו, הוא הולך לשחק עם שני חלוצים.
1: אוקיי, מעניין, מעניין. אפשר לחזור לחיפה רגע?
0: כן, בכיף.
2: חוץ.
1: טוב, מה קורה שם? אני, שראיתי את התלטה, נכון, היה שם תלטה.
0: כן,
1: תלטה אובס. מה שנקרא תלטה, אמרתי, וואי, מה עכשיו? זה לא שני מחזורים לסוף העונה הזאת, לא התחלנו את העונה, רק שלא יהיה חמישייה, ויהיה פה קלוז'ר. את האמת נלחצתי, גם נלחצתי בשביל רובן, כי רובן ככה ישב פה ואמר שמחיפה ומסקרן אותו, ודווקא עושה רושם של
2: ילד טוב. רצים לאליפות, אמר רובן.
1: לא, כן, שיש שלד לאליפות.
3: כן?
1: לא, הוא אמר שיש שלד, לא, לא אמר שרצים לאליפות.
0: לא, אמר שיש שלד,
1: הוא אמר שיש שלד
0: ששווה התמודדות על האליפות.
1: ששווה להתמודדות, והם עושה רושם שהם לגמרי בתוך הלופ. לעומתו, טלקה שלנו פה אומר שאין שלד של שחקנים ישראלים, ששווה את זה. מיכאל, גוטי, מה אומרים?
3: גוטי, תתחיל.
0: תשמע.
1: כמובן שאי אפשר ללמוד והכל מה
0: לא,
1: שנקרא.
0: לא, אני מסרב להיכנס לפאניקה מבחינה,
1: לא, לא
0: לפאניקה
1: פאניקה,
0: בירוק.
1: איך התרשמת ממשחק?
0: אני מסתכל על ה-11 שפתחו את המשחק הזה, אז גלאזר חייב להוריד חלודה וזה ברור לי. אז אולי עם השאר שהוא הבקיע לא מפתיע אותי, יש לו ביטה טובה, אני חושב שהשחקן הזה שווה טיפ טיפה יותר הערכה. סדריק דון עדיין לא מביא את עצמו לידי ביטוי, משום שנותנים לו לשחק בכנף ימין והוא הכל חוץ מכנף ימין. אבל השחקן שאני רוצה לדבר עליו זה ירין לוי, וירין לוי כשאני ראיתי אותו אתמול משחק, אני הרגשתי שהחולצה הירוקה כבדה לו.
1: אוקיי, וואו, עד כדי כך, למה זה?
0: תראה, בוא אני אסביר לך משהו. יש הבדל שאתה בורג בתוך המכונה שנקראת ביתר ירושלים. מה זאת אומרת? יש ירדן שואה, ויש עומר אצילי, ויש יונה, ויש אינו, ובתוך כל אלה, אתה בתוך המכונה המשומנת הזאת, אתה בא...
1: אבל גם בחיפה, אתה יודע, אין שם, אין, זה לא נוער.
0: בחיפה הלכו ואמרו משפט כזה, אנחנו נבנה את כל מרכז השדה, דרך ירין לוי. זה משפט שמחייב אותו, זה משפט שיוצר
1: מה, אתה אומר שהלחיץ
0: ציפיות,
1: אותו
0: היום? כן, ירין לוי נראה אתמול לחוץ, ירין לוי משחק יותר מדי לאחור ויותר מדי רוחב, יעני שחק על בטוח, שחררו את הילד הזה, תנו לו שחק כדורגל, וברק בחר רק תסביר לי דבר אחד, מי השש שלך, ירין לוי או אזולאי? לא הבנתי
2: לא
0: אתמול.
2: אני גם לא יודע, גם לא יודע.
1: כן, ברק בחר איתן זו לך ברק.
2: הוא שאל אותי, אני לא יודע. לא יודע, בוא תעזור לי, אני לא יודע.
0: בסדר, אבל אתה זה שאתמול יצאת לדרך, נכון, לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל אני לא יכול לזהות שש אמיתי, עד שאל לי מוחמד...
2: למה אתה אומר
0: לא
2: להיכנס, אבל למה אתה...
0: ברק.
2: אתה יודע מה, אנחנו בשיא הפאניקה, מה אתה לא רואה, תכף אני מזיע.
0: עד שאל לי מוחמד, עד שלא הכנסת את טלי מוחמד.
2: ברח לי מהקוצים בי.
0: זהו, עד שלא הכנסת את טלי מוחמד.
1: אבל זה הזמן לעשות עניינים, לא גוטי, זה הזמן לנסות קצת.
0: הכל טוב, הכל טוב, לכן אני לא נכנס לפאניקה, אבל עד שברק לא הכניס את טלי מוחמד.
1: איך זה נראה לך, אבל נקודת אור, מיכאל, איך לך נראה הסיפור הזה? תן לי נקודת אור עליך. ברוניניו, איך מרגיש לכם עוד פעם? שוב, אי אפשר לשפוט, אבל אנחנו יש לנו מיקרופון, ויום ראשון היום, ואנחנו לא יכולים לדבר, אז איך זה מרגיש?
0: שחקן.
1: יותר נואל או יותר ליונל?
3: לא, לא עוד פעם.
0: איזה ליונל, איזה ליונל. איך אתה יכול בכלל לדבר באותה נשימה?
1: תן שנייה להדליק אותך.
3: זה עוד מוקדם, זה עוד מוקדם. אני רק חושב שעוד פעם, מבחינת מכבי חיפה...
0: ליונל סקלוני התכוונת.
3: הלו, גם סקלוני היה שחקן.
1: גם סקלוני היה שחקן.
0: דודו אמר לי שהוא היה שחקן עייף, שחקן אפור, ויוסי בניון עוד יותר אמר לי שהוא היה שחקן אפור.
2: אפור, אפור.
0: לא, ברונינו שחקן, מיכאל.
3: לא, שחקן, כן, אבל עוד פעם, אני אומר, לגבי מכבי חיפה אתמול, עצם זה שבסך הכל אתה יכול לזהות 3-4 שחקנים שפתחו אתמול, שאמורים לפתוח בהרכב במשחק הליגה הראשון נגד הפועל רמת גן.
1: מה אתה מזהה מזה? עוד
3: כחודש? לא, אז אי אפשר להשיג פה מסקנות. אם הם היו אתמול עולים עם ה-11 החזקים ביותר, ואתה אומר לך, בוא נה, ככה הם נראים, הייתי תופס את הראש, נכנס לבונקר, אלוהים ישמור, זה מה שבנינו, אוי ואבוי. אבל בגלל שיש הרבה מאוד שחקנים שבכלל לא בתוכניות, לא יודע, גונים נאור כזה, וכל מיני שחקנים שלא אמורים להיות במכבי חיפה ואתמול פתחו, אז אתה מצליח איכשהו, אתה יודע, להבין אותם קצת שהם עדיין לא מוכנים מבחינת הסגל עצמו, אבל אנחנו צריכים לתת להם זמן ולראות...
2: אני אגיד לך, מכבי חיפה, אמנם הם לא באירופה, אבל היא מאוד מזכירה לי את היבשת הזו. עד שהיא מתעוררת, זה כבר מאוחר מדי. אתם מבינים? אמנם היו רק ארבע שחקני הגנת טבעים אתמול.

0: בצגל, בשלושה מתוכם הכי טבעי, אתה יודע מה זה? זה לא להשתמש בהם בכלל, אתה מבין? מה הם בלבלים את המוח שם בחייך? אומר לי נקודת תור, איזה נקודת תור?
1: למה לא? מה,
0: נקודה, איזה נקודת תור בחייך?
1: אתה מגזים, אי אפשר ככה.
0: זה היה המציד של מיקו שהוא הדליק שם.
2: היה נקוד, בכל המשחק הזה, בכל המשחק הזה הייתה נקודת, בכל המשחק הזה הייתה נקודת תור אחת.
1: מה, גול?
2: לא.
1: מה?
2: קייטה, השחקן של הפועל חיפה.
1: אוקיי, ספר לי קצת עליו.
2: תקשיב.
1: ספר למאזיננו.
0: הביאו אותו מהאמירויות.
2: כן, כן, מהאמירויות. תקשיב, מדובר פה בבחור בן 21, אם אני לא טועה.
0: חזק.
2: קשר אמצע, שש, אמיתי, טכני, משתחרר מלחץ, מכסה שטחים, תיקולים, יוצא עם הכדור, בינגו גדול מאוד של הפועל חיפה.
3: ומי עוד היה טוב אתמול בפועל חיפה? בנדי, בעמדת המגן השמאלי.
2: מצוין.
3: בונה, תותח.
2: מצוין.
3: תותח. זה חיזוק.
2: נכון.
3: זה שחקן זר שמשדרג את הקבוצה.
2: אתה רואה, זה מהלך לא להיות או בחוכם. זאת אומרת, ראית שחקן כמו מנדי בבית ירושלים, בסדר, יש להם את ירדן כהן מהשיקולים שלהם, החליטו לוותר עליו, קלטת.
3: שיקולים
2: מקצועיים. שיקולים מקצועיים, התכוונתי שיקולים מקצועיים, ובסופו של דבר, אתה בא, יש שחקן, לא צריך לעשות אקלימיזיישן, יופי של מהלך, צריך מגן שמאלי. בכלל, הפועל חיפה, הקיץ הזה, להבדיל מהקיץ הקודם, נראית מוכנה.
1: אז רגע, אז איזה מחזור מפטרים את המאמן שם?
2: לא, לא, לא, לא, אני לא...
1: מה, שבע, עשר, חמש?
2: אני חושב שחיים סילבס בנה קבוצת כדורגל טובה.
1: אז אני אומר, מחזור עשירי, ייתנו לו להחזיק יפה, מחזור עשירי בפועל חיפה, תחילת עונה, זה כמו ארבע עונות ממקום אחר.
3: למה אתה לא אומר את זה על ברק בחר? למה אתה לא אומר את זה על ברק בחר?
1: כי לברק בחר יש שש צלחת. תתקדם.
3: בסדר, נו, אבל אתה רואה
1: לך שלוש... לא בסדר, נו, לברק בחר יש שש צלחת, וצריך להתקדם, מה לעשות?
3: אבל אתה רואה לך שנים שלא נראות של ברק בחר.
1: למה אתה חושב אני מדבר פה בכבוד לגוטי? כי הוא אימן נבחרת, חביבי, לקח אליפויות.
2: לא קשור, זה לא קשור. ברק בחר...
1: עשה פה אליפות היסטורית.
2: ברק בחר, עזוב רגע, ברק בחר יש לו שש צלחות, שש... צלחת אחת, שש צלחות. וגביה עם קירת שמונה.
1: נכון.
2: אתה יודע איזה תואר זה?
1: יש לך פלוס גביע. פלוס גביע. זה כאילו משקל והוא יהיה, הוא במלכם.
3: כן, אבל גוטי, אם פתיחת העונה של מכבי חיפה לא תהיה טובה, את ינקלה ואת כל
2: הבור,
3: זה יעניין שיש אליפויות?
2: לא.
3: מה זה רלוונטי?
2: לא מעניין, לא רלוונטי.
1: כן צריך לעניין. חברים, אני רוצה להגיד על זה משהו.
2: נו.
1: כן צריך לעניין, הבן אדם לקח שלוש.
3: זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
1: תעצור שנייה.
2: תגיד, אתמול בדקה, בסביבות דקה 40, דקה, שמעת את האודם של מכבי חיפה? מה זה התחילו השירים ועם הקבוצה הזאת תשמע בוא מכבי חיפה
1: האוהדים של מכבי חיפה זה קנדידט למה?
2: אני אסביר לך
1: למה? איזה שירים היו להם?
2: אז בוא אני אסביר לך מצוינת השאלה שאלת אותי בוא אני אסביר לך אם מכבי חיפה חושבת שהיא חוזרת לימים שהקבוצה הגדולה של ברק בחר, כשטיפ טיפה לא תפקדה, וסמי אופר געש ורעש והדליק את הקבוצה, זה לא יהיה. הפעם זה צריך להיות הפוך. זה יהיה שהקבוצה תשחק כדורגל על קר הדשא, והיא זו שתדליק את הקהל, בדיוק כמו שהיא עשתה מדקה 60 אתמול. ככה אני חושב.
1: גוטי, רגע, בוא קודם לנשום. חברים, מועדון הכדורגל מכבי חיפה מחזיק במאמן, הכי מאותר בכדורגל הישראלי.
2: נו, מה הקשר?
1: שנייה, אבל תנו לי רגע, תנו לי שנייה. עשו פה קיץ, לא ישנו על אף, עשו פה קיץ, הביאו שחקנים, פתחו את הארנק, אז קודם כל הקהל צריך להגיד, בונה, יש לנו פה מועדון.
2: לא מעניין את הקהל.
1: רגע, יש לנו פה... 2-0
2: להפועל חיפה.
1: אני יודע שזה לא מעניין את הקהל.
2: לא מעניין את הקהל.
1: וזאת הבעיה של הקהל.
2: לא,
1: וזה צריך לעניין את הקהל.
2: ולא.
1: כי אם הם יתחילו עוד פעם עם שלטים נגד הבעלים, כי לא הולך על המגרש, אז זה בעיה.
2: אז אתה עושה עוול.
1: אז הם אוכלו אותה.
2: אתה עושה עוול לבעלים, ואתה עושה עוול למאמן.
1: ממש.
2: משום שגם הבעלים וגם המאמן צריכים להבין.
1: יש תעודת ביטוח להצלחה?
2: תקשיב רגע, תקשיב רגע.
1: לא,
2: אין שום תעודת ביטוח לכלום.
1: לא. הצליחו, אז השלטים נגד ינקלה עוד פעם.
3: אין תעודת ביטוח לאף אחד. זה שעשית שש אליפויות, זה לא נותן לך את המקום.
1: לא, לא, אני אגיד לך מה זה נותן.
3: אם מכבי חיפה פותחת את העונה בצורה מקרטעת.
1: מיכאל, אני אגיד לך מה זה נותן. תשמע, אם זה יהיה כישלון קולוסלי, אז אני מתאר לעצמי שברק בחר לא יחזיק במשרד שלו.
2: לא יהיה כישלון.
1: עכשיו, זה כן נותן נקודת פתיחה, כי מה לעשות, זה שבאת, ואתה יקיר המועדון, ולקחת שלוש אליפויות, ולקחת אליפות וליגת אלופות, ועשית משהו גדול במועדון הזה, והנחלת שושלת, אז זה נותן לך נקודת פתיחה מאוד, אני חושב שצריך לכבד את הנקודת הפתיחה הזאת. גם, גם מייקל ג'ורדן שיחק 14 שנה בשיקגו, לקח 6 אליפויות. לא העיפו אותו בכל שאר אליפויות, וגם מאמנים אחרים כמו פפ גוורדיולה לא לקח כל הזמן אליפויות. אפילו אלכס פרגוסון לא לקח אליפויות כל הזמן, בסדר?
2: תשמע.
1: אז בואו רגע ננשום. וזה בסדר.
2: תשמע, תשמע, מה שאתה עושה עכשיו, הקהל יושב, הקהל יושב, מקשיב לך, ואומר, תקשיב טוב, הוא לוקח רק את הדוגמאות שהוא רוצה.
1: אני בטוח שחלק גדול מהם מסכים איתי.
2: חלק גדול מהם, וחלק, ורובם לא מסכימים איתך.
1: לא, חלק גדול מהם זה רובם מסכימים איתי.
2: תקשיב, רגע, תקשיב, רובם לא מסכימים איתך.
1: אוי ואבוי למכבי חיפה,
2: אתה מכיר את, אתה מכיר את שווי אלונסו?
3: אבל זה לא קשור לבעלים, זה לא קשור
2: לבעלים. אתה מכיר את שווי אלונסו?
1: זה קשור לבעלים, כי גוטי מדבר על קהל, ואנחנו זוכרים את השלטים נגד
2: הבעלים. די, אבל אתה לא...
3: הקהל של מכבי חיפה כל שנה רוצה אליפות.
2: נכון,
1: הוא יכול למצוא.
3: זה כישלון.
1: יש מכבי תל אביב, ויש בית ירושלים, ויש הפועל באר שבע. הוא רוצה אליפות. אוי, באמת, נכנע לי הלב.
3: אם עכשיו ברק בחר יביא את מכבי חיפה עד מחזור 35-36, פער של נקודה 2, מקום ראשון, ולא סכום אליפות, הכל בסדר.
2: הכל בסדר. הקהל יהיה איתם, נכון.
1: אבל אני מגיב על משהו אחר, מיכאל.
3: בפער של 7-8 נקודות,
1: אחרי 5-7 אגיב על זה שגוטי אמר שקודם כל השנה, עכשיו, הקבוצה צריכה לשחק אותה, ורק אז הקהל יצטרף.
2: נכון, זה בדיוק מה שמיכאל אומר, ואני מסכים איתו.
1: הקהל צריך לעודד את הקבוצה.
2: בוא אני אגיד לך משהו.
3: עוד משפט אחרון. ראינו מה קרה למכבי חיפה, שהיה את הנתק הזה, בין כל היציע הצפוני שמעודד, לבין ההנהלה ומחלוקות וזה.
2: נכון.
3: הגעת לסמי עופר, בית קברות, בית קברות, מכבי חיפה בלי הקהל
1: שלה. ועדיין
3: קרוב בעונת ליגת האלופות של מכבי חיפה. הם יכולים להרים את הקבוצה לאולימפוס.
1: מיכאל, ושים נקודה, נו, שמענו. מה אתה מציע? שהקהל ינהל את
3: לא, אבל הקהל יש סיי מאוד משמעותי.
1: סבבה, יש סיי, שומעים אותו. רצו זה, הביאו רכש. מעכשיו,
2: כל בסדר, אתה ראית את הקהל אבל של מכבי חיפה בתחילת המשחק? אתה ראית, קודם כל, כמות הקהל שהגיע, גביע, טוטו, אתה... בוא תן... תן לקהל של מכבי חיפה איזושהי מילה טובה.
1: אני לא נותן להם מילה טובה.
2: אז תן לה... הקהל הזה הגיע אתמול...
1: הקהל הזה הגיע גם עונה קודמת.
2: רגע, הקהל הזה 23 אלף מינויים, כמו שאני קולט. הקהל הזה כל הזמן מגיע, כל הזמן תומך.
1: מה אתה אומר בזה?
2: רגע, הקהל הזה יודע מאוד להעריך את מה שעשו במכבי חיפה הקיץ. הקהל הזה...
1: אני לא אהבתי את השלטים נגד ינקה לשחר, גם אם יהיו 70 אלף מינויים. את ינקה? במקום, האיש הזה תרם תרומה מכרעת למועדון הזה, עזוב את הספורט הישראלי, תרומה מכרעת, השלטים האלה לא במקומם.
3: אני בדעה שלך, אלי.
2: מסכים איתך, מסכים איתך, אבל מה הקשר? למה אתה לוקח את זה לשם?
1: אני אגיד לך למה אני לוקח את זה לשם. אני אגיד לך למה אני לוקח. כי נאמר פה, בתוכנית היום, נאמר פה שעכשיו הקהל לא צריך זה, קודם כל שהקבוצה תשחק, כי אם לא, אז חלילה לאללה. אני חושב שזה
2: לא נכון. לא אמרתי ככה. בוא נה, תקשיב טוב. לא נכון. לא הבנת נכון. יש שתי אפשרויות מבחינת קהל. אני בא ואני אומר לך, כאחד שאימן בהפועל תל אביב, והקבוצה הייתה טובה, והיא הייתה בפיגור של 3-0, ודקה 80, בלומפילד נדלק, הקהל של הפועל תל אביב הדליק את הקבוצה והחזיר אותה ל-3-3. לא יהיה במכבי חיפה כרגע.
1: למה לא יהיה?
2: הפוך!
1: למה לא יהיה?
2: כי מכבי חיפה קהל צבע, כי במכבי חיפה אתמול שנכנסו לפיגור של 2-0, לא!
1: אז הבנתי אותך טוב.
2: תקשיב רגע.
1: נשבע לך שהבנתי טוב, אני חושב שחייב להיות.
2: אתמול בפיגור של 3-0, מכבי חיפה, אם הם חושבים שהקהל עכשיו יתחיל להלהיב ולשלב, הם טועים. זאת דעתי.
1: מה הקהל חושבים? מה הקהל חושבים?
0: 3-0 התרוקן את
1: הסטדיון. מה הקהל חושב? אם הקהל לא מאמין ב-3-0, אז חבל מאוד, כי אני זוכר את הגמר בטורקיה, אתם זוכרים באיסטנבול עם ליברפול.
2: איפה נוח לך? אתה מביא לנו דוגמאות.
1: למה זה נוח? אבל גוטי, המועדון פתח סאונה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. דיברת על ברק בחר. אתה מכיר את שווי אלונסו?
1: כן.
2: אתה יודע שהוא עשה...
1: אכל אצלי צ'ון.
2: יופי, אתה יודע שהוא עשה אליפות היסטורית בלברקוזן?
1: נו.
2: אתה יודע שהוא היה כוכב בלתי מעורר, אספר לך וינסנט עליו יותר ממני, בריאל מדריד?
1: נו, אני יודע, נו.
2: אתה יודע שעד שהוא קיבל את ריאל מדריד, יצא לו הנשמה? כמה חודשים אחרי זה הוא פותר?
1: אבל מה אתה בא להגיד בזה? אוקיי, אני יודע כמה...
2: 5 חודשים!
1: יאללה, נו, אז...
2: אין גרנטי.
1: אם ברק בחר, אני מסכים איתך על דבר אחד, גוטי.
2: אין גרנטי, אחי.
1: אבל גוטי, אני לא אמרתי שיש גרנטי, אנחנו לא מדברים על זה.
3: אמרת שהשש אליפויות אמורות לתות לו איזה...
1: לא, אמרתי שהשש אליפויות... רגע.
3: להקנות לו ביטחון.
1: כל הדיבור התחיל. כל הדיבור התחיל שדיברנו על סילבס. אז אמרתי, מקומו של סילבס מול הפועל חיפה, הוא לא כמו ברק בחר מול מכבי חיפה, וטוב שכך צריך לכבד, צריך לכבד מאמן שהביא שושלת. עכשיו, אני לא אומר שאם, עם כל הכבוד, אם צריך, גם הוא יעזוב, אבל אני חושב שצריך לתת לו יותר קרדיט ממה שיואב קץ ייתן לסילבס, זוהי דעתי.
0: בדיוק.
2: אני אגיד לך, אני התחתעתי.
1: נו.
2: הכיסא של סילבס יותר יציב מהכיסא של בחר.
3: חד משמעית.
2: איך אני מסתר בן דוד?
3: חד משמעית.
1: אוקיי, חבל
3: שכך. אתה יודע איזה לחץ ברק בחר פותח את העונה? מה קרה
2: לך, תגיד לי?
1: אבל לא, לא, לא, הוא דיבר על הכיסא המתנדנת, לא על לחץ.
3: בסדר,
1: לא. לחץ, הוא עמד בלחץ במהלך אחר. אבל יואב קאס אותה איתנו. כי אין
0: ברגים, זה עזוב, זה לא שייך.
1: יואב, שלום לך.
0: יואב. ערב בוקר טוב לכם, אין לי מושג מה השעה, חגגתי עם השחקנים בזום כל הלילה. יש לי ג'טלג והנגאובר ביחד. מדהים ככה, תשא גוטי, מדהים ככה להתחיל עונה בלהביס בדרבי, כן? מחצית שנייה, איך אומרים, פרוטוקול בלבד, זה קבוצה אקסייטינג, בינגו זה עשינו פה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יש לנו סגל מאוד מרשים, כן?
2: מה, אבל איך סוף סוף פתחת כאילו והכנת את הקבוצה כמו שצריך, לא כמו משנה שעברה.
0: אני אגיע, אז יש לנו את סילבס על הקווים שיש ימים שהוא יורגן קלופ, ויש ימים שהוא מגה פלופ, אוקיי? אז נפלנו ביום של היורגן קלופ. אנחנו עם פנים קדימה לחלון של ינואר.
1: כן.
0: זה יעד גונן הזה יביא משחק, כבר הכנתי לו קלטת, החלפתי לו את השם. זה לא יעד גונן, זה דסטיניישן ג'ונסון. אני אתמוכר אותו ל-MLS ב-65 מיליון דולר.
1: טוב, די, די.
0: חביבאללה זה אמייזינג, מגנים טובים. תראה, יכול להיות, יכול להיות.
2: חביבאללה זה אמייזינג, זה חזק.
0: רגע, גוטי. יכול להיות שסוף סוף, בסוף עונה, ניתן לדור מלול לצאת לפנסיה. הצגנו את שלנו.
1: חבר'ה, אני אגיד לכם לאן אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים לפרסומות, אבל לפני הפרסומות אני רוצה לשמוע כפיים לאלי בן דוד שהדליק את גוטי!
0: אופה!
1: הדלקתי את גוטי!
0: וואו, וואו. הכבאית בדרך, גוטי. אל תדאג.
2: אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר.
0: חבש בדרך אליך.
1: אני חולה עליו. חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: פרחים הם חיוכים. ובדבי פרחים חוגגים איתכם את טו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה. מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. טו באב שמח בדבי פרחים. השקדים 2, קריית ביאליק.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר.
15: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: עונת ההטבות של LG נפתחה!
2: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אז ככה, מכבי תל אביב, דיברנו עליהם קצת. בואו נרחיב עד כמה אסתר שלנו הולכת, החלוץ הסלובני, למי שלא יודע, אנחנו מבינים, מיכאל שהוא אכן חתם, סופי, גמור, נעוץ. ספרו לי קצת מה הולכת להיות מידת ההשפעה שלו. בואו נרחיב רגע על הברנש הזה.
2: מה זה מידת ההשפעה? הוא הולך להיות התשע המוביל של מכבי תל אביב בעונה.
1: מתאים, הוא לדעתכם...
2: ראיתי קצת, מקבץ שערים שלו, אבל אי אפשר להסיק מזה שזה...
3: לא, אבל אפשר לראות את הסגנון שלו. כאילו, חזק, גדול, זה חלוץ תשע.
4: לא, לא, מה גדול? 1.81 מטר.
3: נו, 81, לליגה שלו זה לא גדול?
4: לא, תנועה חכמה, בלי כדור, אתה יכול לעשות איתו דאבל פאס, יודע שחק עם הגב לשער, טכני מאוד.
2: לא, הכוונה זה לא פיירו, קוביקה כזה, זה לא...
3: לא, לא, לא,
4: לא.
2: זה יותר כדור על הארץ.
1: כמו מי הוא יותר, חברים, תנו לי איזה רפרנס. את מי הוא מזכיר לכם, עשוי להזכיר לנו?
5: קיארטנסון.
2: לא, גם לא.
5: לא, לא. גם לא.
2: אתה רוצה נתעלה באילנות גבוהים?
1: נו, לך על זה.
5: חואקין פניצ'ילי.
2: לא, גם לא. נו, נו. לא יודע מה, כזה סוג של, אני יודע מה, תן לי איזה תשע כזה... החוליאן?
5: ולחוביץ'.
3: לא, תביא מישהו יושב פה בליגה, פה אצלם.
5: טוב, בוא נגיד כזה דבר. בין 27, עונה קודמת, 29 הופעות בליגה הסרבית, 15 שערים ובישול אחד.
4: יודע מה? יובנוביץ'.
5: יובנוביץ' אבל הגרסה הראשונה.
4: יודע מה? יובנוביץ' הגרסה שהגיעה למכבי תל אביב.
5: לא הדמו של מכבי חיפה.
4: לא, לא, לא. יובנוביץ' שהגיעה למכבי תל אביב.
3: בדיוק.
4: זה הסיבור.
2: יובנוביץ' בגרסה הראשונה היה חלוץ מצוין?
4: מצוין. כן.
3: מה קרה לו?
4: השאלה היא, דרך אגב, הוא חזר לבאזל. השאלה היא, מה עושים עם אבו פרחי? מה עושים עם אבו פרחי? אבו פרחי הוא חלוץ, אבל... אבו פרחי נמצא בתהליך אחד של התקדמות, אבו פרחי...
2: אני מקווה שהסוכן שלו, שחר גרינברג, ימצא לו תחנה בחול.
5: גודי, אתה אומר אבו פרחי, יש גם את מדמון, אל תשכח.
4: מדמון, לא, לא, מדמון זה כרגע לא...
5: הם הקפיאו את ניקולה אסקו, זה לפי מה שהבנתי.
4: לא, לא, מדמון זה עדיין... מדמון צריך להוכיח את עצמו. אבו פרחי זה מוכח. כן, אומר מיכאל, אומר מיכאל, טוב יעשה... ילד בן 19 שיוציא אותו.
2: תוציא אותו החוצה, כמו שענן חלילי יצא בגיל הזה, כמו שמנור סולומון יצא בגיל הזה, צא החוצה. אם יש לך את האופציה, אנחנו יודעים שמכבי תל אביב קשה מאוד לצאת החוצה, כי אתה צריך להביא הצעה באמת משמעותית, אבל אם יש לו את האופציה, ללכת לליגת ביניים, ליגה הולנדית, ליגה בלגית, לבוא ולתת שערים ולהתפתח שמה, הלוואי מבחינתו.
5: מיכל, אבל אל תשכח גם שרגע גוטי שנייה, כמו שהביאו שנה שעברה על הראש, במרכאות אני אומר, של מליקה, היה גם משפטי והיה גם ג'רפי, יכול להיות שהחלוץ לא יהיה כזה טוב, ואבו פרחי יקבל את המפתחות עד סוף העונה גם.
4: בסדר, אני אבל יודע ששמים סכום כזה, מיכאל, כמה שמו עליו?
2: לא, מיליון יורו.
4: מיליון יורו, בסדר, מיליון יורו שמו עליו.
2: לא, לביץ', זה לא ברק אברמוב, זה לא ברק אברמוב,
4: הלו,
2: זה
4: ביץ', מיליון יורו. בסדר, הוא לוקח...
3: לא, לא, בוא.
2: מה, ברק פעם הוצאת מיליון יורו על שחקן בעברה?
3: לא הוצאתי בכלל, אבל בסדר. אולי עוד יקרה, חכה.
4: הוא לוקח 400. תשמע, זה סכומים לא מבוטלים. עכשיו אני אגיד לך משהו שפעם אמר לי איתי שכטר. כשאני 9 ויש לי את השקט, וכל עוד אני בריא, אני יודע שאני משחק, אני יודע לתת את תפוקה. וזה מה שאני מרגיש על אבו פרחי. אבו פרחי, כשאין לו מאחוריו מנגינות, הוא ידע לתת את התפוקה. עכשיו, עם כל הכבוד, אסתר סוקלר מגיע, זה מתחיל. אסתר זה כבר מנגינות. אסתר זה כבר מנגינה. ובואו נראה כמה אבו פרחי חזק מבחינה מנטלית, על מנת לתת לכולם שם במכבי תל אביב להבין,
2: שהוא ראשון.
5: גוטי, אבל כמה, למה לא לשים, נגיד אפילו באר שבע, יש לה זלטנוביץ' והביאה גם את איסט, ויש יהיה שני חלוצים טובים בסגל. אפילו רגע שנייה, אני הולך איתך לבאר שבע של האליפות. היה לה את לוסיו וברדה ובן סער ושלומי ארבינמן.
2: אנחנו מדברים על הזווית של סעד אבו פרחי. מבחינת מכבי תל אביב, זה שיש לה את אבו פרחי כג'וקר מהספסל, אדיר מבחינתה.
5: אבל אם היא בשלב הליגה...
2: אנחנו מדברים על מה שקורה...
3: השאלה איך הוא יהיה ג'וקר מהספסל.
5: אם היא בשלב הליגה באירופה ויכול לשחק גם עם שניהם. הרבה משחקים מהלך העונה.
1: חבר'ה, אנחנו זוכרים טוב מאוד את הבטן שהייתה למכבי תל אביב עונה קודמת עם אירופה והניסות והטיסות, וזה יהיה אותו דבר, כי משחקי בית לא יהיו פה. אז הם יהיו על... נכון. הם יכולו על מטוסים, הם צריכים סגל יותר רחב. אנחנו זוכרים שמתישהו העייפות הזאת הכריעו אותם. אז אני חושב שטובים השניים האחד, ליגה ארוכה, פציעות, אומס, אני לא חושב
3: פירות, שד... הנה, תרומה קרה לניקולה אסקו, ובינואר נכון. לא חיזקו, ונכון,
1: אפרופו, זה פגע. אפרופו מה שקרה, מיקו אומר משהו נורא מדויק, הם הביאו את ניקולה
3: אסקו, וצולבת פתאום.
1: בכל תרועה רמה, ותראו איך זה נגמר, זה בכל ענות חלושה.
3: בדיוק.
1: מיכאל, מה אתה אומר? הוא הקפיאו אותו, נכון? הקפיאו את ה...
3: כן, ניקולה אסקו.
2: רוצים גם עכשיו אולי להקפיא את בליץ', שגם ארבעה חודשים
1: בחוץ. כן, בליץ'.
4: חבר'ה, זה בדלק.
3: אין דברים כאלה.
4: שבר
2: בבא. אבל בוא נגיד גם לפני כן, זה לא שהוא היה השחקן הכי קשיר בעולם.
3: הוא, אבל שבר בכף הרגל זה בדלק.
4: כן.
3: וחמש דקות הוא שיחק, כמה הוא שיחק?
2: כן, בקושי.
4: אני חייב אבל רגע לקחת אותך בעמדת החלוץ. תגיד לי, מי היה החלוץ הראשון של מכבי חיפה בעונה שעברה? סטיוארט, יובנוביץ' או מלמד?
3: בסוף מלמד היה.
5: אל תשכח שגם לאורך העונה היה גם גרינברג.
1: היה גם גרינברג, בדיוק.
5: ניסו הרבה בחלוץ.
1: עד שהגיעו למלמד, והוא התחיל לספק את הסחורה.
4: זה מה שהתכוונתי לפעמים, מצאת מרובה, לא מצאת.
1: אבל היה אותו, גוטי, היה את הבן אדם. אני חושב שהבופן, טוב עושה מכבי, שיש לי שאלה, באמת, שאלה תם, תסבירו לי את זה, גוטי, אתה מתוך המערכת. ששחקן כמו בליץ', שזה באמת בד לק, שאין דברים כאלה,
4: קבוצה.
1: יש מן הסתם חברת ביטוח, הקבוצה מקבלת, עכשיו שהם יכולים להביא את שחקנים, הם מקבלים מהביטוח.
4: החזר.
1: החזר כלשהו, שמהחזר הזה הם יכולים לרכוש שחקן נוסף?
4: כן, לא את כל, אני לא בטוח שיקבלו את כל המאה אחוז, אבל מקבלים משהו כמו שאני יודע, אבל יכול להיות שאני לא יודע בוודאות.
1: זה תלוי כמו ב...
4: 75 אחוז.
1: כמו בביטוחים שאנחנו מכירים, מי השחקן, מה זה, מה הפרימיה שלו.
4: אבל...
5: הוא נהדר מ-17 משחקים עקב פציעות.
4: אבל, מיכאל, מה שהוא אומר... שיכול להיות שמכבי תל אביב תקפיא אותו. עכשיו, אם היא תקפיא אותו, אז הוא מוקפא, הוא לא יכול לשחק עונה.
5: לפחות עד ינואר, גוטי.
1: תסביר לטובת מאזיננו מה אומר הקפאה, מיכאל, גוטי, תסביר.
2: שחקן שיושב ביציע, מקבל משכורת מהמועדון, והוא לא נכלל במצבת הזרים של המועדון.
4: במצבת המועדון, הוא לא...
1: הוא מקבל, אבל הוא לא נספר, הוא לא בטופס.
4: לא זמין למועדון. יש את השיר הזה, תזמני.
1: אני לא זמין, אני לא פנוי.
4: לא יכולים לזמין.
1: אבל אני איתך מכן זמין. אבל אני כן זמין וכן פנוי.
3: בבקשה, אדוני. אז בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, חטף יותר כדורים בילדות ממה שגוני נאור חטף בבוגרים, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור מסטקר, ערכה ותוכן, הוא הוסיף את האיכס לאיכסל תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן, במגעים לשנות את שמו של גביע הטוטו לבאבק קאפ, אלי באבק בן דוד. יש לו מופע שירי ילדים בשם גוטמן עושה חיטמן, אלי גוטמן. בחבורה שלו קוראים לו זינדין ידען, מיכאל וינסנדט. וקיבל הצעה לעבוד בגוגל, ניקו ג'ימייל ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. עד של כל ערב טוב.
4: המשך שבוע טוב.
3: בדיוק, גוטי.
1: אוקיי, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות. יפה. כולנו נשאר פה, יש לי תחושה, כולנו נשאר פה, אף אחד לא נטוב.
4: טוב ששינית אבל את הזה, יפה.
1: רגע, בבקשה.
4: לא, לא, די.
1: בבקשה.
3: שים, שים.
1: חברים, שיהיה לנו... פרסומות וחוזרים מיד, היידה.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: איבני סנטר.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
13: צריכים מזגן? לכו

0: qua qua della Joe della qua qua qua Atsarti and Kaniti and Kibalti hatava Ratzimla and not me hatava bafta Surprise! Chavrei Moadon Joe Delek. Konim o metadlikim o matinim be Joe Delek Burger King o atar cafe Joe and mekablim atava bafta Joe Delek. Moosh li tzvi rain mimush. Pratim mileim batarei Moadon.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
4: מרגישים בבית.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: 105 רדיו חיפה.
7: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל את מפקד חוליית הכתבאמים של חמאס במחנות המרכז בעזה. במסגרת תפקידו, המחבל היה אחראי על ייצור הכתבאמים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בעת האחרונה המחבל ניסה לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. לאחר אישור הקבינט על הכנסת כוחות מועצת השלום הרב-לאומית לעזה, גורם מדיני מבהיר, צה"ל יחזיק בקו הצהוב ולא ייסוג ממנו עד לפירוז מלא של חמאס. עוד הוסיף הגורם כי כל כניסה של כל כוח ממועצת השלום תדרוש אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ. הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות, כשמדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום, והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בחיריה בזירה הבינלאומית. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בראיון לפוקס ניוז לעסקת הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה וציין, אני חושב שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי סעודיה תקבל תוכנית גרעין אזרחית בתנאי לנורמליזציה עם ישראל. האם זה אפשרי? כן כלשונו. לגבי איראן אמר באיום, אם איראן תתקוף בעקיפין או במישרין את ישראל, היא תטעה כי תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד. כך נתניהו. מלך בחריין יזם שיחה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נשיא המדינה אישר את הדברים וציין כי השניים דנו בחיזוק הידידות והיחסים המתהדקים בין המדינות, בחשיבותם של הסכמי אברהם לחיזוק היציבות במזרח התיכון ובהתפתחויות האחרונות והחשיבות שבשיתוף הפעולה בין מדינות האזור. הרצוג ציין, בירכתי את המלך על מנהיגותו האמיצה ועל חזונו, והוסיף כי בחריין היא שותפה חשובה לעיצוב עתידו של המזרח התיכון. עוד בחדשות, שלושה ילדים חולצו משריפה שפרצה בבניין מגורים בשכונת בית חנינה בירושלים. שניים מהם פונו לבית החולים במצב בינוני. לוחמי האש ממשיכים בסריקות אחר לחודים נוספים ובפעולות לחיבוי השריפה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה, לידור סולטן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. נגיד שוב שלום לכל מאזינינו ברדיו חיפה. שימו לי מוזיקה מתחת, למה אתה מורד? שים. בדיוק. לכל מאזינינו בחיפה, בירושלים, באילת, בערוץ הספורט, לגוטי פה, למיכאל וינסנס ולמיכאל ג'מיל ג'מאוול. חברים, אנחנו שעה שנייה, שעה ראשונה יצאה טוב, גוטי נדלק, הגיע לטמפרטורה הרצויה.
2: ועכשיו יש על התנור.
1: בדיוק. עכשיו אנחנו לאישון עמוק. פה בליינאפ, חברים, הכנתי לכם דיבור על הפועל תל אביב. בא לנו לצול רגע לעומק שם?
2: רוץ.
1: מה אומרים? לכל מי שלא יודע, הפועל נותנים בראוש ללודו גורץ, לא פריירים.
3: מה זה לא פריירים?
1: לא פריירים, קבוצה, כן? אנחנו מדברים כמובן על הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס. הפועל תל אביב, רוי קורין, עשויים לקבל אותו. האם זה נכון, מיכאל, מה אתה יודע על האירוע הזה?
4: לא, היה פצוע לאורך כל החודשים האחרונים, עכשיו אמור לחזור ל...
1: אמורים לקבל אותו, מה המשמעות של זה? ספר לנו רגע על הדבר הזה. רונצ'וק פה נותן לי את זה באיזה כוכבית קטנה.
4: לא, רוי קורין שחקן טוב, אבל אני לא חושב שהפולטיב צריכה עכשיו לפתח הרים וגבעות סביב רואי קורין, הוא שחקן טוב, הוא שחקן משלים טוב, ומבחינתם, אני משער, כן, שהם עדיין ממשיכים בחיפושים אחרי מחליף ללואיזו, אני יודע שברדה מחפש עשר יצירתי על השירי כזה מבחינתו, לבוא ולחזק את הקבוצה.
2: היה איזה ברזילאי שהיה, ונראה לי נפל בסוף.
1: בוטי, מה חסר שם להפועל תל אביב?
3: קודם כל, כרגע, בואו נפרגן להפועל תל אביב, as it is. זה הכל.
1: הפועל
3: תל אביב, איזה טיז.
1: אני, כשדיברתי,
3: אני זוכר שישבתי פה ודיברתי על הפועל תל אביב, שיש לה את הבסיס, על מיימבו, ועל צ'יקו, ועל קרייב, ועל פלקאו, וטוריאל, ובסופו של דבר, ובוא טנק שהולך לתת עונה טובה יותר, ככה מאמינים בפועל תל אביב. אני רוצה לפרגן מאוד לעומרי אלטמן, שבאמת נכנס לעמדת העשר ועושה את זה באמת בצורה מעוררת כבוד. הפועל תל אביב, כן, צריכה, מסכים איתך אלי בן דוד, צריכה להביא עשר כוכב, אבל, בכדי שישדרג את הקבוצה הזאת, מבחינת...
4: תשע, מה עם תשע?
3: אני חושב שבואטנג ודאפה,
4: אתה רץ עם בואטנג?
3: אני רץ עם בואטנג, כן.
4: אוקיי.
3: אני רץ עם בואטנג, אני מאמין שהשחקן הזה, בעונה הזו, אחרי שהוא טיפ-טיפה הבין מה זה הכדורגל הישראלי, והתאקלם כאן, אני חושב שהוא יעשה עונה טובה. דאפה, אתה יודע, זה הכל תלוי בביטחון שלו. ככל שהוא יעשה יותר שערים, ובשלב מוקדם יותר, הוא יצבור יותר ביטחון, כי מהירות ועוצמות, מיכל, אתה יודע כמה יש לו. עכשיו הפועל תל אביב, גם ליידנר סוף סוף עשה משחק טוב נגד לודו גורץ, וקוקו המגן הימני, נותנים הרגשה טובה, הפועל תל אביב כקבוצה...
4: הם שמרו על שלט טוב.
3: נותנים הרגשה טובה, מועדון שנותן לצוות המקצועי לעבוד, אני מאמין שהם ימצאו את העשר שהם רוצים, והפועל תל אביב תעשה קפיצת מדרגה בעונה הבאה.
4: לא, אני מסכים איתך לגמרי. אתה יודע, עוד פעם, דיברנו על זה גם בהקשר של קנגוע, אתה יודע, ברגע שיש הצעות על שחקנים, שיש לך גם קידום מקצועי וגם קידום כלכלי, אתה לא יכול להשאיר אותם.
3: נכון.
4: זה תופס לגבי לואיזו, זה תופס לגבי קנגוע, זה תופס גם לדעתי לגבי הסנטה, שאנחנו מדברים על הצעות מהסריה A. אתה לא יכול להשאיר שחקן שהבאת אותו מליגת המשנה בהולנד, התפתח אצלך, ועכשיו יש לו הצעות מקצועיות, גם מלצ'ה, ממונצה, מאודינזה, קבוצות מהסריה A, אני מאמין שגם הוא ילך לשם, וצריך למצוא את התחליפים, ואני בטוח שברדה וכל הצוות שלו מחפשים כמו שצריך. היה דיבורים על איזה עשר שמשחק בליגה שנייה בליגה הברזילאית, רצו כמעט 3 מיליון יורו דמי העברה עליו, אני לא יודע אם זה ייסגר או לא, אבל בוא נראה, אבל הבסיס הוא בסיס מצוין של הפועל תל אביב.
3: יש הבדל, כשאתה יודע שאתה צריך להביא שחקן אחד, ואתה יודע בדיוק שזו העמדה, כי הפועל תל אביב בכל יתר העמדות היא די מסודרת, או אם אנחנו ניקח את מכבי תל אביב, שבאמת עושה, עשתה הצגה נגד שריף טירספול, אבל אתה אומר שהסנטה יש מצב שילך, ואנחנו יודעים שרוי רביבו רוצה לצאת, ובסופו של דבר אנחנו רואים שמכבי תל אביב, עם כל הרע שסביבה, מייצרת כדורגל, והפעם עם ההחתמה של סוקלר, שאני חושב שהוא חלוץ, גולר, אמיתי, אתה יודע, שחקן שמגיע למצב שלו. אסתר, כן.
1: אני לא רוצה לשמוע סוקלר, אני רוצה אסתר. איך
2: כל פעם אנחנו רוצים לדבר על האסתר הזה, כל חמש דקות חוסים לדבר.
4: בבק, בגלל אסתר, הוא אוהב להגיד את השם אסתר, אסתר.
1: עד שמגיע לפה שחקן עם שם יחודי כמו של אסתר, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, לא?
4: שלא יגמור את העונה בנו, כמו אתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא יגמור שום דבר, ייתן פה אסתר, יביא פה זה. חבר'ה, הפועל באר שבע, אני לוקח אתכם, מדרים איתכם, קרובה להכריז על רכש חדש, מיכאל, מה אתה יכול להגיד?
3: מגן שמאלי, אבל.
1: מגן שמאלי, כן.
4: פדרו אמדור.
1: פדרו אמדור.
4: מגן פורטוגלי בן 27. מגן פורטוגלי, מגן שמאלי פורטוגלי בן 27, על העמדה של אדר לופז, שיחק בשנתיים, שלוש האחרונות ב-MLS, באטלנטה יונייטד. הוא לא מגן שמאלי פותח ב-MLS, זו הסיבה שהפועל באר שבע רוצה להביא אותו, הוא רוצה לדעתי גם דקות משחק. על פי מה שאנחנו מדווחים, זה ממש קרוב לסגירה מבחינת הפועל באר שבע.
3: זה כבר
4: אבל הסיפור, אבל הסיפור פה, קנגו. זה האם יצליחו להנחית מחליף לקנגווה, פה אני בספק גדול מאוד.
3: ומה עם בלם? ומה עם בלם?
4: עוד פעם, בלם אפשר לחיות והכל זה. אם לא תביא מישהו בדמות קנגווה, העונה שלך הולכת לכיוון רע מאוד.
2: רוב המספרים של הפועל באר שבע זה קנגווה.
3: נכון, ברור.
2: אנחנו גם לא יודעים מה קורה עם דן ביטון. ברור. לא יודעים מה קורה עם דן ביטון.
4: והיה לנו ויכוח סוער, בשבוע שעבר, עם בבק, עם טל בן חיים, ואמרתי להם, תקשיבו חברים, אתם לא יכולים למנוע מעבר מקצועי וכלכלי של שחקן. זה ברור.
3: אי אפשר.
4: זה היה ברור לכולם.
1: אבל מה אני אמרתי לכם?
4: שקנגווה יעזוב, זה היה ברור לכולם. אם הפועל באר שבע לא הבינה את זה כבר בחודש פברואר מרץ, פה הבעיה.
1: מיכאל, ישב פה טל בן חיים, שאמר לך, מקרה שלו, אמר לך, תשמע, הלך
4: למיץ'.
1: לא, הלך למיץ', אמר לו, קיבלתי הצעה, אמר לו, אדוני, אתה לא זז. חתם את החוזה, או שתבחר לשחק, או שתשב על היציע, מה אתה רוצה?
4: עם כוכבית, רגע, עם כוכבית, זה היה בינואר.
2: נכון.
4: זה שונה לגמרי ממעבר של קיץ. אם היה אותו דבר עם קנגווה בינואר, לאייקה טונה, או פנתנייקוס, אני הראשון...
2: אלונה לא הייתה משחררת.
4: אני הראשון שהייתי אומר לאלונה, אוי ואבוי אם את משחררת את קנגווה, יש לך מטרות לעמוד בהם. בקיץ,
3: בינתיים,
4: זה שונה לגמרי.
3: בינתיים קנגווה ישחק את המשחק הגומלין, והפועל תל אביב צריכה לעבור את האיסלנדים, למרות שהם נמצאים בפיגור.
1: הפועל באר שבע.
3: הפועל באר שבע, סליחה. למרות שהם נמצאים בפיגור של 2-1, הפועל באר שבע קבוצה טובה יותר. הפועל באר שבע, אני משוכנע שהיא למדה מהשבוע האחרון את כל הטעויות ואת כל החוסר סדר שהיה לה במשחק האחרון. היא צריכה לעבור את האיסלנדים. בהמשך, מיכל יודע יותר טוב ממני עד כמה זה קשה להגיע לשלב הבתים של ליגת אלופות.
4: לא, היא לא תעשה ליגת אלופות, כי אחרי זה יש לה את הכוכב האדום בגראד. זה נגמר, זה לא משנה. העניין אבל, שכמו שאני אומר לך,
1: אוקיי. למה אנחנו ישר שללנו?
3: לא, אבל אם היא עוברת את האיסלנדים, היא מבטיחה לעצמה, לא,
4: שלב בתים.
1: שלב בתים,
4: בסדר, כמו קונפרנס.
3: זה משמעותי מאוד.
1: ואולי יעברו את הכוכב, מה, עד כדי כך? אין מה לדבר.
4: לא יעברו.
1: חבר'ה, היו מקרים.
3: תשמע, ראיתי את הכוכב האדום, מפרקים רביעה, נתנו, אני לא זוכר נגד מי, וראיתי את המשחק שוטף, ראיתי את אבו פני שם, לוקח שליטה ופיקוד על מרכז השדה.
1: אני מכיר מישהו שמדבר איתי ברגעים האלה, שנתן בראש לצ'לסי. מה?
3: לא, לא, זה...
1: מה לא?
3: קשטן זכרו לברכה.
1: סליחה.
5: גם אני נתתי בראש לצ'לסי ואני פה.
1: ולמי אתה נתת בראש שני הרגעים?
3: בנפיקה.
5: לא, רגע, אני רוצה להגיד שמיכאל אמר, הנה, מכבי חיפה אמרו, היא לא תעבור את אולימפיאקוס, בסוף הגול של חזיזה שהוא הפך, ואז 4-0 בחוץ, שאנשים לא האמינו שזה יכול לקרות, ביוון.
1: בואו, ואני מזכיר לך, בדיוק.
5: כוכב האדום גם.
1: בואו, רגע, שנייה, נרשום, אפשר תמיד לעשות.
4: תזכרו איזו מכבי חיפה עברה את אולימפיאקוס והכוכב האדום בלגרד, שקודם כל להסיר בפנים את הכובע. הם בנו קבוצה מפלצת בתחילת הקיץ. פה אתה מדבר על הפועל באר שבע.
2: שנחלשה.
4: שמעתי את גוטי בשבוע שעבר, ואני מסכים איתו, נחלשה, ולקחת את השחקן ביפר, ביפר הכי משמעותי שלה, yeah. קינגס קנגווה, ואין לך תחליף. זו הבעיה, זו הנקודה המרכזית של באר שבע. האם אלונה ברקת ורן קוז'וך היו משוכנעים לאורך כל הקיץ שקנגווה יפתח את העונה בהפועל באר שבע? אם התשובה היא כן, יש פה בעיה חמורה מאוד, שלא הבינו שהשחקן הזה לא יהיה אצלם. זה פה הבעיה.
1: מיכאל, שנייה. קודם כל, אני בטוח שכן. מהסיבה הפשוטה שהם מכרו אותו, הם יכלו גם לא למכור אותו, נכון?
3: לא,
4: אתה לא יכול לא למכור.
3: לא יכולים, לא יכולים. הוא קיבל פי שלוש כסף.
4: הבן אדם מקבל לארבע שנים מיליון יורו נטו בעונה.
1: יש לי שאלה.
4: אתה תגיד לו שם ביציאה.
1: כן, התשובה. מיכאל, עוד פעם ניכנס לדיון הזה.
4: די, די, די.
1: הוא תפסיק.
4: אלי, נו, הכדורגל לא עובד ככה.
1: מיכאל,
4: הכדורגל לא עובד ככה, די, נו.
1: טוב, לא עובד ככה כדורגל. אז אני לא מבין כלום, ואני לא שמעתי על שחקנים שרצו לעזוב ולא נתנו להם, כי הכדורגל לא עובד ככה, כי מיכאל אמרנו, תפסיק בלבל את המוח.
3: תגיד, יש שאלה אליך.
1: הם מחויב לחוזה איתם, הם יכולים לשדרג לו את החוזה.
3: לא, לא, זה לא.
1: מה לעשות?
4: מה לשדרג? מ-300,000 יורו תעלה לו למיליון יורו?
1: אז זה מה לחתום על חוזה? רגע, שישה, אז זה מה לחתום?
4: החוזה הוא בשביל שאתה תקבל את הכסף מהקבוצה שמתירה את החוזה.
3: נכון.
1: רגע, רגע, מה השחקן מחויב לקבוצה?
4: לתת את כל כולו עד הרגע האחרון.
3: אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו?
1: מה זאת אומרת? הוא חתם על חוזה ארבע שנים.
3: בוא, אני אגיד לך עוד משהו.
1: תגידו מה, אין מקרים?
3: קודם כל אני מחזק את כל מה שמיכאל אומר. ויתרה מזאת, אני מכיר שחקנים שכשיש להם כזאת הצעה, בכלל לא רוצים לשחק את המשחק הזה נגד האיסלנדים. לא רוצים לשחק את המשחק הזה. באים ועושים שביתה איטלקית, ובאים, ואתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד לך שמות. ישראלים ששיחקו פה, כוכבים גדולים, שקיבלו הצעה, ובאותו רגע נתנו לבעלים להבין שהם לא רוצים להישאר פה.
2: גוטי, תן שמות, גוטי, תן שמות.
3: לא צריך.
2: אני אחרוב, אני אמצא את זה בסוף.
3: ולכן...
2: תן שמות עכשיו.
3: רון, אני בטוח שאתה תמצא.
4: ואגב, אני משוכנע שקינגס ייתן את כל כולו בגורים.
3: נכון, כמו שהוא נתן את כל כולו במשחק הראשון.
4: נכון, נכון.
2: הפקיע.
3: נכון.
4: עוד פעם, אבל הנקודה היא, כמו שאני אומר, איך להפועל באר שבע אין תחליף, אתה יודע, כאן ועכשיו, הם ידעו, זה היה כתוב, מה זה, על לבן,
3: מיכאל,
4: שחור על גבי לבן.
3: זה כל, לאורך כל הדרך אני מדבר על כל מחלקות הסקאוטינג של כל הקבוצות, לא רק של הפועל באר שבע. אני חושב שצריך להיות תחליפים, ואני חושב שהתחליפים האלה צריכים כבר לשבת במגירות, והפועל באר שבע ידעו שיש מצב שקנגווה ילך, כמו שקבוצות אחרות יודעות, כמו שמכבי תל אביב יודעת שאסנטה, אי אפשר להחזיק אותו בכוח. לכן כל מחלקות הסקאוטינג שבאמת צריכות לעבוד כל העונה על מנת ש... ישבו להם במגירות השחקנים המחליפים, והם יוכלו רק לשלוף את המגירה.
2: זה גוטי סייטר בביתר, בבית וגן. אתה יודע מה לא במגירות שמה?
3: נו.
2: איזה שטויות, מה במגירות? היה לו ופלים. אז אתה אומר במגירות. היה לו שם קלטת של שחקנים.
3: ככה נראיתי.
2: של פטרוביץ' וסטניאביץ'.
3: איזה שחקן היה פטרוביץ'?
2: אז אבא אותך, ראית אותו ברבר.
3: ולדימיר פטרוביץ'. זה ולדימיר פטרוביץ' היה כוכב כדורגל. אבל אתה צודק, היה לי ופלים שם וככה נראיתי עם עוד 15 קילו.
2: בדיוק.
3: בוא בינינו, בוא עכשיו, דיברת איתי על ביתר ירושלים, אז בוא נעשה מעבר אחד לביתר ירושלים רגע. ברשותך אלי בן דוד, ואני חושב שעכשיו, לא, עדיין לא נתחיל עם שבחי ירושלים, אבל באמת שם שני הירושלמים, אבל שבאמת שני הירושלמים שם, מיכאל,
2: יש להם על צפות,
3: יש להם על צפות, ולא יודע, אני אהבתי את האנרגיות במשחק הזה בלארנקה, משחק מאוד מאוד
2: קשה
3: לפיצוח.
2: 40 מעלות.
3: מה אומר מיכאל? מה הרגשת מהקבוצה?
4: לא, בית"ר שיחקו טוב מאוד,
2: כושר גופני.
4: כן, כן, כן.
2: כושר מצוין.
4: במיוחד בחצי השני, שיחקו כדורגל טוב. אני, בדעה שונה, שאתם כל פעם מרימים את הכדורגל הקפריסאי למקומות מינימום עכשיו, זה אנחנו נראים פה על קבוצות בונדסליגה או ליגה ספרדית, בית"ר יכולה בהחלט לעמוד ולעבור את אייק לארנקה, היא צריכה לעשות את זה. ואני אגיד לך עוד משהו, בסיבוב הבא ככל הנראה זה יהיה אוסטריה וינה, אני משדר לא מעט הליגה האוסטרית, זה לא איזה מציאה.
3: לא, לא, לא. הליגה הישראלית, אני כבר, היה לי עימות אחד עם מיסטר אלי בן דוד, ואני אמרתי שהליגה הישראלית יותר טובה מהליגה האוסטרית.
4: אני לא, עוד פעם, אני לא אומר את זה בריש גלי, אבל ביתר...
1: בוא נגיד שזה נתון לדיון, אבל אני, אתם יודעים, הדבר הגדול שאני טוען שיש פה יותר מדי קבוצות, ואנחנו לא ניכנס לזה.
4: לא, לא, אבל עוד פעם, בהקשר של ביתר, היא צריכה לעבור את הקלרנקה, והיא גם צריכה לתת פייט לאוסטריה
3: וינה. ברור, יש שאלה הזאת.
4: זה לא שעכשיו אתה מגיע מול איזה קבוצה, שאתה אומר, בוא נראה לבוא ולצלוח את המשחק הזה.
1: רגע, למה שאני זוכר,
4: ביתר יכולה לעמוד בגאון באוסטריה וינה, הכל בסדר.
3: ואם היא עוברת שתי הקבוצות האלה, עושה שלב בתים.
4: לא, לא, פלייאוף, פלייאוף.
2: פלייאוף, לא?
4: כן, עוד פעם, אנחנו סיבוב שני, אוסטריה וינה זה סיבוב שלישי, ואז אם אתה עובר את אוסטריה וינה זה פלייאוף.
3: אז הדרך עוד ארוכה.
4: כן, אני מזכיר לך שבשלבים, אז היה לך בשלב הפלייאוף המפורסם את סנט אתיין.
2: נכון, סנט אתיין.
4: שאהבת מולן.
2: שמונה, תשמע, הגיע לנו פנדל בצרפת.
6: מיקו,
2: די,
6: הגיע לו, הגיע. חנה, בוא, עזבו אתכם, ערב טוב, בואו, בכל זאת.
4: תפתח קצת ארנק, ברק, נו מה.
6: לא, זה עזב, אני לא שכחתי את הקוד. תשמע, אנחנו בכל זאת, אתה יודע, רומניה מאוד יפה בתקופה הזאת של השנה, במיוחד שאנחנו מכוונים לממה ליגה האירופית. עכשיו, מרגש להיות באצטדיון איליה או אנה, שברומנית, אתה יודע מה השמעות שזה מיכל? נו. זה אלי אוחנה לעולם ועד.
1: אוקיי.
6: עכשיו, כמובן, לביטחון האוהדים שלנו, הכנו להם ערכת הישרדות להתמודדות עם אנטישמים, כל אוהד יצויד, תקשיבו טוב, זה אמיתי, בעולרנקה להגנה עצמית מפני פשיסטים מקפריצין. אני בשביל זה פתחתי את הארנק, אתה רואה? אז אל תגיד שלו.
1: ברק, ברק, אני עוצר אותך כי נמצא אתנו גם אלי אוחנה, שלום לך אלי אוחנה.
2: שלומי מצוין.
1: אלי, מה אנחנו שומעים? אתה עוזב לפוליטיקה?
2: אני באמת לגבי, אני באמת לגבי ההצעה מהליכוד, אני אמנם החלוץ הכי גדול שדרך פה, ובלי להשתחצן, כן, אבל תראו איזה מגוון אני.
1: תגיד, אלי, אני שמעתי אותך.
2: אני יכול להיות גם בטלוויזיה של השמאל, כן?
1: כן.
2: ואני גם יכול לשחק בימין. אתה רואה איזה יופי? אני רב קוני.
1: אלי, אני שמעתי אותך אומר שהחיידק הזה תמיד היה בך, של הפוליטיקה.
2: נכון? מה זה חיידק?
1: אבל לא שמעתי אותך אומר שחשוב לך להיות מחוקק, איזה חוק נורא בא לך. יש תחושה שאתה מתייחס לזה כאילו זה הצעת עבודה נחמד.
2: מה זה הצעת עבודה? בוא, אדון בבק.
1: אתה יודע, להיות מחוקק זה רציני, זה לחוקק חוקי.
2: בבק, עם כל הכבוד, הרי אני מגיע, לא סתם אני מגיע. אני מציע פה לנתניהו.
1: איזה חוק אתה רוצה לחוקק?
2: אדון נתניהו, תתחיל לחשוש לכיסא שלך.
1: אופה.
2: כי מה מגיע בן אדם לא פרייר? ומה אתה אומר?
1: אבל איזה חוק, איזה חוק אתה רוצה לעשות? מה, איזה חוקי?
2: איזה חוק, תקשיב.
1: בוער בך, אמרת שהחיידק הזה, מה...
2: קודם כל זה החוק הזה, החוק הזה יהיה לטפל בחיידקים האלו. תשמע, אני רוצה שחוקקו חוק לטפל בחיידקי...
1: טוב.
2: אני לא תחזיר שתלט עליו, כי
1: בוא... גוטי, מה אתה אומר על אוחנה שהולך לפוליטיקה?
2: אני לא
1: מנסים לקבל
2: חיידקים, אתה יודע.
1: אני שמעתי אותו אומר את אוחנה, עכשיו ברצינות, שבוער בו החיידק הפוליטי. עכשיו, לא הבנתי מה...
2: תמיד בער בו גם עוד דברים. בוא, אני מכיר את אלי עוד שהיה ילד. בער בו גם... תראה, קח שלוק מהתה, קח, קח, קח. תרתח לנו עוד קצת. בער בו גם הפחידה כזה של הפוליטיקה.
1: כן, אבל איזה חוק הוא רוצה לחוקק? אני מת לדעת. מה זה לפוליטיקה?
2: גודי אגיד.
3: מה עוד בער בו, מאיר ואחד מאיר?
2: מה? עזוב, זה לא לרדיו, אבל בוא עכשיו תגיד אתה, גוטי, אחרי שלגמת, מה אלי אוחנה יעשה לנו בפוליטיקה?
1: יעשה, יעשה. אני טוען שאלי צריך להישאר בערוץ 12, בערוץ הספורט, ברדיו, הוא עושה טוב, הוא משמע...
2: אז אמרת ונשארת בחיים, הוא טוען, בבק טוען, בוא, בבק.
1: אני גם טוען שזה מסוף מה שיקרה, אבל אני אגיד לך מה הכי, הכי בטוח הולך לקרות בשניות הקרובות, חברים. הפעם זה לא מסעיות, זה הצניחו את זה במצניחים.
3: אופה.
1: הם אחד פה מצניח אחד, מצניח אחד פה בחנייה, אני הולך לראות למה, מה קשור לי במצניח. אני מבטיח לשתף.
2: מה זה, מחפנים הגיע?
1: לא, לא מצניחים, לא, אסור, אסור, במצניח. עבר פה מטוס, הצניח.
2: פתח את החלון, תראה, גם לוחת לנו פה משהו, מיכאי. פתח, פתח.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד חוזרים. היי, תצאו איתנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ריאלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
1: 107.5
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. חברים יקרים שלי, על מה נדבר עכשיו? שימו לב על מה אנחנו נדבר. ברשותכם, מכבי נתניה פותחת את העונה ברגל ימין עם ניצחון 3-1 על הפועל ירושלים. במועדון מרוצים לא רק מהתוצאה. ספרו לי מה ראיתם, חברים. האם מכבי נתניה הולכת לכיוון טוב, מעניין? דולב חזיזה הולך להיות שם חזק בעניינים, לפי מה שאנחנו מבינים. ספרו לי מה אנחנו יודעים על מכבי נתניה לפי מה שראינו עד הלום, מיכאל.
4: את האמת, ראיתי רק את התקציר אתמול, ראיתי את המשחק יותר מדי.
3: יש איזו אווירה טובה של שקט במועדון.
5: ירין אבוחצר, צריך לשים לב, ילד
3: בן
5: 16,
3: כן, אני רציתי, זה הדובדבן.
6: בטח אבי לוזון מתגרד שהוא לא אצלו.
3: אבי, זה נכון, אבי?
5: מאיפה אתה מדבר שטויות יהודית? מאיפה אתה יודע מה אני עושה, מה אני לא עושה?
3: לא, אבל
5: הוא... חכה! עוד לא הרמתי ידיים, חכה!
3: גוטי, מה אומר על נתניה? אנחנו זוכרים מה אמרת שנה שעברה על נתניה, איך זה נראה עכשיו?
4: לא רוצה עדיין
6: לדעת.
3: עוד מוקדם מדי.
4: עוד מוקדם מדי.
6: אבל עשו רכש טוב, הביאו חוגי.
3: בדיוק,
4: עשו
3: חזיזה. הביאו חזיזה.
5: מורוזוב, חוגי.
3: הילד של
4: אבו חצר. כן, אבל זה שחקנים משלימים, זה לא עכשיו...
5: אבל
3: שמה, אנחנו מדברים על נתניה, לא על מדריד.
4: אבל הם שחקנים משלימים ברמה של ליגת העל, אתה מבין? זה לא שחקנים.
3: אני לא יודע אם דולב חזיזה.
6: הביאו גם את אלון מזוגי, שהיה אולי המגן הכי טוב בליגה שנה שעברה, בישראלים.
3: דולב חזיזה זה שחקן משלים?
4: לא. דולב חזיזה זה הולך להיות שחקן שאמור להיות כינור ראשון במכבי נתניה.
3: כן, מתאים לו.
4: הסיפור של מכבי נתניה זה שרוני לוי מתחיל עונה, רוני לוי מכין את הקבוצה כמו שהוא יודע.
3: מאמן לא פרייר,
4: מה זה לא פרייר? מאמן בעל שום קומה, אחד המאמנים היותר טובים ומוערכים בכדורגל הישראלי. רוני לוי יודע ומכיר את המלאכה, והבעלים, רוס קסטין, שלא אהב בלשון המעטה את יוסי אבוקסיס, נותן לרוני לוי להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות שלו, אבל... ראיתי את המשחק של אתמול, ראיתי גם אני את התקציר, והיו יותר מדי מתנות שהפועל ירושלים חילקה למכבי נתניה.
3: מעניין מאוד יהיה מה יעלה בגורל הקבוצה הזאת.
5: ספר לי עוד.
3: נחלצה באור שניה בעונה הקודמת. כן, מוטלה, שלום לך.
5: שלום, אני רציתי שגוטי יספר לי עוד, כי אני לצערי אתמול. אתמול,
3: okay.
5: לא ראיתי את נתניה, אתם יודעים למה?
3: למה? מה עשית? ראית בווידאו שער מפעם?
5: לא, כי עמיחי, זה ברור שאני גם תוך כדי, אבל כי עמיחי אתמול, לא יודע אם אתם יודעים, הלך לשדר את טבריה נגד סכנין. עכשיו, זה לא קל. זה לא קל, עמיחי צריך להיות פסיכולוג.
4: מה הקשר שלך לפרשה?
5: אז בואי נספר, בכל זאת, אתה יודע מה זה לשדר חודש את אמבפה ודמבלה, ואז לחזור... לטבריה נגד סכנין בגביע הטוטו, זה אירוע מאוד מטלטל. אי אפשר לזלזל בדבר הזה, והוא צריך לעבור כרגע תיווך מנטלי, אוקיי? עכשיו, זה קצת מזכיר לי, אתם יודעים, את אותי בצעירותי. אתם יודעים מה זה בן אדם שכבר בצעירותו היה עם פלא ושי פייגנבוים ביחד? כמה אותם אנשים אתם מכירים שהיו איתם ביחד? אני צחבתי את זה שנים. אז אני מבין לליבו של עמיחי.
4: מוטל.
5: עכשיו גוטי יספר לנו מה היה באצטדיון של מרים.
3: בוא, די. מוטל, די.
4: מוטל, אכל לנו את הראש.
3: כן, עשית פה איזה... עשית פה סיבוב. הרדמת לי את הילד.
5: לא סיימתי.
3: לא, תסיים, אבל תסיים.
5: לא, כי עכשיו...
3: תחתור לסיום.
5: לא, כי עכשיו גם גוטי יבין מה אני, איפה אני חותר. אתה צריך לומר לי... אם באצטדיון במרים שידרו את השער שלי מאי שם.
3: בוא תלה, די חמוד שלה. תאכל איזה יוגורט. ממוטלה נקפוץ למנור סלומון, מיכאל, תרים מנועים, תדליק פה, תיכנס אל...

0: קמש, קדימה.
1: כן, אז מנור שיחק הלילה, פתח הלילה בהרכב של טוטנהאם, הם במחנה, סבב משחקים. באוקיאניה, נחתו בניו זילנד, שיחקו שם נגד קבוצה מקומית, נגד אוקלנד. להגיד לך שזה אומר משהו על העתיד של מנור, לא?
0: לא אומר כלום, אבל בוא, אנחנו מנסים תשמעו, אני רוצה להגיד לך משהו על מנור סלומון, זה מבאס אותי, מדאיג אותי, אני באופן אישי אוהב את הבחור הזה, ילד טוב,
1: מוכשר.
2: מה הקשר עכשיו?
0: לא, אני גם ברמה אישה, תשמעו, זה לא יכול להיות שהוא לא משחק. ואני כל הזמן אומר, אולי הוא צריך לרדת מהחלום הזה של ליגה אנגלית, ולכת למקום שהוא משחק.
2: למה?
0: ככה, כי הוא לא משחק, אותי.
2: אז בוא אני אגיד לך משהו. בוא אני אתן לך את הצד האופטימי של התמונה, בסדר?
0: א', אני איתך באופטימי, אמן.
2: היו שחקנים שהמאמנים לא בנו עליהם בקיץ, ואז יוצאים למחנה אימונים, ובגלל שהם קיים בסגל של טוטנהאם, הרי הוא בסגל של טוטנהאם, כי יש לו חוזה בטוטנהאם, אז המאמן על הדרך נותן לו לשחק. ועל הדרך, מנור סולומון מביא יכולות טובות ויותר. ועל הדרך, המאמן כבר נותן לו את המשחק השני לפתוח. ובמשחק השני, גם אז הוא מביא יכולות, ואז האוהדים מתחילים להגיד, וואלה, מנור סולומון מתחיל להזכיר לנו את רונלדיניו, עד כדי כך אמרו האוהדים של טוטנהאם.
1: לא, לא, לא, רגע, לא, לא צריך...
2: לא צריך להיסחף.
1: כן, כן.
3: הם אמרו את זה אחרי שהם בדיוק הם...
1: לא, אבל לא פעם.
2: אחרי זה הם שתו.
3: ישנו איזה חבילה.
1: העניין הוא שיכולנו לשמוע את דזרבי בשבוע שעבר, הוא אומר, חלון העברות שלנו ממש לא הסתיים. עכשיו, כל הדיווחים באנגליה מספרים לנו שטוטנה מאוד מאוד קרובה לסיכום עם אנטוניו נוסה, הקיצוני שנבחרת נורווגיה, שמשחק באגף שמאל.
2: שחקן נדיר.
1: שחקן
3: ממציא,
1: על.
3: ממציא, אין שם כזה.
1: לא, שחקן על. על. על. עכשיו, ברגע שהוא יבוא, אתה מבין שמנור עוד יותר הולך אחורה
2: מנור סולומון, ברוטציה. מנור סולומון, ברגע שטוטנה מכתימה את נוסה, חייב באותו רגע למצוא לעצמו קבוצה, ואני רוצה לשאול אותך, מיכאל, למה לא לשמור על פיורנטינה?
1: לא יודע אם הם רוצים אותו.
2: אני חושב שכן. אני חושב שהוא היה בורג משמעותי בהישארות של פיורנטינה. ואם פיורנטינה רוצה את מנור סולומון, תראה.
1: אם פיורנטינה הייתה רוצה את מנור, כבר מזמן היא הייתה קונה אותו. המועדון הזה הוציא עשרות מיליוני יורו בקיץ האחרון.
2: מנור נמצא בנקודת זמן, מנור נמצא בנקודת זמן בגלל עכשיו הגיל שלו ובגלל הפציעות שהוא עבר. הוא נמצא בנקודת זמן שהוא חייב להצטרף למועדון, לקבוצה, שכל עוד הוא בריא, המאמן בונה עליו. ככה אני רואה את הדברים.
1: העניין אבל שמנור סולומון, גם עכשיו, בחצי שנה שהוא עשה בפיורנטינה, מתקשה לחבר משחקים שבוע אחרי שבוע, בגלל המצב הבריאותי שלו. וברגע שאנחנו רואים שחקן, שכבר בן 27, זה לא ילד בן 18-19, שאנחנו זוכים בתחילת הדרך בשחתר.
0: זה כבר... מדהיג, מדהיג.
1: ה-CV שלו, מבחינת פציעות, ידוע לכולם, שאתה נכנס למנור סולומון, ורואה שבכל עונה הבן אדם מפספס X משחקים בגלל פציעות, זה משמעותי מאוד.
0: זה גורם מרתיע מאוד, כן.
1: מרתיע קבוצות ללכת ולאמר עליו, זה בעיה.
0: בגלל זה אני אומר, גוטי, אני חושב שהוא בעיקר, הוא צריך היום להתמודד עם זה, שהוא צריך להיות במקום כמו שהיה לו בליץ. שהוא נכון, משחק, נכון. ואולי הרצף, אולי גוטי, אתה תגיד לי, שחקן שמשחק ברצף, הגוף שלו יותר חסין מאשר עולה, יורד, עולה, יורד.
2: ברור איזה שאלה יותר... הזאת.
0: אז הגוף. יפה, אז הוא צריך קודם כל להעביר, כמו שמיכאל אומר, בעיניי, אם אני היום מנור סלומון, או הסוכן, או מי שמייעץ לו, הוא אומר, קודם כל, עונה הזאת תשחק. תשחק רצוף, תראה את הניצוצות שלך, תראה את היכולות שלך, כי יש לו הרבה כדורגל.
4: ונגזרת מכך מגיע למכבי פתח תקווה.
0: לא, לא, רגע, אבי, אני לא מחזיר אותו למכבי פתח תקווה, אבל...
4: נשמור עליו בצמר גפן וכל יופי וטוב.
0: אבל איזה ליגה, אוקיי, לא ליגה אנגלית ולא טוטנהאם ואפילו לא ליגה איטלקית, כי מה לעשות, הוא היה שם והיה שם, לא עמד בעסק, צריך לרדת שנייה אחורה כדי להסתער קדימה שוב. הלוואי, אני אומר את זה מתוך...
1: יכולנו לשמוע היום בצהריים את
0: רונן קצר. כולנו ראינו, רגע שנייה, מיכאל, משניונת, כולנו ראינו לאן ענן חלילי כמעט הגיע, אם הוא לא היה נופל בבדיקות, מליגה בלגית. אז אולי ליגה בלגית זה לא...
1: לא, אבל זה שונה, זה שונה, זה שונה.
2: מה אמר קצר?
1: כי ענן חלילי ילד בן 20, שכל העולם עוד לפניו, אוקיי? מבחינה מקצועית בכדורגל.
0: אז אני לא אומר שהוא יקבל הצעה מאינטר, אבל אני אומר, גם בליגה הבלגית רואים, סקאוט, אתה יודע, שישחק. לא יודע.
1: הוא חייב לשחק. עוד פעם, העונה הפנטסטית שהוא עשה בליץ, נזכיר, זה היה בצ'מפיונשיפ, שהם עלו לפרמייר ליג.
0: כן, אבל הוא שיחק, הוא נתן...
1: הוא שיחק אדיר, הוא שיחק אדיר, נתן עונה אדירה במועדון.
2: שחקן אדיר, שכל עוד הוא בריא, הוא שווה כל מועדון, כל השמות
0: האלה. גוטי, מה אתה היית ממליץ לו? מחר הוא תופס אותך, מרים לך
1: טלפון, מה זה כל מועדון? גוטי,
2: לא, לא, כל מועדון.
0: גוטי, מה אתה ממליץ לי?
1: בוא שנייה, ניצא מהפרובינציאליות הישראלית, ודבר על מנור סולומון ככדורגלן. כדורגלן, לא אכפת לי עכשיו ישראלי, צרפתי, ספרדי. בוא נדבר עליו ככדורגלן.
2: צעד ראשון, יוצא מהכלל, דריבל, הבנת משחק. כשיש לו ביטחון עצמי, כמות השערים שהוא כבש בליץ יונייטד באותה עונה, אתה תגיד לי אותה.
1: שחקן, עשרה שערים, כן.
2: יפה. שחקן שנבחרת ישראל, שעכשיו אותו נכנסת בספטמבר לליגת האומות, ומייחלת להגיע סוף סוף לטורניר גדול, אני בונה עליו קודם כל, ואני בונה על אוסקר גלוך, שבאמת סוף סוף אני מקווה מאוד שאנחנו מתחילים לשמוע זמירות.
0: עוד מעט אנחנו נשאל קצת גם על אוסקר גלוך.
2: זמירות שונות מהכיוון של אייאקס. אני חושב שמנור סולומון, מיכאל, אני לא עושה ממנו, אתה יודע מה, זה לא רונלדיניו, אבל כן. מהצד השני, זה חתיכת שחקן שכל עוד הוא בריא, אתה יודע מה?
0: גוטי...
2: עצם העובדה שאתה אמרת אבל... לי, נוסה זה שחקן שכבר הוכיח את עצמו. וראינו אותו במונדיאל והכל
0: גוטי,
2: בסדר.
0: גוטי, אם היום נוסה, אתה נוסה חוזר להיות דבר. מאמן נבחרת ומרים לך טלפ, מה אתה ממליץ?
2: לשחק. אמיתי. לשחק.
0: איפה? אוקיי, באנגליה הסיכוי שהוא יעלה הרכב ראשון, אנחנו מבינים את האירוע כמו שמיכאל אומר, עזבו את זה שהוא ישראלי, הוא לא גבוה, גם כי צריכים להחתים אותו קבוצה, וגם כמו שמיכאל אומר, הם מסתכלים על הרזומה, הוא פציע. לצערנו הרב.
2: אני, יש לי בעיה אחת.
1: רק אני אגיד משפט אחד. יכולנו לשמוע היום את רונן קצב בכלי התקשורת, והוא אומר, המטרה העיקרית שלנו עבור מנור סולומון, זה לצאת מטוטנאם מבחינה חוזית, שהוא לא יהיה יותר מושאל ותחת הידיים של טוטנאם, שיוכלו למצוא בית חם אמיתי לכמה שנים עבור מנור. וזו מחשבה נכונה, לדעתי המחשבה הייתה צריכה להיות כבר לפני שנתיים, שהבנת להיות שחקן הרכב בטוטנאם, אתה לא שמה, מה לעשות? ולכן אני חושב שמנור סולומון, כמו שאתם אומרים, צריך למצוא בית חם שיאמין בו מבחינה ספורטיבית, שיאמין שילך איתו, גם אם זו אומר לרדת, אפילו שתי מדרגות ברמה.
0: אני מסכים איתך. שירד.
2: אוקיי.
4: תמליץ לו קבוצה, גוטי.
0: חבר'ה, זמננו ממש שנתיים...
2: אתה יודע למה קשה... אתה יודע למה קשה לי להמליץ לו קבוצה? בגלל התקופה שלו בוויה ריאל. הייתי בטוח שזו קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי.
0: אגב, הוא התחיל שם טוב.
2: והיא תפורה עליו. ושם לא היה שחקנים כמו נוסה. ובסופו של דבר... משם, הוא הגיע מהר מאוד פה.
1: אבל אתה רואה שבוויה ריאל זה לא הלך, ובפיורנטינה זה לא התחבר כמו שצריך.
0: גם נורא קשה להגיע למקום, ובאמצע עונה, ולא באמצע עונה.
1: מה זה נורא קשה? אלי, זה הכדורגל, אלי, זה הכדורגל.
0: בסדר, אני לא עושה לו הנחה, אני כמוך, מיכאל, אומר מבחינתי, שירד...
4: בוא תמצא לו בית.
0: שני
1: לבלים.
0: קדימה, גוטי.
1: אם צריך לרדת לצ'מפיונשיפ פעם נוספת, ולחבור לדוגמה לדניאל פרץ בסאוטמפטון, לך לדניאל פרץ בסאוטמפטון.
4: קרא לי תייד!
1: עוד פעם, זה לא...
0: גוטי, בוא נשמע.
2: שתף פעולה עם אוסקר גלוך באייאקס.
0: אם הוא מקבל הצעה מאייאקס, לחטוף, לקלוף, לשטוף ולחטוף.
2: עם אוסקר גלוך באייאקס, משום שהכדורגל ההולנדי זה כדורגל שקודם כל דוגל במשחק התקפה.
0: אפרופו אוסקר...
5: אין לו מקום שם, אבל.
1: אם הם מכירו את מיקה חוץ.
5: ברחאוס ומיקה חוץ, בדיוק.
1: אם הם מכירו את מיקה חוץ...
0: חבר'ה, נשאר לנו דקה וחצי דקותיים, פה רונצ'וק פה יושב לי פה, אוסקר גלוך, בואו נדבר, זה נראה, טפו, טפו, זה נראה שמשהו שם קודם כל נהיה שקט, שזה כבר טוב עבורו.
2: משהו התבגר שם.
0: הוא כובש במשחק האחרון שלו לפני שלושה ימים שער.
2: בואו גם כאן, בואו לא נצא מגדרנו.
0: לא יוצא מגדרנו, אבל קודם כל יש שקט. אני לא שומע ממנו ועליו, זה כבר טוב, נכון? אין פוסטים, אין עניינים.
2: טוב מאוד.
0: מיכאל, ספר לנו קצת על המאמן שם, מה קורה שם, איפה... מה אנחנו לדעתך, לשיטתך, הולכים לקבל מאוסקר גלוך נכון לכרגע? איך שזה נראה כרגע? במצבת הסגל שם, מיכאל. תמציא איזה שם, תמציא משהו.
1: קודם כל הביאו את מיטשל, המאמן הספרדי שהגיע לקבוצה, אימן את ג'ירונה.
0: נותן לו רגע לשחק, זה כבר טוב.
1: נותן לו, כן, אבל עוד פעם, אנחנו
0: עדיין... וכמו שגוטי אמר בתחילת התוכנית, וואלה, אותו נותן משחק, ועוד משחק נותן, ומאמין, ועל מנור. זה לא על בתחילת
1: חומר. לא, אבל צריך להפריד בין המעמד של מנור לטוטנאם, שזה במעמד שבסוף ההיררכיה המקצועית לצערי, לבין אוסקר שעדיין נמצא חזק באייקס, כן? למרות העונה לא...
0: היה דיבור שהוא לא יישאר, בוא, אני מזכיר לכולנו, אנחנו יודעים מי המנהל המקצועי
2: שם. ואני מאוד מאוד אהבתי את התגובה שלו, בדיבור הזה, שהוא נתן להבין, הוא לא הולך לשום מקום, והוא הולך להוכיח לאייקס אמסטרדם שהם עשו נכון שהם החתימו אותו.
0: עשו נכון, נקווה.
1: הוא
0: ילד, צעיר, ומוכשר למות, אז מה זה...
2: כישרון אמיתי.
1: כישרון אמיתי, אבל עוד פעם, הוא צריך להביא את היכולות יותר.
0: צריך לא לכתוב פוסטים.
1: זה, לא, עזוב פוסטים, עזוב...
0: לא, זה כן קשור, מיכאל, זה קשור. אתה לא כותב פוסט על המאמן שלך שהוא עוזב, כי המאמן הבא, וגוטי מאמן, הוא יגיד לך, אם אתה, לא משנה מה המאמן הקודם, מה עליך ועשה עליך, איך שהוא עוזב, אתה עושה פה פוסטים בעניינים, המאמן החדש כבר אומר, בוא נעמיס את זה. לא עושים. לא עושים, הוא צריך להתבגר, לא עושים דברים כאלה, בטח לא באירופה.
1: אוסקר בליגה ההולנדית, אוקיי, אנחנו לא מדברים פה על הפרמייר ליגה, אנחנו לא מדברים פה על הסריה.
2: על הבונדסליגה.
1: על ליגה הולנדית אוסקר, זה במינימום 10 שערים, 10 בישולים. זה במינימום.
0: זה הביא אותו, נתנו לו חולצה 10.
1: נכון. אבל לא, אבל פחות מזה זה לא טוב. עכשיו, פה אנחנו מתקדמים לנקודה המרכזית. העניין עם אוסקר זה מעין אותנו, אבל אייקס חייבת לחזור להיות אייקס. אייקס בשנים האחרונות, זה באמת סמרטוט של הכדורגל ההולנדי. עד כדי כך, באמת, עד כדי כך. זה קבוצה שהיא ללאג בהולנד מבחינת היכולת המקצועית שלה. היא חייבת לחזור ולתת פייט לפס ואיינדובן, אפילו לפיינורד, כן, גם פיינורד פתחה מן הפער מקצועי, ולכן אייקס חייבת לחזור להיות קודם כל אייקס מה שהכרנו. בין היתר אנחנו רוצים לראות גם את אוסקר עולה קדימה, אבל הסיפור המרכזי זה...
2: ועם כל זאת, מיכאל, כשהיו לי שחקנים כמו אוסקר גלוך, תמיד הייתי אומר להם שהמשחק יעבור דרככם ולא לידכם.
0: אני מקווה שהוא לא יברח מהקדום.
2: והרבה מאוד דקות... המשחק של אוסקר גלוך, המשחק של הקבוצה שלו, עובר לידו. ושחקן כל כך טכני וכל כך איכותי צריך לקחת את המשחק עליו.
0: זה עניין אישיותי, הוא צריך להתבגר. הרבה פעמים הוא בורח מהכדור.
3: תקשיב, יש לך איזה אף אוזן גרון מומלץ, איזה רופא.
0: מה קרה?
3: אבישנדט שבר לי פה את אור הטוף, יורד לי דם! דם הוא צועק על כלום!
0: מה אני אעשה?
3: תופס לי את היד!
0: אין מילואים עכשיו, אין מילואים, עוד מעט יהיה מילואים.
2: איפה אתה הולך? איפה אתה הולך לנו מחר?
0: תקשיב, גוטמן, גוטמן, תקשיב. בוא אני אספר לך לפני הפרסומות.
2: בוא סקר רגע את הבלורית שלו, אבל אני...
0: שום דבר, אין מילואים, זה הכל חרטה. זה הכל קשקוש, הוא לא עושה מילואים, הוא מספר פה ברדיו כל פעם. תשמע, אני עליתי עליו, כל פעם הוא מגיע אלינו.
1: תספר
0: להם
1: איך הגעתי במהלך
0: העונה מטורקרם. הוא מגיע לפה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, עושה לנו טובה, וזה מפנה. עכשיו, מה הוא אומר לאשתו בדרך? תקשיבי לי היום ברדיו, תקשיבי, וואי, וואי, וואי, אני הולך לתת לבאבק בראש. ואז מה קורה? גודי, הוא מתי שהוא מוצא את הרגע להגיד, אני מחר חוזר למילואים. עכשיו, אשתו יודעת, ברדיו, הוא אמר, אני חוזר למילואים. שומע, גודי?
2: כן.
0: הוא לא היה במילואים כבר 20 שנה בחוץ. אין מילואים. מי ייקח אותו די מבלבלת? איפה הוא הולך כל הזמן? הוא אומר לי, אני בגולן, אני בחרמון.
2: רגע, רגע.
0: די, מחזית, אין מילואים, הוא לא במילואים.
2: סבבה, אבל השאלה הבאה. נו. אז איפה הוא?
0: אנא ערב, אני יודע איפה הוא.
2: הבנתי.
0: כל מקום שלא צריך לקלח את הבנות.
2: תקשיב טוב, עכשיו שרפת אותו אצל אשתו. שרפת.
0: מה אני אעשה? תשמע, הוא לא יכול לברוח ככה להמציא מילואים. הלו, זה צהל.
3: שישרף אצל אשתו, הוא שרף לי תורת אוף בחייך. כמה אתה מדבר?
0: חבר'ה, פרסומות, פרסומות, כסף. צריך פה להכניס כסף לנישליס. פרסומות וחוזרים, היידה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
20: אלי, יש לי איזה עניין קצר.
19: בבקשה.
20: ככה, בגלל שאנחנו בדקות הסיום, אמרתי אולי נדבר על הנבחרות. קצת אנחנו רואים שהקבוצות הגדולות מחליפות מאמנים, קלופ גרמניה, זידן בצרפת, ועכשיו אנחנו רואים שפירלו באיטליה, יש לו קשר לחברת הימורים רוסית, וסינדלו אותו שם, אז נראה לי שמפה כבר אני, תודה למה אני מעביר את המיקרופון.
21: הוא לא יאמן באיטליה.
22: לא יכול לאמן.
23: לאחר הסירוף של פאפ.
20: כן.
22: זה פאפ לא פרייר, ופאפ יודע שאיטליה, נכון לרגע זה, זה לא הג'נריישן של דל פיירו וטוטי.
21: צריך באיטליה, מי שצריך לעבוד, צריך לעבוד, לעבוד קשה עכשיו.
22: ופאפ יודע...
21: לא לבוא למוכן.
22: ופאפ יודע...
21: אז לעבוד, חביבי.
22: שאיתם עם איטליה, אני לא יודע לאן הוא יכול להגיע, אז היה לי ברור שהוא יסרב להם, וסיפרו פה...
24: מאמן נבחרת, מיקו לא עובד קשה. הוא בא לדעת האם יש לו את האופציה... לאופציה למה שנקרא... לשדרג את האירוע, ולקחת עוד גביע.
23: פאפ לבטח היה יכול לשדרג את נבחרת איטליה הנוכחית. השאלה, באמת, כמו שמיקו אומר, מה... צריך פה עבודה.
20: בדיוק, אבל פפ רגיל לבנות קבוצות.
22: זה לא שנה-שנתיים. אין ג'נריישן באיטליה, אין היום, בכדורגל האיטלקי, אין את השחקנים האלה, שפפ יכול לבוא ולומר לעצמו, אוקיי, אני הולך לשדרג אותם, ובמעבר חד, פירלו, כאילו זה שם, וואו, ובכל, אין דברים כאלה. אבל לא יכול להיות שיקבל את נבחרת איטליה, כשהוא קשור עם חברת הימורים רוסית, לא יכול להיות דבר כזה.
23: בסדר, אבל הדיבור הזה שהוא יעזוב את, יתיר את החוזה איתה, משלם מה שצריך, והוא יהיה מאמן איטליה.
22: זה בסדר.
23: אני חושב שזה בסופו של דבר כן יפשיל. זה, אגב, זה... ואנחנו נראה כבר בחודש ספטמבר הקרוב, המשחק הראשון, משחק הבכורה של נבחרת איטליה, יהיה נגד נבחרת צרפת.
21: בואו, זידן.
23: זידן נגד פירלו על הקווים, שני השחקנים.
24: ניחר, מה אומר על זידן, תגיד?
21: שני המוחות כדורגל. כן.
23: מה אני אומר על זידן? החתמה מבורכת. החתמה מבורכת.
24: לא, לא, זה ברור, בסדר. מי אנחנו שנגיד אחרת, אבל... אתה חושב שזידן, בפילוסופיה משחק שלו, יצליח להתחבר למה שקורה שם?
21: בטח.
24: אני יודע שזו שאלה קצת מטומטמת, כי אני לא איזה גרויס רחוכם, ובכל זאת, מה השינוי שהוא צריך לעשות? מה אתה עכשיו, זידן אומר, טוב,
23: אני אעשה, יביא את זה ואת זה? אין הרבה שינויים, כי הנבחרת בסך הכל רצה טוב, כן? פרט לאותו משחק נגד ספרד, שזה הקטסטרופה.
24: זה לא נכון, זה קצת חוזר על עצמו.
23: לא, רגע, עד המשחק נגד ספרד, זו הייתה נבחרת ביפר, אבל היווה.
24: עד המשחק נגד ספרד, עד המשחק נגד פורטוגל, עד ועד ועד, וככה 14 שנה אתה לוקח רק, רק, רק תואר, רק תואר אחד עם דור חלומי.
22: קודם כל, אנחנו צריכים לדעת כמה זידן, כמה אפשרויות היו לו לאמן, ולכולם הוא אמר לא. במשך השנים, מיכאל, תגיד לי כמה שנים הוא כבר אומר לא, לכל המועדונים שהציעו לו לאמן, כי הוא ידע שזה מה שהוא רוצה.
20: פלוס חזרה לריאל מדריד, הוא פסל.
22: זה היה חלום חייו, לאמן את נבחרת צרפת.
23: יום שלישי, 12 בצהריים, המסיבת עיתונאים הרשמית, ההצגה של זידן, כל העיתונאים ברחבי העולם מגיעים.
22: שברגע שזינדין זידן נכנס לחדר הלבשה, עם כל הכבוד לכולם, ויש כבוד לכולם, אמבפה ודזירה דואה.
24: הוא הכוכב, הגיע הכוכב.
22: זידן נכנס לחדר הלבשה, כולם.
24: אגב, אבא שלי שהוא אוהד נבחרת צרפת, מה אני אגיד לכם עוד מזה, אמורוס ותיגנה, לא מת עליו. הוא דווקא אוהב את... לא, לא אוהב את הברנש הזה. איך תסבירו את זה?
22: לא משנה.
20: מבחינת חדר הלבשה, אחרי שהוא התמודד עם ריאל מדריד האדירה של הגלקטיקוס, לא תהיה לו בעיה.
24: לא, לא, הוא פיגורה, הוא גם מצרפת, הוא פיגורה, עם כל הכבוד לכל החברה.
22: הייתי מייעץ לו לצרף לצוות הסקאוטינג שלו את מיסטר מיכאל וינסנט.
21: לא, לא, לא. כאילו, כאילו,
22: כאילו, בואי נגיד לך למה, כאילו, מה? בכל האקדמיות שאתה מספר לי עליהן כל השנים שאנחנו ביחד בערוץ הספורט, בכל האקדמיות אתה לא יכול להביא לי מגן שמאלי?
24: גוטי, גוטי, גוטי, בוא, אני עושה
21: בסדר.
22: בוא נגיד לך משהו, בוא נגיד לך משהו, אנחנו, הנה, אתה עושה לי כן עם הראש, כשאני ראיתי את הנבחרת הזו, אני אמרתי, יש עמדה אחת, פאנג, מגן שמאלי. מגן שמאלי זה העמדה שם, ששם לא מאוזן לי, ועל העמדה הזאת, הם הסידו את המשחק נגד נבחרת ספרד.
24: גוטי, תקשיב טוב. קודם כל, אני לא יודע מה אתה אומר, מה אומר מיכאל, וזה חצי מהמילים...
22: תוריד את האצבע שם, אבל, נו, זה לא... אופה.
24: חצי מהמילים, הנה.
23: רק לסיום, עוד שם אחד אגדי. אתה יודע מי יהיה מאמן השוערים? אם אתה אומר לי, אתה גדול. פביאן ברטז האגדי, הולך את
22: הולך. שלורן בלאן...
24: שקיבל מאיתנו פה ברמת גן, הייתי במשחק.
22: שלורן בלאן, לפני כל משחק, היה נשק לו את הקרחת.
24: באחד-אחד הוא קיבל פה.
22: במקום לנשק לבאבק, הוא נשק לפביאן ברטז.
24: מי השחיל לו פה את ברמת גן? מי זה היה? בדיר?
22: לא
24: זוכר. מי נגח
22: פה באחד-אחד? נאי, נבקעת, אני חושב.
24: קטע? לא, לא נבדוק.
21: חזן אולי, לא?
24: אנחנו נבדוק את זה, נבדוק את זה, נבדוק את זה.
22: יאללה, לא משנה, נגד יונייטד.
24: טוב, יאללה, נו, קדימה.
20: קטן, כבש פה בין הרגליים נגד יונייטד.
24: לא, אבל באחד-אחד, פרלה. ברמת
21: גן.
22: אני חושב שזה היה אבס וואן.
24: אבס וואן נתן שם? אני חושב שבדיר.
20: יאללה, דבורין רוץ.
22: יאללה, דני. קדימה,
21: הולך ומפיק. הדוקס המחוספס שגדל במרתפי שבס, רון בוסקילה. בדיגיטל מור בסטקר, רחב התוכן מאבד יותר כדורים במרכז, המגרש מגוני נאור, תום גל. טכנאי שידור ברדו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדולת גרי סיגור, טכנאית ברדו ירושלים רונית עזרן בולפן. הוא חי מטיסה לטיסה,
24: אלי בדיר, הטרולי... אני צדקתי, חבר'ה, אני צדקתי, זה גרי פאקינג סיגור אומר לי את זה.
22: וואלית בדיר!
24: אתם סתם מעלילים עליי, זכרתי את זה, הייתי במגרש.
21: מי הבקיע?
24: ווליד בדיר, ואם אני לא טועה בנגיחה.
21: אלי הטרולי בן דוד.
22: יאללה, יא
21: ווליד. הרופא המליץ לו לא לבוא במגע עם אלי בבק בן דוד, אלי גוטמן.
22: אמת.
21: בזמנו הפנוי.
24: דקה 83 זה היה, סוף המשחק, אני הייתי שם.
21: זה אכפת לנו. אני שידרתי את זה בזמנו.
22: גדול.
21: בזמנו הפנוי, משתכשך בבריכת הסולטן מיכאל וינסנדט. והוא אגדה ברומניה שזכתה לכינוי הברבק מבוקרשטי. מקוג'מן. סיימנו.
24: יפה.
21: נחזור גם מחר. עדה שלו כולנו ערב טוב.
24: ושבוע טוב.
22: ומיכאל שישמור לנו על עצמו.
24: היי, מיכאל.
23: תקשרו לה קצת מהרמה.
24: אנחנו נתקשר אליך. אני רוצה לראות בווידאו נתקשר. אני רוצה לראות סעדים במילואים. כל התרמית הזאת. חבר'ה, היה לי כיף תמיד. הצלחנו להדליק טיפה את מוטי. השבוע אנחנו, אני מבטיח, חבר'ה, יהיה אשן, אשן. היידה, היה כיף, שיהיה לנו בשורות טובות, דש וחיבוק לכל החיילים והחיילות שלנו שנמצאים שם. זה התוכנית הזאת מוקדשת לכם, קודם כל, להתראות.

0: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
7: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: עכשיו באים? כן. עכשיו באים, במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי תקף כלי שיט מסחרי איראני בהוראת ישראל במטרה לגרור את אירופה למלחמה כלשונו. זוהי הפרה בוטה של מגילת האום, ציין והוסיף ערקצ'י, וציין כי בשיחות עם הנציבה העליונה של האיחוד האירופי קאיה קלאס ועם שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב הבהיר כי מעשהו של הטפיל שבקייב לא יוכל להישאר ללא מענה, כך ערקצ'י. צהל חיסל את מפקד חוליית הכתבאמים של חמאס במחנות המרכז מעזה. במסגרת תפקידו, המחבל היה אחראי על ייצור הכתבאמים שנועדו לפגיע באזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בעת האחרונה המחבל ניסה לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. הסלמה ביהודה ושומרון, יותר מ-130 מבוקשים נעצרו בסוף השבוע, ובהם פעילי חמאס, מסיתים ומחבלים שתכננו לבצע פיגועים. בצהל מזהים עלייה בהסתה וברצון לבצע פיגועי השראה, וממשיכים בתגבור הכוחות ובפעילות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בשעה זו נסגרות הקלפיות בבחירות המקדימות למפלגת הציונות הדתית. 171 חברי המרכז הצביעו לאורך היום על סדר הרשימה, כשמבין ארבעת חברי הכנסת המכהנים במפלגה, רק שניים או שלושה ייכנסו למקום ריאלי. זאת לצד מזכ"ל ישע, עומר רחמים, שמתמודד גם הוא ברשימה, ידיעה שבר כתבנו, אילי זילברברג. בחדשות, ילד בן 11 שרכב על אופניים חשמליים נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בטבריה. צוותי ההצלה ומד"א פינו אותו למרכז הרפואי צפון פוריה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

0: קטנה.
1: אה, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.